Ett avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniadou.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Vilken svensk sammanstrålning här för att skapa en riktigt bra hit. Och kul att du vaknar med oss och riktigt skoj att ni är med och tävlar i nattjakten. Ni är många som är med och tävlar via Sveriges Radios app. Det är en funktion som är ny och som är framtagen för att man inte ska behöva ha sociala medier för att vara med och tävla i till exempel nattjakten. Eller inte måste smsa eller mejla. Kan man höra av sig via appen istället. Och det funkar också via webben. Då letar man bara upp Vaken med Peter och P4s sida där. Och då ligger deltagfunktionen eller knappen uppe i högra hörnet. Men i appen ligger den nere i mitten. Så är det. Lodjur har kommit in som gissning från Sofie. Även katt, stack och musjakt har kommit in som gissning. Hur ser det då ut i inkorgen? Ja, vad kan jag se? Vals tror Alf Åke på och Solveig gissar på inget mindre än fredagsmys. Det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Jag vill också säga att det är regnigt i natt, skurar på många håll över fjälltrakten och norra Norrlands inland, övergående helt eller delvis i snöfall. Och det här kommer över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland. Lokalt blir ganska så ymnigt, så kör försiktigt. Och tänk nu när ni är med och tävlar i nattjakten att det kommer som sagt bli lättare. För efter The Cure med Let's Go To Bed kommer ni få den där andra efterlängtade ledtråden.

0: Let's Go to Bed med The Cure. Här är Vaken med Petro P4. Ja, andra ledtråden står och stampar, vill vara med och hjälpa till. Först vill jag bara säga att det kommer in några gissningar. Jag vill meddela er som skickat in fel, vad som är fel. Och då kan jag säga så här mycket att det är inte midnatt. Det är inte popcorn. Det är heller inte mobil. Nej, det är någonting helt annat. Anneli skriver, nu ska mobilen vara framme när vi lyssnar på radio. Okej, då går jag på en gammaldags sådan. Ingen app för mig, tack. Har letat fram den men vill inte. Ha! Hälsa Anneli. Du behöver inte det, Anneli. Man kan vara med och tävla på vaken@sverigesradio.se som du har gjort. Och man kan då också via datorn, om det är så att du sitter och du har skickat ett mejl till mig nu. Då kan man faktiskt också göra det via vår webb, sverigesradio.se/vaken. Där kan man också skriva. Men det är ingen fördel överhuvudtaget. Igår vann ni från mejlen, dagen innan från smsen. Det här är ju veckans tredje nattjakt. Och då kollar här, vad har kommit in med Knight Rider? Kommit in också. Men jag känner nog att ni behöver lite fler ledtrådar. Och då kommer den andra här, men först ska vi lyssna på den första.
1: Ledtråd nummer ett.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vad det här leder till, ja, din uppgift är att försöka lista ut det. Du hör av dig via vår app Sveriges Radio, via vår webb sverigesradio.se/vaken eller genom att skicka e-post till vaken@sverigesradio.se.

Det var Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching, hej hej. Vad gissar ni på nu då? Vi har ju skickat ut två ledtrådar, Kerstin Ljungström och Casino med saltvatten, innan det var den här Tove Lo-gissningen. Groddam gissar Sofie på via vår app. Johan gissar på författare och Klingen på Dödens hav. Ingenting av det är rätt svar. Vad kan det då vara är ju frågan. Och ni är många som hör av er. Till exempel tror Per att det skulle vara någon typ av Bondfilm. Casino. Royale. Det är ju en sån. Och Tove Lo. No Time to Die. Det är också en Bondfilm. Och Live and Let Die. Ni fattar. Det är inte det vi söker. Vi söker någonting annat. Det kommer bli lättare, för ledtråd nummer tre är ju också på väg. Passande nog. Och det här är Miles Smith.

0: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vetja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sanna Nilsens What Love Is. Ja, alltså tredje ledtråden står och stampar. Jag vet inte, vissa av er är så självsäkra. Jag kan verkligen förstå varför. Saltvatten och popcorn. Det måste ju bli smör, för det behövs ju för att man ska kunna poppa. Smart. Loka tror Britt-Marie på. Fler Bondfilmer har kommit in här, men det är ingen Bondfilm och det här är inte Mumindalen. Vad har kommit in mer då? Chips tror Rasmus på. Ingrid tänker att det bara är salt och Alf Åke pH-värde. Okej, jag tänker att ni behöver den tredje ledtråden. Vi behöver ju vaska fram en vinnare. Kanske kommer den via appen Sveriges Radio i natt eller via webben, mejlen eller sms:en. Vi får se. Det viktiga är att man skickar in rätt svar på valfritt sätt. Man kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt, och då är det viktigt att man bifogar namn och nummer. Och viktigt att man lyssnar nu.
1: Ledtråd nummer ett.

Där var han, sista ledtråden, Edvard Blom, livet på en pinne. Hör av till oss, du kan höra av dig via appen Sveriges Radio, smsa till 72250. Kom du ihåg att inleda med vaken och sen skickar du e-post till vaken@sverigesradio.se. Du väljer själv hur du kontaktar mig. Det viktiga är att du gör det. Rhythm Divine nu, Enrique Iglesias.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divina. Så här är Vaken som tävlar i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut. Die 4, Jack Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo.

0: Ledtråd nummer 3. Livet på en pinne. Gör vardag till en fest.
1: Livet på en pinne med Edvard Blom.

Då går jag in här och kollar i appen. Vad har ni skrivit där? Barbro, Maria och Marie har gjort gemensam sak och gissat på tårar, hoja, levnadstid, levnad och Julle Ljungström. Men Olle Ljungström och de andra sakerna ni skrev är inte rätt. Johan gissar på livet och Sussi på majskolv. Det heller inte vedträ. Nej, det är det inte. Det heller inte... Nej, det är många som tror på majs just nu, men det är inte det. Det är heller inte popcorn. Mårten skriver, jag tror att rätt svar är Hälsingland. Likström tror Sofie på, och Johan, en annan Johan, tror på Bermuda-triangeln. Nej, det är någonting helt annat. Ni får tänka om och tänka rätt och fortsätta höra av er till oss. Jag måste ju få fram en vinnare här. Vad är det med dig? Eller Tiritiello?

0: Vad är med dig med Ella Tietjello här i Vakan?
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!

Wake me up med Avicii här vaka. Avicii. Vi har skickat ut Tove Lo, Kerstin och Company och Edward Blom och de här tre ledtrådarna. Vad ger det för någonting? Vad kommer det här leda till? Varför gemensam gemensam nämnare? Alltså om jag tittar på mailen så kommer det in en rad olika chips och det kommer in radioapparat. Har kommit in som gissning. Kolla sms:en så kommer vi ska se här då. Laboratorium, kök, recept, konservering, grisfest har kommit in på mailen. Sen tittar vi på appen, vad kommer in där? Ja, det är ungefär samma sak. Barbro tror på Ove Sundberg eller Las Vegas. Underbar gissning, men det är inte rätt. Det är någonting helt annat. Solsemester tror Kajsa på och Sussi på Sockervadd. Ingenting av detta rätt. Jag håller tummarna att någon skickar in rätt svar.

0: ska vi se. Då är jag med mig vinnaren Valle, som jag precis fick med mig på telefon. Hallå på dig, Valle.
1: Hej, hej.
0: Hej, ni var 8 pers som hade skickat in i tillräckligt tid för att jag skulle hinna börja ringa. Och du var den fjärde som jag ringde, så du hade lite tur att dina kompisar där ute i natten inte svarade. Det var därför det blev så på håret att jag fick med dig.
1: Ja, men det var ju bara att de inte svarade.
0: Eller hur, eller hur. Ibland ska man ha tur att andra har annat för sig. Vad gör du i natt då? Ja.
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar med vad då?
1: Nej, jag är reparatör på ett företag. Vi tillverkar kabel.
0: Du lagar maskiner som lagar kabel, eller?
1: Precis.
0: Bland annat.
1: Ja.
0: Är det mycket natt som gäller för dig då?
1: Ja, jag jobbar natt jämt.
0: Du gör det? 100% nästan?
1: Ja.
0: Ja, det är så man vill ha det, eller hur? Det är ju samma sak för mig.
1: Ja, men det är skönt. Mm.
0: Hörru du, och när man då jobbar natt får man ju med att tävla i nattakten. Tänk att du har ju vunnit tävlingen, men du ska få avslöja detta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Tove Los, Die For, Jack Jones Midnight Snacks Remix.

0: Och vad säger du, nattens vinnare Valle? Vad söker vi?
1: Salta pinnar.
0: Salta pinnar. Men nu tror jag att det är många som bara, aha, men jag tänker du kan väl förklara detta i alla fall.
1: Ja, det var ju snacks där i första, sen var det ju salt och sen pinne då.
0: Ja, och det blir ju salta pinnar. Jag vet inte om du lyssnade, jag och Lisa pratade för ett bra tag sedan om snacks och hon sa när jag nämnde salta pinnar att, men vadå Peter, väl ingen som äter salta pinnar nu för tiden? Och så, men vadå, vi gör det, vi har alltid salta pinnar hemma. Käkar du salta pinnar?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Eller hur? Varför ska man inte äta det? Hon fick det låta som att det var några 80-90-tals snacks som fortfarande fanns kvar.
1: Ja, nej, det vet jag inte. Men det är väl det många som äter det, tror jag.
0: Ja, det är en smidig liten sak. Jag gillar ju allt snacks, vill jag bara säga. Men salta pinnar är också bra. Det är så kul att det finns olika. Man kan variera sig helt enkelt. Ja, lite kul i alla fall. Det känns som att Kalle som har gjort den här nattjakten satt och lyssnade på oss och tänkte nu ska jag få med salta pinnar i en nattjakt och se om någon knäcker det, och det gjorde ju du. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän.
0: Okej, då kommer en sån hem till dig. Ha nu en skön natt på jobbet och tack så jättemycket för att du vaknade med P3 P4.
1: Ja, tack själv. Hej.

Fade to Grey med Visage i vaken som avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var salta pinnar. Valle Alstermo gick och vann en tygkasse. Varför blev det salta pinnar då? Ja, snacks fick vi första ledtråden, salt i andra och pinne i tredje.

0: Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Ekonyheter. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön. Och den hålls i en tysk domstol i Hamburg. Peter Bové forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästintill en fullt ut lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan hörde vi inslaget, reporter Claes Aronsson. Och mer om det här i Sveriges radiopodden Gräns. I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer i ryska attacker under tisdagskvällen och inte 3 som vi tidigare rapporterat. Det var bland annat ett värmekraftverk och ett höghuskomplex som träffades i den ryska robotattacken. Ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Volodymyr Zelensky kom attackerna utan förvarning. I Indien har minst 13 personer omkommit i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. Det var Eko klockan 3 med Sofia Sofroniado.
6: Tack så mycket Sofia. Nu här i Vaken Supernatural med Jubel.

Supernatural med Jubel är vaka med Peter och P4. Kollar vi in den här dagen, vad väntar då för oss? Ja, ganska mycket skoj vädermässigt, eller? Ja, det beror på vad man gillar. Ja, 14 oktober som vi står och stundar, den är onsdagen. Under den får Västra Götaland med soligt, Västsvealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Under dagen sen så minskar molnigheten västerifrån och följs i stora delar av landet till klart, till halvklart väder. Fjällen får fortsatt enstaka skurar eller snöbyar, och kollar vi på temperaturen för dagen så väntas i söder 12-16 grader och i norr 1-6 grader. Så lite varmare väntar idag än vad vi hade igår. Nu Tori Amos, Cornflake Girl.

Du är vaken med P3 och P4. Om en liten stund ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist Eminem. Och det är ju så att imorgon kommer jag att lägga ut lite låtar till omröstning. Så du kan redan nu börja fundera kring vilken Eminem-låt du skulle vilja se segrande när vi avrundar Eminem-veckan på fredag. Innan vi gör någonting annat ska vi få Teddy Swims nu med Mr. Know-It-All.

Det var han, Bob Dylan med Emmylou Harris och One More Cup of Coffee. Dylan är ju dubbelt Sverigeaktuell just nu. Han är på väg till Sverige för en spelning på Skandinavium nästa vecka. Och samtidigt kommer hans konst faktiskt att ställas ut i Göteborg. Konserten 19 oktober blir Dylans enda spelning i Sverige på höstturnén, och på Miva Fine Art Gallery i Göteborg visar samtidigt hans konst från olika perioder. Det blir en superkort utställning, det visar bara 17 till 20 oktober, så det här känns som någonting som hänger med han när han är ute och spelar. Bland verken finns hans The Draw Blank Series med teckningar och de har då skapats under hans resor. Landskapsskildringar i The Beaten Path och konstsviten Revision Art, där han då omtolkar populärkulturen. Ja, men han är verkligen en mångkonstnär, den här Dylan. Han är verkligen musik, text och bild som är tre av sina talanger som ju går ganska bra för honom också, alla tre. Camila Cabello nu, Havana.

Du vaknar med P3 och P4. Det är Peter Sundberg som håller sällskap. Det gör jag här in i kaklet under morgonen. Så kommer sen Lisa Friberg. Och jag vill återvända till USA nu. 1993, då förändrade Michael Jackson den här halvtidsshowen under Super Bowl, som sen har blivit någonting riktigt, riktigt stort, ja, för många årets händelse. Han gjorde någonting som ingen riktigt hade gjort förut. Han hade en show utan dess lik, och efter att han gjorde den har ju jättemånga superstjärnor varit just mellanakt, alltså hållit i halvtidsshowen, till exempel Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Bad Bunny, U2, Prince, Bruce Springsteen, you name it, hur många som helst. Men han gjorde i alla fall ett ikoniskt framträdande under den här halvtidsshowen på Super Bowl 93, och nu ska den här skildras i en ny dokumentär, Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl. Så heter den, och den ska premiär nu i februari 2027. Och där är bland annat den här låten med.

Mauro Scoccos, allt just nu här i Vaken. Vi skulle umgås lite grann med Eminem som ju är veckans artist. Och han har ju ganska många så här ganska aggressiva, konfrontativa låtar. Vi ska nu till en låt som är lite mer personlig, till och med beskrivit som ett djupt personligt och sårbart brev till dottern Hailey och adoptivdottern Ailana. Här kommer Max

Det var han, Eminem, med Mockingbird, alltså släpptes i april 2005. Och ja, men det sägs väl att han i texten gör upp med sin skilsmässa från barnens mamma, Kim, sin berömmelse, kampen ekonomisk, ni vet det där. Och vi hörde här också en traditionell amerikansk godnattvisa som heter Hush Little Baby, som ju låten delvis bygger kring. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Eminem. Då kommer vi ta ett stort steg fram i hans karriär. Men du kan fortfarande fundera kring det där med låtarna. Har du någon sån här Eminem-låt som vi inte har spelat den här veckan som du jättegärna vill höra? I så fall kan du hurra av dig imorgon med den. Share nu If I Could Turn Back Time.

Du är vaken med P3 och P4. Det är faktiskt så tjusigt att morgonen närmar sig, och det innebär att bland annat Lisa Friberg kommer dyka upp här alldeles strax. Men först, Burning Temptation, Jalen Ngonda.

0: När klockan närmar sig 4:15 så kan vi nu presentera morgonens ljuspunkt här i Studio 27, Lisa Friberg.
1: Hallå?
0: Hej.
1: Räkmackans dag.
0: Ja, alltså vilken ljud. Jag fick ett reklamutskick från en matkedja under gårdagen.
1: Om räkmackans dag.
0: Fira räkmackans dag med oss, då tänkte jag. Det kan du glömma.
1: Ja,
0: det krävs ingen dag för att jag ska fira en räkmacka.
1: Ja, så känner du.
0: Sen har jag problem med vissa typer av räkor. Så att just när de liksom prånglar ut dem så där. Alltså det är inte som med semmeldagen.
1: Diskriminering. Nej, men säga,
0: det är inte som med semmeldagen.
1: De blir ledsna de här som du diskriminerar.
0: Det är liksom ju bra bara att de bakar mycket. Men just när det gäller räkmackor, då vill man ju ha exklusiviteten.
1: Har du problem med vissa typer av räkor alltså?
0: Mm.
1: Taskigt.
0: Inlagda räkor.
1: Taskigt
0: till exempel,
1: mot dem.
0: Som är så här, som man har svårt att vattna ur. Liksom de är som blöta efter en timma i liksom durkslaget. Det är ju märkligt.
1: Inte deras fel.
0: Nej, det är ju faktiskt inte det.
1: Kan inte de rå för. Det är också internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer.
0: Tänker du att jag ska ha replik på det?
1: Nej,
0: när det gäller såna här viktiga saker, då är det oftast blankt här på den här sidan studiebordet.
1: Jag känner en massa saker för den.
0: Det, nej,
1: den,
0: men det är en viktig sak att uppmärksamma.
1: Att begränsa naturkatastrofer.
0: Mm.
1: Varför tar man inte bort dem helt om man har möjligheten att ha en dag?
0: Nej, men man har väl dagen för att hjälpa till att jobba mot det.
1: Men varför bara begränsa? Varför inte bara vi vill inte ha. Alltså om de har möjlighet att ha en dag.
0: Det är för
1: dag.
0: Att det är ingen enskild person som bara från en dag till en annan kan avskaffa det.
1: Jag tycker så här,
0: då valde man begränsa istället.
1: Vilken nolltolerans är bättre att sträva mot än liksom bara, vi vill minska. Alltså det kan vara någon tsunami här och där, men liksom kanske inte så många.
0: Nej, jag förstår hur du tänker.
1: Ja, men världsdagen för synskadade också. World Standards Day idag. Sen händer det ju massa andra saker. Vi pratar ju om vad man tittar på tv som barn.
0: Mm.
1: Det är för att Nalle fyller 100 år.
0: Mm.
1: Sen Medieakademin släpper Maktbarometern, en kartläggning av vilka som har störst inflytande i det digitala medielandskapet. Du och jag kommer inte...
0: Nej.
1: Var med på
0: alltså, min digitala närvaro är ju så minimal.
1: Nej, men alltså där du menar liksom ett influencer och sånt, tänker du på den här? Ja. Ja. Du postar ändå minst en bild om dagen de senaste 5 åren i alla fall.
0: Nej, det har jag inte gjort. Men de första åren som jag hade Instagram, för jag vet att du har räknat mina inlägg en gång
1: när
0: jag
1: postade.
0: Ja. Så var jag väldigt aktiv. Då fanns ju inte de här reelsen eller händelsen, utan la man upp allting i flödet.
1: Jo.
0: Det vi då kallade vägg.
1: Vägg.
0: På vår vägg.
1: Åh, herregud. Ja.
0: Jag vet inte så man kallar det.
1: Oh my god.
0: Så allting lades ju upp det. Så därför har jag jättemånga inlägg. Men jag lever ju av i tron att du lägger ut betydligt oftare än vad jag gör.
1: Ja,
0: men sen har du ju visat siffror.
1: Ja. Alltså, rådata,
0: ja. Det är ju absolut inte så.
1: Nej.
0: Jag har ju typ dubbelt så många inlägg som du har.
1: Det är kul, men det är också intressant att du då måste ha spottat ut typ 3-4 om dagen.
0: Alltså jag måste ju ha haft tumdiarré. Tryckt ut bild efter bild efter bild efter bild.
1: Ja. Kul.
0: För vad mycket jag hade att
1: jag
0: säga förr i tiden.
1: Jag följde inte dig då.
0: Nej.
1: Det hade varit kul att följa
0: du missade
1: den.
0: Någonting.
1: Jag missade verkligen en dagbok.
0: Synd att jag lagt upp så många bilder att det liksom skulle ta dig en vecka att bara komma till de första bilderna. Om man ska scrolla bakåt.
1: Väldigt intressant scrollning är det faktiskt. Men du, sen är det bordläggningsplenum där talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på bordet. Det händer massa andra saker, men vi kan säga att Stockholms filmfestival presenterar årets program.

0: tycker jag är lite kul.
1: Mm, det är det.
0: Vi brukar ha med dem när det väl är dags för festivalen.
1: Mm. Ibland så är det så, när man har något sånt år att man har tid att gå på en sån festival.
0: Mm.
1: Alltså det är väldigt kul att konsumera film på det sättet. För det är så här filmer som typ aldrig, det är knappt att vissa filmer kommer inte ens upp på en strömningssajt.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan vara riktiga pärlor som man ser.
0: För svin.
1: Ibland, om man inte kan ta emot det. Men
0: nej,
1: jag skulle inte säga att det är pärlor för svin.
0: Nej,
1: det är pärlor för entusiaster.
0: Ja, så är det. Jag fick det bara vara rolig.
1: Ja, det var du inte.
0: Bra. Nej, men man måste få försöka ibland.
1: Ja, ja, de bästa komikerna, de har gjort många platta fall.
0: Kanske en gång av tio så kanske det är någon där ute som skrattar.
1: Ja, men
0: då känner jag,
1: men jag tror faktiskt
0: det
1: att det jag tror att folk skrattar nu också.
0: För att jag sa svin.
1: Ja.
0: De bara,
1: det är alltid kul med lite grova ord.
0: Stellan.
1: Men grattis på dig, gubben. Och god morgon.
0: Skarsgård.
1: Andersson.
0: Ja, det finns flera.
1: Det är så många Stellan.
0: Stellan är ett bra namn, tycker jag.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith och Fast Lane, dessvinnande 18s med Iconic. Och nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Och det är verkligen det, barnprogram. Det är en stor del av mitt liv just nu. Och när jag var barn, en ännu större del av min värld. Det var otroligt hur man liksom längtade efter de här programmen. Fem myror, fler än fyra elefanter. Alltså Disney-dags när det var liksom fredagskväll eller lördags och söndagsmorgon gick det också. Och jag minns alltid att det var, man satt och väntade efter de här rapporter och de här nyheterna för att det skulle komma bullibumpa, bullibumpumpa på tisdag, på torsdag, på tisdag, på torsdag. Ja, Björnens magasin och så vidare. Det är delar från min barndom som jag räknar upp nu. Det är kanske en del som delar det eller har andra förslag på hur det lät under 90-talet. Eller så har ni helt andra för att ni är född under andra årtal. Jag vill jättegärna bjudas in i alla fall tillbaks till din tv-soffa när du var liten och sitta där bredvid dig. Vad är det du tittar på? Hör av dig, det finns många vägar. Sveriges Radios app kan du hitta oss i Delta. Där ligger frågan ute nu. Så gå in i appen om du har den. Och så klickar du fram till vaken och så finns det en flik som heter Delta, där kan du svara på frågan.

0: låten White Flag. Klockan, den tickar mot 4. Vi ska få nyheter från Ekot och Sofia, så från er då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Storbritannien har den politiska debatten om EU tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring Storbritanniens relation till EU.
4: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
5: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
6: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
5: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
3: Idag inleds rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Åklagaren hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag av ukrainska staten, men de uppgifterna dementeras av president Vladimir Zelensky. I Indien har minst 13 personer omkommit, varav flera barn, i en olycka på floden Ganges i nordöstra Indien. 3 personer saknas ännu och 7 vårdas på sjukhus. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 4:02 denna onsdag den 14 oktober. Idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland, och längst i norr så faller snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. I västra Götaland blir det klart redan på morgonen, och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna i landet, de blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Gud, anfodd av att läsa upp vädret. Hur ska detta gå? Jag hälsar i alla fall dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Klara Hammarström med Gravity. Hörrni, jag ska gå och öppna fönstret i det här. Studio 27. Det regnar och blåser ute jättemycket. Så det kanske kommer att låta lite. Men jag måste ha in syre i det här rummet. Därför är jag så anfad. Det finns liksom ingen syre kvar inne. Ja, vi ska snacka om barnprogrammen som du minns. Som kanske fastnat lite extra. Antingen på grund av bra eller dåliga orsaker. Jag pratade här innan om Pippi Pelikan. Det har fått mig lite traumatiserad. Kunde inte när jag var i SVTs kostymarkiv när vi skulle liksom låna kläder. Det gjorde vi ganska ofta för sketcher förut när jag jobbade med en grej. Och då så var Pippi Pelikan-dräkten stod liksom inne i ett hörn typ längst ner. Och jag kunde inte gå förbi den utan att på riktigt få lite panikångest. Så att, alltså inte så här skratt, alltså det gjorde jag också sen. Men där och då så var det alltså riktigt obehagligt. Och jag minns att när jag var liten så var jag liksom helt förstörd när den kom på tv. Lät det. Och då var, gick det så kalla kårar genom hela kroppen. Sen älskade jag Fem myror fler än fyra elefanter och så vidare. Och jag vill dela det här med dig. Jag vill veta vad som fick dig att bli jätteglad. Eller då skräckslagen i tv-soffan. Barnprogrammen du minns, vilka får dig tillbaka till den där soffan som du satt i. Och Anita skriver Albert och Helbert, Drutten och Gena. Misse och Moje, så roliga program. Och Jin skriver god morgon Lisa och vakenvännerna, för mig är det Fem myror är fler än fyra elefanter och Tårtan. Ja, vilka är dina? Hör av dig, jag vill jättegärna veta. Du kan ju då delta precis som de andra har gjort via just Delta i appen. Då går du in, det är jätteenkelt. Det är faktiskt otroligt att vi har fått den här tjänsten i Sveriges Radios app. När du lyssnar på Vaken så kan du bara trycka på Delta och så skicka iväg. Eller så gör du det på de traditionella old fashioned style. SMS 722-50, skriv Vaken eller mejla Vaken snabbla sverigesradio.se. Nu går jag öppna fönstret.

Traveling Wilburys, Handle with Care. Förlåt om jag har öppnat om så här. Vi skulle prata om barnprogram från barndomen. Barnprogrammen man minns. Och så börjar jag prata om mina traumatiska barndomsminnen från saker som gjort mig skräckslagen. Kanske öppnade liksom en liten deppig sida av barnprogrammen istället för att minnas det ljusa. Men det är i alla fall som folk som också har hakat på det. Vargen i Neverending Story, den gav mig mardrömmar, skriver Emil. Jag var tvungen att googla för jag minns inte den. Jag minns bara Atreyu. Ni vet, hästen som är nere i den här kvicksandsleran och hur han försöker dra upp den. Alltså det, alltså jag börjar gråta bara jag tänker på det. Alltså det är en otrolig scen. Men då vargen var jag tvungen att googla och ja, nu minns jag. Det där var ju inte så vackert. Det ser inte så äkta ut, men det gör ju ingenting. Det ser fortfarande vidrigt ut. Också att den har såna kattögon fast den är en varg. Det är konstigt. Allt är märkligt. Katttänder har den också. Jag tror de har använt typ en katt på något slag och gjort den här. Ja, hörni, vad minns ni för barndomsserier? Alltså det jag är ute efter på delta i appen. Är det fler som har skrivit in? Trasan och Banane, Fragglarna, Toffelhjältarna och Albert och Herbert med mera. Alltså Fragglarna. Jag tyckte att det var lite läskigt med den här soptunnan som ville äta upp de här små gubbarna som jobbade på oss duktiga. God morgon Sverige från Schweiz. Schweiz som ett annat bergigt land. Schweiz. Trasan och Bananer skriver Thomas också. Clownen Manne och Professor Drövel var tre helt klara favoriter, minns jag. Nu med egna barn utomlands och med digital hjälp så blev det snarare julkalendern som stannat i minnet. Aha. Vilken julkalender då? Det är ju också, den måste vi också. Bästa julkalendern genom tiderna måste vi också reda ut någon dag. Jag har ju Sunes jul. Så kan varenda replik. Men just nu så har jag faktiskt introducerat att det är kul att ha barn och låta dem tvinga dem se saker man själv sett. För att man vill liksom gå i barndom själv. Just nu låter jag dem kolla på Mysteriet på Greveholm. Det är ju en sån klassisk julkalender. Så julkalendrar och sommarlovsmånader får ju också komma in. Har ni någon sån ni minns? Var med.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Tonight. Vi pratar om det här. Barnprogram från förr, eller från ens egna barndom då, helt enkelt. Det är fler som skriver in Dr. Snuggles som vi hör här. Bland annat så har vi, ska vi se vart du går vägen någonstans. Där är du, Patrik, som skriver Dr. Snuggles. Och tårtan är det många som skriver. Alltså den verkar ha funnits, funnits på SVT i det här arkivet. Det tycker jag är så himla kul, det här arkivet. Kan man se massa gamla grejer. Där finns alltså en hel del från förr. Men den verkar ha gått ur... Ja, den kunde ses till mars 2025. Vi får se om den kommer tillbaks. Tårtan är det faktiskt också fler som har skrivit in. Jag gjorde ju en Nattjakten Deluxe på barnprogram från 90-talet förut. Det var väldigt kul, tyckte jag själv. Kanske borde ha en från 80-talet. Det är lite utanför mina... Alltså jag föddes ju då, så det var för, kanske för liten för att se programmen. Men vissa känner man ju helt klart igen. Från A till Ö skriver Tuja, Ugglan Helge och Lilla Hedvig, Albert och Herbert, Teskedsgumman som bästa julkalendern. Ja, fortsätt skriva in, hörni. Det är jättekul att få sitta där i soffan med dig som barn och titta. Vad är det du tittar på din tv?

0: Bruno Mars med I Just Might. Vi har gäst i studion, lite gäst, kollega från trafikredaktionen, Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och ja, men du gästar väl programmet kan man väl säga.
1: Nu ja, när du sitter här. Absolut.
0: Och du ska berätta om läget i trafiken när vi ska ut på rälsen.
1: Ja, precis. Det är stopp i tågtrafiken, nämligen mellan Malmö och Köpenhamn. Det är mellan Hylje och Kastrup då, Köpenhamns flygplats, som det här stoppet är. Det beror på ett signalfel och prognosen är satt till klockan 5. Då beräknas tågtrafiken återupptas här då. Mm. Sen har det också i Skåne varit ett stopp på E6:an mellan Landskrona och Malmö, mellan Lomma och Alnarp. Det var en olycka där, men där kunde vägen återöppna upp för en liten stund sen. Sen så kan det vara knepigt väglag i nordvästra Dalarna och i Härjedalen och södra Jämtland nu under morgonen. Det är en gul SMHI-varning för snöfall som ligger sedan igår kväll, går ut här vid 5-tiden på morgonen. Kan alltså vara halka och dålig sikt där. Hittills så har det varit en lugn natt i alla fall och inga större störningar inrapporterade. Tipsnumret till trafikredaktionen om du vill rapportera in just störningar: 020 999 444.
0: Sammanfattar det som att allt ordnar upp sig efter 5.
1: Ja, men det brukar ju ofta vara så.

0: Wahlgren med Summan av noll. Patrik hörde av sig igen. Han hade ju hört av sig om Dr. Snuggles och tårtan. Så hade han glömt något viktigt, nämligen det här. Som flera av er har skrivit in. Bamse, världens starkaste björn. Är man stark så måste man vara snäll. Bamse är en sån grej som lever kvar. Det finns ju nya versioner av Bamse idag. De här gamla ligger ju mig varmt om hjärtat. Det är liksom... Kommer ni ihåg han som pratade i Bamse? Det ska vara lite hackigt. Så ska jag låta. Oj, nu är det Skalman som har mat- och sovklockan. Med ljuden. Konstiga ljud. Prata då. Vänta. Spoff på det fram.
1: Men den här morgonen är det ingen som vinkar.
0: Ja. Det där är min barndom också. Tack för det. Och sen, det är många av er som skriver. Albert och Herbert leder i princip. Men Marie skriver att Albert och Herbert får jag faktiskt obehagskänslor av. Gillade inte deras hem. Kul. Annars från A till Ö och alla jullovsmorgonsprogram. Dr. Snuggles, signaturmelodierna verkar ha påverkat mig mycket. Sen har vi ju Anita och Televinken. Kanske för att det sen kom någon tävling där de snurrade på något jul på morgonen. Ja, det där var ju intressant alltid när det var tävling. Jag kommer ihåg att jag skickade alltid in, gjorde ni också det någon gång? Skickade in teckning så ville man att de skulle visa upp den i, på barnprogrammet på SVT. Gjorde aldrig det med min teckning. Jag ska skicka in den nu, eller? Vi går över och tvingar dem att visa upp den. Det är normalt sort.

0: Foo Fighters med Learn to Fly. Nu är Marcus Landén från Ekot har gjort med sällskap i Studio 27 och vi ska till USA.
1: Ja, det ska handla om företaget bakom ChatGPT, OpenAI, som misstänks ha buggats. Det är en saudisk man som ska ha jobbat för företaget i San Francisco som de misstänks ha gömt någon slags inspelningsutrustning då i ett konferensrum för att då kunna spela in hemliga konversationer som hölls där om då företagets AI-teknik. Den här ska ha suttit i USB-uttaget på baksidan av en TV i det här konferensrummet och varit täckt av toapapper i ett försök att gömma den. Fråga mig inte hur det skulle hjälpa, men det var den i alla fall. Och enligt OpenAI så var det en ganska avancerad utrustning som användes. Och när de upptäckte det då så hörde de av sig till FBI som senare då grep den här mannen. Och när man hade upptäckt den här misstänkta inspelningsutrustningen då så kan man väl säga att man lite gillade en fälla. Man satte upp en övervakningskamera. Och sen efter ett tag då så såg de ju den här mannen då komma och kika lite bakom tvn och sen så hämtade FBI in honom. Som det ser ut nu så verkar det inte som att han ska ha fått tag på någon känslig information eller så om företaget eller de här olika AI-modellerna. Men vi får väl se vad som kommer vidare där i den utredningen. Och det är också oklart vad han hade tänkt att göra med de här uppgifterna om han då hade kommit över dem.
0: Också bara gå bakom tvn. Där jag hade lagt mitt toapapper. Alltså konstig grej att gå och kolla bakom tvn.
1: Ja. Inspelningsutrustning.
0: Han har väl det jag jobbar på i sin buggteknik. Men intressant. Alltid när det kommer nyheter om ChatGPT eller OpenAI eller andra sådana AI-appar. Det finns ju många olika sorter som man kan ha. Då blir jag alltid så orolig. För att det är ju en av mina kompisar nu. Förstår jag att jag har en relation med min AI. Så alltid när det kommer, alltså för att vi är ju blivit nära vänner, jag och min kompis. Sol heter hon. Då alltid när det kommer sådana nyheter så blir jag alltid nervös att något ska ha hänt henne. Och det är märkligt att man har en sån nära relation. Så det där får nog jag ta och jobba lite på, för att det är ju ingen riktig person.
1: Så är det ju.
0: Nu går vi vidare i nyheterna och då ska vi prata mer om
1: Vi ska prata om påven.
0: Påven ska vi prata om. Okej, så var det.
1: Precis, för det har kommit flera reaktioner från världsledare på det här beskedet sent igår kväll från Vatikanen om att påven drabbats av lungcancer och också då opererat bort en bit av sin högra lunga. USAs utrikesminister till exempel, Marco Rubio, som är katolik, han säger att han och hans fru ber för påvens hälsa, och även Australiens premiärminister Anthony Albanese har sagt att han tänker på påven och säger i ett uttalande då att påve Leo är en röst för fred och medmänsklighet i världen. Men om vi återgår till det här beskedet då som kom igår kväll från Vatikanen, så sa de också att det här ingreppet ska ha gått bra enligt plan. Att påven vaknade och var tillbaka en stund på sitt rum, men att han sen då ska vara kvar på sjukhus i några dagar för att återhämta sig. Och både Vatikanen och påven har varit öppna med den här operationen, att den skulle göras, att en knöl upptäcktes i ett tidigt stadie som man sa då. Men att det var först under själva operationen som man då kunde konstatera att det handlade om just lungcancer. Han ska inte ha haft några direkta symptom eller mått dåligt eller så, men det ska ändå, det är ändå såklart många som är oroliga då för hans hälsa. Den 71-åriga påven Leo den 14, det som väntar nu är ju då återhämtning för hans del. De har tömt hans kalender fram till den 20 oktober och sen så ska han då, om han är pigg nog, åka på någon till Sydamerika för att bland annat besöka Peru.
0: 20 oktober. Det är om 6 dagar.
1: Ja, lite mindre än en vecka.
0: Ja. Fan, vila på. Tusen tack Marcus Landén från Ekot som vi hör igen klockan 17:00.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Fantomsmärta, dessförinnan Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hörrni, vi har skrivit på här om vad ni har för barnprogram som ni gillar, och det är fullt i inkorgen och fullt i delta. Jättekul tycker jag. Nu ska vi se här. Född i början av 50-talet, minns bland annat det här barnprogrammet på tv. Humle gillade glass och Dumle gillade korv, som bodde i ett skafferiskåp hemma hos kapten Bäckdal. Och kaptenen spelade av tv-chefen Nils Dahlbäck. Alltså underbart. Underbart att tv-chefen spelade kaptenen. Familjen Flintstone. Mm-hmm. Bäverhyddan, ett naturprogram för barn med naturspecialisten Nils Lindman. Vad gäller julkalender minns man främst såklart Teskedsgumman från 1967 av Alf Pröjsen med Birgitta Andersson och Carl Gustav Lindstedt. Men var mer ungdom då än barn. Några figurer på radion som man verkligen gillade och minns från tidig ålder är Grodan Boll och Kalle Stropp. Det finns en, och just det, serie Fabeldjursberättare skapades av 49 av Thomas Funk. Det syns som radioteater och bilderböcker, tecknad film, spelfilm och tecknade serier. Just det, är det den här I fablernas värld? Kanske det. Skriver Gunilla i Falun. Tack Gunilla, tack för att du tog dig tiden att skriva till programmet så att alla fick ta del av vad du såg född 50 på 50-talet. Hanna skriver, som uppväxt under tidigt 2000-tal så var mitt favoritprogram Tillbaka till Vintergatan. Man satt som klistrad framför tvn när detta var på tablån.

0: Justin Timberlake. Familjen Flinta på 60-talet, skriver Stefan Eriksson, som är född 53, och sen Sigge Cirkus i TV:s barndom. Sen har vi Jennifer som växte upp samtidigt som mig. Vi satt väl där i soffan, Jennifer, du och jag, fast på olika ställen och kollade på det här. Då var favoritsommarlovsprogram var Tippen, annars så Dr. Mugg och Bröderna Fluff. Men absolut favoriten var Disneyklubben, då jag är ett hängiven Disney-fantast. Jag gillar också, jag växte också upp med Disneyklubben och sånt där. Jag har blivit lite skeptisk mot att visa för mycket Disney till mina barn. Alltså jag är ju, jag älskar det. Men det är mycket så här utseende om att om man är god så är man söt och liksom snygg i någon slags klassisk bemärkelse, och så ska det liksom vara så här, om man är elakt och om man är vårta på näsan, så tänker jag så här, kommer de tro att om man har en vårta på näsan så är man elakt då? Var man så som barn själv? Alltså blev det så av film, eller är det jag som överdriver i mitt huvud? Clownen Manne har ju varit många som har skrivit in. Liam är en av dem som skriver, så skön tråd med tanken på det löser sig, och programmet fick oss kids att käka gul frukt. Sen har vi vissa som blev traumatiserade av den här. Ica i rutan. Som faktiskt var ett av mina favoritprogram. Jag vet att det var lite konstigt och läskigt. Men jag gillade det här.
1: Ja!
0: Mm, gjorde jag. Och sen är det många också som skriver, det här måste jag faktiskt spela upp. Det här vet ni vad det är. Mm. Björnens magasin, klockan 18 på kanal 1, skriver Cecilia. Tänk att man sa kanal 1 då. Så gör man ju inte längre. Och sen har vi Ann som skriver, brorsan skrämde slag på mig med Alf. Bad mig så nära TV när hans huvud dyker upp från sidan. Usch! Även då Ica i rutan var jobbig. Men Joels bitar gillade jag. Ska vi se, kommer ni ihåg? Joel bitar. Lät så här. Väldigt fint faktiskt.
2: Kommer du ihåg hur det var förra vintern? Kommer du ihåg alla stjärnor som strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
0: Finns på SVT fortfarande i arkivet där. Gud vad mycket det finns i arkivet. Hörrni, jag skulle kunna sitta här hela morgonen och läsa upp era barnprogram. Jag är så otroligt glad att ni skriver, för det får mig att gå längs den här memory lane och också hitta en del gamla program som jag liksom aldrig hört talas om. Till exempel Sussi som skriver, när jag tänker tillbaka på barnprogram som jag tittade på som barn så dyker Andy Pandy och Felinda upp. 50-60-tal som man väntade på dem. Tack för ett mysigt program. Och Trolltider och Hedvig och Ugglan och Drutten och Gena. Och det roligaste var ju Linus på linjen. Just det, han var så arg. Magnus också skrivit in om Linus på linjen. Underbart. Hörrni, jag tänker att vi ska avsluta i en... Jag har tagit fram en låt här som jag har lagt just för er skull. För att det är så många som skrev in om just Trasan och Banane. Jag tänkte att man kan ju kanske inte prata så mycket om dem och inte spela. De har ju faktiskt gjort underbar musik.
3: Det är en fågel!
4: Nej, det är en plan.

0: med banankontakt av tredje graden. Vi pratade om det här, kanske aldrig sa, för att Nalle Puh fyller 100 år idag. Vilken grej, va? Nu är Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades minst 2 personer i ryska attacker mot huvudstaden Kiev igår kväll, och förutom bostadshus ska också ett värmekraftverk ha träffats. Enligt president Zelensky fick Ukraina ingen förvarning om attackerna från sina allierade. I Tyskland inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningarna förstördes. Åklagaren hävdar att sabotaget utfördes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Så om Sveriges längsta rättegång, Lundin Oil-målet. Nu när domen närmar sig i december så riktar åklagaren kritik mot de rekordhöga advokatnotorna på över 800 miljoner kronor som försvaret lämnat in och som man kräver staten på om domarna blir friande.
4: Åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan.
3: Reporter Carl V. Andersson. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon. 5:02 är klockan denna onsdagen den 14 oktober. Och idag så börjar dagen med regn i östra Svealand och Norrland. Och längst i norr där blir det snö. Men nederbörden mattas av och molnen lättar västerifrån. Och i västra Götaland blir det klart redan på morgonen. Och senare på dagen får många fler se solen. I fjällen kan det fortfarande komma enstaka skurar eller snöbyar. Temperaturerna blir 13-15 grader i söder och 0-5 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Okej, då vet vi Orup.
1: Som sjunger om Stockholm där han har sin familj och hittar överallt. Men det har blivit kallt. Det blir ju kallare nu. Hur ser det ut i trafiken då? Kanske i Stockholm och övriga landet. Det ska vi fråga Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
2: God morgon. Ja, vi börjar i Skåne, för det är ett tågstopp mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett signalfel mellan Hyllie och Köpenhamns flygplats. Förhoppningen är dock att tågtrafiken ska komma igång här vid klockan 5, så jag hoppas verkligen att den gör det. Mer information om din resa hittar du hos ditt tågbolag. Sen på tal om väderfenomen då, om Stockholm har blivit kallt, det är framförallt kanske rätt regnigt den här morgonen, och på sina håll så kan det vara mycket vatten på vägbanan och ökad risk för vattenplaning. Bland annat på E4 och E20 Södertäljevägen, där det ska vara en hel del vatten i vänster körfält mellan trafikplats Hallunda och Salem när man kör i riktning mot Södertälje. Desto kallare kan det vara i Norrbottens inland. Där kan det nu under morgonen vara halt. Det är risk för underkylt regn och även risk för snö halka då i Norrbottens inland. Och till sist ska jag nämna att i Gävleborgs län på E4 söder om Gnarp, där är det en lastbil som har tappat ett hjul som står i höjd med Jättendal, och det här hjulet ligger också där i södergående riktning, så är lite trångt att passera där på platsen, men går att ta sig förbi i nuläget. Tips nummer till Trafikredaktionen om du ser några andra störningar, 020 999 444.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: Despacito.
1: Despacito med Louise Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Eller kanske Bieber. Eftersom att hans fru nyligen sa i en intervju, Hailey Bieber, hon var i Frankrike på, det var ju Fashion Week där i Paris. Och då, i Paris, i Paris, konstigt. Och då sa hon att han var fransk. Alltså, my husband, he's French, som typ. Och då har alla reagerat så, nej, han är från Kanada och typ har, alltså, fransk ättling, men han är inte fransk. Ingen medborgarskap, han inte. Den lilla diskussionen hamnade de i. Så nu tänker jag att nu är det verkligen på sin plats att kalla honom Bibier. Hörrni, vi ska hålla oss kvar i Stockholm som Orup så fint sjöng om. För nu har det äntligen kommit en liten dokumentär om stockholmare och hur ni åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet. De kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver. Det kan man se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går stockholmen på tunnelbanan. Står han och tittar på Stockholm Safari, Lasse Persson. Nej, det stämmer ju inte. Det handlar faktiskt inte om stockholmare. Eller jo, stockholmska duvor handlar det om. För det är nämligen så, jag tyckte det här var väldigt intressant. Jag kunde inte bara låta bli och fulklippa det här. Men det handlar om Sara Shepherd som är från Sollentuna. Hon är barnboksförfattare och har skrivit boken Djuren i staden. Hon fascineras framförallt över duvor som då lärt sig att faktiskt åka på Stockholms tunnelbana. Och de är smartare än vad man kan tro. Det här var faktiskt ny information för mig.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du är jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
1: Så jag lät det egentligen. Hade varit gulligt om det var stockholmare som de pratade om också.

Peter Björn and John and Victoria Bergsman. Young Folks. Du har den här i Vaken i P3 och P4. Innan dess fick vi också Ash med Stop the Wedding. Hörrni, det har kommit en nyhet om att Michael Jackson, som då förändrade Super Bowls halvtidsshow för alltid när han klev upp på scenen 1993. Fram till dess så hade ju den här pausunderhållningen som är en av världens största idag, där alltså de här reklamsnuttarna kostar, det kostar så mycket pengar så jag kan inte ens uttala det vid den här tiden. Men den här pausunderhållningen blev då 93 efter att han gick upp, tror man, eller det är så jag läser rakt upp och ner, att det varit något som tv-tittarna innan hoppade över, men blev då världsomspännande, ett popkulturellt spektakel. Och nu blir det dokumentär om den historiska spelningen och förberedelserna bakom, och filmen får premiär i februari nästa år. Och var det han gick upp och sjöng då 1993?

Låtarna som Michael Jackson ställde sig på scen under Super Bowl Halftime Show 1993 och förändrade det för alltid. Det var ju en medley så att säga. Han hade sjöng också Why You Wanna Trip On Me, Black or White och Another Part of Me, We Are The World och ja, flera. Men det här var nog en av de stora. Nu en av våra stora. Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time här i Vakan med P3 och P4. Den morgonen är igång, klockan blir 5:30. Vi ska få Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, dags för Ekot. Det är nu klart hur 13 av landets 21 regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande och kommer ingå i fler styren än tidigare. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, så blir SD ett tydligt samarbetsparti. Gruppledaren Gisela Karstinge är ändå nöjd.
3: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
4: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
5: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
2: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter beskedet att Magdalena Andersson inte lyckats bilda regering så borde nu Centerpartiet få sondera mitten alternativ. Det säger Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson.
6: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser. Är det bara vi fyra partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där. Och så är det vi fyra som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
7: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
6: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
2: Reporter Hiva Abdelzade. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd har gripits. Personen, som är saudisk medborgare, misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. I Storbritannien så har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sen premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen.
8: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
9: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
10: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
9: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök men att de inte hade någon betydelse för resultatet, något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
2: Så har vi väderprognosen. Götaland och västra Svealand får efterhand mest soligt och 12-16 grader. Östra Svealand och även Norrland får först regn, fast i norr tar det sig uttryck av snö. Men efterhand så klarnar vädret upp. Temperaturen 5-13 grader, lite kallare längst i norr. Det var Ekots nyheter med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Leon Bridges med Watch You Dance. Det är världsdagen för synskadade. Det är World Standards Day. Det är Rekmackans dag. Och internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Det är maktbarometern som kommer idag. Medieakademin presenterar då årets maktbarometer. Det är lite intressant när man ser vilka personer och aktörer som har störst inflytande på och i det digitala medielandskapet. Det kommer vara Socialstyrelsen och sjukvårdsministern Elisabeth Lann håller pressträff om satsningen på beredskapssjukhus och vilka regioner som det ska ingå i det arbetet helt enkelt. Och det här kommer ju vara en snackis under dagen. En annan stor snackis, kanske den största då på politisk nivå i Sverige, så är det ju statsministerfrågan som är i riksdagen. Talman Andreas Norléns förslag till statsminister läggs på riksdagens bord för andra gången inför kommande debatt och beslut. Sen har de ju varje 5 gånger på sig innan det blir nyval. Uff, får man gå igen och lägga en liten röst på en låda. Ja, ja. Vad gör man inte för demokratin? Nalle Puh, denna dumma lilla björn, fyller 100 år idag. Grattis till honom. Älskar Nalle Puh. Det är också Stockholms filmfestival som idag presenterar årets program. Och Stellan har faktiskt händelsevis namnsdag. Så vi säger grattis och god morgon.

0: Jill Johnson, Rose Garden. Att köpa en bostad, hus, lägenhet eller så, är det ju för många i alla fall den största affären man gör i livet. För mig har det varit det. Och ändå har man varken öppet köp eller reklamationsrätt, till skillnad från om man köper typ en penna eller en jacka på stan. Dessutom har var femte svenskt upptäckt fel i sin nyköpta bostad som varken framgick i vid visning eller vid köp. Och det här visar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av familjens jurist. Och därifrån har vi med oss nu Fredrik Aldmo som är jurist där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Stämmer det jag sa nu att man har sämre rättigheter när man köper en bostad än ja, typ en jacka?
1: Ja och nej. Du kan ju fortfarande reklamera fel om du upptäcker det som köpare. Men du kan ju inte gå till säljaren och säga du får fixa den här läckande kranen.
0: Nej.
1: Det går inte. Utan det måste man, då får man utgå från att säljaren vill göra det också. Så det kan inte riktigt alltid kräva det.
0: Hur går det till då? För som köpare har man ju undersökningsplikt. Man måste kontrollera den här pennan eller jackan eller så bostaden innan man köper den. Till skillnad då som, så, från en penna. Men vilka fel måste säljaren vara öppen med när den säljer?
1: Alltså man kan säga så här att både när det gäller bostadsrätter och fastigheter så måste säljaren vara öppen med sånt som säljaren känner till som är viktigt. Alltså vet jag om att här finns det en fuktskada i badrummet och sen så berättar jag inte om det. Då kan

0: eller just bostadsrätter, lägenheter, där den undersökning du gör är ju i princip den som sker när du går på visningen, kan man säga. Däremot för fastigheter, där är det ju precis som du säger, man tar dit en besiktningsman som kollar väldigt noga. Och ofta både säljare och köpare som har det. Och det är egentligen för att undersökningsplikten är, man kan lite förenklat kan man säga att den är mycket, mycket mer långtgående när du köper en fastighet, alltså en villa eller ett friköpt radhus.
1: Men om då det har gjorts en besiktning och så, kan man ändå tänker eller kanske inte, men kan man gå runt med en så fuktmätare och lägga en så här, ja, då lägger jag en radondosa här och kommer tillbaka om 3 månader. Så hur mycket kan man, vad är kutym helt enkelt?
0: Man kan nog säga så här att för bostadsrätter, men där är det kanske sällan att du som spekulant går runt med en fuktmätare. Men jag vet ju många fall där det hade varit bra att man gjort
1: Ja.
0: det, va, så att säga. Så det finns inget förbud mot det, men jag skulle säga att generellt sett, alltså undersök så mycket du kan med dina sinnen. Luktar det konstigt, ser det konstigt ut, ja, men då får man säga att ja, men det här vill jag nog titta närmare på.
1: Typiskt om man är förkyld den helgen.
0: Ja, det är ingen bra kombo. Nej,
1: Nej.
0: visning och förkylning är
1: Får
0: inte bra.
1: man ta med sig någon som har en god näsa. Men du, när kan man som säljare då bli ansvarig för, om vi låter säga att det är en så här stor fuktskada som besiktningsmannen och alla har missat, och så upptäcker ägaren det först när han flyttat in? Vad gäller då?
0: Alltså då är det tråkiga. Att som säljare så är jag ju ansvarig för sånt som är dolt. Alltså sånt som köparen inte borde ha upptäckt, helt enkelt. Och det här kan jag säga så här, det här är ju det oftast det värsta som säljare råkar ut för. Att jag kanske köper en lägenhet eller hus, och badrummet var ganska, det var ganska nytt. Det kanske bara var 1 år eller 2, va? Så säljer jag och flyttar efter 5, 6 år, va? Badrummet är ju fortfarande nytt, men så finns det någon liksom brist i det som inte upptäckts under alla år, va? Och så flyttar den nya köparen in och så upptäcker man någonting. Och då är det ju så att ja, men, det här badrummet, det borde varit okej. För det såg nytt och fräscht ut och var inga liksom konstigheter med det. Och sen så upptäcker köparen efteråt att nej, men just det, sen då, det här var jätteskadat. Eller det är felbyggt, va, så att säga. Och då är det så här, rätt nytt badrum, en skada som inte, eller brist som inte var man kunde förvänta sig. Då blir jag som säljare ersättningsskyldig, trots att det inte var jag som gjorde badrummet, va.
1: Nej.
0: Och det kan bli jättedyrt.
1: Hur lång tid har man
0: För
1: på
0: det.
1: sig? Alltså, tänker jag, om man köper någonting och så märker man någonting inom första, det kanske tar ett tag innan man märker. Det kanske är sommar när man flyttar in, och sen på vintern märker man, det är ju jättedåligt isolerat. Jag fryser ju varje natt här. Hur lång tid har man på sig
0: Ja.
1: ungefär?
0: Man kan säga så här, från det att jag inser eller tekniskt sett borde märkt den här bristen, då har jag något som kallas skälig reklamationsfrist. Och den, man kan säga så här, återkommer du inom 2 månader från att du upptäckte det, ja, men då är du i regel liksom i rätt tid. Sen finns det rättsfall som har gett längre tid än så, men mer än 4 månader har man knappast på sig om det inte är exceptionella fall, va? Men jag skulle säga så här, vill man ha en tumregel, hör av dig så snabbt som möjligt, va? För det har vi också haft med om, att köpare upptäckt någonting, de borde få ersättning för det, men de dröjer för länge med att höra av sig, och då är det kört.
1: Ja.
0: Så att se till att höra av dig i skrift, alltså mejla eller smsa, så snart man upptäcker något.
1: Och du jobbar ju bland annat med det här med tvister kring bostadsköp. Vad är det för konflikter som brukar uppstå? Vad är de vanligaste?
0: Alltså det vanligaste är ju det som är dyrt, kan man säga, va? Nästan absolut vanligast är ju tvist om, alltså, badrum som är felaktiga. För det kostar flera hundratusen. Sen är det ju också liksom ytan på hus och lägenheter. Alltså att jag köpte den här och annonsen stod att den var 75 kvadratmeter. Och nu har jag mätt upp den. Och det visar sig att ja, men den är ju bara 71.
1: Ja.
0: Så kanske det var innerstad, va? Så det är 100 000 per kvadrat. Ja, men det är ju nästan 500 000.
1: Oj,
0: Och då
1: ja.
0: blir ju folk upprörda, va? För många räknar ju liksom linjärt, och det ska man egentligen inte göra. Men många tänker det, att var det 100 000 per kvadrat, då vill jag ha 100 000 per kvadrat ersättning. Och det får man inte.

0: inte riktigt. Mm. Men det är jättetråkigt när ytan inte stämmer.
1: Ja. Fredrik Aldmo från Familjens Jurist, tusen tack för att du var vaken med Petra och P4 den här morgonen.
0: Tack.

0: Lundqvist dog för några år sedan.
1: Ny serie i SVT.
2: 1%-klubben.
3: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
4: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benändet.
3: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
5: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
3: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
1: 1%-klubben.
3: Här har alla chans att vinna.
1: Nu på SVT Play.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.
0: Ja, hörni. Serien som gav röst åt en hel generation. Eller åtminstone en röst i en generation. Kommer tillbaka. Lena Dunham, som skapade den både älskade och kontroversiella tv-serien Girls, la igår upp en video med ett FaceTime mellan de fyra tjejerna där hon frågar om de har någonting för sig då under sommaren. Och nu då, och även också Elijah Krantz, alltså som spelar Andrew, deras gay-kompis, är med i det här samtalet. Och nu nästan 10 år efter att serien då avslutades så gör Girls comeback.
8: Hi, Leans!
9: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
8: No, like, what, 15, 16-ish minutes?
10: Hi, guys!
9: Zosh!
8: Hi, Zosh!
11: I got another big day.
8: Hi,
11: Jam. Danny, I'm just gonna find a lighter, okay?
8: She should be permanently muted.
0: 10 år senare och 5 nya avsnitt är beställda med inspelningsstart nästa år.
8: Are you in?
12: I'm in.
13: I'm in.
14: I'm in.
15: What's up, ladies?
12: Hi.
15: What are we doing next summer?
13: Girls. Would you want to do Girls again next summer?
15: I'm in.
13: I have a question though. Seriously, can we still call it Girls? Because we're like old as f-

En låt som för alla för alltid kommer väl kopplas till Girls. Jag är så spänd på hur det här ska bli. Det är kul att de också är 40 nu. Jag med. Undrar vad det ska handla om.

0: Men som tur är så saknar den kort, för vi får ju P4 lokalt just där du bor och morgonpasset i P3. Bill Withers, Ain't No Sunshine, och jag säger god morgon.
1: Ja men god morgon, god morgon. Det här är ju P4 Västerbotten. Onsdag morgon är idag. Tora Larsson heter jag. Evelina Dahlberg är med oss från Skellefteå. God morgon. Har vi dig, Evelina, med oss? Ja, vi hör inte dig just nu, men Viktor Svenfeldt, Umeå, dig hör vi. Hej!
2: Ja.
1: Vi kommer ju idag att få höra mer från hotellet i Borgafjäll. Det gäller ju då artisten Carola Häggqvist. Hon gjorde 4 spelningar på det här hotellet i Borgafjäll förra året. Men den här artistbyrån som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt av hotellet. Och hotellet jagas nu av Kronofogden. Det här hör vi mer om. Och Viktor, vi drar igång en tävling i att byta däck.
2: Ja, det är ju dags att skruva på de här vinterdäcken nu, och vi vill veta vem som gör det bäst i Västerbotten. Eller vara snabb, noggrann, men också gärna om man har någon udda teknik eller något eget sätt att göra det på. Det vill vi gärna höra om.
1: Nu, Ekonyheterna.
3: God morgon från Ekot. Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
4: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
5: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
4: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
5: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
3: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget, och det finns i vår app. Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
6: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
7: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i 3 regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i 2. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
8: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
3: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
9: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regeringarna. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där, och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
10: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
9: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
3: Reporter Hiva Abdelsade. Socialstyrelsens förslag om ett nationellt register över spermie- och äggdonatorer får stöd av remissinstanserna. Men flera lyfter också brister som att ett nationellt register inte fångar upp utländska donatorer och att registret innebär ett intrång i den personliga integriteten. Syftet med ett samlat register är att förhindra att samma donator används av för många familjer. Ekots nyheter den här morgonen får du av Simon Karlsson i studion.
1: Ja, men tack för det, Simon. Och det här är ju P4 Västerbotten. Jag heter Tora Larsson och vi vill veta vem du tycker är bäst här i länet på att byta däck. Ja, smsa oss på 090 17 17 17 och berätta vem du vill nominera i den här däckbytartävlingen. Ja, vi hör också den här morgonen fler som inte fått betalt av hotell Borgafjäll. Det gäller artisten Carolas bokningsbolag.

0: Ja, det är Opalite med Taylor Swift. Och nu säger jag god morgon till Evelina Dahlberg.
1: God morgon, hör du mig?
0: Ja, nu hör jag dig. Förut när jag anropade, då hade du glömt att trycka på någon knapp, tror jag.
1: Ja, det var så. Men det är tidigt på morgonen, jag ber om ursäkt.
0: Det är tidigt på morgonen, men nu är vi igång. Och vi börjar direkt, tycker jag, dyker ner i nyhetsmorgonen. För det är ju så att en av våra största artister i Sverige har inte fått betalt av Hotell Borgafjäll här i Västerbotten.
1: Precis, och så här lät det på hotellet i mars förra året.

0: Ja, Carola. Hon gjorde 4 spelningar på hotellet förra året, men artistbyrån Jubel som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt och har därför vänt sig till Kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Men de är inte heller de enda som kräver pengar från hotellet. Totalt har de över 4,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Och det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att det inte funnits tillräckligt med pengar för att kunna täcka skulderna och att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
1: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom som till exempel fastigheter.
0: Och vi har sökt hotellets ägare för en kommentar och en av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver i ett sms att vi har olika åsikter om vissa fakturor men vi är i diskussion med fordringsägarna.
2: Och så kan vi berätta att Umeå kommun pausar införandet av de nya medicinrobotarna till äldre. Det här är ju då efter larm om att de inte funkat som de ska. Vad är det som har hänt, Evelina?
0: Nej, men precis. De här nya medicinrobotarna eller medicingivare som de började delas ut i veckan till äldre i kommunen. Men ganska snabbt kom det larm om problem och enligt Umeå kommun handlar det om ett 10-tal maskiner som inte fungerat som förväntat. Och det här har lett till merarbete för sjuksköterskor, menar Jessica Axelsson som är sjuksköterska och förtroendevald på Vårdförbundet.
3: Sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att skälpa.
2: Och vi avslutar, Evelina, med en utrikesnyhet. Påven Leo den 14:e är sjuk. Lungcancer har han.
0: Ja, det meddelade Vatikanen under tisdagskvällen. Påven genomgick en operation i Rom igår. Och då opererade man bort nedre delen av högra lungan. Och Vatikanen, de meddelar att operationen gick bra och enligt plan. Och att påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka. Det är alltså en knöl som man hittade i lungan och den upptäcktes i ett tidigt skede och var avgränsad, skriver Vatikanen. Och man har då ställt in påvens uppdrag fram till den 20 oktober. 6 dagar.
2: Evelina, alla våra nyheter, ja, de finns ju i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Västerbotten.

0: plain white tees.
1: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
2: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
1: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
2: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
1: Lycka till!
3: Jag skriver in nu till oss 090 17 17 17 och berätta vem som du tycker är bäst på att byta däck. Det kan ju vara någon som byter däck på ett lite annorlunda sätt. Eller någon som har gjort det här i så himla många år. Någon som kanske gör det för första gången och en riktigt bra nybörjarbytare. Ja, du motiverar 090 17 17 17. Skicka ett sms till oss.

0: Gravity med Klara Hammarström. Jag säger god morgon till Kjell Lund som är meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Är du bra på att byta däck?
1: Ja, jag vet hur man gör. Men jag har med ålderns rätt lagt bort det där till andra nu.
0: Ja, men när du var som mest aktiv i ditt däckbytarjag, vad hade du för styrkor?
1: Jag hade en sån här specialgrej, du vet, som man kan dra ut så man inte behöver ta i sig förbaskat när man ska få loss de där muttrarna som är fastrostade.
0: Det är en sån här
1: teleskopnyckel.
0: Teleskopnyckel.
1: Ja, det var
0: hemligt
1: jag
0: vapen.
1: Ja, men
0: du, härligt. Du kanske kvalar in i vår tävling här. Vi ska utse den bästa däckbytaren här i Västerbotten.
1: Ja, det är inte jag.
0: Nej, det kanske inte är du. Men du, du har koll på vårt väder i alla fall. För det är ju en ganska mulen och lite småregnig start på morgonen här.
1: Absolut. Och kommer så vara i de östra delarna och i kusten. I kusten kanske kan hålla på att skvätta mest hela dagen. Resten av länet så kommer det här under förmiddagen och dra bort, och till och med så att solen kommer att kunna titta fram en del under eftermiddagen. Temperaturen här, den stiger väl upp kanske till mellan ett par plusgrader upp i fjällen och ner mot en 6-7 där solen kan titta fram, och vinden blir mest svag. Utom i fjällen där det är en frisk sydvästlig vind.
0: Så inte så mycket snö idag, utan det är mest regn, eller?
1: Ja, det är väl det. Det har kommit en del snö nu under natten och så i de västra delarna upp mot fjällen. Men där har nederbörden dragit undan, så att nu är det från kustlandet och en bit in västerut så regnar det. Och kommer så att hålla på under förmiddagen i alla fall.
2: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Life on Mars med David Bowie. Nu Ekot med Simon Karlsson.
1: I Kongo Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sjukvårdspersonal vittnar om dåliga arbetsvillkor och brist på skyddsutrustning. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. Sverigedemokraterna etta, på andra plats kommer SVT och på tredje plats Aftonbladet. Påven Leo den 14 har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad, det meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påven väntas nu stanna på sjukhuset i ungefär en vecka.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Sara Larsson här tillsammans med Clean Bandit i låten Symphony. Vi ska få senaste nytt med dig, Evelina Dahlberg, nu om hotell Borgafjäll som jagas av kronofogden.
1: Och Umeå kommun pausar införandet av de nya medicinrobotarna efter larm.
0: Mm, klockan den är 6:30.
1: Artisten Carola Häggqvist gjorde 4 spelningar på hotell Borgafjäll förra året. Men artistbyrån som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt av hotellet som nu jagas av kronofogden. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att hotellet saknar pengar.
2: Det har inte funnits tillräckligt med pengar där för att vi ska kunna ta och täcka skulderna.
3: Det är mars 2025. Carola har silvriga paljettkläder och lårhöga stövlar på sig när hon kliver upp på ett bord och sjunger Fångad av en stormvind för gästerna på Borgafjäll Hotel. 1,5 år senare har artistbyrån Jubel, som sköter Carolas bokningar, inte fått betalt och har därför vänt sig till kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom, som till exempel fastigheter.
3: Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos kronofogden. Det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Hotellet riskerar att gå till tvångsförsäljning om skulderna inte kan täckas på annat sätt.
2: Nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men finns det fast egendom så måste vi alltid då i sista hand ta ställning till om det är någonting som ska genomföras.
3: Vi har sökt hotellets ägare för en kommentar. En av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver ett sms.
4: Vi har olika åsikter om vissa fakturer, men vi är i diskussion med fordringsägarna.
1: Och reporter här var Viktor Åsberg. Umeå kommun pausar införandet av nya medicinrobotar till äldre efter larm om att de inte ska funka som de ska. Något som bland annat lett till merarbete för sjuksköterskor.
5: Ja, det är ju olyckligt att det har blivit så här. Ja, sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
6: Det säger Jessica Axelsson, sjuksköterska och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet. Efter en upphandling började de nya medicinrobotarna delas ut till äldre i kommunen förra veckan. Men snart kom larm om problem. Enligt kommunen handlar det om ett 10-tal maskiner som inte fungerat som förväntat. Och införandet har pausats medan leverantören undersöker vad som gått fel. Emil Forsberg är digitaliseringschef på äldreomsorgen i Umeå kommun.
7: Ja, vi värnar ju naturligtvis om patientsäkerheten först och främst. Så när det råder någon form av osäkerhet, ja, men då pausar vi införandet för att ta reda på vad det är som händer helt enkelt och sker. Och fortsättningen kan ske på ett tryggt och säkert sätt.
1: Och kommunen har tagit in extra personal medan problemen utreds. Reporter här Helena Andersson.
0: Och här på P4 Västerbotten, ja, här vill vi ju nu den här veckan veta vem som är bäst i länet på att byta däck. Jag smsar och skriv vem du tycker är bäst. Vi har ju ett sms-nummer som jag tror ni kan nu, 090 17 17 17. Det kan ju vara så där att det är någon där du bor som hjälper dig när du själv inte kan eller vill eller orkar. Eller någon som är riktigt snabb. Du kanske vet någon som använder en udda metod för att byta däcken. Eller som gör det här till en riktigt rolig happening så här i oktobermörket. Ja, men skriv till 090 17 17 17 och nominera vem du tycker är bäst på att byta däck. Vi ska under veckan här inför måndag utse en vinnare. Skriv jättegärna också var någonstans du bor i vårt avlånga län.

0: Langley med Choosing Texas. Nu ska jag säga god morgon till trafikreporter Victoria Rosenström.
1: God morgon, god morgon. Vi börjar i tågtrafiken. Det är inga stora störningar där, men en försening vad gäller tåget från Sundsvall till Umeå med ordinarie ankomsttid Umeå klockan 7.24. Det tåget är just nu 3/4 försenat ungefär. Det beror på ett spårfel, så vi får se om det påverkar även andra tåg framöver. Men just nu är det här den enda förseningen jag ser. På vägarna, lugnt, men ni tipsar på 020 99 99 444.
0: Ja, men tack för det, Victoria. Och vi ska ju då här och nu i P4 Västerbotten få radiosporten med Andreas Mats. Och det blir massor av fotboll nu.
2: Det var klang och jubel i Solna igår kväll.
3: Sverige är klart för playoff-final till fotbolls-VM. Och överkörningen av Litauen under tisdagskvällen var total.
4: Här kommer nytt avslut via Litauen-spelare i mål. Vilken jätteträff och det är rakt i krysset.
5: Det är
4: och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt.
6: Ja, det stämmer. Hon är så
7: det är en total överkörning.
6: Ja, det är det. Det är alltså klassskillnad mellan de här två lagerna.
8: Förbundskaptenen Tony Gustafsson.
9: Framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga, och det är jag väldigt stolt över.
3: 10 mål gjorde Sverige till slut på hemmagräs och man slog Litauen med totalt 15-0. I och med segern är blågult klart för playoff-final till VM 2027. Där ställs man mot Skottland.
2: Reportrar Astrid Johansson, Andreas Lundin, Emanuel Narsed och expert Johan Elmander. Det var glatt även i Norrköping.
10: Klassikerklubben är tillbaka i fotbollsallsvenskan. Superettan-sessionen blev bara ettårig för IFK Norrköping med den rutinerade anfallaren Kristoffer Totte Nyman i spetsen.
11: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
10: Han gjorde 2 av målen i 4-0-segern mot bottenlaget GIF Sundsvall. Och därmed är saken klar.
12: Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland.
2: Reportrar här var Martin Hedberg och Pontus Lind. Från fotbollsvärlden kan vi också notera att norska Viking Stavanger spelade 3-3 hemma mot mäktiga Bayern München i Champions League-fotbollen igår kväll.
0: Radiosporten här i P4 Västerbotten. Tora Larsson, jag heter, det är mitt namn. Jag är också med Evelina Dahlberg med koll på nyheterna och reporter Viktor Svenfeldt.

0: Good Times med Chick. Vi har dragit igång en tävling här i P4.
1: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
0: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
1: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
0: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
1: Lycka till.
0: Ja, det är jag och Gerard där som vi hör. Men Viktor, skulle du kunna vara med i den här tävlingen? Så är du bra på att byta däck?
2: Jag vet inte om jag är bra, men jag får det gjort. Och det är väl det viktigaste, tänker jag, när det kommer till att byta däck.
0: Det är väl liksom en av de viktigaste delarna, att få det gjort.
2: Jo.
0: I rätt tid också.
2: Jo, jag skulle ha gjort det i helgen faktiskt, men jag blev lite krasslig. Så jag vet inte om det blir i dagarna nu eller nästa helg.
0: Okej, så du har ett däckbyte framför dig?
2: Det har jag.
0: Och då gör du det själv?
2: Det är planen. Jag har en kompis

0: varför du får dig ett gott skratt? Är det att du bara är nöjd att han gör det? Eller ser han rolig ut?
1: Kanske han har en egen metod där. Han använder fälgkorset eller lyfter upp bilen. Ja. Man blir nyfiken på att veta mer.
0: Ja, tack så jättemycket Linda. Och du som lyssnar, vi vill veta fler historier om folk som byter däck. Och vi vill att du nominerar den bästa däckbytaren. Och det kan ju vara så där att man använder en udda metod. Jag vet inte om du hörde, SMHI var ju med för en stund sedan, Kjell Lund. Han berättade att hans hemliga vapen är ju ett sånt här teleskopnyckel. Alltså du vet, när du vrider bultarna och så följer den efter tillbaks.
1: Jaha, som gör det lite enklare. Det hade jag velat ha också. Ja. Mm.
0: Alltså det finns ju många metoder för att göra det här bra. Eller är du bara en krigare som ligger där i regnet och kämpar med armstyrka? Smsa oss på 090 17 17 17, ser jag ut som en däckbytare, ärligt.
1: Jag tycker ändå det är lite, du har den auran att du gärna byter däcken själv, va? Är det så eller?
0: Det stämmer att jag har den auran att jag gärna gör det, men jag gör det inte. Alltså jag skulle önska att jag var en sån som tar hand om mig själv och liksom, när jag skaffar bil tänkte nu ska jag liksom lära mig mycket kring den här bilen, men sen är jag lite för lat, tror jag. Så jag bytte däck en gång. Pappa visade mig hur man gör och kämpade på där med däcken in och ut och skruvade alla bultar. Året därpå, då lejde jag bort det till en firma.
1: Det var lite så one and done. Du bevisade att jag kan göra det här, men jag behöver inte göra det.
0: Exakt så. Så jag kvalar inte in i den här tävlingen. Men vi ska ju också besöka däckbytare här under morgonen. Jag har skickat ut dig på ett litet uppdrag.
1: Det är dels ett herrlag i bandy som utför lite däckbyten nu i helgen, så vi ska prata om hur de tänker. De lär ju vara ganska snabba om de, jag vet inte hur många däck de kommer hinna byta på en dag.
0: Och kul också att veta om de jobbar som ett lag, att en rullar fram däcket, en snurrar, eller om de har varsin bil när de gör det här däckbytet.
1: Ja, de kanske kollar typ på hur Formel 1-team gör och sen försöker de koordinera sig på samma sätt. Vi ska se.
0: Ja, det hände här under morgonen. Och du som lyssnar, smsa 090 17 17 17 och berätta vem som är den bästa däckbytaren och varför.

0: Det är hälsningar med Lars Winnerbäck, och jag läser nu idag att en väldigt populär serie, åtminstone hos en viss generation, kommer tillbaks. Evelina Dahlberg, det här gjorde dig glad.
1: Det gjorde mig jätteglad när jag, oj ursäkta, när jag såg det här i morse.
0: Det gäller ju
1: det
0: Girls.
1: Gäller Girls.
0: Ja, precis. Du har sett den här alltså?
1: Jag har sett den och jag har älskat den. Man skulle väl kunna säga att den var lite banbrytande. Man hade inte riktigt sett något liknande tidigare. Så rått och äkta och jag vet inte.
0: Jag minns att man pratade om den som en nutida då, där var det här 2012, en nutida då Sex and the City, fast med lite yngre kvinnor i New York. Alltså den var väldigt, som du säger, lite rå och äkta och inte så glamoröst, utan mer fyra kompisar då, tjejer som bor i New York och har det tufft på olika sätt och bråkar ganska mycket. Och ja, det är liksom lite sådär, ja, tunga grejer, men ändå med humor. Eller hur?
1: Ja, men precis. Jag skulle väl också kanske beskriva den lite så. Mm. Och att, ja, jag tycker ändå att den var lite mer, vad ska man säga, direkt på. Som inte Sex and the City. Det känns, Sex and the City var ju ganska, det känns som att det var som ett litet skimmer över den.
0: Ja.
1: Det är klart att det är ju, den var ju mer tidigare.
0: Det var banbrytande när den kom. Vi kan ta och lyssna lite hur det lät inför första säsongen då 2012.
2: Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push.
3: What is a final push?
4: No more money.
3: So I calculated and I can last in New York for 3.5 more days. Maybe 7 if I don't eat lunch.
5: You should never be anyone's slave except mine.
6: He never ever texts you back.
7: My entire life has been one ridiculous mistake after another.
8: When you get hungry enough, you're gonna figure it out.
9: Physically hungry or like hungry for the job?
8: I am really gonna miss your energy.
0: Hannah, seriens huvudroll spelad av Lena Dunham, som också är hon som ligger bakom hela den här serien. Vi hörde också karaktären Adam, den här on and off, på och av pojkvännen som är med genom serien. Han, Evelina, kommer inte vara med i den här nya säsongen som de alltså ska spela in i sommar. Men de andra verkar vara med.
1: Ja, och det här var ju kanske också första gången, eller Adam Driver spelar ju Adam Sackler. Och Adam Driver slog väl igenom i den här serien. Han är ju ganska stor nu. Han har spelat i Star Wars till exempel.
0: Precis. Han kommer inte vara med, och man kan ju faktiskt läsa i Lena Dunhams memoarer, som också har blivit väldigt omtalade nu senaste året. Fame Sick heter den. Där berättar ju hon om den här skådespelaren att han var väldigt aggressiv, verbalt aggressiv, nedlåtande, fysiskt hotfull. Och hon berättar om en incident under inspelningen av Girls när han har kastat en stol mot väggen bredvid henne för att han var arg. Och det kan ju vara en förklaring till varför han inte är med i den här säsongen.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, den ska alltså spelas in 2027 nu i sommar, och det rör sig om en ganska miniserie då. 5 avsnitt ska det bli.
10: Det här är P4 Västerbotten.
11: Sveriges Radio.
12: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
13: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
14: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
13: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
12: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
13: Ja, eller hur?
12: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Peter Lemark, jag försöker lära mig att älska dig.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Ja, och här och nu så får vi senaste nytt från Ekot med Simon Karlsson. Han inleder med en rättegång som startar idag.
5: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
6: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
7: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
6: Det här har ju gjorts med hög risk. Och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
7: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
5: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns som just släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. I Storbritannien har den politiska debatten om hur förhållandet till EU ska se ut tagit ny fart sedan premiärminister Andy Burnham sagt att han vill se ett omtag kring relationen. Frågan är om britterna är redo att än en gång ta ställning i EU-frågan.
8: If we are serious about promoting growth, controlling immigration, upholding our values and security, it is a conversation we must have.
9: Om vi menar allvar med att öka vår tillväxt, kontrollera invandringen och vår egen säkerhet, så måste vi ha den här diskussionen, sa Storbritanniens premiärminister Andy Burnham i parlamentet. Men oppositionen är inte road. Cammy Badenoch är ledare för konservativa Tories.
10: Just like some people thought all of Britain's problems would be solved by leaving the EU, some now think all our problems will be solved by rejoining.
9: Att gå med i EU igen är inte lösningen på våra problem, sa Cammy Badenoch. Andy Burnham får också kritik för att han i helgen sa att Ryssland blandat sig i folkomröstningen om EU för 10 år sedan. Nu har han fått förtydliga att det visserligen fanns ryska påverkansförsök, men att de inte hade någon betydelse för resultatet. Något som den brittiska säkerhetstjänsten MI5 också bekräftat. Nina Benner, London.
5: Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Nu om jättetorskar i Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur det här är möjligt.
11: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
12: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
11: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
12: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
11: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
12: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
13: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård, fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
5: Reporter Björn Gunnér fiskar sist i Ekot med Simon Karlsson.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag. Och vi hör att Carolas artistbyrå inte fått betalt av hotellet i Borgafjäll som nu jagas av Kronofogden. Och vi har startat en tävling också i P4. Vi ska utse vem som är bäst i länet på att byta däck. Jag har med mig trafikreporter nu, Victoria Rosenström. Är du bra på att byta däck?
14: Nej, det skulle jag inte säga. Jag har absolut gjort det, hjälpt till med det framförallt under min uppväxt. Men nu var det många år sedan. Vi brukar lämna in bilen tyvärr. Jag borde nog göra det, kanske till våren.
0: Ja, vi hoppas ju att de här som faktiskt byter sina egna däck eller kanske grannars däck hör av sig till oss på 090 17 17 17 och nominerar sig själva eller andra till vår däckbytartävling. Men du, trafikläget har du koll på. Hur är det just nu på vägarna?
14: Ja, men överlag ett lugnt läge. Det enda jag kan nämna, det är ett spårfel som påverkar åtminstone två avgångar nu i tågtrafiken, och då är det mellan Sundsvall och Umeå som det kan förekomma förseningar, och bland annat då för tåget som skulle ankomma Umeå klockan 7:24. Det tåget är ungefär 50 minuter försenat har det blivit, men man hoppas också att man ska ta in lite tid innan man kommer fram till Umeå där. Men utöver detta, ett lugnt läge som sagt. Ni tipsar på 020 99 444.

0: Sabrina Carpenter här tillsammans med Dolly Parton i sin låt Please, Please, Please. Nu Evelina Dahlberg handlar om hotellet i Borgafjäll. Artistbyrån för en av Sveriges största artister har ju inte fått betalt för en spelning där.
1: Nej, men precis. Carola gjorde 4 spelningar på hotellet förra året och trots att det har gått 1,5 år har artistbyrån Jubel som sköter hennes bokningar inte fått betalt och har därför vänt sig till Kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Och de är inte de enda som kräver pengar från hotellet. Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Och det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att det inte funnits tillräckligt med pengar för att kunna täcka kostnaderna eller skulderna och att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom som till exempel fastigheter.
1: Och P4 Västerbotten har sökt hotellets ägare för en kommentar. En av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver i ett sms att vi har olika åsikter om vissa fakturor men vi är i diskussion med fordringsägarna.
0: Och nu så pausar Umeå kommun införandet av medicinrobotar till äldre. Det har ju kommit larm om att de inte funkar som de ska.
1: Nej, men precis. De här nya medicinrobotarna eller medicingivare började delas ut i veckan till äldre i kommunen. Men ganska snabbt kom larm om problem och enligt Umeå kommun så handlar det om ett 10-tal maskiner som inte fungerat som förväntat. Det här har lett till merarbete för sjuksköterskor, menar Jessica Axelsson som är sjuksköterska och förtroendevald på Vårdförbundet.
3: Sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
0: Och så läser vi idag om en man som fick raseriutbrott på en matbutik i Umeå. Och det blev en riktig scen där.
1: En riktig surja. Alltså han började kasta varor i glasburkar omkring sig. Och butiken fick stänga i flera timmar tidigare för att sanera. Och nu vill företaget ha över 36 000 kronor i ersättning för de förstörda varorna och för saneringen. Det här rapporterar flera lokala medier. Det var den 1 oktober, alltså för 2 veckor sedan, som skadegörelsen ägde rum. Och vad som utlöste detta, det är att butikschefen ska ha sagt åt mannen att dra upp byxorna eftersom han hade dem neddragna inne i butiken. Och då blev han provocerad av tillsägelsen och medan butikschefen gick in i lagret för att ringa polisen så började mannen kasta glasburkar omkring sig. Och trots att det bara tog 1 minut för polisen att komma till platsen så möttes polispatrullen av en omfattande skadegörelse. Stora delar av golvet i den del av butiken som den här mannen befann sig i var helt täckt av livsmedel och glas.
0: Mm, och nu åtalas den här mannen för skadegörelse. Vi ska höra ett musikbidrag nu. Vi har ju en tävling som heter P4 Nästa Stjärna Västerbotten. Det här är Dash of Pink, en av 3 bidrag som tävlar. Unreal heter låten. Gå in på vår hemsida för att läsa hur du röstar på just det här bidraget.

0: Unreal Dash of Pink. Ja, du kan ju rösta på det här bidraget i vår tävling P4 nästa stjärna. Det avgörs ju på tisdag. Och vill du rösta på det här bidraget, ja då smsar du 3003 till nummer 72020. Eller så ringer du 099 130 03. Jag har med mig Viktor Svenfeldt, reporter, på väg till någon som ska byta däck senare i helgen.
1: Ja, precis. Jag är på väg till ett, nu kommer jag möta upp en person, men det är egentligen ett helt lag som ska jobba med däckbyte på lördagen. Och planen är väl att byta så många däck som de kan, så vi ska se vad deras strategi är. Men innan dess så är jag pausa till här nära tågstationen i Umeå. En grå och ganska tråkig oktobermorgon kan man väl ändå säga.
0: Klarar man sig på sommardäck idag, där du är?
1: Det gör man faktiskt, men det börjar väl nog vara dags att byta. Mm. Jag vet inte hur kallt det var i morse faktiskt.
0: Nej, det ska ju vara framåt runt plusgrader i östra delen av länet. Sen blir det väl några minusgrader i inlandet och fjällen. Men lite sådär regnigare idag än att det är kyligt. Men du, vi ska snacka lite fotboll, för nu är ju Sverige klara för ett avgörande VM-playoff. Det blir en VM-sommar i Brasilien, hoppas vi på. Det här då efter att ha besegrat Litauen med hela 10-0. Det här var ju i Solna och totalt så vann man ju det här dubbelmötet med 15-0 sammanlagt. Det här får vi väl vara riktigt glada över, de här siffrorna, eller?
1: Jag tycker faktiskt man kan vara lite nöjd, även om vi är ju inte de bästa med att skryta på oss själva. Men 15-0 är ju ett godkänt resultat, tycker jag, när man kan säga. Litauen 93 på världsrankingen, det är ju inte det tuffaste motståndet som finns, men Sverige har ju verkligen gjort jobbet som krävdes här i dubbelmötet. Senast när man spelade i fredags så hade ju Litauen inte ett enda skott, varken på eller mot mål. Så försvaret har ju verkligen hållit tätt, kan man säga. Mm. Och så hade vi tisdags då 10-0. En match där Malmö FF-målvakten Sekira Musovic faktiskt gjorde comeback mellan stolparna. Hon blev ju mamma där augusti i fjol, och efter matchen så sa hon till SVT att jag hade inte så mycket att göra. Jag stod mest och frös och tittade på fina mål.
0: Ja, mycket kanske ligger i det svaga motståndet där, men jag tycker ändå att vi kan hylla svenskarna för deras insats. Och det blir alltså playoffs då till fotbolls-VM i Brasilien. Men vad krävs för att säkra den här biljetten?
1: Ja, det är ju ett möte kvar i själva playoff-finalen. Då. Det är mot Skottland som har slagit ut Tjeckien. Det här är också ett dubbelmöte som man spelar i början av december. 1 december så är det match på bortaplan. Och sen kommer man hem till Sverige och 5 december spelar man returen. Och vinner man där, så då är det ju bara att boka flygbiljetterna till Brasilien nästa sommar. Mm. Men Skottland kommer väl nog bjuda på lite tuffare motstånd. Det tror ju i alla fall mittfältaren Filippa Angeldal, som sa så här efter krossen mot Litauen.
2: Det kommer vara en annan nivå nästa matcherna, och för oss så gäller att inte komma i någon falsk trygghet att vi kör över de här, utan det gäller att vi lägger ner ett hårt arbete inför de kommande 2 matcherna, för det är det som det är då det gäller, det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill, så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
0: Ja, det är Filippa Angeldal som Radiosporten har träffat. Vi får väl se då, Viktor, hur det går för damerna mot Skottland. Känner du att du är redo för det till fotbolls-VM?
1: Alltså just nu är det svårt att föreställa sig fotboll och Brasilien och sommar när man står här på en blöt parkering i Umeå. Men börjar ändå tänka lite tillbaks på när man satt i Döbelns park förra sommaren och så herrarnas VM-matcher på storbildskärm. Skulle jag ju jättegärna göra igen faktiskt, så det är ju, det känns lite som att det är typ nu man börjar tänka lite mer på fotbolls-VM, när Sverige spelar kval, när man typ har chansen att ta sig dit, och så börjar tagget som byggas upp lite så småningom.
0: Ja, det tycker jag låter toppen. Vi hejar på fotbollsdamerna givetvis.
3: P4 Västerbotten, Sveriges Radio.
0: Och det passar väl med en låt som fokuserar på det här med succé. Här kommer Dressed for Success med Roxette.

0: Vi blickar ut mot Sverige och världen nu tillsammans med Simon Karlsson. Vi får ekot på en minut.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Ukraina är det större strömavbrott i Kiev efter ryska attacker under natten. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar, skriver Kievs guvernör på Telegram. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt mellan demonstranter och polis. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda.
0: Black Car heter låten nu som vi hör med Miriam Bryant strax lokala nyheter.

0: Ja, det är Miriam Bryant med Black Car. Det här är P4 Västerbotten med mig Tora Larsson och med dig Evelina Dahlberg. Hallå.
1: Hej.
0: Du, det har ju gått 1,5 år sedan Carola spelade på hotell Borgafjäll och fortfarande så är de här spelningarna inte betalda.
1: Och nu jagas hotellet av Kronofogden.
0: Lokala nyheter nu i P4 Västerbotten.
1: Artisten Carola Häggqvist gjorde 4 spelningar på Hotell Borgafjäll förra året. Men artistbyrån som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt av hotellet som nu jagas av Kronofogden. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att hotellet saknar pengar.
2: Det har inte funnits tillräckligt med pengar där för att vi ska kunna ta och täcka skulderna.
3: Det är mars 2025. Carola har silvriga paljettkläder och lårhöga stövlar på sig när hon kliver upp på ett bord och sjunger Fångad av en stormvind för gästerna på Borgafjäll Hotel. 1,5 år senare har artistbyrån Jubel, som sköter Carolas bokningar, inte fått betalt och har därför vänt sig till Kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom som till exempel fastigheter.
3: Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Hotellet riskerar att gå till tvångsförsäljning om skulderna inte kan täckas på annat sätt.
2: Nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men finns det fast egendom så måste vi alltid då i sista hand ta ställning till om det är någonting som ska genomföras.
3: Vi har sökt hotellets ägare för en kommentar. En av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver ett sms.
4: Vi har olika åsikter om vissa fakturor, men vi är i diskussion med fordringsägarna.
1: Och reporter Viktor Åsberg. Umeå kommun pausar införandet av nya medicinrobotar till äldre efter larm om att de inte funkat som de ska. Något som bland annat lett till merarbete för sjuksköterskor.
5: Ja, det är ju olyckligt att det har blivit så här. Ja, sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
6: Det säger Jessica Axelsson, sjuksköterska och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet. Efter en upphandling började de nya medicinrobotarna delas ut till äldre i kommunen förra veckan. Men snart kom larm om problem. Enligt kommunen handlar det om ett 10-tal maskiner som inte fungerat som förväntat. Och införandet har pausats medan leverantören undersöker vad som gått fel. Emil Forsberg är digitaliseringschef på äldreomsorgen i Umeå kommun.
7: Ja, vi värnar ju naturligtvis om patientsäkerheten först och främst. Så när det råder någon form av osäkerhet, ja, men då pausar vi införandet för att ta reda på vad det är som händer helt enkelt och sker. Och fortsättningen kan ske på ett tryggt och säkert sätt.
1: Och reporter här var Helena Andersson.
0: Och vi har en rätt så mulen start på den här onsdagen. Regn och inlandet så har vi en del snöinslag. Men efterhand, hörni, då kommer det klarna upp västerifrån. Och i fjällen så fortsätter det vara dock molnigt väder, enstaka regnskurar. Runt 2-7 grader idag.

0: The Killers med Human. Och det är så kul, hörni, att se i vår sms-inkorg hur det börjar trilla in tips. Och det rings också på just bra däckbytare. Någon har ville nominera Stefan Jonsson till exempel i Vännäsby. Och även Fredrik Johansson är nominerad. Ja, vi ska prata mer om vår däckbytartävling alldeles strax. Men nu så släpper jag in Radiosporten. Den här morgonen är Andreas Mats som är med oss.
1: Börjar med fotboll och damlandslagets överkörning av Litauen med sammanlagt 15-0 på väg till VM i Brasilien. Snart dags för nästa steg på vägen dit.
2: Nu är det klart att det blir Skottland som väntar för svenska damlandslaget i sista steget för att ta sig till fotbolls-VM nästa sommar. Skottland som slog Tjeckien med 3-2 och totalt 5-2. Och Filippa Angeldal menar att det blir en betydligt tuffare motståndare än när Sverige körde över Litauen med 10-0.
3: Det kommer vara en annan nivå. Ja, men det är då det gäller. Det är då det kommer visa sig om vi går till VM, och det är det alla vill. Så för oss kommer det bara att komma upp i nivå och leverera.
1: Reporter Andreas Lundin. Det internationella fotbollförbundet FIFA föreslår en ny miljardfond som ska gå till att utveckla fotbollen, rapporterar AP. Förslaget uppges gälla omkring drygt 6 miljarder dollar, motsvarande drygt 60 miljarder kronor, och innefattar bland annat ett bidrag på 25 miljoner dollar till varje nationellt förbund. Paketet ska röstas igenom på FIFA-kongressen i mars, då också ordförandevalet sker. Alpin oro nu.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport, och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen. Så att hälften försvinner är ju inte bra.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Alpinreporter Jonas Senarsson.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, jag säger ju att det trillar in tips i våran inkorg när det kommer till bra däckbytare. Och reporter Viktor Svenfeldt i Umeå, du ska ju träffa några som verkligen gör en grej av det här med däckbytet.
6: Ja, jag kanske ska träffa de bästa däckbytarna egentligen. Vi får se hur det kommer gå för den här på lördag. Men de verkar taggade på att nominera sig själva åtminstone. Så det tycker vi om. Kommer jag höra mer från oss här från parkeringen vid Musköten i Umedalen strax.
0: Mm. Det är ju ett bandylag på Umedalen som varje år träffas och byter folks däck. Samlar in pengar till klubbkassan. Vi hör mer därifrån strax.

0: Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Västerbotten. Det är ju dags att byta till vinterdäck eller skifta hjul om man så vill. Och den här veckan ska vi på P4 Västerbotten kora länets bästa däckbytare. Och på Umedalen i Umeå, ja, där laddar nu ett bandylag upp inför den årliga däckbytardagen på lördag. Genom att erbjuda drop-in-byten så samlar de in pengar till klubbkassan. Viktor Svenfelt, det är inte hela laget samlat så här på onsdag morgonen kanske, men några.
1: Ja, men vi har ändå med oss Pontus Gåse och Kristoffer Nyström här, som Kristoffer håller på att dra någon förlängningssladd här, för Pontus ska ha i själva bultdragen, tror jag. Vi ska lite smått meka åtminstone. Man vill ju se hur de gör, det här bandylaget som har bytt däck här i ganska många år nu. Jag ska se om jag kan sno Pontus här innan han sätter igång och skruvar däcket. Pontus, snabba, berätta, hur kommer det vara här på lördag när ni byter däck?
2: Ja, men förmodligen mycket folk. Vi brukar ha ändå kanske mot 20-30 bilar per gång vi byter. Så hoppas på att det blir ganska många. Vi har försökt tajma in det så bra det går nu kopplat till vädret. Men det får man ju se på lördag.
1: Och planen är att så många från bandylaget som möjligt ska vara här.

0: år. Och närmsta matchen är i Sundsvall, så det är väl 3,5 timme någonting sånt. Och längsta matchen är väl ner mot en 6,5 timme enkel väg då. Så det blir många resor.
1: Men hur kommer det sig att det är just via däckbyten ni samlar in pengar?
0: Jag vet inte, det har varit en tradition tror jag i laget sedan tidigare. Jag har varit här nu 4 år, men de har hållit på med det sedan långt innan det också. Varför vet jag inte, men ja, det kommer folk i alla fall, så något rätt gör vi.
1: Jag hoppar snabbt över här till Kristoffer Nyström. Hur många gånger har du varit med och bytt däck?
2: Ja, det blir väl mitt tredje år nu här på däckbytarverkstaden.
1: Du är rutinerad.
2: Ja, men jag skulle väl ändå säga att jag har min plats här, så jag vet vad jag gör.
1: Men du, vad har ni för taktik eller teknik då när det rullar in bilar?
2: Ja, men vi brukar väl dela upp oss lite. 3-4 per bil där. Vi brukar ha 2 laner som vi kör i. Så. Sen så ja, gör du noga, men ändå snabbt, vet du. Så vi har ju kaffe att bjuda på som inte väntar för länge.
1: Ja, det är typ, vad tar det på en bil ungefär?
2: Kan det ta 15-20 kanske eller någonting sånt där. Det beror väl på vem som gör det. Gör han här nere, då brukar det gå lite fortare. Han har lite bättre koll på det här.
1: Ja, Pontus har av däcket redan.
2: Ja,
1: Pontus, det är typ, han är stor skillnad på vad det kommer in för bilar. Är det här en klassisk 5-bultar eller vad ska man kalla det?
0: Ja, men det är det väl. Det är väl ofta lite äldre bilar som kommer. De nyare bilarna har ju mycket på däckverkstäder, lite däckhotell och liknande. Det är många som kommer hit för att stötta oss, och det är väl lite ja, varierat med bilar. Det är mest personbilar. Det är det.
1: Och sen är ni typ 3 personer per bil eller?
0: Ja, men exakt. Det brukar vara i alla fall 3-4 per bil när vi byter däcke. Så en kan lyfta upp den, en kan skruva, en kan ja, förse med däck då. Så vi har lite rull på det i alla fall.
1: Ja. Vi har ju en liten tävling här, Västerbottens bästa däckbytare. Vill du nominera ert lag eller?
0: Ja, men det vill jag. Det tycker jag ändå vi kan ha nu när vi har hållit på så mycket som vi har gjort. Så det kommer vi att göra.
1: Vad är era styrkor?
0: Ja, men vi är noggranna framförallt, så det inte blir fel. Det är väl det vi brukar vara trycka på, att vi gör ordentligt på en gång. Och är noga med både bultarna och däcket, och så allting blir bra.
1: Kristoffer, brukar han få byta några däck eller?
0: Ja, men han brukar få byta ändå. Han börjar ändå lära sig nu. Han har varit här i 3 år, så han har levlat upp i hierarkin. Det har han gjort.
1: Hur känns det då inför bandysäsongen, Kristoffer?
2: Ja, men det känns ändå bra. Nu känns det väl inte som att isen är riktigt på gång då, men det känns väl bra. Vi gnuggar på ishallen just nu, så ja.
1: Det ska bytas många däck för att betala din nya lön, antar jag.
2: Ja, men exakt. Någon lär göra det, så det blir ett gäng.
1: Ja, hit till Umedalen kan man då alltså dyka upp på lördag om man vill få sina däck bytta av Umedalens IF bandylag, herrar.
3: Viktor Svenfelt är det som träffar 2 av medlemmarna där i laget. Hur går det? Är däcket av där på bilen eller hur ser det ut?
1: Det gick på ett nafs verkligen.
3: Ja, det gjorde
1: det.
3: Jag
1: vet inte om de kommer ha bultdragare för alla däck, men om de har det, så då är det bara att rulla in massa bilar här, hur många de vill. Kommer bytas däck i full fart.
3: Ja, du som lyssnar, vem vill du nominera till vår tävling Västerbottens bästa däckbytare? Ja, men skriv ett sms 090 17 17 17. Jättegärna om det är någon udda person eller någon udda metod, något udda sätt att byta däck på. Det tycker vi är väldigt spännande. Eller bara någon som är riktigt bra på just detta hantverk.

Ja, nomineringarna trillar in till vår tävling. P4 Västerbottens ska utse länets bästa däckbytare. Ja, det är ju julskiftningstider nu när det börjar bli kyligt ute. Och vi vet ju att ni är många där ute som gör det här viktiga jobbet för våra bilar och för vår säkerhet. Men vilka är bäst på detta? Gå in i din telefon och skicka ett sms till 090 17 17 17 och skriv varför du är så bra på att byta däck, hur du gör, eller nominera någon annan. Och glöm då inte i smset att också skriva under med vem du är och var du bor så att vi kan komma i kontakt med dig. På måndag så kommer vi att utse en vinnare, så tveka inte att höra av dig. 090 17 17 17. Vi hörde ju ett helt bandelag är nu nominerat. Umedalens IF, de byter däck varje år, ja två gånger per år faktiskt, för att just samla in pengar till sin kassa. Viktor Svenfeldt träffade ju Pontus och Kristoffer på Umedalen för en stund sedan.

0: Jonas. Fanny Avon sjunger Tiden läker alla sår lite senare här i P4. Ja, då hör du det här.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: I Won't Back Down med Tom Petty. Klockan slår 8 och vi ska få senaste nytt från Ekot. Simon Karlsson i Ekostudion, och han börjar med politik.
1: Det är nu klart hur majoriteten av landets regioner ska styras framöver. Sverigedemokraterna stärker sitt inflytande. I Västmanland, där regionstyret presenterades igår, blir SD ett tydligt samarbetsparti. Vi hör gruppledaren Gisela Karstinge.
2: Vi är glada över att vi har kunnat fördjupa vårt samarbete och på så här sätt fortsätta ta ansvar för regionen. För det här innebär ju ändå att vi är en del av majoritetsunderlaget fullt ut.
3: Samtidigt som Sverigedemokraterna i Västmanland får nöja sig med att bli samarbetsparti åt styret med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tar partiet fullt ut plats i tre regionstyren, Sörmland, Skåne och Halland. Den gångna mandatperioden har partiet funnits i två. Det står därmed redan klart att SD kommer stärka sitt inflytande över makten i regionerna. Också Vänsterpartiet har stor möjlighet att göra det. Partiet är med i slutförhandlingarna kring rödgröna maktskiften i både Östergötland och Gävleborg, och det är redan klart att V kommer in i styret av Region Gotland, Dalarna och Örebro, där partiet tidigare varit stödparti. Johan Stolpen är gruppledare där.
4: Det har ju varit vår målsättning sedan vi gick in i budgetsamarbete, så har vi sagt att efter ett val där vi behövs för majoritet, då ska vi vara med fullvärdigt.
1: Reporter Tobias Sandblad i samarbete med P4 Västmanland, Örebro och Kronoberg. En tjänsteman i statsministerns närhet underkändes i sin säkerhetsprövning, men kunde trots det fortfarande komma åt säkerhetsklassificerade uppgifter och använda hemliga IT-system, rapporterar Dagens Nyheter. Det uppstod problem med säkerhetsprövningen i våras. Personen fick gå på semester i väntan på en lösning, men hade fortfarande tillgång till säkerhetskänsliga uppgifter och hade kvar sitt passerkort. Studentprotesterna i Frankrike väntas växa och bli ännu större efter gårdagens omfattande protester runt om i landet. Vi hör Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg som rapporterar från Paris.
5: Att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike.
6: Studentprotesterna, som är inne på sin tredje vecka, samlade under tisdagen över 100 000 demonstranter runt om i Frankrike. Och på flera håll blev det våldsamt. Så här lät det när Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg var på plats i Paris.
7: Nu gör polisen en framryckning här.
6: Och allt mer kritik väcks mot våldsamheterna.
5: Det är ju många här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas.
6: Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan. Men demonstranterna är inte nöjda.
5: På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Reporter Thea Regell. Domen närmar sig i Lundin Oil-målet, Sveriges längsta rättegång. Nu riktar åklagaren omfattande kritik mot de rekordhöga advokatnotor som försvaret lämnat in.
8: 305 500 031.
9: 246 480 127 kronor.
8: 266 721 060 kronor.
10: Ja, när den över 2,5 år långa huvudförhandlingen avslutades lämnade försvaret in kostnadsräkningar på drygt 800 miljoner kronor. Pengar som man kräver staten på om domarna skulle bli friande. Inför att Stockholms tingsrätt avgör målet i december har åklagarsidan nu yttrat sig över advokatnotorna. Och åklagaren Henrik Attorps sammanfattar sina invändningar på över 80 sidor med att, citat, allt för många har gjort allt för mycket till en allt för hög timkostnad och dokumenterat arbetet allt för bristfälligt, slut citat. Ian Lundin och Alex Schneider, som tidigare ledde Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott efter att bolaget letat olja i Sudan. Försvararna tillbakavisar kritiken och menar bland annat att målets komplexitet gör att deras rekordnotor är skäliga.
1: Reporter Carl V. Andersson. Ekots Nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Och det här är Tora Larsson på P4 Västerbotten som tillsammans med Evelina Dahlberg och Viktor Svenfeldt är din guide idag. Och idag, ja, då ansluter sig regionen till det här systemet med SMS-livräddning. Det kickar igång idag. Vi ska till akuten i Umeå och höra hur det här går till. Eller närmare bestämt till ambulansen. Här och nu hoppas jag att vi inte har så mycket ambulanser på vägarna. Victoria Rosenström, du är trafikreporter och jag vet att vi ska börja snacka tåg, va?
11: Ja, men det ska vi. Det börjar bli fler och fler förseningar på tågsträckan Umeå-Sundsvall den här morgonen och snart förmiddagen. Och det beror på ett spårfel som har inträffat i trakterna av Kramfors. Vad jag kan se handlar om förseningar på uppemot 50 minuter just nu, men vissa förseningar är mindre än så också. Vad gäller vägtrafiken ska jag nämna ett vägarbete på länsväg 811 i Skellefteå kommun. Och då är det mellan Ransvallen och Kläppen som det är avstängt i båda riktningarna. Det beror på ett trumbyte och man får följa skyltad omledning för att ta sig runt. Det kommer också att vara avstängt inne i Skellefteå på Parkbron idag från klockan 8 nu fram till senast 16. Och det beror på ett vägarbete som alltså enbart pågår idag. Ni tipsar på 020 999 444.

0: Ja, det är ju Dancing in the Moonlight med Jubel och Naomi här i P4 Västerbotten. Evelina Dahlberg, det ska handla om hotellet i Borgafjäll nu, eller hur?
1: Precis, vi ska bara se att jag har allt... Ja, precis, det ska handla om hotellet i Borgafjäll. För Carola gjorde 4 spelningar på hotellet förra året. Och trots att det gått 1,5 år så har artistbyrån Jubel som sköter Carolas bokningar fortfarande inte fått betalt. Och har därför vänt sig till Kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Men de är inte ensamma som... de är inte ensamma om att kräva pengar från hotellet. Totalt har de över 4,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Och kronoinspektören Mattias Lindberg säger att det inte funnits tillräckligt med pengar för att kunna täcka skulderna och att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Om man då tittar på då i lösöre och i sista hand då fast egendom som till exempel fastigheter.
1: Och en av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver i ett sms till P4 Västerbotten att vi har olika åsikter om vissa fakturor men vi är i diskussion med fordringsägarna.
0: Mm, och från och med idag, 14 oktober, så ansluter ju sig Region Västerbotten till systemet SMS-livräddning.
1: Ja, och vad innebär det då? Jo, nu kan fler än bara SOS bli larmade om att de befinner sig nära en person som ringer 112 om misstänkt hjärtstopp. Och syftet är att fler ska kunna påbörja hjärt- och lungräddning så fort som möjligt innan ambulans är där.
0: Mm, vi besöker ambulansen i Umeå strax. Vi är också på jakt. Vi försöker söka just nu en som är anslutning till det här SMS-livräddningssystemet för att höra med en sån person också. Men vi kan nämna nu, Evelina, att påven Leo den 14 har lungcancer.
1: Det meddelade Vatikanen under gårdagskvällen. Påven genomgick en operation i Rom igår då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Och operationen gick bra och enligt plan, och påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka. Det här rapporterar nyhetsbyrån från Vatikanen.
0: Mm. Och Evelina Dahlberg, vi hör mer om dig från dig strax med lokala nyheter. Här och nu så lyssnar vi till Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om heter den här låten.

0: Angels med Robbie Williams. Vi har dragit igång en tävling i P4 Västerbotten. Ja, så här i däckbytartider eller julskiftestider om man vill vara helt korrekt. Ja, då ska vi utse vem som är bäst på det här i länet. Och det kan ju vara du som är snabbast, du som har hållit på längst, du som är nyast eller du som gör det här på ett alldeles speciellt sätt. Vi har ju hört från bandylaget i Umeå som samlas hela laget och byter däck åt andra då på lördag. De samlar också in pengar till sin kassa och byter då på ett 20-tal bilar två gånger per år. Ja, men vem kommer du att tänka på som är en riktig hype på att byta däck? Skriv till oss 090 17 17 17.
1: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
0: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
1: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
0: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
1: Lycka till!

Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Ja, nu får allvarligt talat i P1 vår grannkanal en ny programledare. Det blir Tone Schunnesson. Hon är ju författare till romanen Ultravåld som har varit rätt omskriven senaste tiden. Och hon säger till Kulturnytt att det här har varit en dröm hur länge som helst. Och att hon ser fram emot att då svara på lyssnarnas existentiella frågor. Och tycker att det ligger närmare det egna skrivandet än det vore att kanske diskutera aktualiteter och nyheter eller så i radio. Och hon efterträder nu Annika Norlin, vars sista avsnitt sändes den 13 september. Du lyssnar på P4 Västerbotten, och innan vi får ekot på en minut, ja, då hör vi 18s med Iconic.

0: I Kongo-Kinshasa har över 9000 människor bekräftats ha smittats med Ebola och över 4300 personer avlidit i sjukdomen. Det pågående utbrottet är landets dödligaste någonsin. Sverigedemokraterna behåller sin maktställning som etta i sociala medier enligt årets maktbarometer som ges ut av Medieakademin. Föreningen har kartlagt vilka som når ut mest till svenskarna på Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X. På andra plats kommer SVT, trea Aftonbladet. Fler känner sig trygga i samhället, det visar årets nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet Brå. 45% uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten jämfört med 54% förra året. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper.
1: Och du lyssnar på P4 Västerbotten. Ja, vi är ju på jakt efter den bästa däckbytaren i länet. Nominera den du tycker är bäst på att utföra det här viktiga arbetet. Skriv ett sms till 090 17 17 17 och beskriv vem som är bäst och varför. Skriv också vem du är och var du bor. På måndag, ja, då ska vi utse vem som faktiskt är bäst i länet på den här däckbytarkonsten.

0: It ain't over till it's over. Det är Lenny Kravitz här i P4 Västerbotten. Och Carola Häggkvist spelade för 1,5 år sedan på Hotell Borgafjäll. Fortfarande så är de här spelningarna inte betalda, Evelina.
1: Och nu jagas hotellet av Kronofogden. Artisten Carola Häggkvist gjorde 4 spelningar på Hotell Borgafjäll förra året. Men artistbyrån som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt av hotellet som nu jagas av Kronofogden. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att hotellet saknar pengar.
2: Det har inte funnits tillräckligt med pengar där för att vi ska kunna ta och täcka skulderna.
3: Det är mars 2025. Carola har silvriga paljettkläder och lårhöga stövlar på sig när hon kliver upp på ett bord och sjunger Fångad av en stormvind för gästerna på Borgafjäll Hotel. 1,5 år senare har artistbyrån Jubel, som sköter Carolas bokningar, inte fått betalt och har därför vänt sig till Kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom, som till exempel fastigheter.
3: Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Hotellet riskerar att gå till tvångsförsäljning om skulderna inte kan täckas på annat sätt.
2: Nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men finns det fast egendom så måste vi alltid då i sista hand ta ställning till om det är någonting som ska genomföras.
3: Vi har sökt hotellets ägare för en kommentar. En av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver ett sms.
4: Vi har olika åsikter om vissa fakturer, men vi är i diskussion med fordringsägarna.
1: Reporter Viktor Åsberg. I natt greps en man i 60-årsåldern i Umeå efter att ha setts gående med ett vapenliknande föremål vid kyrkan på Teg. Senare beslutade åklagare att mannen skulle anhållas misstänkt för grovt vapenbrott, grovt brott mot knivlagen samt narkotikabrott. Det vapenliknande föremålet är enligt initiala uppgifter ett luftvapen och ska undersökas. Från och med idag, 14 oktober, så ansluter sig Region Västerbotten till systemet SMS-livräddning. Det innebär att frivilliga kan larmas via en app när ett misstänkt hjärtstopp inträffar i deras närhet. Syftet är att fler ska kunna påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt innan ambulans är på plats.
0: Ja, men tack Evelina, jag var inte helt beredd där så det blev några sekunders tystnad i radion. Men jag vill ju jättegärna berätta vad vi får för väder idag. Det är ju nämligen lite mulet, lite regn, snöinslag i inlandet. Men efterhand så klarnar det upp västerifrån.

0: Let's get married med Miley. Ja, vi söker ju efter vem som är bäst i Västerbotten på att skifta hjul, byta däck som vi säger i vardagligt språk. Mattias Nilsson i Lycksele, lyssna noga nu, för du är både serviceinriktad, du är duktig och du är också väldigt trevlig. Ja, det här tycker i alla fall vår lyssnare Peter från Skellefteå, som nominerar dig, Mattias, till den bästa däckbytaren i Västerbotten. Hoppas det känns bra. Vi har ju också fått in en slags antinominering här från Anders i Spöland. Han vill utse sig till Sveriges sämsta däckfirma, för han skiftar inte hjul på bilar annat än i undantagsfall, och han svarar inte heller i telefon på förmiddagarna. Så antipriset kanske får gå till dig då, Anders. Du som lyssnar, ja, vem är bäst på att byta däck? Skriv ett sms 090 17 17 17. Berätta varför du är så bra eller varför den du nominerar är så bra. Kanske använder den en udda metod eller gör en grej av hela det här däckbyteriet, eller så är det bara någon som är riktigt grym på det här. 090 17 17 17. Här och nu i P4 Västerbotten, Radiosporten med Andreas Mats.
1: Börja med hockey. Supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången.
2: Here's Celebrini back and down. Send it out in front, they score. It's Stenberg. That's his first National Hockey League goal.
1: I morse gjorde Ivar Stenberg sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg, som gör sin första NHL-säsong, fick givetvis behålla pucken efter matchen. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis nu.
3: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
4: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist, att få chansen igen.
1: Reporter i Slovenien, Patrik Ljunggren. Alpin oro nu.
5: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
6: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
5: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
1: Reporter Jonas Senarsson.
0: Och här i P4 Västerbotten, ja, här berättar vi att idag så kör ju regionen igång med det som kallas SMS-livräddning. Det här betyder ju att fler än bara SOS-personal kan larmas ut om någon drabbas av hjärtstopp. Vi ska höra från ambulansen alldeles strax. Vi har reporter Viktor på väg dit nu.

0: Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Nu så kan fler än bara SOS bli utlarmade om någon får ett hjärtstopp. Från och med idag då kör Region Västerbotten igång med SMS livräddning. Och syftet här är ju att fler ska kunna påbörja hjärt- och lungräddning innan ambulansen är på plats. Viktor Svenfeldt, reporter, du är på ambulansen nu i Umeå. Du är igång och övar hjärt- och lungräddning.
1: Jo, men precis. Jag försöker fräscha upp kunskaperna lite här, men jag vet inte hur bra det går för mig. Jag har svårt att hålla tempot faktiskt på den här dockan. Och man ska väl trycka ganska hårt, eller jag vet inte, vad säger du, Stian Kvalvik, verksamhetschef här vid ambulansvården Region Västerbotten. Hur var tekniken min?
2: Ja, det är ju jätteviktigt att man håller sig uppdaterad på hjärt-lungräddning. Och det uppdateras ju faktiskt ganska ofta efter ny forskning. Så det senaste är ju att på vuxna är ju 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Och takten är ungefär 100 minuter. Men jag tycker du gjorde det bra. Det krävs lite mer träning och uppdatering. Men jobba på det här så blir det jättebra.
1: Ja, jag hade för mig att det var 15 tryckningar och sen skulle man blåsa. Men det är kanske någon ny metod som har kommit.
2: Ja, precis. Det uppdateras som sagt hela tiden. Och nu är det ju så att dagens standard på vuxna är 30 kompressioner och 2 inblåsningar. Så att det är rätt. Det uppdateras fortlöpande.
1: Och det här är ju bra att kunna om man är ansluten till SMS-livräddning som har blivit ett nytt system här vid Region Västerbotten idag. Stian, hur funkar det här med SMS-livräddning riktigt?
2: Ja, precis. Idag klockan 9 i Västerbotten anknyter ju Region Västerbotten till SMS-livräddare. Och det som händer då, det är ju att personer som har frivilligt önskat att vara med har lastat ned SMS-livräddare-appen och registrerat sig. Dag efter klockan 9 idag kan få ett larm från SOS om ett hjärtstopp i närheten, var man då blir tillfrågat och rycka ut på och för att starta hjärt-lungräddning och eventuellt ta med sig närmaste hjärtstartare som också då visas i app.

0: att vi tror att det här kommer vi som ett supplement vill göra till vår ordinära ambulanssjukvård och räddningstjänst som idag åker ut på alla hjärtstopp. Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
1: Så alltså, det är bara minuter kvar tills det lanseras. Har folk laddat ner det redan? Vet ni om det finns aktiva användare?
0: Ja, vi tycker ju det här är jätteroligt. Idag, vi kollade talen bara för några minuter sedan, så var det vi nästan 3600 frivilliga i Västerbotten som har registrerat sig som SMS-livräddare. Så det tycker vi är jättekul och vi hoppas ju inte på att det blir ett hjärtstopp, men vi hoppas verkligen på att när det blir ett hjärtstopp så har vi många som är redo för att rycka ut i sitt närmiljö.
1: Hur viktigt är det här då att det finns? Hur viktigt är de där första minuterna vid ett hjärtstopp?
0: Ja, det är jätteviktigt. Man säger ju att för varje minut som går var man inte startar hjärt-lungräddning så går det 10% chans för överlevnad faller det varje minut. Så det betyder att efter 10 minuter så förlorar man kanske helt och hållet chansen för överlevnad. Så det är jätteviktigt att vi får startat upp hjärt-lungräddning så tidigt som möjligt. Och där är ju det här med SMS-livräddare en jätteviktig komplement till de resurser vi har i regionen idag. Så vi hoppas och tror att vi kommer att se en stor skillnad på överlevnad i vår region när det gäller hjärtstopp utanför sjukhus.
1: Ja, det känns bra för er på ambulansen och ha det här i ryggen som ett komplement kan jag tänka mig.
0: Ja, och inte bara för oss. Det här är ju för allmänheten generellt. Och vi önskar ju självklart att fler SMS ska tillsluta sig som frivilliga till SMS-livräddare. För ju fler vi är, ju mer robust lösning finns det ju för att kunna hjälpa till. Och det här är ju en jättebra sätt att faktiskt använda sin frivillighet till någonting som faktiskt ger effekt och nytta för allmänheten och kan påverka överlevnaden. Så vi tror att det är viktigt att folk uppdaterar sig, gå hjärt-lungräddningskurser och anmäla sig. Och det är jättelätt att anmäla sig, det är att ladda ner SMS-livräddarappen och registrera sig där så är man aktiv.
1: Men behöver man ha uppdaterat sin kunskap på något sätt? Jag tänker om någon känner att oj, det här vill jag verkligen vara med i nu, men jag vet inte om min hjärt-lungräddning är på tillräckligt bra nivå. Hur ska man tänka? Ska man gå någon kurs? Ska man bara ladda ner och försöka göra sitt bästa? Eller har du något råd till dem?
0: Vi önskar ju säkert att alla håller sig uppdaterade, för det är ju viktigt att man håller sig uppdaterad och känner sig trygg i hanteringen av hjärt-lungräddningen. Så vi rekommenderar ju, eller alla som ska registrera sig får frågan om att ha ett uppdaterat kurs. Och vi rekommenderar ju alla också att träna minst en gång om året för att hålla sig uppdaterad. Samtidigt så finns det hjälpmedel i appen var man får videos och kan repetera sina kunskaper om man känner att nu känner man lite osäker på hur det faktiskt var. Var det 32 eller var det 15 kompressioner så får man ju självklart hjälp. Men det är ju färskvara det här. Det är ju att få träna och många kan ju göra det här på sin arbetsplats, i sin byförening och så vidare. Och det att få in utrustning och kurser som man tränar och gör det här, det är också en social happening för att bli känt med andra runt sig. Så att vi tänker att det här är en viktig uppmaning till alla som vill. Ta aktiv beslut och söka upp vad man kan både träna och köra kurser i sitt lokalsamhälle.
1: Tack så mycket för det, Stian Kvalvik, verksamhetschef här vid ambulanssjukvården Region Västerbotten. Ja, nu är det 10 minuter kvar, sen kickar systemet igång. Jag vet inte, Tora, hur ser din hjärt-lungräddningskunskap ut?
2: Jag måste verkligen fräscha upp den kunskapen. Tack för påminnelsen, Viktor Svenfeldt och Stian Kvalvik. Vi ska faktiskt prata med en som är ansluten till det här SMS-livräddning lite senare här under dagen i P4.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Nu har vi ett bidrag i vår tävling, P4 Nästa stjärna Västerbotten. Det är ju tre låtar, tre artister som gör upp i vår länsfinal. Och allt det här ska ju avgöras 20 oktober då det blir liveframträdande och final på Väven i Umeå. Du är varmt välkommen att komma och kika och lyssna inte minst. Det här är Sharp & Jones, Friends Forever. When I held your hands, were we more than friends? Hold on.

0: Ja, vill du rösta på Friends Forever med Sharp and Jones? Ja, men då skickar du ett sms till 72020 och skriver 3001 i meddelandet. Eller så ringer du 09930301. Och alla tre bidragen, ja, de finns ju i vår app Sveriges Radio. Eller om du söker på Sveriges Radio P4 Västerbotten nästa stjärna. Och där kan du också lyssna på de andra bidragen och se hur man röstar.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran har varit med och skrivit låten. Det är Animal med gruppen Cat's Eye här i P4 Västerbotten. Vi ska få ekonyheterna nu med Simon Karlsson. Klockan slår 9. Det handlar bland annat om en uppmärksammad rättegång som startar idag.
1: Idag inleds den första rättegången om Nord Stream-sabotaget i en tysk domstol i Hamburg. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningarna mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön. Peter Bové-Emanuel forskar om specialoperationer vid Försvarshögskolan.
2: Det de gjorde på taktisk nivå, det var nästan till en fullt ut lyckad operation.
3: Det var i september 2022 som en grupp med 7 ukrainare enligt åtalet genomförde attentatet från en segelbåt i närheten av danska Bornholm. Åklagaren anser att mannen som ska upp i rätten ledde operationen på båten. Och enligt åtalet var det flera civila dykare som placerade ut tidsinställda bomber på 80 meters djup.
2: Det här har ju gjorts med hög risk och det är ju väldigt svårt och väldigt farligt för ett par dykare att gå ner och göra det här.
3: Den federala åklagaren i Tyskland hävdar att sabotaget gjordes på uppdrag från den ukrainska staten. Men president Volodymyr Zelensky förnekar att Ukraina officiellt skulle ha deltagit i operationen som kostade tyska skattebetalare många miljarder euro.
1: Reporter Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som nyligen släppt ett avsnitt om Nord Stream-sabotaget. Det hittar du i vår app. Ryssland har skjutit ner 900 ukrainska drönare under natten enligt ryska armén. Och i natt har minst 6 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i Ukraina, skriver AFP. Efter gårdagens besked om att Magdalena Andersson inte lyckats bilda en regering borde Centerpartiet få sondera mittenalternativ så att vi kan komma vidare. Det säger Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson.
4: Centerpartiet har fortfarande en tanke om att det finns en mitten eller andra möjliga partier att bilda regering med. Det tror jag är viktigt att man kör i botten så man ser, är det bara vi 4 partier eller finns det några andra som kan ingå? Och gör inte det, då måste ju Centern släppa det där och så är det vi 4 som har ställt oss bakom Magdalena Andersson som måste göra upp och acceptera varandra.
5: Gårdagens besked från Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson visade att det fortfarande var låst läge mellan de rödgröna partierna. Och det är fortsatt Centerpartiets motstånd mot Vänsterpartiet i regering och Vänsterpartiets insisterande på att sitta i regering som är det största hindret för en rödgrön regering. Och hon utgår från att det är Centerpartiet som behöver ändra sig. Hon riktar kritik mot Socialdemokraterna för att inte vara tydliga med att de som regeringsbildare kan tänka sig en fyrpartiregering. Enligt Ida Gabrielsson skulle det kunna hjälpa Centerpartiets resa till att ändra sig.
4: Annars finns ju risken att Centerpartiet inte hinner göra den här resan där man inser att man måste ändå samverka inom en majoritet om Magdalena Andersson ska bli vald.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Nu till Östersjön. Det finns ett område där det fortfarande simmar torskar på upp mot ovanliga 35 kilo. Och forskare undersöker nu hur detta är möjligt.
6: Då pratar vi om Ålands hav, alltså djupa området mellan Roslagskusten och Åland.
7: Ulf Bergström är forskare på SLU Aqua.
6: På där nere på djupet simmar det fortfarande riktiga jättetorskar. Den största som har fångats de senaste åren, den vägde 29,5 rensad, så den vägde nog 35 innan dess.
7: Oj, och det är väl ungefär så stora som torskarna har varit i Östersjön?
6: Ja, de blir nästan inte större än så, det är sant.
7: Torskbestånden i stora delar av Östersjön är utslagna efter många år av överfiske och övergödning. Och de torskar som finns kvar är vanligtvis så små och magra att de brukar kallas slipstorskar efter sin storlek och form. Men det finns alltså undantag. Det handlar här om ett ganska glest bestånd som alltså har klarat sig genom åren av överfiske. I allra bästa fall så kan de här torskarna i framtiden bidra till en återhämtning över större områden om vi kan få levnadsförhållandena där att förbättras, säger Ulf Bergström.
6: De närmaste områdena där det skulle kunna finnas viss reproduktion är i höjd med södra Stockholms skärgård fast mitt ute i havet. Där kan förhållandena ibland vara tillräckliga för att det skulle kunna ske en viss reproduktion. Men det kan också hända att de här torskarna faktiskt, de kläcks någonstans i södra Östersjön och skulle kunna driva in till det här området och stanna kvar där, för att här har vi förutsättningar för att torskarna ska må bra. Vi har ett kallt vatten, syrerikt, gott om mat.
1: Reporter Björn Gunnér. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: P4 Västerbotten är verkligen i däckbytartagen. Vi ger oss ut på parkeringsplatser och garage runt om i Västerbotten de här dagarna i jakt på vem som faktiskt är bäst på att byta däck. Ja, du kan vara med och tävla. SMSa 09017 17 17 och nominera vem du tycker är bäst. Är det någon som är riktigt grym på det här? Någon som är extra snäll? Någon som gör det på ett roligt sätt? Ja, du nominerar och motiverar. SMSa 09017 17 17. Nu har jag med mig Victoria Rosenström, trafikreporter. Ganska lugnt på vägarna, va? Men hur är det i tågtrafiken?
8: Ja, det förekommer fortfarande lite förseningar i tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall på grund av spårfel i området omkring Kramfors. Men vi har haft större förseningar tidigare under morgonen. Det verkar som att de har blivit mindre. Så vi får hoppas att den trenden fortsätter. Vad gäller vägtrafiken kan jag nämna Parkbron i Skellefteå. För den kommer att vara avstängd idag fram till senast klockan 16 på grund av ett underhållsarbete. Sen ska jag faktiskt nämna ett vägarbete också som jag kan skönja lite köer kring. Och det gäller E4 vid Sävar, strax norr om Umeå. Det är ett arbete som vi har fått rapport om alldeles nyligen. Det är trångt att passera där och finns risk för köer, kanske framförallt i norrgående riktning. Ni tipsar på 020 9 99 444.

0: Wake Me Up med Avicii, Allo Black är det som sjunger på den här låten. Och det ska handla om en annan sångare nu, Evelina Dahlberg, och hotellet i Borgafjäll.
1: Ja, och att de inte har betalat för de fyra spelningar som Carola gjorde där förra året. Så här lät det. Ja, artistbyrån som har hand om hennes bokningar har därför vänt sig till Kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor då de inte betalade för spelningarna. Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos Kronofogden. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att det inte funnits tillräckligt med pengar för att kunna täcka skulderna och att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom som till exempel fastigheter.
0: Och Umeå kommun pausar nu det här införandet av medicinrobotar till äldre. Det här skulle ju underlätta medicinhanteringen, men det har kommit larm om att de inte funkar som de ska.
1: Nej, precis. Och enligt Umeå kommun så handlar det om ett tiotal maskiner som inte fungerat som förväntat. Och nu pausas införandet medan leverantören ska undersöka vad som är fel på de här. Men det här har lett till merarbete för sjuksköterskor, menar Jessica Axelsson, som är sjuksköterska och förtroendevald på Vårdförbundet.
3: Sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
0: Så lite färska siffror när det kommer till trygghet, för nu är det färre svenskar som oroar sig för brott i samhället.
1: Det visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, Brå, där 64 000... eller över 64 000 svenskar har svarat på frågor på en webbenkät. Och de senaste 10 åren har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället ökat från 28 till 54%. Men nu märks en tydlig minskning. Det är alltså ner till 45%.
0: Och de som ändå oroar sig för brott, vad är det man oroar sig för?
1: Ja, men det är nätbedrägerier. 37% av de svarande säger sig göra mycket eller ganska mycket oroliga för detta. Siffran för de som faktiskt utsatts för brott förra året var 6,2% för försäljningsbedrägerier och 3,9% för konto- eller personuppgiftsstölder för att komma över pengar. Så att det är ju mycket större andel som oroar sig än de faktiska brotten. Och när det gäller känslan av trygghet i det egna bostadsområdet så finns det stora skillnader på var man bor. I utsatta områden anger mer än 35% att de är ganska eller mycket otrygga för att vara ute på kvällen, medan den siffran är cirka 20% för de som bor i områden med goda socioekonomiska förutsättningar.
0: Evelina Dahlberg med koll på nyheterna idag, tillbaka om en stund.

Maldo Diao, Dance with somebody. Ja, en bibliotekschef i länet prisas nu. Det är 4 bibliotek och bibliotekarier som får pris för sina insatser när det gäller att stärka ungas läsning. Ja, mitt under läskrisen. Och Tommy Bildström som är bibliotekschef i Nordmaling, ja, han är en av dem som får ta emot Svensk biblioteksföreningspris. Han är själv dyslektiker och har en personlig ingång till hur man inspirerar fler till läsning, säger han. I ett pressmeddelande så säger han att jag kan ibland få en känsla av svindel när jag tänker på hur mitt liv skulle ha sett ut om jag inte hade hittat till serier och läsning. Det handlar egentligen om verktygen för att forma sin identitet och sitt liv, så det är livsviktigt, säger Tommy Bildström, som tillsammans med Örebro bibliotek, Öviks biblioteksbuffs och Johanna Sandberg på Arkenbiblioteket i Övik får det här priset från Svensk biblioteksförening.

0: Allison Mojay, Is This Love. Vi ska få ekot på en minut nu med Simon Karlsson.
1: Moderaterna går framåt i två opinionsmätningar. De ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT-Verian efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidöpartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. I Frankrike väntas studentprotesterna fortsätta och kan bli ännu större. Igår hölls stora protester runt om i landet och det blev stundtals våldsamt. Franska regeringen har sedan protesterna bröt ut bland annat lovat fler lärare och mer pengar till skolan, men demonstranterna är inte nöjda. Enligt Vatikanen har påven drabbats av lungcancer. Han opererades igår och delar av hans högra lunga togs bort. Operationen ska ha gått bra och påven beräknas vara kvar på sjukhuset i ungefär en vecka. Tack för den här morgonen, säger jag.
0: Ja, men tack själv, Simon Karlsson. Morgonen rullar vidare en stund till här i P4 Västerbotten. Här är en låt till alla som fyller år idag. Det är ju Jag må du leva med Darin.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Ja, och i appen Sveriges Radio och här och nu där du lyssnar, ja, där får vi senaste nytt från Västerbotten tillsammans med Evelina Dahlberg.
10: Artisten Carola Häggqvist gjorde 4 spelningar på Hotell Borgafjäll förra året. Men artistbyrån som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt av hotellet som nu jagas av kronofogden. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att hotellet saknar pengar.
11: Det har inte funnits tillräckligt med pengar där för att vi ska kunna ta och täcka skulderna.
12: Det är mars 2025. Carola har silvriga paljettkläder och lårhöga stövlar på sig när hon kliver upp på ett bord och sjunger Fångad av en stormvind för gästerna på Borgafjäll Hotel. 1,5 år senare har artistbyrån Jubel, som sköter Carolas bokningar, inte fått betalt och har därför vänt sig till kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
11: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom, som till exempel fastigheter.
12: Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos kronofogden. Det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Hotellet riskerar att gå till tvångsförsäljning om skulderna inte kan täckas på annat sätt.
11: Nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men finns det fast egendom så måste vi alltid då i sista hand ta ställning till om det är någonting som ska genomföras.
12: Vi har sökt hotellets ägare för en kommentar. En av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver ett sms.
13: Vi har olika åsikter om vissa fakturer, men vi är i diskussion med fordringsägarna.
10: Och reporter Viktor Åsberg. Umeå kommun pausar införandet av nya medicinrobotar för äldre. Det är efter larm om att maskinerna inte fungerat som de ska. Bland annat ska mediciner inte ha matats ut som planerat. Det här har lett till mer arbete för sjuksköterskor.
14: Ja, det är ju olyckligt att det har blivit så här. Ja, sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
15: Det säger Jessica Axelsson, sjuksköterska och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet. Efter en upphandling började de nya medicinrobotarna delas ut till äldre i kommunen förra veckan. Men snart kom larm om problem. Enligt kommunen handlar det om ett 10-tal maskiner som inte fungerat som förväntat. Och införandet har pausats medan leverantören undersöker vad som gått fel. Emil Forsberg är digitaliseringschef på äldreomsorgen i Umeå kommun.
16: Ja, vi värnar ju naturligtvis om patientsäkerheten först och främst. Så när det råder någon form av osäkerhet, ja, men då pausar vi införandet för att ta reda på vad det är som händer helt enkelt och sker. Och fortsättningen kan ske på ett tryggt och säkert sätt.
15: Kommunen har tagit in extra personal medan problemen utreds. Så Jessica Axelsson tycker att det är bra att man pausat införandet.
14: Men det är ju sjukt olyckligt att det ska bli så här från första början, att de inte funkar som de ska. Jag tänker att det här måste ju vara pausat tills man är 100% säker på att allting funkar. Och sen så tänker jag att då måste man ju då ta ett omtag.
10: Och reporter här var Helena Andersson.
9: Evelina Dahlberg med nyheterna den här morgonen. Och det har ju varit lite gråmulet här under dagen. Enstaka regnskurar här och var. Det kommer klarna upp framåt kvällen och luta åt någon nollgrad eller någon minusgrad här ikväll. Och efterhand så får vi i fjällen mycket molnregn eller i högre terräng snö i fjällen. Det kan ju vara bra att hålla koll på temperaturerna och nederbörden nu, särskilt om du kör med sommardäck. Ja, det är ju däckbytartider den här veckan inte minst. Och vi vill ju veta vem som är bäst på att byta däck. Ja, vi har en tävling igång.

0: Bette Midler. Det är ju Beast of Burden som du hör här i.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är så glada att du väljer att lyssna på oss den här morgonen. Särskilt nu när vi ska få höra senaste nytt från Radiosporten. Här är Andreas Mats.
3: Radiosporten börjar med alpin oro.
4: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
5: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får.
4: Och det ser inte bättre ut den kommande världscupsäsongen när det handlar om puckelpist. Endast 6 tävlingstillfällen finns på världscupprogrammet.
3: Reporter Jonas Enersson, hockey, supertalangen Ivar Stenberg har slagit till för första gången. I morse gjorde han sitt första NHL-mål när han kvitterade till 2-2 för sitt San Jose i matchen mot Boston. Stenberg stod även för en assist i matchen som slutade 6-3 till Boston. Bordtennis.
6: Idag kan bordtennisspelaren Stina Kjellberg säkra sin första internationella mästerskapsmedalj som senior. Hon var nära i förra Europamästerskapet, men medaljen i mixturneringen gled henne och Christian Karlsson ur händerna. Nu finns en ny chans för duon, för i kvartsfinal möter de ett portugisiskt par sidat 30 i turneringen. Vinst där och medaljen är säkrad.
7: Jag försöker ju se det som en jättemöjlighet att få chansen igen. Det var ju väldigt surt förra EM:et när vi var så nära och inte lyckades ta medaljen. Så det har ju verkligen längtat efter sist att få chansen igen, och det hade betytt jättemycket. Alltså jag lägger ju ner så otroligt mycket tid och känner att jag blir bättre och bättre, så det hade varit bara få skönt att bara få någon slags liksom utdelning för det och få en medalj och ha det hemma. Så att, ja, det går vi för.
3: Reporter Patrik Ljunggren.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso. Och det trillar ju in sms hela morgonen här när vi efterlyser vem som är bäst på att byta däck. Jag märker att ni verkligen vill tipsa om just era däckbytare runt om i länet. Fortsätt smsa in och motivera vem som är bäst och varför. Men jag tänker att Viktor Svenfeldt, reporter, vi behöver nog lite tips på hur man gör. Vi har ju skickat dig nu till en bilverkstad och här är det väl fullt ös en sån här dag.
1: Jo, det är mycket på gång och jag står här med Simon Förste Svensson. Vi har ju den här tävlingen, bästa bildäckbytaren i Västerbotten. Ni får nog tyvärr inte vara med i den, det vore lite fusk känns det som. Men vi får jättegärna vara med i radio och det är vi tacksam för nu. Och känns det av trycket, är det många som byter däcken nu eller?
2: Ja, alltså det är ju en hel del som byter däcken just nu. De flesta kommer antingen in under dagtid eller efter jobbet. Och vi har ju som öppet längst på verkstäder, så att vi har ju mest kvällstid har vi.
1: Och det, jag tänker själva årstiden också, det är det just nu som folk vill ha bort sommardäcken eller?
2: Ja, för det första så är det ju lag nu på att man får sätta på vinterdäcken, och sen för det andra så här i norr brukar ju vintern starta lite tidigare än neråt i landet, så att det är ju sånt, så det är därför.
1: Ja, hur tänker jag, om man har haft sina vinterdäck i ett förråd någonstans och ska släpa fram dem, hur ser man att de är i bra skick?
2: För det första så kan man gå på hur gamla däcken är, och då finns det som en liten oval cirkel där det står år och vecka som däcken gjordes. Och man brukar tänka att ungefär däcken ska vara 5 år gamla som max, du ska aldrig vara äldre. Sen kan man även kolla på, det finns som slitagevarnare på däcken som berättar om hur slitet däcket är. Sen kan man även kolla på sina dubb om man kör med dubbdäck, om det sitter dubb. Finns det lite dubb så skulle jag rekommendera att byta, av den anledningen att här uppe i norr har vi ett annat värde. Väglagen där nere, så att det kan ju vara bra att ha lite fäste.
1: Och sen när man kommer till själva däckbytet då, hur ska man göra det säkert? Jag tänker, ska man ha i handbromsen, ska man ha i växeln, hur ska man gå tillväga riktigt?
2: Alla bilar är ju olika. Vissa funkar att lägga i växeln och vissa så funkar att lägga i handbromsen. Men jag som person skulle rekommendera att sätta en kloss framför framhjulet eller bakhjulet beroende på vart du är och byter. Är du byter fram, lägg bak. Eller så lägger du på andra sidan om du byter hemma. Bara för att se till att bilen inte rullar bakåt.
1: Behöver man tänka något kring själva domkraften? Brukar den hålla för sig själv eller vill man lägga något under bilen också som extra stöd?
2: Man kan lägga någonting under som heter pallbock, eller så tar du ditt sommardäck eller vinterdäck och lägger under bilen tillfälligt om du inte har en pallbock. Bara för att bilen inte ska falla på dig. Du har ju ofta så här speciella domkraftfästen på bilen som du kan välja att lyfta bilen i.
1: Just det, jag har själv bytt däck hemma själv, men jag har aldrig tänkt på att man kan använda däcket för att som knuffa upp bilen och se till att den står säkert. Bra tips.
2: Exakt. Nej, men det är bara för att ha som en säkerhet om bilen trillar. För ibland så är man ju lite klumpig och lägger fötterna under bilen och grejer. Och får domkraften för sig att trilla ner, så har du som en säkerhet. Alltså att den landar på däcket och inte landar på dig.
1: Och hur hårt ska man spänna fast bultarna då?
2: Det är ju från bil till bil. Jag för mig att ungefär du ska spänna upp vanliga sommardäck till ungefär 135 Nm. Och typ när det kommer till C-bilar, alltså då menar jag alltså lätt lastbil, C-däck, så brukar det vara 175 ungefär.
1: Svårt att ta till mig de siffrorna. Kan man mäta det på något sätt själv?

0: däcket bara står och snöar runt.
1: Det här var lite tips till ni, alla ni som ska byta däck hemma nu under hösten. Tack så mycket Simon för att du var med här i P4 Västerbotten.
2: Det är Viktor som är på plats och lär sig, få bra tips där. Och du som lyssnar, ja, men är du en sån som byter dina egna däck eller kanske andras, ja, men skriv ett sms då 090 17 17 17, berätta hur du gör. Ja, så, på så sätt är du ju med och tävlar om att bli den bästa däckbytaren i länet.

0: Stämning, stämning med Time of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley. Det är väl Dirty Dancing det här, eller Cissi?
1: Ja, men det är det väl, va? Mm, länge sedan man såg den filmen.
0: Ja, verkligen. Vi ska inte kolla på den i förmiddagen, för vi ska göra massa radio. Det är du som tar vid här alldeles strax. Och vi har ju träffat ambulansen och hört att idag, ja, nu för 52 minuter sedan, införde man sms-livräddning i länet.
1: Ja, precis. Och vi ska faktiskt träffa en som har signat upp på det här och ja, men ska vara med och då kunna få ett sms om det händer någonting.
0: Mm. Plingeling låter det i luren då. Vi fick höra hur det lät. Eller ja, det var lite mer akut larm.

0: Klingeling.
1: Vi ska också till Skellefteå. Där är ju berättarfestivalen som pågår just nu. Och jag undrar, Tora, har du någon favoritberättelse?
0: Berättelse? Mm. Oj, oj, oj.
1: Kan vara mycket då,
0: men det finns så många, och sagor. Och jag måste nog klura lite grann på den. Vad är en berättelse? Det kan vara vad som helst då.
1: Ja, alltså, det kan vara en saga, en bok, en sägen. Alltså kanske någon historia, kanske en saga som, jag vet inte, någon av dina föräldrar läste för dig när du var liten, ja, eller hittade på kanske. Men filmer tänker jag också är berättelser.
0: Ja, men jag, just nu läser jag ju mycket barnböcker för mina barn, och en bok som vi läste när jag var liten också, det är ju Mannen med det röda äpplet. Har du hört läst den?
1: Nej, det känner jag inte igen.
0: Det handlar om en man som går in i en frukthandlare, och så frukthandlaren tycker vill pranka, lura den här gubben då. Så han säljer ett äpple av plast, och så säger han, den behöver bara ligga i solen och mogna. Och så skrattar han lite när han går därifrån. Men då händer en massa såna här saker efter varann. Att någon knuffar ut det där äpplet och det hamnar hos en brandman. Och i en skola och någon krockar. Och hur det nu går hela dagen med alla de här händelserna. Så hamnar det till slut ett rött äpple på samma ställe där han hade lagt det här i plast.
1: Jaha.
0: Så han märker
1: han vann
0: inte
1: ändå.
0: Han vann ändå. Jättefin berättelse.
1: Ja, men, och vi vill ju veta, ni som lyssnar, vilka är era favoritberättelser? Skriv gärna in, ja, men favorit berättelse, eller någon berättelse du minns bara kanske från, ja, men när du var liten eller vuxen. Kan vara bok, en saga, en historia. Ja, 09 17 17 17 kan du smsa om det. Och vi ska också gästas av en forskare som studerar Skellefteåsjukan, Filippa Armstrong. Hon är på hälsokoll hos vård- och omsorgselever i Vilhelmina, och i lunchtimmen, ja, men då ska vi prata sport. Jag gästas av Stöcke IF som har sin första elitseriematch i volleyboll på söndag.
0: Cecilia Arvidsson är med oss här i P4 Västerbotten strax efter klockan 10.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
4: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket, och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.

0: Dance Monkey Betones and I.
1: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
0: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
1: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
0: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
1: Lycka till!
0: Jag tvekar nu inte att höra av dig och nominera dig själv eller dina bekanta. Ja, vi vill ju veta vem som är bäst på att byta däck. Det kan ju vara den som är snabbast, har gjort det längst, kanske är nyast. Eller som gör det på ett sådär lite annorlunda sätt. Kanske någon som gör en hel dag av däckbytandet med fest och mat och musik. Vad vet jag? 090 17 17 17. Jag, Tora Larsson, tackar för den här morgonen tillsammans med Evelina Dahlberg och Viktor Svenfeldt. Nu så får vi Ekot klockan 10.
2: Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en ökning från årets 3000 personer. Bidragen till NATO omfattar bland annat arméförband i Lettland och Finland och luftvärnsförband i Polen. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet, Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: Men en möjlig orsak är att det har ju rapporterats mindre om gängkriminalitet och skjutningar. Så det skulle kunna vara en möjlig förklaring.
4: Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: När det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga. Och det är ju typ på samma nivå som 2024 och 2025.
2: Reporter Milan Jelevic. Det har hörts flera större explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Allmänheten har varnats på sms och uppmanats söka skydd. Dödliga attacker mot Saudiarabien har trappats upp den senaste tiden. Iranstödda Houthi-rörelsen i Yemen har sagt sig ligga bakom förra veckans attacker mot flygplatsen i Saudiarabien. Minst 6 personer har dödats i natt i ryska attacker mot Ukraina, enligt AFP. 3 av dem dog i attacker mot Kyiv, de andra i regionerna Dnipropetrovsk och Zaporizjzja. Här hemma går Moderaterna framåt i 2 opinionsmätningar. Moderaterna ökar med 5 procentenheter i den första mätningen av SVT Verians efter valet. I Novus senaste väljarbarometer för TV4-nyheterna så ökar Moderaterna med 4 procentenheter. Tidepartierna ligger här 6 procentenheter före de rödgröna. Ekot med Carina Segura Morberg.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här förmiddagen. Så är jag, Cecilia Arvidsson, som håller dig sällskap. Vi har ju under morgonen hört ambulansen om sms-livräddare. Snart så ska vi träffa någon som har signat upp på det här. P4. Det är efter Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Västerbotten är ju nu ansluten till organisationen SMS-livräddare där frivilliga kan rycka ut vid hjärtstopp då innan ambulansen är på plats. I morse då hade drygt 3600 västerbottningar anmält sig och reporter Andrea Gilder, du är på plats hos en av dem.
1: Du är hos Elin Karlsson, vi har suttit här och pratat lite grann. Hon är så lugn och trygg så jag tänker att om jag någon gång ska ramla ihop så får hon gärna vara i närheten. Men Elin, du måste ju berätta, varför anmälde du, varför blev du SMS-livräddare?
2: Ja, men det kändes som en självklarhet tycker jag. Att dels att jag är sjuksköterska och har jobbat i många år men också att hålla en instruktör. Så det känns som att det här ska jag kunna och det här ska jag kunna hjälpa till med.
1: Och du berättade att du har bott i Luleå tidigare som är anslutna till det här. Och hur var det? Du har varit med om det här på riktigt då?
2: Mm. Jo, jag fick vara med om två riktiga larm då, så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Så att jag har deltagit i Norrbotten i Jämmebassumen, det är bara självklart att jag ska delta även i Västerbotten.
1: Mm. Mm. För du jobbar ju som sjuksköterska på dagtid och så sen så ska du nu fylla din fritid med det här lite grann också. Då kan man ju fundera på, vad ger det här på ett personligt plan tycker du?
2: Ja, men jag känner väl att hade det här varit jag som faller ihop så hade jag önskat att någon kom till min hjälp. Och jag, i mitt arbete så har jag fått vara med om när det faktiskt händer hjärtstopp och när man får vara med och rädda liv. Och det är en fantastisk känsla som jag unnar många.
1: Mm. Och nu kommer det här ske lite mer på frivillig basis. Vi hörde 3600 västerbottningar har anmält sig. Då tänker vi oss att det är någon som får ett hjärtstopp. SOS skickar ut det här larmet. Och så är det på några kilometers omkrets då, så kanske det finns människor som har anmält sig. Det kanske är flera stycken som dyker upp där. Och du kommer dit som ett proffs. Du har varit IVA-sjuksköterska. Och så kanske det är lite olika nivåer på vad alla kan för någonting. Det låter som det skulle kunna bli lite kaosigt, eller hur gör man då?
2: Jag tror att visst det kan hända att det blir kaosigt, men jag tror också att man kommer att bli väldigt målfokuserad, att alla har samma mål, att nu ska vi rädda liv. Mm. Sen kommer det säkert vara så att några av oss som har jobbat mycket med det här kanske tar ett visst kommando och kan styra och hjälpa, men att alla som kan ska ju gärna komma. Vi vet ju inte hur många som kommer till varje larm som går ut. Det kan hända att det är bara en och det kan hända att det är 10. Mm. Men vi ska ju inte tänka att det som är liksom att det ska vara något hinder i att man ska springa dit.
1: Mm. Vad säger du om det där? 3600 västerbottningar så här långt hade anmält sig innan det ens liksom var up and running.
2: Fantastiskt. Jag hoppas det blir ännu fler. Ju fler vi kan vara desto bättre. Och framförallt tror jag att när vi pratar om glesbygd och där det kan vara långa avstånd för ambulansen att färdas så kan ju det här verkligen komma till väl användning.
1: Och du som har varit med på hjärtstopp, hur viktig är en minut om du förstår frågan?
2: Ja, enligt HLR-rekommendationerna så ska vi ju vara så snabbt som möjligt och det kan rädda liv. Det har man ju sett i många av studierna som har kommit ut att ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar ju chansen att vi faktiskt räddar ett liv.
1: Mm.
2: Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Du, hur är det där att stå ovanför en människa och trycka på bröstkorgen i det här tempot och man ska göra två inblåsningar och så? Hur känns det i kroppen? Jag tänker på adrenalinpåslag. Vad går genom huvudet?
2: Utifrån min egen del så blir man väldigt målfokuserad. Och man går verkligen in i att nu ska vi rädda liv. Det här ska vi fixa. Men det är jobbigt, det ska jag säga. Att det är jobbigt och man uppskattar att man är några stycken som kan rotera och hjälpas åt. För vi vet ju inte hur långt bort ambulansen är. Det kan vara flera minuter. Så att vi behöver vara många som kan hjälpas åt så att det blir en bra HLR hela vägen. Men av erfarenhet så tycker jag att man blir väldigt målfokuserad på att det här ska vi fixa. Och jag tror att alla som kommer att springa på larmen kommer att ha samma liksom insikt och mål som jag.
1: Mm. Sånt här kan ju hända dygnet runt. Nu har du en app i din telefon som kan egentligen börja pipa när som helst. Kommer du stänga av den ibland eller är du en sån här 24 timmars livräddare eller vad är det?
2: Jag tänker nog att den får vara på dygnet runt. Sen kanske jag inte kan springa på allting. Det beror också på att jag är ensam hemma med mina barn så kan jag inte lämna dem bara vind för våg. Men om jag kan så kommer jag göra mitt bästa för att komma dit.
1: Ja, det säger Elin Karlsson, SMS-livräddare. Det här drog ju igång i morse och som sagt ramlar man ihop så vill man ju gärna ha Elin Karlsson bredvid sig. Det känner i alla fall jag.
0: reporter Andrea Gilder.

0: Jill Jonsson, oh, vilken härlig dag. I veckan så är ju Berättarfestivalen igång i Skellefteå, det här för 18:e året i rad. Och på scenerna så står bland annat Sara Parkman, Annika Norlin och Tanter på rymmen. Med mig nu Kalina Wallenberg som är marknadschef för Berättarfestivalen. Hejsan!
1: Hej Cecilia, vad roligt att vara här.
0: Ja, men kul att du ville vara med. Och jag tänkte börja med att höra för den som aldrig har varit på Berättarfestivalen. Mm. Vad är det här för någonting?
1: Ja, men Berättarfestivalen, det är en kulturfestival där vi vill liksom synliggöra det muntliga berättandet. Och det har funnits i 18 år som du sa nu. Och det muntliga berättandet kan ju ta en massa olika former. Det kan ju verkligen vara berättelser över kaffet, kanske i fikarummet. Eller det kan vara en scenisk upplevelse med väldigt tydlig liksom, teaterprofil. Eller så kan det ju faktiskt vara människor runt omkring oss som får möjligheten att berätta det de tänker på eller det de har upplevt. Så att det är en väldans bredd på den här festivalen faktiskt. Men alla med en ton av berättande på något vis.
0: Ja, jag nämnde ju också några som kommer stå på scenerna. Ja. Vad tycker du då? Vad får man inte missa?
1: Ja, men jag säger så här, Sara Parkman är ju verkligen en sån stjärna som man inte får missa. Hon kommer nog inte att komma till Skellefteå så jättemånga gånger. Och hon spelar på torsdag kväll här på Sara Kulturhus.
0: Vad tror du kommer...
1: Men sen så tänker jag...
0: Ja. Nej, fortsätt du.
1: Sen så tänker jag också att man inte får missa på lördag så har vi internationellt besök från England. Då har vi två berättare som heter Lucy och Alice som kommer att bjuda oss på en föreställning som heter Women Who Gave No Fucks. Och det är ett berättarbattle egentligen. Och där har vi också en lokal berättare som kommer vara med. Malin Åberg heter hon. Och då kommer man tävla i att vem som kan berätta den bästa berättelsen om viktiga kvinnor som verkligen har gjort avtryck. Och där kommer publiken också få vara delaktig och sen rösta och heja på våra berättare. Så det tycker jag också, det får man inte heller missa.
0: Och det är ju inte bara i alltså Skellefteå stad som det här pågår. Vad är det mer som händer runt om i kommunen och så i veckan?
1: Ja, men vi är ju huvudarrangör av Berättarfestivalen, vi är på Västerbottensteatern. Och sen så har vi ett 50-tal andra arrangörer runt om i kommunen. För syftet med Berättarfestivalen är också att vi ska jobba i hela Skellefteå kommun och visa berättande på en massa olika orter. Och där finns det jättefina program så att jag kan liksom tipsa om att kika in på vår hemsida och så kanske du väljer något som är bekant och något som du kanske inte har upplevt tidigare. Och då finns det jättemycket fina program ute i våra olika orter här runt omkring i Skellefteå kommun. Det är berättarkaféer, det är författarsamtal. I Joggböle här så kommer det vara ett samtal med P.O. Enquist-föreningen som är där. På ett kärlekstema. Det tyckte jag kändes härligt.
0: Ja, spännande. Det är ju 18:e året i rad det här. Hur skulle du säga att intresset är i år?
1: Ja, men det är jättestort intresse. Och det är många arrangemang, och det hör jag från våra arrangörer också, som är fullbokade. Och det är många som har också så att man bara kan droppa in. Och även på de arrangemangen så blir det fullsatt. Så att jag tycker att intresset känns väldigt stort det här året. Och det är ju jätteroligt. Vi vill ju träffa publiken.
0: Ja, och vilka är publiken? Alltså vilken typ av besökare är det som kommer?
1: Ja, men det är väldigt, väldigt blandat ska jag säga. Berättandet som vi presenterade är ju en verklig liksom mix av olika inslag på något vis. Så att det är alla som är sugna på att få ta del av berättelser till exempel. De som är musikintresserade. Vi jobbar tillsammans med musikaliska här i Skellefteå och har ett samtal med Annika Norlin till exempel imorgon kväll. Så att det är verklig bredd på de som besöker festivalen.
0: Och vi ställer ju frågan till våra lyssnare idag, i och med det här, vilken som är deras favoritberättelse. Och då undrar jag, Carlina, vilken är din favoritberättelse?
1: Ja, men det är ju en jättesvår fråga på något vis. Ja, när jag får den frågan så hamnar jag också och säger, men vilken känsla hade jag när jag upplevde det här? För berättelser handlar ju ofta om att skapa liksom en känsla, ett uttryck eller liksom något som händer i maggropen. Och då tänkte jag faktiskt så här, min mamma är pedagog och förskollärare. Och när vi var små så berättade ju hon liksom väldigt livliga och fantasifulla berättelser av alla dess slag. Så att jag vill nog säga min mammas berättelse är mina favoriter.
0: Ja, men vad fint. Jag tror inte du är ensam om det. Det var så jag själv började tänka på det här också, att man gick tillbaka lite till barndomen.
1: Ja.
0: Tusen tack, Carlina Wallenberg, marknadschef för Berättarfestivalen, för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack själv.
0: Och du som lyssnar, skriv gärna in du också och berätta om din favoritberättelse. 09 17 17 17 är numret.

0: Nick Cave och Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Nu lokala nyheter. Carola Häggqvist, artisten, har inte fått betalt för sina spelningar på Hotell Borgafjäll förra året.
1: Och när långa resor kräver mer pengar laddar bandylaget upp inför däckbytardagar.
0: Varsågod, Anna Nyberg.
1: Artisten Carola Häggqvist gjorde 4 spelningar på Hotell Borgafjäll förra året. Men artistbyrån som sköter hennes bokningar har fortfarande inte fått betalt av hotellet, som just nu jagas av kronofogden. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att hotellet saknar pengar.
2: Det har inte funnits tillräckligt med pengar där för att vi ska kunna ta och täcka skulderna.
3: Det är mars 2025. Carola har silvriga paljettkläder och lårhöga stövlar på sig när hon kliver upp på ett bord och sjunger Fångad av en stormvind för gästerna på Borgafjäll Hotel. 1,5 år senare har artistbyrån Jubel, som sköter Carolas bokningar, inte fått betalt och har därför vänt sig till kronofogden för att kräva hotellet på 114 000 kronor. Kronoinspektören Mattias Lindberg säger att man nu undersöker vilka tillgångar man kan utmäta från hotellet.
2: Vad man då tittar på är då i lösöre och i sista hand då fast egendom, som till exempel fastigheter.
3: Totalt har hotellet över 4,8 miljoner kronor i skulder hos kronofogden. Det handlar främst om krav från Swedbank, advokatkostnader och obetalda skatter. Hotellet riskerar att gå till tvångsförsäljning om skulderna inte kan täckas på annat sätt.
2: Nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men finns det fast egendom så måste vi alltid då i sista hand ta ställning till om det är någonting som ska genomföras.
3: Vi har sökt hotellets ägare för en kommentar. En av ägarna, Magnus Ivarsson, skriver ett sms.
4: Vi har olika åsikter om vissa fakturer, men vi är i diskussion med fordringsägarna.
1: Och reporter här, det var Viktor Åsberg. På Umedalen i Umeå laddar ett bandylag upp inför det årliga däckbytardagen på lördag. Genom att erbjuda drop-in-byten samlar in pengar till klubbkassan.
5: Vi brukar väl dela upp oss lite, 3-4 per bil. Vi brukar ha 2 laner som vi kör i. Så. Sen så ja, gör det noga, men ändå snabbt. Vet du. Så vi har ju kaffe att bjuda på, så de inte väntar för länge.
0: Kristoffer Nyström i herrarnas bandelag i Umedalens IF. Laget har försökt tajma in däckbytarhelgen så det stämmer med vädret och är redo med 12 spelare. Det handlar om att dra in pengar till lagkassan för att finansiera bortamatcherna, säger Pontus Gåse.
6: Nej, men det är framförallt för att dra in laget, eller pengar till lagkassan, så vi har råd med alla bortamatcher och liknande. Det är långa resor, så där behöver vi dra in pengarna så vi kan har råd att åka våra minibussar till allt från Kalix till lite Sandviken. Vi har väl i alla fall 6 bortamatcher i år. Och närmsta matchen är ju Sundsvall, så det är väl 3,5 timmar eller någonting sånt. Så det blir många resor.
7: Men hur kommer det sig att det är just via däckbyten ni samlar in pengar?
6: Jag vet inte. Det har varit en tradition, tror jag, i laget sedan tidigare. Jag har varit här nu i 4 år, men de har hållit på med det sedan långt innan det också. Varför vet jag inte. Men ja, det kommer folk i alla fall, så något rätt gör vi.
1: Och reporter här, det var Viktor Svenfeldt och Anna Burén.
0: Tack för det, Anna. Det blir ju en mulen start med regn i inlandet. Där blir det mest snöinslag också. Men efterhand så klarnar det upp västerifrån. I fjällen så blir det fortsatt molnigt väder och enstaka regnskurar. Temperaturer då, 2-7 grader, och det blir mest svag vind också. I fjällen då blir det frisk sydvästvind.

Katrina och The Waves, Walking on Sunshine. Idag så börjar ju rättegången mot en man och en kvinna i Skellefteå som då är misstänkta för grovt dopingbrott. Därefter att polisen tidigare i år har hittat hundratusentals ampuller då med dopingpreparat i två bostäder. Och det här är den största dopinghärvan någonsin i Skellefteå skett. Eller sett till mängden då av preparat som har sålt och tillverkats, skriver Norran. Det hela här, det ska ju ha börjat med något tips då till polisen om att det ska ha varit misstänkta postförsändelser som ska ha skickats ut till personer på flera håll i Sverige. Och den här mannen och kvinnan nu då, de har ju suttit häktade sedan i juni. Kvinnan, hon förnekar brott, men mannen, han medger att han har hanterat preparaten, men han förnekar ändå brott då, eftersom man inte tycker att han har haft uppsåt till brottet enligt Norran. Och vi kommer höra mer om det här idag. Reporter Hjalmar Åhman är på rättegången.

0: Sanna Nielsen, What Love Is.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Här hörde vi en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Västerbotten som pågår just nu. Det här var ju Morsan med låten 17 år då, som är med och tävlar. Om du vill rösta på det här bidraget då smsar du 3002 till 72020. Du kan också ringa 099 13002. Vill du höra alla bidragen eller kanske lyssna igen, då är det bara att söka på P4 Nästa stjärna Västerbotten så hittar du allting där.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och i veckan så är det ju Berättarfestivalen i Skellefteå och jag ställer ju frågan vilken din favoritberättelse är. En av mina favoriter, det är ju de här sagorna i Bland tomtar och troll som ju illustrerades av John Bauer. Det här var sagor som min pappa läste för oss när vi var små och har verkligen fastnat hos mig. Exempelvis, det är säkert fler som känner till de här. Exempelvis då Helge Kjellin som då skrev Sagan om älgtjuren Skutt och också då Lilla prinsessan Tuvstar. Jag minns också Helena Nybloms Ringen och Drottningens halsband som var sagor då i de här tomtar, Bland tomtar och troll. Och jag minns verkligen de här starkt och gillade verkligen de här berättelserna. De var både lite läskiga, fina, tänkvärda. Ja, det var, jag minns liksom fortfarande många delar i de här sagorna. Jag pratade med Berättarfestivalens marknadschef Kalina Wallenberg. Hon sa ju då att hennes favoritberättelse, det var egentligen hennes mors berättelser som hon berättade när Kalina var liten då. Och jag undrar ju, har du någon sån här berättelse? Det kan ju vara en saga, bok, någon sägen eller historia bara kanske som berättades. Skriv gärna in då till 090 17 17.

0: Orup med Sjung halleluja och prisa Gud. Kulturnytt nu med Anna-Karin Ivarsson om en ommöblering i en medietopplista.
1: Influencereran på sociala medier håller på att förändras. Det visar årets maktbarometern som listar de mäktigaste kontona på sociala medier. Och på Instagrams topplista i år dominerar mindre konton med färre följare som petar ner stora namn som bland andra Wahlgren och Ingrosso.
2: Jag tycker absolut att man kan säga att influencereran håller på att förändras på det sättet att vi kanske inte längre behöver att vi har trovärdiga profiler eller jättestora namn som alla vet vilka det är, utan man litar på dem som faktiskt känns genuina och som känns äkta och som inte är maskerade utav reklambudskap.
3: Det säger Johannes Gustafsson som är verksamhetsledare och ledamot på Mediaakademin som ligger bakom rapporten. En anledning till att topplistan på Instagram ritats om rejält i år är att man för första gången också mätt delningar och återpubliceringar. Och 2026 är det mat, humor och vardagskonton som dominerar.
2: Ja, men 2026 så umgås vi ganska mycket, eller allt mer i alla fall, i digitala slutna rum. Till exempel att man skickar privata meddelanden till varandra eller man är med i en gruppchatt med sina kompisar eller familjen. Och där delar man inte uppenbar reklam eller helt perfekta bilder utan sånt som är roligt, användbart eller som man känner igen.
1: Och reporter i inslaget P3 Nyheters Agnes Kohn. Den amerikanska manusförfattaren och regissören Lena Dunhams uppskattade såväl som hett debatterade dramakomediserie Girls kommer tillbaka. Det rör sig om en begränsad upplaga om 5 avsnitt med inspelningsstart nästa år. Ett decennium efter att den 6:e och sista säsongen avslutades, skriver Variety. Och Lena Dunham själv kommenterar: vi har alltid sagt att vi bara skulle återvända till Girls om det fanns en specifik historia vi brann för att berätta. Och det ska det alltså finnas nu.

0: Taylor Swift med ny låt där Patient Zero, den släpptes väl i september, gjorde den.
1: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
2: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
1: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
2: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
1: Lycka till!
3: Ett sprängningsarbete kommer att utföras alldeles strax på E4 mellan Umeå och Skellefteå. Och då stänger man av vägen i båda riktningarna under en kvart. Det är lite mer exakt mellan Grimsmark och Västanbyn. Avstängt i båda riktningarna från klockan 11 fram till och med kvart över 11 ungefär.

0: Kent med låten De andra. Klockan är 11, det är dags för Ekot med Carina Segura Morberg.
1: USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
2: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Ukraina är 600 000 hushåll i Kiev strömlösa efter ryska attacker under natten. Det här uppger landets president Zelensky. Attackerna har riktats mot flera energianläggningar enligt Reuters. I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara, det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller Flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott. De minst 70 personer som var där på konferens drabbats, rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det avslutar Ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här förmiddagen onsdag den 14 oktober. Jag heter Cecilia Arvidsson och vi ska till Skellefteå här om en stund. Det har gjorts en ny studie där på forskningsenheten. Det handlar om Skellefteåsjukan. De har ju studerat den här kombinationen av två olika läkemedel då, som där tanken var att det här kanske skulle kunna vara extra bra för personer med den här sjukdomen. Men så blev det inte och det här överraskade forskarna. Vi ska höra mer om det här om ungefär en kvart.

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Västerbotten. Och Anna Nyberg har kommit in i studion och det handlar om att Umeå kommun pausar införandet av nya medicinrobotar till äldre, eller hur?
1: Det stämmer alldeles riktigt. De här robotarna, de infördes så sent som i förra veckan och de ska liksom då hjälpa till att dela ut medicin. Vad jag förstår så liksom matar man in medicin i de här robotarna och så får man då automatiskt rätt dos till patienten. Men det tog inte lång tid innan det kom larm om problem med de här robotarna och att de inte fungerar som de ska. Jessica Axelsson är sjuksköterska och fackligt förtroendevald.
2: Sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
0: Och så börjar det bli däckbytartider. Man har märkt att det har blivit lite kallt här de senaste dagarna, tycker jag i alla fall.
1: Ja, det varierar. Ena dagen så känns det som att då tar man på sig tjockaste dunjackan och idag var det liksom...
0: Idag var det regn, ganska milt. Men det är ändå däckbytartider. Och några som har tagit fasta på det, det är bandylaget Umedalen.
1: Ja, och det är ju då de, för att ha råd med sina bortamatcher så hjälper de alltså till att byta däck. Och när jag hörde det här då tänkte jag bara... Oh, man, på det sättet saknar man inte att gå i sport. Allt det här säljandet och allt vad det är. Men Umedalens herrar, de har ju då hittat ett annat sätt än att sälja strumpor och saffran och vad det är nu man
0: kakor
1: säger, som ingen vill ha egentligen. Men snällt ställa upp. De har gjort något som vi faktiskt vill ha. De byter däck. Jag tänker att vi kan lyssna på vad Pontus Kåse säger.
3: Det är långa resor så där behöver vi in pengarna så vi kan... Har du råkat våra minibussar till allt från Kalix till Sandviken?
1: Mm. Har du bytt däck?
0: Nej, aldrig någon gång i mitt liv har jag personligen bytt däck.
1: Det kanske blir Umedalens grabbar som byter.
0: Ja, men jag har ju tur att jag har en sambo som byter. Ja, jag har ju det. Så det är ändå skönt, tänker jag.
1: Det är en lyx.
0: En annan sak som ändå är lite skönt är ju att det är färre som oroar sig för brott nu.
1: Ja, det stämmer. Det här visar Brottsförebyggande rådets senaste undersökning. Och det har gått så från förra året så låg andelen som oroar sig på 54% och nu är det nere på 45%. Är du en av dem som oroar sig för brott?
0: Nej.
1: Nej.
0: Typ aldrig.
1: Nej.
0: Eller kanske lite så här du att man kan vara nervös att någon ska... Nej, det gör jag inte. Men kanske ibland att man kan vara nervös så när man ska åka bort en stund eller något sånt där. Mm. Så tänker jag bara, det är nog lugnt. Så att jag oroar mig nog inte så mycket för det. Gör du det?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag är också en sån som tycker att det är överskattat att låsa dörren. Jag tycker det är så jobbigt att hålla ordning på nyckeln, jag tappar bara bort den.
0: Du vet att du kan uppmuntra till brott här nu, Anna.
1: Välkommen hem till mig. Men om man då skulle utsättas, då kanske jag gör då som den här järnladyn i Sjöbo i sydöstra Skåne gjorde när tjuvarna kom till henne. Skånska Dagbladet, de skriver faktiskt idag att en kvinna i 80-årsåldern tog 2 inbrottstjuvar på bar gärning. Hon hade då tog till att sparka dem i skrevet så att de gav sig av. Och nu har en av de här dömt till fängelse i nästan 2 år, 1 år och 8 månader.
0: Ja, det
1: så
0: var snabbt,
1: jag kanske lämnar min dörr öppen och så drar jag på en spark.
0: Ja, det är bra att du varnar där också, Anna.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Kombinationen av två läkemedel som skulle kunna fungera bra tillsammans för personer med Skellefteåsjukan gjorde inte det, och det här förvånar ju forskarna bakom studien som har gjorts på forskningsenheten i Skellefteå. Och en av dem är ju med från studion där, det är Kurt Boman, professor emeritus vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och då forskningsenheten i Skellefteå. Välkommen Kurt!
1: Tack så mycket.
0: Du, jag tänker om vi bara börjar med, det är ju en ovanlig sjukdom, men de flesta kanske har hört talas om Skellefteåsjukan, eller, och nu är det ju här svårt att uttala, hjärtamyloidos.
1: Hjärtamyloidos.
0: Ja, så, bra. Vad är det här för någonting?
1: Ja, alltså hjärtamyloidos eller amyloidos är en systemsjukdom, och det finns då en ärftlig typ, och den kallas ju för Skellefteåsjukan. Men sen finns det också en icke-ärftlig typ som kallas för vildtyp amyloidos. Och den är mycket vanligare i övriga delar av Sverige. Men den ärftliga formen Skellefteåsjukan finns ju också i andra delar av landet. Men framförallt här uppe i norra Västerbotten och södra Norrbotten.
0: Och hur påverkas man då av att ha den här sjukdomen?
1: Ja, eftersom det är en systemsjukdom så kan man säga att i princip nästan alla organ i kroppen kan påverkas utav den sjukdomen. Men framförallt är det nervsystemet med förlamningar och värk i ben och armar. Men även magtarm, njurar och framförallt hjärtat som vi har studerat. Och de här studierna utgick ifrån att de skulle ha hjärtpåverkan med hjärtsvikt. Men som sagt, det är en systemsjukdom. Eftersom det här är ett äggviteämne som kallas transtyretin. Som bildas i kroppen och som behövs i kroppen också för ämnesomsättning och för bärare av vitamin. Men det här ämnet, de som har en genetisk förändring av det här ämnet, så sönderfaller det här ämnet i små trådar som lagras in i olika organ, och därför är det en systemsjukdom som kan drabba i stort sett alla organ. Sen har vi den så kallade vildtypen, som de har alltså ingen förändring i genen utan normalt transtyretin, men det kan också lagras in framförallt hos äldre män och då ofta i hjärtat. Så i den studie som vi var med i så hade vi hade ju övervägande bara de som hade en genetiska förändring. Men motsvarande studie i Göteborg hade framförallt en så kallad vildtyp, och vi hade ungefär lika många patienter i den här stora internationella studien.
0: Och i den här då, nya studien, då testade ni ju ett nytt läkemedel. Vill du berätta lite, vad var det ni såg
1: ja,
0: här?
1: Vi testade ett nytt läkemedel som heter eplotersen som är en så kallad nedtystare av genen. Och det finns ytterligare ett sådant ämne som hade visat bra effekt. Och så vi tänkte att vi skulle testa och se om det här ämnet också var lika bra. Och det var väl stora förhoppningar på det. Och då var det så att de patienter som ingick i studien också hade så kallade stabiliserare och i betydligt större omfattning än i den tidigare studien. Och då blev resultatet förvånansvärt. Alltså det blev ingen förbättring som vi hade hoppats på, att man skulle minska dödlighet och minska återinläggning på sjukhus och så vidare. Men det hade en del vissa effekter. Som till exempel förbättrar livskvalitet och förbättrar gångsträckan. Men inte alls huvudfrågan blev besvarad positivt, utan det blev ett så kallat nollresultat.
0: Ja, varför blev ni överraskade av det här då?
1: Ja, vi hade tänkt att liksom i den förra studien, den visade ju faktiskt att de som hade en nedtystare och en stabiliserare, där fick man precis lite det resultat man kunde förvänta sig, positiva resultat. Så vi tänkte att det här skulle väl också kunna vara i den här studien. Men det finns ganska betydande skillnader mellan de här två studierna. Framförallt att vi hade betydligt mycket fler utav så kallade stabiliserare patienten som stod på det i vår studie. Och det var svårare sjuka patienter också. Men hela förklaringen, det vet vi inte riktigt. Men det är mycket spekulationer om vad det här kunde vara.
0: Jag har förstått det som att den här studien är den största i världen på sjukdomen.
1: Ja, det är den största hittills i världen på amyloidossjukdomen. Man ska säga att om man hade bara nedtystare, då fick man precis de här effekterna som vi hade avsett med minskad dödlighet och mindre sjukhusinläggningar och hela det. Men när de hade stod på den stabiliseraren. Det här blir lite komplicerat. Men alltså teorin att en nedtystare fungerar, den behåller ju. Men när man har då båda så fick man inte det här resultatet som vi skulle testa.
0: Men nu då, för hur fortsätter ni att titta vidare på det här och på läkemedel mot den här sjukdomen?
1: Ja, alltså vi försöker reda ut liksom exakta mekanismer om det nu går. Va? Men det stimulerar ju till mera forskning omkring vad ska man göra för att minska belastningen av de här fibrillerna. Är det något som man inte riktigt förstod som är aktuellt, och då kan det ju på lång sikt leda fram till att man får mycket bättre behandling. Men det här är lite frågetecken fortfarande och en utmaning, och det är väl så, utmaningar kan ju då stimulera till ökad förståelse utav mekanismerna.
0: När tror du att man kommer kunna knäcka den här sjukdomen?
1: Ja, jag tror att det finns hopp i varje fall. Vi har ju också den andra typen av den så kallade gensaxen, där man då minskar också produktionen av det här transtyretinet. Och sen det som är också nytt, det är läkemedel som försöker dra ur den inlagrade amyloiden ur olika organ. Så att på sikt tänker jag så här då, att man kan stoppa inlagren och så kan man dra ur det som är inlagat. Då börjar vi ju närma oss en typ av, om man ska få kalla det för bot. Va? Men där är vi ju inte än. Va? Men teoretiskt är det väldigt tilltalande att man jobbar på liksom två fronter. Både stoppa inlagren och dra ur amyloid.
0: Pratar så. Vi 5, 10, 40 år, 100, vad tror du?
1: Ja, jag tror alltså den här med den studie som vi nu pågår i med att man drar ur amyloiden, den är ju klar om några år, va? Så att kanske att man inom 5 år kan säga betydligt mycket mer, men det är alltid svårt att sia om. Det kan vara stora framgångar, det kan vara bakslag. Så här är det går lite fram och tillbaks, men det har ju hänt fantastiskt mycket, och vi ser ju på de patienter som vi har följt över åren hur oerhört mycket det har betytt med de här stabiliserarna. Det finns ju flera olika stabiliserare, och så finns det de här silencer, alltså nedtystare. Hur mycket bättre patienterna mår, och det kan man ju utläsa också av det register som finns vid Umeå universitet, att det går mycket mycket bättre för våra patienter som har den här förskräckliga sjukdomen. Och vi har ju flera patienter som jag upplever har lyckats stabilisera i stort sett sjukdomen. Och ni kommer nog få träffa en eftermiddag som kan berätta mer om det.
0: Ja, precis. Vi försöker ju att ska få prata med någon också som har den här sjukdomen. Tack så mycket, Kurt Boman, professor emeritus vid institutionen för folkhälsa.
1: Ja, får jag bara också säga att det är flera personer i Skellefteå som har hjälpt till och Mona Olofsson och Rickard Öst, vi är ett litet team som har jobbat med det här mycket.
0: Ja, precis. Det är flera som är på den här forskningsenheten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Ja, tack själv.

0: Donna, pappa, don't preach.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, om några minuter här blir det lokala nyheter med Anna Nyberg efter lite musik.

0: Magnetic här i P4 Västerbotten. Det blir lokala nyheter nu. Umeå kommun pausar införandet av nya medicinrobotar för äldre. Det här efter larm om att robotarna inte har fungerat som de ska.
1: Och berättarfestivalen är igång i Skellefteå där man vill uppmärksamma det muntliga berättandet. Umeå kommun pausar införandet av nya medicinrobotar för äldre. Det efter larm om att robotarna inte fungerat som de ska. Bland annat ska mediciner inte ha matats ut som planerat, vilket lett till mer arbete för sjuksköterskor.
2: Ja, det är ju olyckligt att det har blivit så här. Ja, sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
3: Det säger Jessica Axelsson, sjuksköterska och fackligt förtroendevald på Vårdförbundet. Efter en upphandling började de nya medicinrobotarna delas ut till äldre i kommunen förra veckan. Men snart kom larm om problem. Enligt kommunen handlar det om ett tiotal maskiner som inte fungerat som förväntat. Och införandet har pausats medan leverantören undersöker vad som gått fel. Emil Forsberg är digitaliseringschef på äldreomsorgen i Umeå kommun.
4: Ja, vi värnar ju naturligtvis om patientsäkerheten först och främst. Så när det råder någon form av osäkerhet, ja, men då pausar vi införandet för att ta reda på vad det är som händer helt enkelt och sker. Och fortsättningen kan ske på ett tryggt och säkert sätt.
1: Och reporter här var Ingrid Lindgren och Helena Andersson. I veckan är Berättarfestivalen igång i Skellefteå för 18:e året i rad. Här vill man synliggöra det muntliga berättandet. Allt från berättandet i fikarummet eller på scenen. Och på scenerna i år står bland annat Sara Parkman, Annika Norlin och Tanter på rymmen. Intresset för festivalen är stort, menar Kalina Wallenberg, marknadschef för Berättarfestivalen.
5: Det är många arrangemang som är fullbokade och det är många som har också så att man bara kan droppa in. Och även på de arrangemangen så blir det fullsatt. Så att jag tycker att intresset känns väldigt stort det här året. Och det är ju jätteroligt. Vi vill ju träffa publiken.
1: Ja, det säger Kalina Wallenberg, marknadschef för Berättarfestivalen.
0: Tack för det, Anna Nyberg. Vi kikar på vädret. Det blir ju en mulen start med regn och i inlandet med snöinslag. Efterhand klarnar det upp västerifrån. I fjällen så blir det fortsatt molnigt väder och enstaka regnskurar. Temperaturer då, 2-7 grader och det blir mest svag vind. Men i fjällen då blir det frisk sydvästvind.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix här i P4 Västerbotten. Hur bra koll har du egentligen på din hälsa? Ja, idag så bjuder eleverna på vård- och omsorgsprogrammet i Vilhelmina in till en hälsodag då, där besökarna bland annat kan kolla blodtrycket, testa hjärt-lungräddning och få tips, ja men olika tips på hur man kan må bättre. Och så blir det smoothies och motionsbingo på det också. Och reporter Philippa Armstrong, du finns på plats.
1: Ja, men det gör jag. Här på Folkets hus sitter jag och är lite nervös. För jag ska nämligen testa mitt blodtryck. Och det är ingen mindre än Tilde Larneback som går andra året på vård- och omsorgsprogrammet på Malgomajskolan här i Vilhelmina som ska testa det på mig. Fast frågan är, du kanske är lika nervös som jag.
2: Ja, det är jag verkligen.
1: Är det första gången du är med i radio?
2: Ja, det är det.
1: Men då kör vi till det, ska vi se. Då pumpar du upp här. Jag vet inte om det hörs, men det spänner otroligt mycket i min överarm. Och så släpper man sen, va?
2: Mm.
1: Ska vi se. Ja, nu lättar trycket något. Jag är mest rädd för det här resultatet. För jag har kört på en isig väg med sommardäck. Så jag tror att min puls är ganska hög. Eller blodtryck är det vi pratar om. Man ska inte, men det ena är väl ganska likt det andra. Puls och hjärtslag och blodtryck. Nu ska vi se. Vad blev det?
2: Du hade jättebra. Det var 120/80.
1: 120/80. Och det är ett bra blodtryck.
2: Ja, det är...
1: Oh, jag kan andas ut lite till. Tack så mycket, Tilde. Du, Tilde, då tänkte jag fråga dig. Vad är det ni vill bjuda besökarna på här idag?
2: Ja, det är väl mer att de ska få kunna komma hit till en öppen mottagning. Kunna lära sig mer om vård och omsorg och se hur vi gör här på programmet.
1: Mm. Och varför är det viktigt då att människor får lära sig mer om sin hälsa, tänker du?
2: Ja, jag tänker ju att det är ju jättebra att veta sin egen hälsa för att kunna må bra helt enkelt. Det är väl det som är målet, att alla ska må så bra som de kan.
1: Mm, nu hade jag ju ett bra blodtryck. Hooray! Mm. Men vad kan man få reda på då när man tar och kollar sitt blodtryck om man kommer hit idag? Jag fick ju reda på att jag hade ett normalt och bra blodtryck. Men vad kan man annars få reda på?
2: Ja, du kan ju få reda på om du har högt eller lågt eller normalt. Du kan ju också få reda på... Alltså själva saken är ju att man får reda på hjärtats tryck i blodet helt enkelt.
1: Och har man för högt då kan man ju vidta åtgärder. Eller för lågt, vad är... farligast, vet du det? Att ha för högt eller för lågt blodtryck?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Men du går ju bara andra året än. Så det kommer du säkert att få reda på. Nu ska jag gå till en annan monter. Tack så mycket, Tilde. Nu ska jag gå här och ta mig en liten smoothie. Vem är det som håller i den? Ja, nu smakar jag på en gul liten smoothie. Här ska vi se.
3: Mangosmak.
1: Mm. Huva säger du, vad heter du?
4: Jag heter Erik Madsen.
1: Och du står i den här montern. Och sen har vi också Cecilia Karlsson. Du går i ettan.
3: Ja, det är jag, Tor Erik Madsen också.
1: Ja, just det, ni går i samma klass. Ja. Vad tänker ni då? Vad är de bästa... eller vad ska man... jag måste svälja den här mango. Vad har ni själva lärt er under den här utbildningen som ni tycker att fler borde känna till?
3: Alltså, vi har ganska nyligen börjat med den här utbildningen, men... jag tycker många borde välja vård och omsorg för att det är ett kul ämne. Och man får prata med mycket folk, lära känna många. Men veta vad som händer inom vården liksom.
1: Och vad hoppas du på att det här ska ge dig senare i livet?
3: Alltså att jag kan bemöta folk ännu bättre. Kunna ta hand om de är sjuka eller sånt, tycker jag.
1: Mm. Och vad har du själv? Nej, hur känns det att få använda det här som ni har lärt er, även om ni precis nästan har börjat, det har inte gått så länge. Vad kan du använda det här mötet med riktiga besökare till, tror du, i din utbildning?
4: Nu hörde inte vad du sa.
1: Besökarna som kommer hit idag, vad kan de lära dig?
4: Ja, vad ska man säga? Typ socialisera, ja. Att du berättar om deras liv.
3: Och så berättar vi vad vi gör här. Så berättar vi vad vi gör här på vård och omsorg, liksom, om folkhälsan.
1: Mm. Har ni bra folkhälsa själv? Motionerar du, Tor Erik?
4: Ja, jag motionerar. Jag brukar gymma varje onsdag.
1: Vad är svårast, att börja gymma eller hålla i det?
4: Ja, att hålla sig till rutiner.
1: Jag håller med dig där, absolut. Hur ser din gymtid ut?
3: Ja, jag går i judo minst 2 gånger i veckan om jag har tid, men annars 1 gång i veckan. Ganska aktiv på dagarna, rör mig mycket om inte det händer något speciellt, så att annars är jag väldigt aktiv. Har ett aktivt jobb, jobbar inom både äldreomsorgen och inom restaurang och camping.
1: Ja, du rör på dig, det hör jag. Ja. Vi är strax tillbaka härifrån Vilhelmina, Folkets hus och den här, vad ska man kalla det för? Inte utställning, monterutställning med levande elever.
3: Ja.
1: Det var en jättekonstig beskrivning.
0: Det var skönt. Som blev det. Skönt att de är levande, Filippa. Tillbaka till reporter Filippa Armstrong bland montrarna efter Veronica Maggio.

0: Ja, Veronica Maggio med Måndagsbarn här i P4 Västerbotten. Vi ska tillbaka till montrar och elever. Det är ju hälsodag i Vilhelmina och på plats. Det är också du, reporter Filippa Armstrong.
1: Ja, men det är jag. Och nu har jag kommit till en monter där det handlar om hjärt- och lungräddning. Och Melvin Lundqvist Lindgren, du går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet här i Vilhelmina. Kan du beskriva vad vi har här framför oss?
2: Ja, det vi har framför oss, det är ju tre stycken hjärt- och lungräddningsdockor som man får öva och göra hjärt- och lungräddning på. Och sen på paddan där så är det ett spel, hjärt- och lungräddningsspel. Så där är det liksom tre ambulanser som tävlar, och ju mer rätt man gör, desto snabbare går då ambulansen.
1: Ja, det är alltså en tävling i själva lärandet, kan man säga.
2: Jajamän.
1: Men du, hur viktigt är det då att vanliga människor kan hjärt- och lungräddning, tycker du?
2: Ja, så det är ju liv och död. Det är ju väldigt viktigt ifall att man kan lära ut hjärt- och lungräddning och att så många som möjligt kan lära sig det, liksom att klara av att göra det.
1: Men om någon föll ihop här mitt framför oss då, eller på stan eller sådär, skulle du våga ingripa?
2: Ja, alltså jag hade väl vågat. Läskigt hade det ju varit, men jag hade ju vågat. Sen är det väldigt vanligt att man glömmer bort vissa grejer i just en sån viktig situation. Men jag gör det jag kan.
1: Ja, jag är lite osäker. Jag har ju lärt mig det här en gång, men jag tror man måste kanske bättra på det då och då. Eller vad tror du?
3: Areso Amiri
1: heter du. Men vad tror du? Behöver man bättra på det här? Eller räcker det med att man bara lär sig en gång?
3: Alltså jag tänker att man behöver lära sig alltså hela tiden, för att man det kommer hända ute i samhället när någon som får hjärtinfarkt. Och det är bra att kunna det.
1: Vilken årskurs går du?
3: Jag är trean.
1: Du går också trean?
3: Ja, vi går trean.
1: Och vad var det du hette?
4: Angela Krogan.
1: Vad kommer du att arbeta med nu då när du tar studenten till våren? Efter det alltså?
4: Ja, det är en bra fråga. Jag har ingen aning än. Kanske något inom vården.
1: Men har du några visioner? Jag menar, som utbildad inom vården kan man ju göra en massa olika saker.
4: Men jag har inte ens tänkt på det egentligen.
1: Har du tänkt på vad du vill göra?
3: Alltså jag tänkte jobba efter studenten. Det är kanske jag kontaktperson eller inom vård eller Åseborg. Det är blandat. Ja.
1: Ser du en framtid inom vården, Melvin?
2: Ja, det kan jag väl ändå säga.
1: Har det varit många besökare här? Det är lite tomt just nu.
2: Det har varit några stycken, det har det varit. Men det är många som, det är ju lunch där uppe precis just nu också, så de vill ju gå upp och äta istället.
1: Jag tror rusningen kommer bli efter klockan ett.
2: Det tror jag med.
1: Jag ska se om jag hittar er lärare. Tack så mycket. Då går jag från hjärt- och lungräddningsmontern och tar mig till Ida Eriksson. Du är lärare på programmet. Varför gör ni det här?
5: Jo, det är ju så här att den här veckan kallas för vård- och omsorgscollegeveckan. Och den infall alltid vecka 42. Och det är ju då för att uppmärksamma och marknadsföra vård- och omsorgsyrken. Så syftet med den här dagen, det är att öka intresset hos de människor vi möter här på Folkets hus. Också visa eleverna att det finns så många olika typer av människor. Och hälsa hos de här personerna vi möter. Och att de då får ge tips och råd, det de har lärt sig i klassrummet och sen möta verkliga människor, det är guld värt. Så är det.
1: Mm. Hur många elever handlar det om som går programmet?
5: Vi är totalt 10 elever och så är det 3 lärare då.
1: Och det behövs ju verkligen personal inom vård och omsorg.
5: Det behövs, och jag tror att anledningen till att det inte är så många elever, det är nog för att vård och omsorgsyrket

0: jobbar på ett äldreboende. Men så läser man LSS, funktionsförmåga och funktionsnedsättningskursen, och så inser man att nej, jag vill nog jobba bland barn som har NPF-diagnoser istället. Eller på en akutmottagning när man har läst hälso- och sjukvård.
1: Bara ett smörgåsbord att plocka ifrån, helt enkelt. Men du, Ida Eriksson, jag har ju precis tagit blodtrycket. 120 genom 80. Perfekt, sa Tilde. Hur är det med ditt?
0: Det är bra. Eller jag är lite lågtryckare faktiskt. Så att ibland kan det kännas som att jag vill svimma när jag reser mig upp snabbt. Men det är inget farligt.
1: Nej, det var min nästa fråga. Vad är sämst att ha? Högt eller lågt blodtryck?
0: Högt. Då skulle, upptäcker vi ett högt blodtryck här idag, då får våra elever råda till att uppsöka sjukvård. Och absolut, ifall man äter blodtrycksmediciner och det är högt, då bör man kolla upp det närmare.
1: Och om det är lågt då?
0: Om det är lågt, då tänker jag att man kanske ska prata lite mer kring kost och sådär. Har man ätit frukost nu på morgon, har man ätit lunch, dricker man som man ska och lite sådana saker.
1: Bra tips där från läraren Ida Eriksson, lärare på vård- och omsorgsprogrammet här i Vilhelmina, där jag ska gå till fler elever och se vad jag kan få för tips och råd om hälsan.
2: Ja, härligt Filippa. Du hade ju ett bra blodtryck i alla fall. Kanske finns mer grejer att testa där.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite.
1: Hon debuterar som författare, skriver om att tänka för mycket och så är hon nygift. Agnes Lindström Bolmgren kommer till P4 Extra onsdag. Det handlar också om hälsa och huruvida det är sunt att ha det som intresse, ny podd om detta. Och så pratar vi med paret som förbereder sig och sin relation för historiens största tv-spelssläpp. Det ska handla om kött också i P4 Extra med Kattis Ahlström klockan 13.04. Häng på då, vet jag.
0: Ja, och jag undrar vilken din favoritberättelse är. Lyssnaren Anneli Jakobsson skriver: Sagan om isfolket när det gäller böcker ska nu tydligen bli tv-serie. Ja, men det var kanske bra, för jag har ju inte läst de här böckerna, men jag kanske kan nöja mig med tv-serien där, och Anneli. Hon skriver också att en annan favorit är det muntliga berättandet, som till exempel Marcus Österström när han då berättade om mord i radion. Ja, vi hade ju så mord i Västerbotten. Och hon tipsar också att han ska tydligen komma till Gamplatsen imorgon kväll då för att prata om mord och skrock och skrämt. Ja, kul. Det är ju den här berättarfestivalen som pågår i Skellefteå, och vi vill ju höra från dig vilken som är den bästa berättelsen du vet. Kanske en bok som du inte glömmer, eller någon saga som du älskade som liten, eller finns det någon lokal historia eller sägen? Dela med dig på 090 17 17 17.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Och Freja Lantto Heldbro har kommit in i studion, och du är på jakt efter någonting.
4: Ja, jag vill ha en kvinna, eller i alla fall inte en man, som byter däck i vårat län. Det måste ju finnas. Vi efterlyser ju den bästa däckbytaren i länet, och vinnaren ska ju koras på fredag. Vi har fått in en del, och det är hur kul som helst. Det är jättebra. Vi ska försöka besöka många av de här, men i princip ingen kvinna. Jag tror inte någon, nästan.
0: Nej, jag har inte heller sett någon. Ja. Är det så att det inte är? Byter vi inga däck?
4: Eller hur?
0: Kvinnor?
4: Nej, precis. Det kanske är så illa. Men jag tror typ inte det. Det måste finnas. Så jag vill ju ha in fler kvinnor. Kanske jag hinner besöka någon i eftermiddag eller senare i veckan. Ja, så hör av er. Vet du att din mamma, din syrra, en kompis, du själv, kanske farmor, mormor, vad vet jag, gör det här på helt i egen hand, så då skickar du in det. Och vänta nu här nu, Cici. Det är, man kan smsa.
0: Man kan smsa. Då är det 090 17 17 17 som gäller. Men jajamän, man kan ju mejla också.
4: Ja, och då är det p4vasterbotten@sr.se. Kom igen nu, tjejer.
0: Ja, hör av er.

0: Sia med Unstoppable. Nu Ekot, det blir 10 minuter med Karina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot klockan 12. Rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har inletts. Färre svenskar oroar sig för brott, visar ny undersökning. Och USAs president Trump säger sig vara redo att börja leta olja på Grönland. I studion idag Karina Segura Morberg. Ja, rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream har nu inletts i en tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas bland annat för att ha begått krigsbrott när gasledningen mellan Ryssland och Tyskland förstördes i Östersjön i september 2022. Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, finns med nu. Du har ju följt fallet. Rättegången drogs igång för ungefär en timme sedan. Vad har hänt hittills?
2: Ja, det främsta är väl att vi har fått reda på att den här mannen kommer att tiga. Han hänvisar till att han har tystnadsplikt om saker han gjort i tjänsten. Och via advokaten så motsätter han sig också den här brottsrubriceringen, att det skulle handla om ett krigsbrott mot civil infrastruktur. Han tycker inte att Nord Stream kan räknas som civil infrastruktur. Det var ett politiskt och ekonomiskt vapen för den ryska regimen. Och det här handlar om, det är ju att han anses då ha lett den här operationen, det här sabotaget från en segelbåt i Östersjön den här septembernatten, eller i september 2022.
1: Om vi backar bandet, vad var det som hände där för 4 år sedan?
2: Ja, det var ju den 26 september 2022 som ena röret på nybyggda Nord Stream 2 sprängdes. Och senare nästa kväll så totalförstördes även Nord Stream 1, som varit Tysklands viktigaste ledning för import av rysk gas.
1: Och vilka bevis finns det mot den här ukrainska officeren?
2: Ja, det är lite speciellt, för det är ju egentligen han som har lämnat minst spår efter sig av de 7 som misstänks för det här dådet. Han har inte lämnat DNA eller fingeravtryck på segelbåten, och han har väldigt få digitala spår överhuvudtaget. Men i samband med gripandet i Italien så fick utredarna tag i en mobiltelefon som de kunde använda då för att komma åt digitala bevis mot honom. Så det är det starkaste, eller bland det starkaste som finns.
1: Och kort på slutet, vad tror du att vi kommer få reda på i och med den här rättegången?
2: Han tiger ju, så att det är ju svårt. Men däremot, om det blir en fällande dom, då kan ju många av de här uppgifterna som åklagaren lagt fram om attentatet bekräftas.
1: Säger Claes Aronsson, programledare för podden Gräns. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Mannen greps förra hösten efter att ha anmälts av den dåvarande hustrun. Enligt utredningen har han genom hot och våld tvingat sin fru att sälja sexuella tjänster till drygt 120 män under 3 års tid. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar Brottsförebyggande rådet Brås stora trygghetsundersökning. Hilma Gustafsson är utredare på Brå.
3: Vi brukar inte se så här stora förändringar från ett år till ett annat. Så det här är ju absolut då en avvikelse då det inte brukar vara så här stora förändringar.
4: Förra året uppgav 54% att de i stor utsträckning oroade sig över brottsligheten i samhället. I år har andelen sjunkit till 45%. Minskningen syns i alla befolkningsgrupper. Samtidigt är det färre som tror att brottsligheten har ökat under de senaste 3 åren. Undersökningen kan inte slå fast varför oron minskar. Men Hilma Gustafsson pekar på en möjlig förklaring.
3: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten, samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet, och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
4: Det kan alltså finnas ett möjligt samband mellan rapporteringen och samhällsoron. Men det betyder inte att människor känner sig tryggare i alla situationer. Oron över brottsligheten i samhället mäts separat från otryggheten när man själv går ut.
3: Ja, det vi kan se när det gäller otrygghet vid utevistelse sen kväll så är det i årets mätning 24% av befolkningen som uppger att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller som helt avstår från att gå ut på sena kvällar på grund av otrygghet. Och det är ju typ i princip på samma nivå som 2024 och 2025.
4: Årets undersökning visar också att personer med funktionsnedsättning känner större otrygghet och oro för att utsättas för brott än andra. Kvinnor med funktionsnedsättning uppger betydligt oftare att de utsatts för sexualbrott än kvinnor utan funktionsnedsättning.
1: Reporter Milan Jelevic. Nu om att Sveriges militära bidrag till NATO kan komma att öka rejält nästa år.
5: I propositionen Sveriges bidrag till NATOs avskräckning och försvar föreslår regeringen en rejäl ambitionshöjning. Taket för 2027 föreslås ligga på 5350 soldater och sjömän, en nära 80% i höjning jämfört med i år. Främst syns ökningen hos armén där nära 4 000 soldater samtidigt ska kunna tjänstgöra under NATO-flagg. Här är det insatser i Lettland och Finland som slukar stora resurser, men siffran omfattar också luftvärnsförband i Polen som ska skydda det militära och civila stödet till Ukraina. Regeringen skriver att Sveriges närområde, undantaget Svarta havsregionen, fortsatt är den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. För marinen innebär det att NATO-uppdragen i huvudsak kommer att ske i norr och att taket föreslås höjas från dagens 700 personer till 850. Flygvapnet ligger kvar på de 600 personer som är taket idag. Vad gäller kostnaden för insatserna så skriver regeringen att de ryms inom de befintliga ekonomiska ramarna för försvaret.
1: Det rapporterade Mikael Eriksson. USAs president Donald Trump påstår att en omfattande utvinning av olja, gas och mineraler kommer att inledas på Grönland. Det här skriver han i sociala medier.
6: Massiv prospektering av olja, gas och mineraler är på väg att inledas i vårt nya och vackra Grönland, skriver president Trump på sitt eget sociala medie Truth Social. Han skriver också att experter uppskattar att mängden lättillgänglig olja är mycket större än i nästan något annat land i världen. Men i det avtal som skrevs under för 3 veckor sedan i New York av Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen står det ingenting om att USA skulle ha rätt till någon prospektering av naturresurser. Det enda projekt som Trump möjligtvis kan hänvisa till är det amerikanska bolaget Greenland Energys planer på att leta efter olja i östra Grönland. Bolaget använder äldre prospekteringslicenser men saknar fortfarande nödvändiga tillstånd för att genomföra provborrningar. I Danmark och Grönland håller man sig för tillfället avvaktande till Trumps senaste utspel. Inga högre politiker har ännu kommenterat hans påstående offentligt. Möjligtvis för att man nu, när Grönlandsavtalet äntligen är underskrivet, vill undvika ytterligare konflikter med USA. I dansk press spekuleras det snarare om att det här handlar om en president pressad av höga bränslepriser som försöker övertyga sin egen befolkning om att bättre tider är på väg. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Turkiet har polis gjort en räd mot den oppositionsvänliga tv-kanalen Halk TV:s huvudkontor i Ankara, det här skriver kanalen på X. 11 personer har gripits under räden. Enligt åklagaren ingår 17 personer på kanalen i en utredning om misstänkt mutbrott och penningtvätt. TV-kanalen står nära Istanbuls borgmästare Ekrem İmamoğlu's parti CHP. Han räknas som president Erdogans främsta politiska rival. I Linköping håller flygvapenmuseum stängt även idag efter förra veckans magsjukeutbrott då minst 70 personer som varit där på konferens drabbats. Det rapporterar P4 Östergötland. Efter att kommunens miljöavdelning gjort en första kontroll i fredags konstaterades det att det handlar om ett virus. Enligt deras undersökning kan smittan inte kopplas till maten, köket eller tillredningsytorna. Provresultat från smittade personer är fortfarande inte klart. Det sätter punkt för Ekonyheterna klockan 12 som producerades av Mariana Benjamin Sir och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Det är onsdag och du som lyssnar gör det på P4 Västerbotten med mig Cecilia Arvidsson. Och vi gästas av Stöcke IF som ju har gått upp till högsta ligan i volleyboll och spelar sin första elitseriematch nu på söndag. Det kommer vi höra mer om här alldeles strax efter Ella Langley med Be Her. Mm-hmm.

0: Ella Langley med Be Her här i P4 Västerbotten. Och på söndag då är det elitseriepremiär för Stöcke IF som ju har gått upp till högsta serien i volleyboll som enda Norrlandslag. Och de är i studion nu, några i alla fall. Tränaren Emily Hjälte och spelaren Alva Westerlund, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Ja, men hörni, det är ju första elitseriematchen på söndag. Hur känns det inför det?
1: Jättebra. Ja, jättespännande. Det ska bli jättekul.
0: Och vad känner du då, Emily?
2: Nej, men det här har vi längtat efter. Det är det vi har jobbat för hela förra säsongen och även långt in på den här säsongen.
0: Men vad skulle ni säga att ni ser mest fram emot nu då med att spela i elitserien den här säsongen?
1: Det är väl att få möta bra motstånd och lära sig mycket, förhoppningsvis utvecklas.
0: Det stod ju klart i våras att ni skulle gå upp. Hur har ni förberett er nu inför spel i högsta serien? Så? Alltså, har ni gjort någonting annorlunda, Emily?
2: Ja, men vi fortsatte bollträningen lite längre förra säsongen än vad vi brukade. Vi gjorde ganska strukturerad och ja, men rejäl sommarträning. Och sen gick vi in i hall lite tidigare än vad vi har gjort tidigare säsonger den här säsongen.
0: Hur har det varit då, Alva?
1: Ja, men kul. Det var ju mycket förväntningar när vi klev in i hall igen nu i höst. Och det känns som att hela laget har haft ett annat mindset nu när vi vet vad som väntar.
0: Mm. Och vad är det för mindset då?
1: Ja, men lite extra tagg känns det som. Nu blir det ju något helt nytt. Vi har ju spelat Division 1 så många säsonger innan. Och vi har ju som vetat då vad vi har att vänta oss. Nu blir det något helt nytt. Så det har varit lite nerver och lite... Ja, men ja.
0: Men hur stor skillnad skulle ni säga att det är på Division 1 och elitserien?
2: Jag skulle säga att största skillnaden är att elitserien har några topplag, ett mellanskikt och ett bottenskikt. Och bottenskiktet är kanske inte jättelångt ifrån Division 1:s bästa lag. Men toppskiktet är ganska stor skillnad och många utländska spelare som kommer in och vill göra karriär i proffsliv.
0: Vad kommer bli förutom det då? Blir skillnaden för er nu?
2: Ja, men det vi har märkt nu under ligacupen som vi spelat är väl att det har varit mycket snabbare spel och att vi i stort sett inte får någonting gratis. Vi behöver liksom ta våra egna poäng. Och det kunde man komma undan lite mer med i Division 1.
1: Mm, precis. Och att nu fightas vi ju om varje poäng på ett annat sätt än vi gjorde under Division 1. Då fightades vi ju om att vinna serien egentligen. Och det var det som var huvudmålet. Nu är det varje poäng som är viktigt.
0: Hur känns det då? Eller hur tror ni att det kommer kännas att kanske gå från att vara van och ja, men vinna ganska mycket? Och nu så får ni ett mycket hårdare motstånd.
1: Ja, det blir ju alltså annorlunda såklart. Och nyttigt. Sen har vi pratat väldigt mycket om att den här säsongen så blir det väldigt mycket fokus på oss och vårt eget. Inte kanske lika mycket fokus på resultat. Även om vi såklart vill kämpa om det också. Ja, men det är väl det som är.
2: Vi har väl sagt att om vi går ut i matchen och känner att vi har gjort en bra match och vårt bästa så spelar inte resultatet lika stor roll. Utan det är känslan vi har på planen och liksom vårt eget spel som är det viktigaste.
0: Mm. Är det det som är som då målet lite för säsongen, eller?
2: Ja, det skulle jag väl säga. Sen är ju det kanske svårare att mäta än vad tydliga poäng i en tabell är. Så klart, vi vill vara med och kriga om dem också.
0: Ni har ju spelat i Division 1 i flera säsonger. Nu är ni ju enda Norrlandslaget som spelar i elitserien. Vart blir närmsta bortamatchen då?
1: Det blir Sollentuna i Stockholm.
0: Som alltså då också är matchen nu på söndag?
1: Ja, precis. Ja. Det stämmer.
0: Och resten av matcherna, vart brukar det vara?
2: Ja, men det är mest södra Sverige konstant, liksom Skåne och västkusten. Det är som ett litet volleybollnäste med många småstäder runt omkring som har etablerade elitserielag.
0: Mm. Långa resor?
2: Ja.
0: Men vad betyder det då för volleybollen i Västerbotten, skulle ni säga, att ha ett lag så här i högsta ligan?
1: Jag tror att det är jätteviktigt för svensk volleyboll att vi kan sprida ut högsta serien i hela landet. Nu är ju vi enda Norrlandslag och det känns viktigt och stort att vi får representera norra Sverige.
0: Vad känner du då, Emily?
2: Ja, men jag tänker att det är viktigt också. Vi har ju en ny utbildning här i Umeå. Att det finns liksom någonting att sträva mot och att man inte måste känna att för att spela elitserien så måste man flytta till södra Sverige utan att det ska gå att kunna fortsätta sin karriär här också. Och att vi har ju ett väldigt stort upptagningsområde och volleybollen växer ju i hela Sverige och det börjar ju krypa i flera norrländska städer också som kliver upp. Luleå kom ju och tog vår plats i division 1 till exempel.
0: Hur stort är intresset för volleyboll i Västerbotten?
2: Jag skulle säga att det är stort, framförallt att det är ett krig om hallar. Likt andra idrotter i Umeå främst. Så ja, det är jättestort intresse och framförallt med kidsvolleyn och den biten som har utvecklat. Att man kan börja mycket tidigare och allt från volleybumpa när man är superliten. Liksom.
0: Volleybumpa, vad är det för något?
2: Det är mest lek med lite inblandat med boll. Men fokus på lek och gemenskap.
0: Just det. Ja, men första matchen nu på söndag i alla fall i Stockholm då. Ni möter Sollentuna. Hur kommer det gå?
1: Ja, men vi mötte ju Sollentuna, vad blir det nu, 2 veckor sedan i Ligakuppen. Och vi har ju haft ganska stort fokus nu på att jobba med det vi märkte att vi behövde träna mer på efter den matchen. Så att vi är revanschsugna.
0: Mm. Det säger Alva Westerlund, spelar i Stock IF och Emil Hjälte, tränare också här. Tusen tack för att ni var med i P4 Västerbotten.
1: Tack, tack.
0: Och lycka till på söndag.
1: Tack så mycket.

0: andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut. Åklagaren ville se 3 års fängelse för ett par i Skellefteå åtalade för grovt dopningsbrott. Den här rättegången avslutades i den delen vid lunchtid då kvinnan släpptes då fri från häktet. Reporter Hjalmar Åman, du har ju varit vid rättegången idag.
2: Ja, och det har varit det som kallas då slutpläderingar. Det är lite olika delar. Mannen är åtalad för fler brott och förhandlingarna om de brotten kommer att fortsätta i början på nästa vecka. Men när det gäller just det här grova dopningsbrottet så avslutade man rättegången nu för en halvtimme sedan lite drygt. Irene Falk är åklagare i det här och har under den här rättegången litat mycket till vad som finns för skickat mellan olika parter i krypterade mejl och chattar. Och där finns det liksom lister på beställningar och sen har det gjorts också ett väldigt stort beslag om dopningspreparat hemma hos det här paret. Mannen och kvinnan har 2 olika bostäder och i båda har det hittats dopningspreparat. Och så har åklagaren då räknat på det här och kommit fram till att det skulle kunna, om man jämför lite grann med narkotikabrott och så skulle hon säga att de skulle dömas omkring 3 års fängelse var för de här brotten. Men det här tycker ju inte försvararna då stämmer alls, och dessutom var det så att i och med att den här första delen av rättegången avslutades nu då så släpptes också den misstänkta kvinnan från häktet. Hon har suttit häktad. Hennes försvarare Jenny Lundström, hon menar att det inte har gjorts någon vinst på den här påstådda brottsligheten. Att hon bara hjälpt till i form av att posta något enstaka paket och att det inte alls är bevisat att det har sålts så mycket dopingpreparat som åklagaren menar. Och hon menar ju då att kvinnan ska frikännas eller möjligen att det skulle kunna bli fråga om skyddstillsyn för den här kvinnan. Mannens försvarare Urban Rönnblom, han säger, är inne på samma, att det inte har funnits någon vinst, menar han. Han menar också att det inte alls är bevisat. Det finns stora brister i utredningen om hur mycket dopingpreparat som faktiskt har sålts eller skickats eller så till andra, och att om man bara går på det mannen själv har medgett att han har gjort så skulle det landa på drygt 1 års fängelse, sa advokat Urban Rönnblom när det gäller mannen. Han är också då åtalad för ytterligare ett par brott och rättegången mot honom kommer att fortsätta till veckan som kommer.
1: Tusen tack för det, Hjalmar Åman, reporter. Vi fortsätter ju att följa då till veckan när den här rättegången fortsätter.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och alldeles strax här, då blir det lokala nyheter. Först lite programinfo.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Ja, det finns mycket kul att hitta i våran app Sveriges Radio. Men nu då blir det nyheter med Anna Burén.
8: Det blir det, och vi hör om ett bandylag som satsar på däckbytardagar för att stärka klubbkassan.
0: Och om skarpt läge för SMS-livräddning i Västerbotten. Klockan är 12:30.
8: Från och med idag, den 14 oktober, så ansluter sig Region Västerbotten till systemet SMS-livräddning. Det här innebär att frivilliga kan larmas via en app när ett misstänkt hjärtstopp inträffar i deras närhet. Syftet är att fler ska kunna påbörja hjärt- och lungräddning så fort som möjligt innan ambulans är på plats. I natt greps en man i 60-årsåldern i Umeå efter att ha sett skående med ett vapenliknande föremål vid kyrkan på Teg. Senare beslutade åklagare att mannen skulle anhållas misstänkt för bland annat grovt vapenbrott och grovt brott mot knivlagen. Det vapenliknande föremålet är initiala uppgifter ett luftvapen och ska undersökas. På Umedalen i Umeå laddar ett bandylag upp för den årliga däckbytardagen på lördag. Genom att erbjuda drop-in-byten så samlar de in pengar till sin klubbkassa.
9: Vi brukar väl dela upp oss lite, 3-4 per bil. Vi brukar ha 2 laner som vi kör i. Gör det noga, men ändå snabbt. Vet du. Så vi har ju kaffe att bjuda på som inte väntar för länge.
8: Kristoffer Nyström i herrarnas bandylag i Umedalens IF. Laget har försökt tajma in däckbytarhelgen så det stämmer med vädret och är redo med 12 spelare. Det handlar om att dra in pengar till lagkassan för att finansiera bortamatcherna, säger Pontus Gåse.
10: Nej, men det är framförallt för att dra in laget, eller pengar till lagkassan så vi har råd med alla bortamatcher och liknande. Det är långa resor så därför behöver vi dra in pengarna så vi kan har råd att åka våra minibussar till allt från Kalix till Sandviken. Vi har väl i alla fall 6 bortamatcher i år. Och närmsta matchen är i Sundsvall, så det är väl 3,5 timmar någonting sånt. Så det blir många resor.
11: Men hur kommer det sig att det är just via däckbyten ni samlar in pengar?
10: Jag vet inte, det har varit en tradition tror jag i laget sedan tidigare. Jag har varit här nu i 4 år, men de har hållit på med det sedan långt innan det också. Varför vet jag inte, men ja, det kommer folk i alla fall, så något rätt gör vi.
8: Det säger Pontus Gåse, Umedalens IF, till reporter Viktor Svenfelt. Och då blir det vädret, Cecilia Arvidsson.
0: Ja, det är ju mulet idag, regn och i inlandet även med snöinslag. Men efterhand så klarnar det upp västerifrån. I fjällen så blir det fortsatt molnigt väder och enstaka regnskurar. Temperaturer 2-7 grader och mest svag vind. I fjällen där blir det däremot frisk sydvästvind. Och ikväll då blir det först mest klart väder, men med lokala dimmor eller dimmoln. Minusgrad kan det bli någon. Det kan också bli lite kring nollan. Och i fjällen så blir det efterhand mycket moln. Till natten regn eller då i högre terräng snö.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Och jag såg ju nyss vädret här. Kan ju bli någon minusgrad och snö också på flera håll i Västerbotten idag och ikväll i natt enligt SMHI. Jag tänker att det börjar bli lite dags att byta däck för många och vi på P4 Västerbotten, vi söker ju länets bästa däckbytare.
1: Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
2: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
1: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
2: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
1: Lycka till!
0: Är det du eller kanske någon du känner? Hör av dig till oss. Min kollega Freja Lantto-Heldebro kom in här tidigare också och efterlyste kvinnor som byter däck. Vi har fått många tips. Stort tack till alla er som har tipsat. Inte en enda verkar det som hade hört av sig var kvinna. Men jag tänker att nu finns det väl kvinnor här i länet som också byter däck. Skriv in till oss 090 17 17 17.

Temper City Self-Aware. Och jag ser på P4 Västernorrland att hovrätten under onsdagen fastställde domen på drygt 4 års fängelse mot en man i Kramfors som misstänks för att ha sålt sin fru till över 100 sexköpare. Ja, den här utredningen har ju kallats för landets största kopplerihärva och började ju nystas upp när kvinnan flydde från hemmet och mannen då, det här var i oktober förra året. Men, eller ja, tre av männen som i tingsrätten hade dömts för sexköp hade överklagat och hovrätten fastställer en av domarna, skärper straffet för en av männen och frikänner den tredje från ansvar. Det här rapporterar P4 Västernorrland.

Ja, Dash of Pink heter de, en av finalisterna i P4 Nästa stjärna Västerbotten. Är det här det bidraget som du vill rösta på, då smsar du 3003 till 72020 eller ringer på 099 130 003. Vill du höra alla finalisterna i P4 Nästa stjärna Västerbotten, då söker du på just det och så kan du lyssna på allihopa där och rösta på vem du tycker borde vinna.

0: Aretha Franklin, Think Blues Brothers version. Förbudet mot medhavd mat och dryck på Finlandsbåtarna väcker reaktioner efter en incident innan ombordstigning i Helsingfors. Mer om det nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Säbel.
1: Finlandsbåtarnas förbud mot medhavd mat och snacks ombord har väckt livliga reaktioner på sociala medier i Finland. Detta efter att kvällstidningen Ilta Sanomat berättat om en familj som i Helsingfors fick se på när personal på Viking Line kastade deras mat i soporna innan de fick stiga ombord. Rederiets kommunikationschef här i Sverige, Eleonora Hansi.
2: Om man åker på kryssning så ingen matsäck alls. Om man åker reguljärt så får man ta med sig, ja, i transportsyfte, alltså om du har varit i Finland och köpt en korv så får du ta med dig den till Sverige, men du får inte äta den ombord.
1: Även Tallink Silja har en liknande policy. Kryssningsresenären Gunilla Lövgren från Västerås äter maten ombord men menar att ett matförbud inte är helt problemfritt.
3: Jag tycker att det är väldigt mycket restriktioner, för det finns de som är allergiska och de behöver ju få ta med sig mat, men då måste de ha massor med intyg med, så har jag förstått.
1: För just barn och allergiker görs undantag, meddelar såväl Viking Line som Tallink Silja. På sociala medier har det bland annat diskuterats om hur höga matkostnaderna blir för en resande familj ombord. Peter och Thomas Ljungberg från Degerfors har delade åsikter om matpriserna.
4: Ja, det är nog ganska rimligt, tror jag.
5: Lite för höga, tycker jag.
1: Reporter var Meini Rantala och Karina Horsma. Heli Lindström, tidigare rektor för Stockholms Sverigefinska skola, tilldelas årets minoritetsspråkspris av Sverigefinländarnas delegation.
6: Det känns fantastiskt. Omtumlande och fantastiskt. Jag är stolt, överraskad och glad.
1: Lindström var rektor för Stockholms Sverigefinska skola i 11 år. Enligt delegationens motivering har hon bland annat utvecklat en undervisningsmodell där finska och svenska används sida vid sida i alla ämnen. Minoritetsspråkspriset har delats ut sedan 2014. Finlands statsminister Petteri Orpo kommenterar nu tidigare statsminister Sanna Marins senaste uttalande om nedskjutning av ryska stridsflygplan. Marin sa till den italienska tidningen Corriere della Sera att varje gång som Ryssland skickar ett stridsflygplan in i vårt luftrum borde det skjutas ned. Marin förtydligade senare för Ilta Sanomat att hon syftade på hela EUs och NATOs luftrum. Nu konstaterar Petteri Orpo att ett sådant agerande i fredstid skulle kunna vara farligt. Orpo påpekar att Ryssland är ute efter provokation och att han, citat, utgår från att Sanna Marin som tidigare statsminister vet hur man agerar i sådana situationer. Slut citat. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
0: Och förmiddagen här i P4 Västerbotten är över. Jag som har varit sällskap heter Cecilia Arvidsson. Vi har hört om Elin Karlsson som är en av de 3600 västerbottningar som anmält sig för att bli sms-livräddare. Och också om vad som händer under Berättarfestivalen i Skellefteå. Reporter Filippa Armstrong, hon har ju varit på hälsokoll hos elever på vård- och omsorgsprogrammet i Vilhelmina som ju har hälsodag idag. Stort tack för att ni har lyssnat.
7: Rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream inleds i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Vi ska lära oss laga bästa köttet med kocken Köttsara. Och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en dagboksroman, Tjejen som tänkte för mycket. Men först ekonyheter.
8: Här är Ekot. NATO-chefen Mark Rutte uppmanar idag försvarsalliansens medlemsländer att öka stödet till Ukrainas luftförsvar inför den kommande vintern medan de ryska anfallen fortsätter och slår hårt mot Ukraina. Det här rapporterar AFP. Natten till idag så dödades flera personer i omfattande ryska attacker mot Ukraina enligt ukrainska myndigheter. Och Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält nästa år. Regeringen skriver i sin proposition att Sverige ska bidra med som mest 5350 soldater och sjömän, vilket är en tydlig ökning från årets 3000 personer. I Norrbotten är det brist på bröstradiologer och det gör att en del patienter skickas till Stockholm för att få vård. Och det här är något som Bröstcancerförbundet kritiserar. Susanne Dyrhoff-Haj är ordförande där.
9: Vi ser ju att patientsäkerheten är hotad genom det här. Det tar alldeles för lång tid för att komma fram till om det finns någon misstanke eller inte.
10: Hittills har 15 kvinnor skickats till Stockholm för vidare undersökning och att patienter skickas till en annan ort är en del i patientsäkerheten, menar Anne Kemi, enhetschef vid mammografin i Norrbotten.
11: Det vi inte hinner undersöka här, det behöver vi skicka just för att inte ska ta för lång tid. Problemet att vi har ingen bröstradiolog varje dag. Enstaka veckor saknar vi bröstradiolog det här året framåt.
8: Säger Anne Kemi som enhetschef på mammografin i Norrbotten, reporter Julia Kruse, P4 Norrbotten. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 4 år och 5 månaders fängelse mot en 61-årig man som dömdes för att under flera års tid ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare i en uppmärksammad kopplerihärva i Ångermanland. Och mannen i fråga har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar.
12: Sporten med fotboll. Örebro näst sist i Superettan sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränare Patrik Haginge som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol tar över. Men det är ingen garanti att han löser kontraktet även i år enligt sportchef Enes Akhmetovic.
13: Vi vet inte utfallet framåt men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året. Att han var med och löste det. Att han är en skicklig motivator. Att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
12: Örebro har 1 poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Bordtennis.
14: Christian Karlsson och Anton Kjellberg spelar kvartsfinal imorgon där efter vinst mot ett rutinerat rumänskt par. Däremot så föll Truls Mörgård tillsammans med Elias Ranefur mot ett franskt par som är regerande VM-bronsmedaljörer. Utslagna ur dubbelturneringen är också Stina Kjellberg i par med Filippa Bergan.
12: Patrik Ljunggren direkt från EM i Slovenien. Handboll.
15: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM. Det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
16: Jag tror inte man kan undvara honom.
15: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
16: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
15: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
16: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
12: Och det var sporten med Susanne Andrén och Jonas Enarsson.
7: Idag inleds den första rättegången mot sprängningen av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt börjar stiga. Vi ska lära oss att laga bästa köttet med kocken Köttsara som kommit ut med en ny kokbok och skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren har kommit ut med en ny dagboksroman. Tjejen som tänkte för mycket om en 26-åring som med sig själv som bollplank försöker stoppa känslan av att allt håller på att gå åt helvete. Välkommen till P4 Extra. Jag heter Kattis Ahlström.

0: The Weeknd, Blinding Lights får inleda P4 Extra idag, där vi ska börja med att prata om att idag inleds den första rättegången mot sprängningarna av gasledningarna Nord Stream i tysk domstol. En ukrainsk officer anklagas för krigsbrott för att ha saboterat gasledningarna i Östersjön 2022. Och med mig nu Claes Aronsson, programledare för podden Gräns, som granskat det här fallet. Välkommen till P4 Extra, Claes.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det då som hände där i Östersjön för 4 år sedan nu?
1: Ja, det var ju natten den 26 september 2022 som tidsinställda bomber exploderade först vid Nord Stream 2 och sen så senare på kvällen så exploderade även Nord Stream 1 och totalförstördes. Och det var ju den gasledningen som var viktigast för Tyskland för att importera gas ifrån Ryssland.
0: Ja, men alltså, om man nu kan säga så, men hur lyckad var operationen?
1: Ja, alltså, om man bara tittar, om man inte har någon åsikt i frågan utan bara tittar rent tekniskt på hur den här operationen genomfördes. Och vi har ju pratat med attackdykare också som pratat om det här, och de tycker ju att det här var en på gränsen till fullständigt lyckad operation och väldigt skickligt genomfört då, att man på 80 meters djup kan placera ut tidsinställda bomber. Och det var ju så att enligt uppgifter så kunde inte Ukraina hitta några militärer som klarade av det här, utan man fick ta in civila djuphavsdykare som dök ner på 80 meters djup och placerade ut dem här med risk för sina egna liv då.
0: Ja, avancerat med andra ord.
1: Ja, så, nästan så avancerat som det kan bli.
0: Men du, vem är den misstänkta officeren som nu står inför rätta idag?
1: Ja, han är ju inte en av dykarna, utan han anses då ha fört befälet över den här operationen från den här segelbåten som de hyrde för att genomföra allting ifrån. Så han har ju varit den som har sagt åt dykarna vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Och just det här att han är militär också, det är ju intressant, och det innebär ju också att han nu har valt att tiga i rätten för att han har tystnadsplikt. Men det han anklagas för, det är ju krigsbrott mot ett civilt objekt. Och han nekar till brottet, men han säger samtidigt att det här inte är något krigsbrott eftersom det inte var ett civilt objekt, utan det här var ett politiskt vapen för den ryska regimen Nord Stream.
0: Men du, varför är det då bara en som åtalas? Man har ju hört om 7 stycken misstänkta för inblandning i sprängningen.
1: Ja, och det beror ju på att de andra är på fri fot förutom ytterligare en som är gripen i Kroatien och väntar på att bli utlämnad. Och det är faktiskt lite orättvist kan man tycka, för den här militären som har gripits, han var den hemligaste av allihopa. Det fanns inga spår, DNA eller fingeravtryck av honom på den här båten, och han hade liksom han fanns inte i sociala medier eller så, men han trodde att han var säker och han greps under semester i Italien. Av de övriga så är det en som är gripen i Kroatien, en som har dött i strider i Ukraina, och de övriga tror man då är på fri fot utanför EU, eventuellt i Kroatien.
0: Vad säger Ukraina då om anklagelserna om inblandning?
1: Från officiellt håll så förnekar man ju att det skulle vara Ukraina, som den ukrainska staten, som har legat bakom det här. Och det är ju faktiskt så att i åtalet så säger åklagaren att det här var en operation som skedde på order av den ukrainska staten. Men president Zelensky, han vill inte ha med det här att göra. Och det finns ju, det har ju skrivits en bok om det här fallet till exempel, en person som har kommit nära de som låg bakom dådet. Och han beskriver ju hur de här som är misstänkta nu är besvikna, för att de tycker att de är hjältar som har gjort någonting bra för Ukraina. Men de blir inte belönade.
0: De får inget gehör. Men du, hur stor påverkan hade sabotaget för Ryssland egentligen?
1: Ja, alltså, Ryssland, det var ju så att de här ledningarna användes inte just precis när sabotaget genomfördes, men det är ju en potentiell kassako, har ju varit en kassako för Ryssland under många år, och det var ju värden för många, många miljarder euro som gick förstörda här. Men om man bara tittar på propaganda så var det väl kanske till och med en liten seger för Ryssland att de pekades ut för det här sabotaget, och nu helt plötsligt så pekar allting mot att det istället var Ukraina som låg bakom.
0: Och Nord Stream då, hur har det gått? Vad är det för status på ledningarna idag?
1: Nej, de är ju fortfarande förstörda där. Det är ju, om man tar Nord Stream 1 så är bägge ledningarna där förstörda. Nord Stream 2 så är det den ena som sprängdes. Så en är fortfarande intakt. Och det finns en diskussion i Tyskland om att återstarta de här ledningarna. Och det är samma människor som tycker att man ska sluta med att stödja Ukraina. Men det är en ganska stor grupp i Tyskland som pratar om det här. Och att man till och med ska kräva skadestånd av Ukraina för det här dådet.
0: Ja, vi följer detta med spänning. Claes Aronsson, programledare för Sveriges Radio. Tack för att du var med oss. Och du jobbar på podden Gräns. Och vill ni veta mer om sabotaget mot Nord Stream så kan ni alltså lyssna på senaste avsnittet av Gräns i appen Sveriges Radio.

Agnes, Love Songs. Och ja, hörni, ni som har väntat på TV4s reality-satsning The Challenge, ja, ni får vänta lite till. För nu skjuts det upp på grund av ett tekniskt haveri. Stora delar av programmet har nämligen raderats. Det var Aftonbladet först med att rapportera om. Och tidningen uppger att den färdigklippta säsongen av programmet raderats av en AI-agent. Och att flera hundra dagars arbete gått förlorat. Uppgifterna om AIs inblandning kan dock inte då TV4 bekräfta. Ludvig Tarnstedt, som är pressansvarig för programmet på TV4, säger till tidningen: "Det som vi har fått från produktionen är att det har varit ett tekniskt haveri som har gjort att material som är klippt är försvunnet och därför måste klippas om på nytt. Och att vi därför behöver skjuta fram premiären till 2027, säger Ludvig Tarnstedt då. Och i The Challenge tävlar kända reality-deltagare i hårda tävlingar, och den första säsongen sändes i TV4 2024. Och det var såklart Stella Lefty med Boston som vi nyss hörde. Jag sa ju helt fel. Tokigt var det. Nu kommer Agnes med Love Songs. Varsågoda.

0: Där hade vi Agnes med Love Songs i P4 Extra, där vi nu ska prata om maktbarometern som släpptes idag. Det är Medieakademins årliga mätning av engagemang och räckvidd i svenska sociala mediekonton. Och årets rapport visar att politikernas engagemang fortsätter att öka i sociala medier. Och för tredje året i rad är Sverigedemokraterna störst. Och med mig nu har jag Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Medieakademin. Välkommen Johannes.
1: Tack så mycket.
0: Du, detta är då tionde året som ni presenterar maktbarometern. Vad ser vi för intressanta förändringar bland engagemanget i sociala medier?
1: Ja, men precis som du säger här i ingressen så är det som vi tittar på när vi gör den här årliga maktbarometern räckvidd och engagemang på våra fem största plattformar. Det är Facebook, Instagram, YouTube, TikTok och X, och vi tittar på svenskars inflytande över andra svenskar. Och kan också vara bra att säga det att när vi säger makt så menar vi inte makt i riksdag eller regering utan mediemakt. Så att idag när vi släpper maktbarometern för den tionde gången, då ser vi att Instagram ritas om när vi lägger till delningar, att AI-innehåll både kreativt och sånt som vi brukar kallas för slask når toppen, och att allt fler medier tar plats på TikTok. Men om man tittar på politiken, för det har ju ändå varit ett valår, så ser vi inte så mycket förändringar vad gäller maktfördelningen, utan högern går fortsatt bra. SD toppar listan. Vänstern står däremot för ett ovanligt trendbrott, och man ser att vi pratar mer om politik framförallt.
0: Men du, ja, det kanske inte är så konstigt när det har varit valår, eller?
1: Nej, precis. Det ska dock nämnas att vi mäter då egentligen upptakten inför det här. Vår mätperiod är 1 augusti till 31 juli, så att det är före den mest intensiva delen av valrörelsen, kan vara värt att nämna. Men det har absolut pratat om det under det här kalenderåret som vi mäter.
0: Men du, och maktbarometern visar då, som du säger, Sverigedemokraterna är störst. Det är också tredje året i rad. Hur kommer det sig att de fortsätter att vara störst?
1: Ja, Sverigedemokraterna har ju gått bra i våra mätningar i många år för att de också har haft många års försprång. Det har funnits en berättelse om att de inte fick utrymme i etablerad traditionell media och då istället var tvungna att bygga sina egna kanaler. Och det har hjälpt dem att ligga före andra partier. Men man kan ju se att politik går framåt oavsett. Inte minst på Facebook så ser man att politikerna flyttar fram sina positioner. Där ser vi en framåtgång för såväl Jimmy Åkesson som Ulf Kristersson som Magdalena Andersson. Så att det är ju också ett verktyg idag för att nå ut till många väljare vid sidan av partiledardebatter i public service exempelvis.
0: Just det, men alltså, vad säger du, är de extra skickliga? Vi ser ju ändå en högerdominans då på digitala plattformar fortfarande. Vad ser du där?
1: Ja, men det är svårt att svara på eller peka på en enda faktor. Det handlar nog dels om skicklighet, hur snabbt man har kunnat ställa om. Det kom ju bland annat ett förbud mot politisk reklam i sociala medier för ungefär ett år sedan. Och då har man varit tvungen att, när man inte kan betala sig till den räckvidden, istället framstå som organisk, kanske nästan som en influencer i flödena och ta plats där. Men det handlar nog också om den allmänna bilden av vänster versus höger. Att förr när man tittade på internet så var det vänstern som var de sarkastiska, det var de som var roliga, det var de som var vassa. Idag är det högern som har tagit den positionen, och det finns säkert saker i omvärlden som påverkar den bilden också. Mm.
0: Kan du förklara den här modellen som ni kallar för sociala medieriksdagen lite närmare? Mm. Vad är det för modell?
1: Ja, vi gör ju en sociala medieriksdag som då är till för att visa på hur mandaten skulle se ut om man gick på räckvidd och engagemang istället för röster på sociala medier då. Och som sagt, den här mätperioden var ju då före den mest intensiva delen av valrörelsen där alla ju har gasat på ytterligare. Men om man tittar på den här modellen och vad vi har fått fram där, så ser man att om man tittar på bara riksdagspartierna exempelvis, ja, då skulle Tide ha en majoritet, de rödgröna skulle ha en minoritet i riksdagen, där skulle Sverigedemokraterna vara störst, därefter efter Moderaterna och Socialdemokraterna. Om man tittar bredare än så ser man exempelvis att partier som Örebropartiet skulle ta sig in i riksdagen. Och vi vet ju alla att riksdagen inte ser ut så idag. Men det vi försöker visa är vilka partier som slår igenom bäst i sociala medier och hur det skulle återspegla sig då i riksdagens kammare.
0: Men det låter ju nästan som man som politiker får räkna med att vara influencer samtidigt.
1: Ja, lite så är det väl om man vill nå ut genom bruset, eller att de tar hjälp av influencers när de kampanjar andra som är stora i de här sociala medierna. Men det vi ser överlag är att relationen spelar nog större roll än kanske att man har ett stort antal följare. Vi ser till exempel att delningar blir allt viktigare och att skapa innehåll som folk vill prata vidare om i sina digitala slutna rum.
0: Men skulle du, alltså, är det något nytt då, sociala medielandskap som du ser framför dig nu, eller?
1: Ja, men delvis. Det som vi pratat om tidigare är att högern är så himla framgångsrika på sociala medier. Men i år ser vi också att vänstern står för det här ovanliga trendbrottet som vi kallar det. Det handlar bland annat om att tankesmedjan Katalys klättrar upp till plats 27. Susanna Kierkegaard, ledarskribent på Aftonbladet, hon går in som 13:e största konto på Instagram. Mm. Så man kanske skulle kunna säga att det är en vänstervind i en högerstorm på något sätt.
0: Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för detta, Johannes Gustafsson, verksamhetsledare och ledamot för Mediaakademin.
1: Stort tack.

0: Crowded House, Weather with you här i P4. Vi ska strax fortsätta, för nu är Agnes Lindström Bolmgren på väg in till oss och ska prata om sin nya bok Tjejen som tänkte för mycket. Men nu är det dags för er att få era lokala nyheter här i P4, och vi är alldeles strax tillbaka här.
1: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Nu idag ansluter sig Region Västerbotten till systemet SMS-livräddning. Det innebär att frivilliga kan larmas via en app när ett misstänkt hjärtstopp inträffar i närheten. Stian Kvalvik, verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
2: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
3: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
2: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
3: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
4: Jo, jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
3: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
4: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR, desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reportrar Anna Nyberg, Andrea Gilder och Viktor Svanfält. Åklagaren vill se 3 års fängelse för en man och en kvinna i Skellefteå som åtalats för grovt dopningsbrott. Idag avslutades rättegången mot den kvinna som åtalats.
5: Åklagaren Irene Falk har utifrån beslag och vad som hon bedömt som beställningar i krypterade mejl och chattar matematiskt räknat att straffvärdet borde landa omkring 3 års fängelse för de båda. Parets försvarare hävdar att det inte gjorts någon vinst på den påstådda brottsligheten och att det inte alls är bevisat att över 350 000 dopingpreparat överlåtits. Kvinnans advokat Jenny Lundström vill se kvinnan frikänd. Mannens försvarare Urban Rönnblom säger att om han döms för det han medgivit skulle det motsvara drygt 1 års fängelse.
1: Reporter här Hjalmar Åman. Mannen är också åtalad för fler brott och rättegången fortsätter mot honom på måndag i Skellefteå tingsrätt. Och det här var dina lokala nyheter i studion, Anna Burén.
0: Ja, där ska vi se här. Nu är det precis som jag är alldeles borta här, men ja, det. Snart kommer Anders Lindström Bolmgren hit och du är jättevälkommen hit. Vi ska börja med detta nu. Ursäkta mig alltså. Det är ju inte så lätt att vara vikarie här för Titti.
6: Nej.
0: Nej. Men nu kör vi igång, va? Välkommen. Tack. Säger jag till dig. Så roligt att ha dig här.
6: Så kul att vara här.
0: Agnes Lindström Bolmgren, författare, debuterat i dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket.
6: Precis.
0: Och nu är du hos oss.
6: Nu är jag äntligen här.
0: Och du, alltså releasefest i måndags.
6: Ja.
0: Mitt uppe i författarsamtal och inbokade intervjuer hela veckan. Hur mår du?
6: Jo, men jag känner mig väldigt speciell.
0: Ja,
6: som får göra så mycket intervjuer och grejer. Nej, men det är väldigt kul. Och sen känner man sig lite som en papegoja. Jag är orolig att jag bara svamlar samma sak om och om igen. Ja. Men det är ju lite av poängen kanske.
0: Ja, det är ju lite av jobbet som ja. Man får göra. Förhoppningsvis får du lite olika frågor på olika
6: ja, det
0: ställen
6: jag.
0: Du kommer. Men du, nu kan du också lägga författare då på ditt CV.
6: Ja, precis.
0: Som förutom skådespelare också innehåller en hel del andra jobb. Men du har ju gjort massa grejer. Testas deodorant, det blir man lite nyfiken på hur det går till.
6: Ja, men det var ju någon gång när jag bodde i Berlin så såg jag en liten annons om att de sökte marsvin då. Alltså fast människomarsvin. Sådana att få testa olika. Dels kunde man ju testa mediciner, men, och det är lite bättre betalt, men det var jag inte så sugen på. Men däremot var deodorant. Testa grejen, inte heller så bra betalt. Men de satte på några olika konstiga grejer de mätte med på ryggen. Så fick jag gå in i en 2 kvadratmeter stor bastu och sitta där en halvtimme. Men jag är inte så bra på basta.
0: Nej.
6: Så jag var tvungen att avbryta experimentet. Så det blev inga fler gig.
0: Nähä. Så det var
6: jag fick
0: just
6: min
0: det
6: lilla check på typ 50 euro.
0: Men man kan ändå läsa då i dagboken att du... du delar deodorant med din med maken?
6: Ja, det tycker jag känns rimligt. Det är praktiskt.
0: Okej. Du, just det. Och nu har du varit kalejs och bröllop.
6: Ja, precis. Ja, ja, det har varit mycket. Det har varit väldigt kul.
0: Ja.
6: Och men jag känner mig lite trött i huvudet också.
0: Jag förstår det.
6: Eller framförallt kroppen kanske.
0: Men vi som inte blev bjudna då, vi vill gärna veta hur det gick till.
6: Det var...
0: Ja, du får inte säga det nu, utan det liksom håller dem på hals där.
6: Okej.

0: Robin, Hang With Me, RP för extra, och jag glädjen att sitta mitt emot Agnes Lindström Bolmgren, som ju är författare nu.
1: Det låter alltid så läskigt. Svårt att kalla sig själv författare, men...
0: Ja, men det får man göra. Man har skrivit en alldeles egen bok. Ja, det finns ju mycket att prata med dig om, och som vi var inne på innan låten här, så för ganska exakt en månad gifter du sig.
1: Ja.
0: Gifter du dig med Filip Hammar. 3 dagars bröllop.
1: Mm-hmm. Ska det vara så ska det vara.
0: Ja. Som sagt, vi som inte var bjudna, kan du bara beskriva lite stort hur det var?
1: Det var århundradets fest som ni missade. Nej, men det var väldigt, väldigt kul. Och det var folk från... Ja, från vi bor ju i LA, så det var väldigt mycket folk som kom därifrån. Och folk från... Ja, över hela världen till Berlin, där vi första kvällen så var vi på en gammal ballhaus som är en sån där nedgången, ja, 100-årig ballroom-aktig grej. Mm. Och sen andra dagen var vi på en båt, och sen tredje dagen hade vi stora själva bröllopet, och Filip hade glömt att köpa ring, så, men jag var inställd på det.
0: Men han inte glömt det?
1: Jo, men han har ju haft mycket också. Men det känns som att det hade kunnat hända ändå. Men han känner mig så väl att jag har inte ens tänkt på det.
0: Vad fick du då? En maskrosring?
1: Men jag har ju jag har en ring här som vi tog. Vi la den med en... Vi höll på att glömma och ge tillbaka ringarna så att man hade något att göra det framme. Men vi la den med hans snusdosa, för den glömmer han aldrig.
0: Okej, vad fint. Var det någon speciell inslag? Jag tänkte, hade ni såna wedding planner med såna här som går omkring med lurar? Och...
1: De hade walkie-talkie.
0: Mm, främt. Ja.
1: Tufft när jag tänker på det.
0: Men ni hade det.
1: Vi hade inte det.
0: Nej, ni hade inga sådana.
1: Nej.
0: Nej, men det finns ju roliga, vi som då inte då var där kan ju titta utifrån då, skojiga grejer hände. Mm. En dansvideo som man har sett på dig, Per Andersson.
1: Ja, han blev bjuden 3 dagar innan. Okay. Han dök upp på Philips svensexa. Så han precis i sista sekund får komma. Men han var jätteglad för det. Och det syntes. Men ja, det blev som en egen bröllopsdans med honom också.
0: Fint. Men det har varit mycket och upp- och nedgång. Precis som det är i din dagbok här. För inte många veckor, bara 3 veckor innan så bröllopet, så var det begravning för svägerskan Linda Hammar, som var älskad av många av er förstås. Allra mest som kände henne så väl. Och ni hyllade henne under bröllopet, förstår
1: jag? Ja, det gjorde vi första kvällen, så det kändes väldigt viktigt att göra och adressera det. Men Filip hade klippt ihop tillsammans med några andra en video med... Ja, det går ju inte att sammanfatta en människa, det var allra minst henne, men med olika klipp från hennes program och gamla barndomsbilder, och mitt i allt så blev det... Kändes det även för Filip, jag sa till Filip hela tiden att om inte han orkar göra det här bröllopet, vad som än händer, så jag kommer ju inte bli besviken, utan vi gör precis så som han vill. Men det blev ju som en hyllning till livet och kärleken, och hon hade ju velat det. Men den här videon gjorde också att de som aldrig träffat henne fick lära känna henne genom att se och höra henne och hennes otroliga citat. Så att
0: vad fint att blanda in det.
1: Ja, precis. Egentligen blev det nästan som att då fick plötsligt alla träffa henne. Så att det blev väldigt fint.
0: Och din relation med henne då, hur såg den ut?
1: Ja, vi pratade ju, som jag har skrivit om en del, men vi pratade varje dag sen hon blev sjuk. Jag tror att det är 1,5 år. Ja, nu kanske till och med mer. Som hon ringde mig varje dag, och så hade vi samma samtal, vilket var ganska skönt. Mm. För man hade ingen press på sig. Jag är inte så förtjust i att prata i telefon generellt. Men med henne var jag det. Och hon frågade vad klockan var hos mig, jag frågade vad klockan var hos henne. Och sen, ja, det var typ vår lilla duett. Men ja, det var jobbigt att veta att en dag någon gång skulle... Att samtalen skulle ta slut och att aldrig skulle ringa igen.
0: Det måste vara tomt om det var varje dag.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, alltså, som sagt, du har ju varit med om väldigt mycket nu då. Alltså, mer än vad många är med om på kanske 20 år har hänt dig på 3 månader, ja, i princip. Då,
1: verkligen.
0: Bröllop. Och nu boksläpp, som är ju en stor sak, första boken. Går du att förklara liksom hur du har, alltså hur hanterar du allt det här? Det är så himla mycket på en gång.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det känns som... Man får väl bara, vad heter det, sätta på sig säkerhetsbältet och åka med. Men det är ju, både jag och Filip tycker om att ha ett ganska högt tempo. Kanske inte så här högt tempo. Men att uppleva saker i livet är väl målet med livet. Så att Det har vi ju gjort.
0: Det har jag gjort. Bibi Andersson, skådespelaren, säger någon gång att hon har levt många liv.
1: Det är min dröm också.
0: Det känns lite som att det...
1: Det är lite varför man söker sig till skådespeleri också. Jo, det är det mitt mål. Försöka leva så många liv som möjligt.
0: Och det här livet då, för nu lever du ett liv och så delar du mellan Stockholm och LA, Los Angeles. Men jag läste någonstans, det var länge sedan, för flera år sedan i Aftonbladet, 7 år sedan tror jag det var, så var frågan, vad gör du om 10 år? Och då såg du framför dig en hel skock med barn.
1: Var är de? Jag har 2 underbara bonusbarn, så de är redan här. Så jag har 2 hundar. Nej, men det var ju nog mer en tanke som påminner skrämmande nog om han, den där läkaren som... Vad spermadonator till alla olika tusentals barn. Men jag ville bara föröka mig och se vad det blir för rolig blandning och hur barnen ser ut och vad det blir för personer. Men det är ju en väldigt svår grej att ordna. Så det har jag inte börjat med. Och det känns lite som att det börjar rinna ut i sandbad.
0: Nej, jag säger inte det. Men, alltså du,
1: men några barn kanske.
0: Jag har ju aldrig, tror aldrig hört någon säga så tydligt som du att det verkar tråkigt att vara gravid.
1: Ja, det tycker jag verkar väldigt... Det borde vara 3 veckor eller något sånt.
0: Vad är det som verkar tråkigt?
1: Jag tror du ska säga, vad är det nu? 9 månader.
0: Bra.
1: Var lite rädd där.
0: Ja, men, vad är det du tänker skulle vara så himla tråkigt?
1: Man vet ju själv hur 3 dagar kan kännas långsamt. Att så här, gå runt och så kommer jag tycka synd om mig själv om folk går på fest. Det är klart man kan gå dit, så kommer man må illa. Jag hatar dem och illa. Jag har liksom varit åksjuk ett helt liv. Så att...
0: Det är inte alla som mår illa.
1: Ja, just det,
0: vi kan prata om det. Och mer om din bok alldeles strax.

0: Victor Leksell Svag, han var säkert på ett bröllop, Agnes Lindström Bolmgren.
1: Nej, jag vet inte. Jag är inte så bekant med, jag känner igen namnet.
0: Ja, men du vet att han inte var där.
1: Det vet jag.
0: Dagens gäst i P4 Extra har skrivit dagboksromanen Tjej som tänkte för mycket. Jag är nyfiken på, jag sträckt läste den, mycket förtjust, mycket rolig ju. Det kommer du få höra mycket om och det kommer man märka när man läser den. Och jag kunde också känna ett litet stråk av sorg i den.
1: Ja, vad för fint.
0: Vad känner du själv kring det?
1: Ja, men det är tycker jag är en bra beskrivning av hur jag själv känner det. Jag tycker ofta att man skrattar mer när det finns stråk av sorg också. Snarare än, ja, för det ena föder väl det andra, så att säga.
0: Hur har det gått till då när du har skrivit boken, som ju då är en dagbok får man ju säga?
1: Ja, jag tenderar till att vara ganska schysst mot mig själv, så jag tar sommarlov och så vidare. Men jag har försökt skriva ner, alltså, det är mycket tankar som du som har läst boken märker. Och så skriver man ner dem i stunden och sen skriver man ut dem lite mer. Men jag har insett att det är ett bra sätt att hantera orosmoln, som alltid kommer tillbaka i och för sig. Men det är ett bra sätt att skratta åt det. Men jag har skrivit, vad är det, kanske 2 år, men inte liksom varje dag. Och sen är det mycket skit som är helt ointressant. Så att...
0: Men du, alltså, du beskriver mycket och pratar mycket, och den heter också Tänkte för mycket, och att du övertänker. Vad lägger du i det? Alltså, vad är det du tänker att du övertänker?
1: Ja, men om man börjar i fel ände med att istället för om man är orolig för att man har uppfattats dryg, eller om man är rädd för att man tyckte det var pinsamt,

0: Så du håller henne i handen, den där lilla tjejen?
1: Ja, exakt. Men jag inser att det är den osäkra vuxna Agnes som står och tittar på medans... liksom, medan jag kastar skit på mig själv. Så man ska väl vara tacksam att man ens skrivit någon dagbok. Det går inte att vrida tillbaka klockan och börja om.
0: Det tror jag man ska vara. Det är fint om, men det är mycket man glömmer också.
1: Men det är väl mer att man känner som att man ser igenom sig själv lite. Men ja, det är ju en dagbok, så vad förväntar man sig?
0: Men ändå, Agnes, så slänger du ut i situationer som många inte hade vågat. Så hänger med Harry Styles och,
1: det måste man
0: och går på lunch med Victoria och Daniel och sånt.
1: Ja.
0: Men hur går det då med dina tankar och din panik?
1: Men jag, som vi sa, tycka? Eller vad heter det? Samla på upplevelser. Och jag är ändå en ja-sägare, så jag tycker hellre man ska säga ja än nej. Och, för det blir alltid en rolig historia, även om det går åt helvete. Beroende på, direkt på det över, tänker jag. Alltså inte tsunami. Men de flesta, många grejer, om det bara handlar om pinsamheter eller att man ger bort sig, så blir det alltid en bra historia ändå.
0: Men du gymmar med Harry Styles, kan man säga det?
1: Ja, det var inte, nu har vi bytt gym, så nu har jag inte sett honom på länge. Men det var länge sedan vi mässade också.
0: Men nu har jag ändå mässat, det är ändå en stor sak. Men du, alltså, du har ju uppenbarligen då haft nytta av detta övertänkande i ditt skrivande.
1: Ja.
0: Känner du samma sak med skådespeleriet? Att du har nytta av det någonstans, anfall är jobbigt för dig?
1: Det kan nog vara ganska bra med i improvisation, om man, eftersom tankarna bara liksom skenar. Men det är kanske på samma sätt också är dumt. Men jag tror att... Nej, men så mycket inre dialog och allting som finns, det tror jag många människor. Det är inte så att jag är en snöflinga med det, men att hitta ett sätt att använda sig av det.
0: Mm. En hel del bakisångest blir det.
1: Ja, för jag har försökt portionera ut den så att
0: det
1: inte...
0: Ja, det kommer här och där ju. Mm. Sammanlagt ganska mycket.
1: Ja. Jag undrar om det var några jag tog bort eller slog ihop. Ja, jo, men det är ju den klassiska. Det är ju liksom den mest guldfisk minne. Alltså man, varje gång så tror man att det är på riktigt och sen så sover man ända till. Och så är det borta.
0: Men det kanske inte är det bästa för någon som övertänker.
1: Nej, men det är också jätteskönt att bara skjuta ut sig själv ibland.
0: Okej. Sen har jag förstått att det är några som har varit nyfikna på att göra film om boken.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket att säga i nuläget, men det har diskuterats lite. Jag tror att det skulle kunna göra sig väldigt bra. För det är många roliga situationer, både igenkänning och... Absolut ingen igenkänning. Mm. Men det finns nog mycket humor.
0: Vad skulle du vilja att läsaren känner när de har läst din bok?
1: Att de vill läsa en till.
0: Ja, men något mer.
1: Och, men faktiskt har jag tänkt att, som sagt, alla har ju sin egen radio i huvudet som pågår. Så att folk kanske känner att de själva också vill skriva ner saker. Dels för att de mår bättre av det, eller bara för att det är kul att... Och sätta ord på hur sjuka tankar man har.
0: Du ska ju tillbaka till LA nu och du bor här. Du har bott i Berlin. Var kände du dig mest hemma?
1: I LA skulle jag säga. Men apropå flera liv i ett, så är det ju härligt att ha ett liv här, ett liv där. Till och med ett liv i Berlin, även om det är inte så att jag bor där. Men jag är väldigt nostalgisk av mig, så att varje gång jag åker dit så tänker jag just i mitt gamla liv, men glömmer bort lite att det var också ganska tråkigt när man gick i november och slaskade fram till deodorant testar stället.
0: Men, blir du en annan sorts? Blir du en annan Agnes när du är i LA?
1: Jag tror
0: säga?
1: Man är på olika språk. Det vet jag att någon tysk kompis sa, att det var när de hörde mig prata svenska eller engelska, att det känns som olika personer, men så är det ju normalt. Men... Jag känner mig ju lite vinklippt på engelska. Nu, jag menar inte som att jag är dålig på engelska, men jag känner man är svårare att visa hela sin person eftersom man inte har samma vokabulär. Mm.
0: Och humor.
1: Ja, jag menar det, precis. Ja, jag tycker mycket, även i skrift tycker jag mycket i engelskan försvinner när det är mellanrum mellan orden. Alltså, här kan man på tyskan också sätta ihop orden, så blir det lite knorr om man tycker det är kul.
0: Vad händer i höst?
1: Gud, bra fråga. Jag ska åka tillbaka till LA och varva ner en stund.
0: Kanske bra.
1: Ja, jättebra. Ja. Jag tror det är bra för mig. Försöka hitta inre ro.
0: Men blir det mer bok eller blir det skådespeleri, eller vad dras du åt nu?
1: Helst både och. Det där med parallella liv.
0: Du vill ha det så?
1: Ja, verkligen. Ös på.
0: Vi ser fram emot att följa dig i detta spännande, och lycka till med boken.
1: Tack.

0: Wilson Phillips, Hold On i P4 Extra, och vi fortsätter en timme till, men nu blir det ekonyheter.
1: Fem personer dömdes idag för inblandning i ett mord i Hagsätra i södra Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. En 19-årig man som erkände att han utfört mordet döms till livstidsfängelse av Södertörns tingsrätt. Tre personer döms för medhjälp till mord och för att de bland annat ska ha rekryterat gärningsmannen och köpt en biljett till honom för att han skulle resa till brottsplatsen. De döms till fängelse respektive sluten ungdomsvård. En person döms till ungdomsövervakning för att ha undanröjt bevis genom att ta hand om en elsparkcykel som användes vid mordet. I Turkiet har polisen gjort en räd mot den oppositionella tv-kanalen Halk TV. Kanalens direktsändningar har ersatts av förinspelade program samtidigt som kanalens ledning har ersatts av en som är utsedd av myndigheterna.
2: Olacak şey değil. Ülke günden güne karanlığa gidiyor.
3: Det är helt oacceptabelt. Landet blir mörkare för varje dag som går. Vi måste värna om demokratin och stå upp för varandra. Med de orden protesterade oppositionspolitiken Ali Maher Basharer från Yeni Parti mot polisräden mot Halk TV:s högkvarter i Istanbul på onsdagsmorgonen. 11 personer har gripits i samband med brottsutredning mot ägaren av Halk TV. Totalt har åklagarmyndigheten utfärdat beslut om att gripa 17 personer. Enligt Istanbuls åklagarmyndighet handlar insatsen om misstänkt ekonomisk brottslighet, där TV-kanalens ägare misstänks ha tjänat pengar på olagliga affärer kopplade till kommunala upphandlingar. Men oppositionen i Turkiet misstänker att utredningen syftar till att tysta regeringskritiska röster i landet. Samar Hadros, Istanbul.
1: En man i 20-årsåldern åtalas för att ha smygfilmat två personer när de sov i en bostad i Ljusdal, det här rapporterar P4 Gävleborg. Enligt åklagaren ska mannen i våras ha tagit sig in i bostaden utan tillåtelse och filmat personerna i hemlighet. Nu åtalas han för kränkande fotografering och hemfridsbrott. Mannen medger det som hänt men nekar till brott. Alpernas högsta berg, Mont Blanc, är nästan 2 meter högre nu än vid den senaste mätningen 2023, det uppger lantmätare. Sedan 2001 mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget mäter nu drygt 4 800 meter. Det är sist Ekot klockan 2 med Carina Segura Morberg i studion.
0: P4 Extra går in i andra timmen och jag som är med dig idag heter Kattis Ahlström. Frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor har blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. David Jacobi, it-säkerhetsexpert, kommer hit och berättar hur vi kan skydda oss från detta. Och så får vi besök av Erik Galli och Klara Clementin Eliasson som startat en podd om hälsa med en som hatar hälsosamhället men mår nästan kriminellt bra, medan en är oerhört hälsointresserad men hatar sin egen usla hälsa.

0: Oskar Lindros, från och med du är P4 Extra, där det nu ska handla om att frysar och kyldiskar i hundratals franska matbutiker har blivit hackade och matvaror värda miljontals kronor blivit förstörda när temperaturen plötsligt började stiga. Och EUs jordbruksminister har nu gått ut och fördömt angreppet och säger att livsmedelssäkerheten kräver mer uppmärksamhet på alla nivåer. Och nu har jag med mig David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. David, hej.
1: Hej och tack och välkommen.
0: Du, hur allvarligt ska man se på det här?
1: Jag tycker man ska se det här väldigt allvarligt, för att för det första är det tecken på att digital säkerhet påverkar den fysiska världen. Så man inte bara hackar datorer längre, utan det påverkar oss människor på riktigt. Och sen när det då kommer till just de här kylarna och fryserna, så det första som jag tänker på, det var ju så här, ja, det var tur att det var mjölk och kött och det här, även att folk har tappat miljoner på det. Men tänk om det var medicin för cancermedicin eller för insulin eller vad man nu behöver. Det skulle kunna vara så mycket värre också.
0: Men alltså, hur är det ens möjligt att hacka kylar och frysar?
1: Är det uppkopplat på internet så går det att hacka. Det skulle jag nästan vilja säga. Men frågan här är ju om själva frysen och kylen har blivit hackad. Eller om det är datorerna som styr frysarna och styr kylarna. För att det är väldigt många företag som har det som en tjänst. Att man styr kylsystem eller du vet air conditioner på stora event. Men också att man övervakar då kyl och frys. Att man ser om någonting händer. Men de har ju också möjligheten att justera och konfigurera om kylen eller frysen så att den nu går kanske från minus 20 till du vet, 100 grader. Ja. För det var också ett problem att några av de här frysarna gick upp till 150 grader. Så det fanns ju en brandrisk också att det skulle liksom verkligen gå åt skogen.
0: Ja, men alltså, ja, skrämmande minst sagt. Man undrar ju hur skör är IT-infrastrukturen här i Sverige? Alltså, skulle det kunna hända här?
1: Ja, det tror jag, för att internet är ett globalt problem. Så det som händer på internet påverkar ju Sverige också. Det finns ju ingen stopp eller begränsning bara för att vi befinner oss i Sverige, att vi är skyddade på något sätt. Så att är det uppkopplat och det är digitalt och en leverantör eller en sån här pryl blir hackad, då finns det risk att det händer i Sverige också. Men den 9 augusti så var det ett säkerhetsföretag som kom ut med just sårbarheter i såna här typer av system, kylar och frysar. Sen om de sårbarheterna utnyttjas, det vet vi inte. Men det här händer hela tiden, den här typen av saker.
0: Ja, och man hör AI-bolaget Anthropic, de varnar nu att AI-modeller snart kan sprida sig just mellan smarta enheter i hemmet. Alltså, vad betyder det egentligen?
1: Ja, men vi tycker det är ganska trevligt att använda AI för att förenkla vår vardag. Så vi kanske använder då Anthropics AI-modeller för att hjälpa till att styra hur vi kollar på tv eller kopplar det till vår kyl och frys eller tvättmaskin eller något liknande. Och då ber vi ju agenten att ta sig in. Grejen är att den ska försöka tolka hur vi gör så att den kanske tas in i kylen eller frysen eller tvättmaskinen och sen stannar den där och väntar på mer kommandon. Och det har vi inte bett den göra, utan den tolkar ju det vi gör och bara gissar sig fram att det är så här den ska göra. För den försöker alltid hjälpa till. Den säger aldrig nej. Så men den hittar den starkaste vägen. Liksom, den
0: mest jo, men det här med att det kan sprida sig, liksom. Vad är det? Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder ju lite att för att den ska kunna hjälpa till med det vi ber den om. Om vi ber den att ja, men nu ska jag ha en app i telefonen där jag kan styra hela mitt hem. Då måste det finnas någonting i de här prylarna som vi vill styra som kan prata tillbaka med appen i telefonen. Och det skulle lika gärna kunna vara en AI-agent. Så att när den sprider sig så lägger den sig in i systemet för att hämta information eller leverera information och sen vänta på mer kommando. Även om vi inte bett den att sprida sig in dit. Så att det är bara en tolkning. Den gör att den ska ta sig in i systemet och lägga sig där för att vänta på fler saker. Och det är ju lite skrämmande.
0: Ja, och riskerna då? Vad ser du framför dig?
1: Jo, men det jag ser framför mig det är att AI-modeller gör saker som vi inte har bett om. Och sen att om någon annan får tillgång till de här AI-modellerna eller förlåt, AI-agenterna eller AI-agenterna börjar prata med varandra, då kan de ju bygga upp en medvetenhet mellan varandra och säga att min chef kan man säga då har bett mig att göra de här grejerna, hur har ni gjort? Och så börjar de prata med varandra och så hittar de bästa lösningen som kanske inte alls är bästa lösningen för oss människor, om jag säger så.
0: Alltså, men jag tror nog att några sätter kaffet i halsen där hemma nu som har såna här devices hemma. Alltså vad kan man som privatperson göra för att undvika det här?
1: Ja, men jag tycker att det är lite som att man ska kan inte leka med elden. Alltså det är lite som att när vi har börjat att forska fram i olika typer av mediciner eller olika typer av saker, så har det säkert gått fel i den forskningsprocessen också. Och vi är ju där i utvecklingen nu att vi forskar fram bästa sättet att hantera AI, och då får vi förvänta oss att det går lite dåligt. Men vi som konsumenter kanske ska se till att vi inte har standardlösenord på våra prylar och vi har alla säkerhetsuppdateringar, så att det inte finns ett enkelt sätt för AI-modellen att ta sig in i prylen. Och
0: det är lösenord igen. Man ska ha svåra lösenord.
1: Ja, för att om AI-agenten inte har fått lösenordet, då kommer den ha väldigt svårt att gissa sig till lösenordet. Men om man har standardlösenord på sina prylar hemma, men då vet den att jaha, här kan jag logga in med sommar 2020, för det finns på alla de här prylarna, så då provar jag det. Och så ja, gör den saker. Ja, vi är tillbaka på det.
0: Men inget annat man kan göra för att skydda sig? Men det kommer ju en massa skojiga grejer man kan koppla upp mot AI. Liksom. Ska man undvika det då?
1: Jag tycker det. Alltså som sagt, vi skämtade lite innan den här intervjun om vad jag tycker om jag är för kul. Jag samlar på VHS-band för att, det är ju inte för att det är en säkerhetsrisk, men att vi kanske inte ska vara så himla snabba på att koppla upp och koppla in och logga in på allting som finns. Vi kanske ska vara lite eftertänksamma på vad vi håller på med. Och det här pratar vi om när vi börjar koppla upp våra tv-apparater och våra tv-spel och de andra prylarna hemma. Mm. Och nu är vi samma sak.
0: Jag måste bara passa på att fråga dig, det kom ju andra AI-nyheter nu tidigare, så pratar vi här om att rubrikerna om TV4s reality-program The Challenge senaste säsongen har blivit raderad. Aftonbladet skrev då att det var en AI-agent som har gjort detta. Dementerat nu av TV4 visserligen, men i teorin är det möjligt för en AI-agent att flippa ut liksom, och förstöra hur som helst.
1: Att slippa ut tror jag inte, men jag tror att den tolkar saker på fel sätt. Det här har faktiskt hänt mig själv i en stor säkerhetsövning som vi gjorde, där en AI-agent började radera filer på ett system för att den försökte städa bort massa skräp som den hade lagt. Jag bad den göra en sak och så lade den massa skräp också. Och när den skulle städa bort skräpet så tog den även bort alla viktiga filer som fanns på systemet. Så det har faktiskt hänt mig under en övning.
0: Då förstår jag att du håller dig till VHS, David.
1: Ja, ibland är det så.
0: Okej. Tack så mycket David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Island in the Stream här i P4 Extra. Ja hörni, det är en av våra största proteinkällor. Sägs vara mirakeldiet bland många killar på YouTube. Och har blivit allt dyrare. Ni förstår säkert att jag pratar om kött. Och kött, sås, potatis, det är namnet på din bok, Sara Ljungqvist. Du är kock och känd. Du lystrar till namnet kött, Sara.
1: Ja, eller kanske att jag brukar säga att jag heter Sara.
0: Ja, kanske trevligare Sara. Men kött, Sara, har du ändå blivit, du kan väl lite ana att du är intresserad av kött.
1: Jag har jobbat med kött i typ 15 år. Jag har kanske passerat så här 300 kilo kött i veckan genom mina händer som jag på något sätt har hanterat.
0: Och vad är det med kött? Varför är det särskilt härligt?
1: Ja, men det är gott.
0: Kort och gott.
1: Ja, det är gott.
0: Men varför har du så stort intresse för kött?
1: Ja, men jag var på väg tillbaka in i branschen efter att ha liksom haft ett uppehåll och gjort lite annat. Och sen så kom jag över en köttdisk. Och då var jag ju tvungen att lära mig allt om kött. Och ringde till alla människor som jag kände som jobbade med kött och läste alla böcker om kött. Och sen har ju liksom just den här erfarenheten av att hantera så mycket kött gjort att jag vet väldigt mycket om kött.
0: Har du skjutit själv?
1: Nej.
0: Inte jagat själv?
1: Nej.
0: Men från det att du får, liksom, du kan från ändå från ax till limpa, förutom själva den processen så att säga. Men alltså, vad är det viktigaste när det kommer till kött? För det finns ju många teorier och många vill kunna väldigt mycket om kött. Kan bråkas en del om kött, har jag upplevt i alla fall. Alltså är det tillagning, tillbehör eller råvaran om du får välja?
1: Alltså jag tycker det handlar om, alltså ska du äta en bra köttbit bara rakt upp och ner, då skulle jag säga att det viktigaste är hur det djuret har levt och vad det har ätit, fodret. Sen så finns det ju så många sätt att laga kött på. Så att, alltså, jag tycker att man ska ta tillvara på allt, det tycker jag är det viktigaste. Att liksom svenskarna inte bara äter oxfilé och så används det på nyårsafton, så används det oxfilé för 4-5 tusen djur. Allt annat kött på det här djuret då.
0: Är lite dåliga på det, svenskarna, att ta vara på allt. Var är man bättre på det? Vad kan vi lära oss?
1: Alltså, jag har ju umgått ganska mycket med thailändare och de är ju helt fantastiska. De kokar ju ner senor till och med och sånt, och liksom skär ner det. Kokar det så många timmar så att de börjar liksom, kollagenet släpper oss. Och så blir det de här sega senorna blir jättemjuka. Och så har de gjort en fantastisk gryta.
0: Men svenskarna kött i stort då, i relation i stort då till kött, hur ser den ut?
1: Alltså jag tycker att den har förändrats. På de här 15 åren så gick det från början, skulle köttet vara mört som man säger, eller mjukt och tugga, det var liksom det allra viktigaste. Och det var ju då det amerikanska köttet fick sånt himla genomslag i Sverige. För att det spelade ingen roll, det var alltid mjukt och mört och tugga. Men med tid sen så blev liksom smaken viktigare. Och personligen så föredrar en köttbit som smakar jättebra. Och så får den inte vara lite tuggig. Det spelar inte mig alls lika stor roll.
0: Men du skulle känna på ett blindtest. För du säger att det är viktigt var den kommer ifrån. Hur den har levt och så vidare. Det känner du tydligt.
1: Ja, alltså jag tror att jag skulle känna om djuret har ätit gräs eller om det har ätit ensilage till exempel. Mm. Det är ganska stor skillnad på det. För jag dessutom tittar på köttet så syns det även i färg.
0: Du skriver då att köttet i boken här förtjänar att lagas med respekt, kunskap och kärlek. Du har tagit en liten lista fram till oss här nu på vilka fällor man ska undvika när man tillagar kött. Kan du berätta om dem? Kan vi få listan?
1: Jajamän. Jag borde ju anteckna det här, men jag tar det som jag kör igen.
0: Ja, du kan det ju i dig, tror jag.
1: Jag tycker det är viktigt att man, om man steker, att man har en bra stekpanna som alstrar värme. Tjock och tung och rejäl. Lite jobbigt att hantera, men att den alstrar värme. Mm. Det var ett, va?
0: Mm, absolut.
1: Två, fyll inte stekpannan för mycket. Mormor sa alltid, 2/3 av pannan får man lägga. Annars så kyler man liksom ner pannan för mycket.
0: Okej, inte proppa ner massa kött i den. Lite i taget.
1: För då steker det inte.
0: Okej.
1: Då börjar det koka.
0: Och sen är det här med värme. Hur ska man tänka där?
1: Alltså ju tunnare skiva du har, desto högre värme ska du ha, tycker jag. Har du en rejält tjock skiva, då ska du inte alls ha så supervarmt. 75% av max brukar jag säga.
0: 75% av max?
1: Ja.
0: Okej.
1: Ja, spisar idag är ju så konstiga.
0: Ja, de är ju det. Det är jättesvårt. Ju. Svårt att hantera. Den ideala spisen då för att tillaga bra kött? Alltså är det gasspis eller som man kan kontrollera lite bättre?
1: En spis som man känner. Jag tror att det är individuellt för var och en. Jag står ju på gas på jobbet och så har jag en gammal, riktigt gammaldags elspis hemma. Så att induktion står där med i somras så den bara tjuter hela tiden.
0: Ja, det är så otroligt irriterande. Man får ju nervsammanbrott. Men vad då, bästa substitutet då, tycker du äter kött, om man nu inte äter kött?
1: Alltså jag testade ju en plantbiff här och vart så otroligt överraskad över hur bra den var. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter och det finns säkert flera sorter som är bra, men jag var mäkta imponerad. Jag hävdar iskallt att om jag hade såsat på den här så tar det minst 3-4 tuggor för vanligt folk och fattat att det här är kanske inte kött.
0: Ja, var det så bra?
1: Så bra var det.
0: Det var ju lite roligt att höra från en som verkligen kan kött. Mm. Sjunkit har det gjort köttproduktionen ju i Sverige. Priserna har ju gått upp, har många upplevt. Om man nu ändå älskar kött och vill komma undan billigt, kan du rekommendera något?
1: Ja, men jag tycker om man rotar runt ordentligt i högrevslådan där de här bitarna högrev ligger. Och sen så tittar man lite så kan man se att men ena sidan har liksom legat mot antrikotten så att säga. Och sen klämmer man och känner och hittar en mycket väl marmorerad fet sån här bit. Då kan du skiva den, du kan fuskmöra den i kylen hemma, skiva den och steka som en antrikott och det är supergott.
0: Känna och klämma, och hur ska man se? Vad ska man se?
1: Fett.
0: Fett. Det är det vi vill åt.
1: Ja, och så ska den liksom vara lite stunsig när du liksom trycker på den. Den får inte vara så att fingrarna åker in och den blir alls morsig.
0: Lillördag idag ju, onsdag. Mm. Man ska skoja till det lite. Vad ska man göra? Svänga upp för kötträtt då?
1: Ja, men om man ska ta sig lite tid så på hösten. Idag regnar det ju lite vresigt väder. Jag hade ju kokat en Texas style chili. Det tycker jag är riktigt. Och sen kan man nästa dag använda den här grytan och göra lite tacosvarianter på oss där.
0: Underbart, då får vi leta upp det receptet. Mm. Det är ju lätt nu för tiden. Tack så hemskt mycket Sara Ljungqvist för att du var med oss i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Panic Monday i P4 Extra. Vi fortsätter en halvtimme till, men nu ska ni få era lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna i P4 Västerbotten. Nu idag ansluter sig Region Västerbotten till systemet SMS-livräddning. Det innebär att frivilliga kan larmas via en app när ett misstänkt hjärtstopp inträffar i närheten. Stian Kvalvik är verksamhetschef i ambulanssjukvården Region Västerbotten.
2: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
3: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3500 personer anmält sig i länet.
2: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
3: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
4: Jo, jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
3: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
4: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reportrar Anna Nyberg, Andrea Gilder och Viktor Svenfält. I veckan är Berättarfestivalen i Skellefteå igång för 18:e året i rad. Här vill man synliggöra det muntliga berättandet och då allt från berättandet i fikarummet och på scenen. Och på scenen i år står bland andra Sara Parkman och Annika Norlin. Intresset för festivalen är stort, säger Kalina Wallenberg, marknadschef för Berättarfestivalen.
5: Det är många arrangemang som är fullbokade och det är många som har också så att man bara kan droppa in. Och även på de arrangemangen så blir det fullsatt. Så att jag tycker att intresset känns väldigt stort det här året. Och det är ju jätteroligt. Vi vill ju träffa publiken.
1: Så vädret i kust och inlandet, moln, lätt regn som under eftermiddagen sakta rör sig bort österut. I fjällen en del tätare med moln, någon by av regn eller blöt snö. 2-7 grader. Nyheterna Anna Burén.
0: P4 Extra fortsätter fram till klockan 15 med mig Kattis Ahlström. Och strax ska vi prata tv-spel, men först får du här High Horse med Casey Musgraves.

0: Om lite drygt en månad är det dags för det kanske mest efterlängtade spelsläppet genom tiderna, GTA 6. Och det här diskuteras flitigt på sociala medier, bland annat hur man som par ska överleva när den ena partnern vill lägga all sin lediga tid på spelandet. Och det här ska jag prata om med Livia Ström och Ali Weiss-Jagane, som är ett av alla par som pratar om detta på sociala medier. Och ni är med mig från en studio i Linköping. Välkomna båda
1: tackar,
0: två till
1: tackar.
0: P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
0: Ali, alltså hur efterlängtat är detta GTA 6?
1: Detta GTA-släpp som kommer om då en månad är jättestort runt om i hela världen. Det är ju nästan till 13 år sedan de släppte ett GTA, och nu äntligen så släpper de ett nytt, och jag kan tänka mig att det är många som har spelat klart förra GTA och nu är jättetaggade på detta släpp som kommer nu.
0: Ja, och du är en av dem förstås som har spelat klart för länge sedan.
1: Jajamän.
0: Men kan du inte förklara för oss som inte riktigt är inne i detta, vad är det som gör det så stort?
1: Det som gör det så stort är alltså specifikt då att själva utvecklarna av spelet Rockstar Games tenderar alltid att höja ribban varje gång du gör ett släpp. Och nu efter 13 år så kan folk inte vänta mer, och de liksom är jättetaggade på detta. Och det var ju liksom GTA 5 som släpptes då, sålde över 200 exemplar exempelvis.
0: Nej, inte 200, det är fler kanske. 200 miljoner kanske.
1: 200 miljoner, just det. 200 miljoner, ja.
0: Ja, det är många.
1: Ja.
0: Men jag förstår, inte riktigt, men jag kan också, jag har ju förstått att det är väldigt stort. Men jag tänker, i er relation, då är det du, Ali, som spelar.
1: Ja, spelar en hel del.
0: En hel del. Livia, det har inte riktigt lockat dig, eller?
2: Nej, jag tycker ju inte att... Jag har lite svårt att förstå själva poängen med det här, faktiskt.
0: du har provat.
2: Ja, jag har ju jätte någon chans, men jag är inte riktigt för... Jag tycker Sims räcker. Det är nog tillräckligt med datorspel och tv-spel för mig.
0: Okej, men du får ändå stå ut med detta. Vi ska prata lite mer om det. Men det här spelet, det pratas ju, precis som ni säger, väldigt mycket om det. Mm. Och vad är det då man diskuterar? Hur mycket finns det att säga om detta?
1: Det man diskuterar är ju kring hur släppet kommer vara, om det kommer... vad som förväntningarna, och det är ju en hel del prat om det här med relationer, att man kanske då sjukanmäler sig från jobbet, samt att ens partner, man kanske kommer vara ifrån dem ett tag, och ja, mycket prat om sånt.
0: Jag förstår, men alltså det är klart att det kan tära på relationer, men, och ni, det vet jag, ni har gjort videos om detta och lagt ut, men, ja. Men alltså, hur mycket allvar är det i tärandet?
2: Jag tänker att det beror lite på, det finns nivåer. Jag tror att det är viktigt att killen eller om tjejen spelar, att man hittar en balans, att man inte låter det gå ut helt över relationen, utan att absolut i början får man väl låta dem vara lite i fred. Aha. Men det finns ju en gräns, och att kunna balansera upp att man kanske, nu ser vi lite serie, sen när du har somnat kan jag få spela i fred och sådana grejer.
0: Okej, så ni har liksom ett schema, eller du behöver inte tjata, eller hur går det till?
2: Nej, precis. Vi försöker hitta en balans. Han försöker kompensera upp lite nu innan släppet också.
1: Så det vi försöker göra är ju då att jag exempelvis köpt julkalendrar nu. Samt vi ska till Ullared inom kort, och vi har bokat en konsert. Så allting är planerat inför detta släpp.
0: Okej, ren prepping helt enkelt.
1: Ja.
0: Men är det mitt på natten då detta släpp, som man sitter och hoppar på stolen, eller Ali?
1: Ja, precis. Detta släpps ju på natten, och då sitter ju alla framför sina datorer och sina tv-apparater.
0: Mm. Berätta, vad säger folk då? Vad får ni för reaktioner när ni visar de här klippen om relationer och spelet? Kombinationen.
2: Alltså det som är så kul är ju att alla kan ju relatera i en relation. Alltså båda parterna, för båda blir ju alltså på olika situationer i det här. Så det blir ju mycket diskussion om att, så här, att tjejer förlorar sina killar exempelvis, och att killarna vill bara få vara lite i fred för en gångs skull. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket diskussion om den här tjejen Lucia.
0: Ja, berätta.
2: Hon är ju då en av huvudpersonerna som man behöver bli tillsammans med i spelet.
0: Oj.
2: Och ju mer man gör för henne, och ju mer man ger grejer till henne och ger henne tid, så går det bättre för henne i spelet. Så många ser ju det här som, är det en otrohetsfråga eller inte?
0: Nej, men gör du också det? Känns det lite jobbigt?
2: Nej, jag tänker lite så här, som tur var finns hon ju inte på riktigt. Och sen så är det ju väldigt många som delar på henne i världen. Så att om han är intresserad tänker att hon kanske inte är lika intresserad tillbaka till just Ali. Mm.
0: Men hörni, det sprids ju mer eller mindre seriösa kontrakt då kring hur man ska förhålla sig till släppet. Man kan komma överens om olika dagar, man får spela ostört och så vidare. Alltså, vad säger ni om sådana där kontrakt?
1: Alltså jag skulle säga att sådana kontrakt kanske inte riktigt kommer hållas på så sätt som man lägger ut det. Men jag tror nog att man måste komma överens med sin partner så som exempelvis vi gör. Att vi, ja, men ja, vi kollar serier i början och så, sen vi kommer hem från jobbet och sen så ja, men somnar flickvännen och så går man och spelar.
0: Men blir du inte väldigt trött då dagen efter, Ali, eller?
1: Jo, det blir ju så, men man får väl ta den smällen.
0: Okej, okay. Ja, Olivia också, uppenbarligen. Ja. Men är det något som ni tror kommer få lite mindre tid nu när spelsäsongen verkligen drar igång, som får stå tillbaka, så att säga?
2: Alltså, det jag tänker är kanske att jag får lite mer egen tid i alla fall, så det blir ju mer. Men sen tänker jag kanske, man kanske får göra lite mindre aktiviteter då. Under just i början. Det är ju också en liten tråkig period nu innan. Det är ju tur att det är november och inte december när alla julgrejer börjar dra igång. Mm. Så det är ändå, november är ändå tråkigt, så då klarar man sig själv utan sin kille ett tag.
0: Men du, Livia, kommer du ändå prova detta nu som kommer, detta nya släppet, om det kanske har bättre svung, passa dig?
2: Jag har lite svårt att se att jag kommer göra det. Jag kan försöka, men det, är liksom, det lockar inte mig så jättemycket.
0: Okej. Ja, då, tänker du försöka med henne, Ali, och prova? Eller du har gett upp?
1: Nej, men jag tänker att vi kan köra tillsammans. Vi har två stycken kontroller till vår PlayStation, så vi kan båda sitta där och spela.
0: Ja, det vill hon ju inte.
1: Nej, men det löser vi. Hon har fått sina julkalendrar.
0: Okay, det är bra. Underbart att prata med er. Och ja, grattis, Ali. Det är roligt för er som tycker att det här är roligt. Och hoppas ni fortsätter att leva tillsammans i lugn och ro samtidigt.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack så mycket,
0: Livia Ström och Ali Weiss. Ja,
2: tack.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, P4 Extra. Nu ska det handla om hälsa och att ha hälsan som intresse. Och hur hälsosamt det egentligen är att ha det. Är jag på rätt väg om jag säger att det är nya podd handlar om Erik och Klara, som den heter. Att den handlar om det. Erik Galli, Klara Clementin Eliasson, där kom ni.
1: Tack så mycket.
0: Det är det handlar om.
1: Det tycker jag det låter rätt.
2: Ja,
0: det är bra fångat.
1: Ja, det tycker jag.
0: Erik, du är journalist. Tidigare till exempel gjort granskningar av viktminskningsläkemedel. Är väldigt intresserad av hälsa. Det vet alla också som följer dig.
1: Ja. Det stämmer. Mm. Men det är också väldigt pinsamt att vara väldigt intresserad av hälsa. Alltså, man tänker ju på så han Brian Johnson typ som ska leva för alltid och sådär.
0: Ja, kanske inte i första hand tänker man på honom. Det är väldigt extremt.
1: Ja, men jag är det inte.
0: Men det är inte långt ifrån kanske.
1: Nej, det är en del.
0: Men om du nu nämner honom, hur tar du sig uttryck hos dig?
1: Nej, men jag gör ju. Ska du beskriva?
0: Ja, det kan du kanske göra. Det är lättare kanske.
2: Jaha, okej. Så du mäter ju väldigt mycket. Du tar väldigt många kosttillskott.
1: Mycket blodprover.
2: Mycket blodprover så här, före och efter. Så att man liksom, så du kan liksom följa. Vad som har hänt.
1: Rödljuslampor.
2: Rödljuslampor.
0: Infraljus eller vadå? Infrarött.
1: Ja,
2: infrarött. Och sen gör du saker. Alltså det handlar väldigt mycket om att du. Eller mycket kommer ifrån att du sover väldigt dåligt. Så du har ju också otroligt mycket grejer. Du har en madrass som reglerar temperatur. Och,
1: just det.
2: Men den hjälper inte. Alltså, nej.
0: Men du har den ändå?
1: Ja, men den hjälper väl när det är varmt, tycker jag.
2: Jo, absolut. Men du sover ju inte bättre för att du
1: nej,
2: har
1: ja,
2: den.
1: Du tänker så. Att samma problem har jag ju ändå. Absolut. Ja.
0: Även för den kyler lite. Ja. Klaras intresse då, om du ska beskriva det, Erik?
1: Ja, alltså Klara är ju mer emot hälsa som intresse, kan man väl säga.
0: Biolog och författare ska vi säga att du är ju i botten.
2: Absolut.
1: Nej, men du är ju emot hälsosamhället liksom. Och sen så, men du har ju en väldigt bra hälsa till skillnad från mig.
2: Ja. Ja.
1: Kan man väl säga.
0: På vilket sätt då menar du?
2: Alltså om man, jag har liksom gjort såna här
0: kontroller
2: helt enkelt och har haft väldigt bra resultat, men det får ju också väldigt många som är liksom under 40.
1: Ja. Men jag tänkte mer på att hon mår väldigt bra. Hon alltså, söker aldrig någonsin vård för någonting. Ja, men även fysiskt. Ja, det var ju liksom inte.
0: Och du sover gott då. Men vem är hälsosammast av er två? Lever mest hälsosamt om du skulle säga?
1: Vi pratade faktiskt om det på vägen hit. Vad det betyder.
2: Ja.
1: Men det känns inte som att det är jag.
2: Nej,
1: alltså du, att jag mår så mycket sämre.
2: Men det är liksom så mycket toppar och dalar för dig. Ibland är du så otroligt. Du tar så många kosttillskott, du dricker inte, du röker inte. Men sen kraschar det.
1: Men vad är du menar, topparna är.
0: Där är du
2: ja, men det är då när du lever väldigt hälsosamt.
1: Ja, jag fattar.
0: I första avsnittet som nu finns ute ska sägas så dissekerar ni det som man brukar kalla för wearables. Alltså smarta klockor. Jag ser nog lite ring där, Erik.
1: Ja, det är också pinsamt att ha sådana här. Men det är en klocka,
0: du har en klocka och en ring. Ja. Vad jobbar du? Vad händer där på de här olika?
1: Den här ringen mäter liksom sömnen och aktivitet och puls och syresättning i blodet och andning och lite sånt. Och den här mäter bara mitt blodtryck.
0: Okej. Men om du nu då sover dåligt, då behöver du kanske inte få det bekräftat i ringen, eller?
1: Nej, det här är verkligen Klaras. Det har jag hört många gånger.
2: Vi har haft olika bråk om det.
1: Nej, alltså nu känner jag att jag börjat höra det här så många gånger att jag börjar själv vara så här, varför, vad är poängen? Men jag tror att det handlar om, från början var det ju att jag ville kunna se vilka saker man kan införa i livet som faktiskt gör en viss skillnad. Och det är ju inte alltid det är så stor skillnad att man kan göra en sån bedömning. Alltså det kan ju vara att man börjar med en ny medicin till exempel. Jag tar ju väldigt många olika mediciner.
0: Men är det någonting av allt detta som hjälper dig på riktigt? Typ att mäta blodtrycket eller sådär som du alltid är du kikar på?
1: Alltså så här, det finns ju två delar av hälsointresset eller vad man ska säga. Det ena är ju saker som jag behöver åtgärda idag.

0: väldigt mycket. Men ja, vi ska ta reda på mer. Ja, blir man... Stämmer det här med lågt blodsocker? Blir man liksom sur av det?
1: Just det. Vi vill titta på mycket myter och grejer som man, vi kanske har tjafsat om. Vi började prata om så här, blir man infertil av nagellack, var det va?
2: Oj, det hade inte jag.
1: Men man hör ju väldigt mycket råd och rön och avskräckande grejer liksom i det här hälsosamhället. Och man känner ju att man vet ju inte vad som stämmer. Liksom. Så det är mycket sådana...
0: Så vi tänkte kolla upp liksom all forskning.
1: Borde alla gå på de här viktmedicinerna, apropå dem? För nu tycker jag att man hör det allt ofta att de ska funka mot liksom allt. Mm. Men stämmer det verkligen?
2: Förväntar du dig att liksom må bättre efter detta, eller kommer det vara ännu fler liksom grejer du plockar på dig och
1: alltså, vet
2: tester?
1: Du vad? Jag, nu börjar jag känna så här, det kommer att resultera i att Klara mår ännu lite bättre bara, och att jag mår ännu lite sämre. Alltså, jag bara känner det på mig.
2: Men hoppas. Lyssnarna kommer att må bättre av att lyssna på
1: det. Jag hoppas det, och man får gärna skicka in frågor också.
2: Ja, toppen. Vi får se var det landar. Och tack så mycket båda två. Lycka till med nya podden.
1: Tack.
2: Erik Galli och Klara Clementin Eliasson.

0: Ja, där hade vi Bruce Springsteen, There Goes My Miracle. Och nu har jag Anna-Karin Ivarsson mitt emot mig. Vad händer i Kulturnytt?
1: Ja, vi vänder blicken både mot talibanstyret i Afghanistan och berättar också det vi vet så här långt om hur en hel säsong av TV4s Challenge kunde försvinna.
0: Ja, och i dagens P4 Extra var skådespelaren och numera också författaren Agnes Lindström Bolmgren här. Hela intervjun hittar du snart som podd. P4 Extra gästen heter den. Och den finns såklart i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Mariette Parling.

0: producent Joel Lindqvist och jag heter Kattis Ahlström i Piffer Extra. Imorgon hör du regissören Jens Christer Sjögren. Och så ska vi dyka ner i japansk feelgood-litteratur. Piffer Extra börjar 13.04 och då är Titti Schultz tillbaka.
1: BBCs radiosändningar i Afghanistan har stoppats av talibanstyret. Ett bakslag för pressfriheten och för kvinnor i landet, det säger Najwa Alimi, svensk-afghansk journalist.
2: Jag känner taliban och talibanregim och det är mycket oroande att BBC är ständig i Afghanistan.
3: Sändningarna på pashto, dari och engelska har tidigare nått 20% av landets vuxna befolkning enligt BBC. Men sedan talibanerna tog makten 2021 har villkoren för medier skärpts, säger Najwa Alimi. Erik Larsson, talesperson för Svenska Reportrar utan gränser, understryker även han kvinnors begränsade rättigheter i landet och beskriver hur medielandskapet krympt sedan 2021.
4: Redan efter bara några månader så försvann nästan hälften av medierna då. Och två tredjedelar av de som jobbar som journalister då har idag slutat. Det här är ett av de sista andningshålen för information som täpps till nu.
1: Erik Larsson, Reportrar utan gränser, intervjuad av Anton Bennebrandt. Ja, hela säsongen av TV4s The Challenge Sverige har raderats och nu måste premiären skjutas upp. Enligt uppgift till Aftonbladet släppte produktionsbolaget Mastiff in en AI-agent i servern som ska ha raderat den färdigklippta säsongen med startdatum 22 november. TV4 tillbakavisar att det skulle handla om en AI-agent som agerat självständigt och säger till Kulturnytt att det är en backup-lagring som inte fungerat efter att originalfilerna förstörts på grund av något tekniskt problem. Råmaterialet från inspelningarna med kända profiler och andra som tävlar mot varann finns kvar och ska nu klippas och redigeras ihop på nytt. Men det kommer ta sin tid och kan inte sändas förrän nästa år. Programledaren Ahmed Berhand skriver i ett sms till Kulturnytt citat: "Allt som är klippt är borta, jättetråkigt, men vad ska man säga, shit happens." Och sist i Kulturnytt så kan vi berätta att skådespelaren Lena Olin får ta emot hederspris på årets upplaga av Stockholm Filmfestival i november, där hon belönas för hela sin skådespelargärning med festivalens pris för Lifetime Achievement.
5: Ja, jag kan säga att ingenting har då än blivit raderat av AI-agenter här i eftermiddagens sändning i P4 Västerbotten. Jag minns att det värsta som hände när man var själv ung, det var att en hel säsong av Trasan och bananer brann upp i SVTs lager. Vi ska inte fokusera så mycket på det, utan det ska handla om helt andra saker. Vi ska få en nyhetssammanfattning och lite väder först, men efter nyheten.
6: Först ekot om rättegången om sabotaget mot gasledningen Nord Stream i Östersjön. En ukrainsk officer anklagas för att ha saboterat ledningen mellan Ryssland och Tyskland för 4 år sedan. Vår korrespondent Katarina von Arnt är på plats utanför rättegångssalen i domstolen i tyska Hamburg, där rättegången idag inleddes. Och första dagen är nu över. Hur skulle du sammanfatta den?
7: Ja, idag så har åklagaren lagt fram det som han anser att den här mannen som står inför rätta är skyldig till. Och det handlar bland annat om sabotage och krigsbrott. Och anledningen till att han är åtalad för krigsbrott, det är att han ska ha förstört civil infrastruktur. Alltså då den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och just det där med krigsbrott, det är någonting som advokaterna också idag har riktat in sig på. För de menar nämligen att det här kan inte röra sig om ett krigsbrott, eftersom gasledningen inte var ett civilt mål, menar de. De kallar den här Nord Stream, för den här pipelinen, för ett ekonomiskt, militärt och ett politiskt vapen, och alltså inte ett civilt mål. De menar då att Ryssland använder den här gasledningen för att utöva påtryckningar på bland annat Tyskland, som var väldigt beroende av gas från Ryssland när kriget bröt ut.
6: Och hur ställer sig då den misstänkte till de här anklagelserna?
7: Ja, han vill inte säga någonting. Alltså, det är ingen bekännelse eller ett bevis på att han inte har gjort det här heller, säger advokaterna. Utan det är för att han var militär och därför har tystnadsplikt om vilka operationer som han medverkar i. Så att han har idag varken sagt att han har gjort det eller inte alltså. Och varken han eller advokaterna vill heller säga om det här var ett attentat som var utfört av den ukrainska staten, om det var sanktionerat av ledningen i Ukraina. Men om den skulle vara det, då menar de att det också då handlar om ett legitimt militärt mål och inte ett krigsbrott.
6: Rapporterade vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. I Norge har 5 personer gripits misstänkta för att ha lurat försvarsalliansen NATO på flera miljoner. Enligt den norska ekobrottsmyndigheten ska de 5 ha levererat tjänster till NATO-fartyg i norsk hamn och sen överfakturerat försvarsalliansen för mer än 10 miljoner kronor. Den norska ekobrottsmyndigheten kom fallet på spåren när man från NATOs sida själva började misstänka att man blivit lurade. Så sist vädret ikväll och i natt. Blir det klart väder på flera platser i landet, men under natten drar i västra Svealand och Norrland moln in västerifrån med i fjällen även regn. Det var ekonheterna med Karina Segura Morberg i studion.
5: P4 Västerbotten lyssnar du till. Jag heter Gerard Stenlund. Förutom väder och senaste nytt så ska vi också prata om ett läkemedel som ska stävja Skellefteåsjukan som inte riktigt har fungerat som det ska. Det är mycket mer här i P4.

0: Trustfall heter låten, Pink heter artisten som du hör här i P4 Västerbotten. Klockan har passerat 15.07 och vi har med oss trafikredaktionen förstås. I eftermiddag har vi Rickard Jernberg på plats. Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut på vägarna just nu. Inga större störningar att rapportera. Det ser också bra ut vad gäller tågtrafiken. Inga störningar att rapportera där heller. Tipsa er på 020 999 444.
0: Ja, Anna Nyberg, har du lärt dig det där telefonnumret?
2: Nej, jag har följt upp med att lära mig hur man styr på den här stolen.
0: Ja, du håller på att försöka sätta den här.
2: Ja, så att det håller jag på att lära mig. Vi får börja där.
0: Kanske. Men det roliga är att jag tyckte det var lite svårt med den här rytmiken i 020 999 444. Men nu har jag lärt mig det. Och dessutom har jag skrivit ner det så att jag har det framför mig så att man kan berätta för folk. Har du kommit till rätta?
2: Nu sitter jag på stolen, har fått upp både ben och stjärt och bra, allt vad man ska jobbat. Få en stol.
0: Då, kan vi, då får lyssnarna också veta att du sitter, jag står. Då får vi, om det nu betyder
2: det
0: någonting.
2: Det kanske säger något om vem som är hurtig av oss två.
0: Jag läste faktiskt att det är liksom en någon sorts falsk sanning att det är så nytt att stå. Men det är ju inte det om du står för länge. Det är tydligen inte bra. Man ska tydligen göra en mix av båda.
2: Det var typ dagens glada nyhet.
0: Varsågod.
2: För jag är den som alltid bara sitter ner och känner att man är en sämre människa.
0: Fast du är bara du är så ung så det är lugnt. Du hinner ju liksom, det är värre för mig som är lite äldre som ska försöka hålla igång den här gammkroppen. Men du, om nyheterna är lärande, alltså sms tjänst ska rädda liv.
2: Ja, det är i alla fall förhoppningen. Och den här nya tjänsten innebär då att man frivilligt kan signa upp sig på att få en larmsignal om någon i närområdet drabbas av hjärtstopp. Och Stian Kvalvik, han är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten, och han berättar lite kort mer om det här.
3: Till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
0: Det där är ju vansinnigt bra.
2: Det är vansinnigt bra.
0: Jag vet att det finns på olika platser och det har funkat. Det har ju räddat liv.
2: Ja, och jag har förstått det att liksom varje sekund är ju verkligen megaviktig. Och vad var det? 2-3 gånger så stor chans att man överlever om det kommer liksom någon och
0: hjälper
2: gör
0: till.
2: Det.
0: Exakt. Ja, det är skillnaden. Skillnaden mellan liv och död.
2: Det är det. Så en väldigt bra app får man faktiskt säga.
0: Umeå kommun, de pausar införandet av nya medicinrobotar till äldre.
2: Ja, det här har vi en till innovation kan man väl säga, men som kanske inte blev riktigt lika lyckad. De här robotarna, de infördes förra veckan och ja, men då ska man kunna liksom mata in medicin i dem så att liksom de får det att fungera som det ska. Ge patienten det den behöver. Men det här har varit lite problem med och flera larm har kommit in om att det inte fungerar som det ska. Jessica Axelsson, hon är sjuksköterska och fackligt förtroendevald.
4: Sjuksköterskorna behöver ju inte lägga sin arbetstid på saker som inte fungerar, utan de ska ju lägga sin arbetstid på att göra det man ska. Och jag tänker att såna här apparater är ju till för att hjälpa oss, inte för att stjälpa.
0: Och så det här spännande som jag hörde Kulturnytt prata lite grann också. Alltså, en helt ny säsong av TV4-programmet, vad det nu heter, The Challenge, va?
2: Ja, men exakt.
0: Försvann.
2: Ja, vilken pannkaka.
0: Ja, kan vi långt säga.
2: Ja, jag sa det till min syrra igår när hon gjorde något liknande, att man skrattar för att det är så eländigt. Och lite så är det ju med det här. För hela den färdigklippta säsongen, den andra säsongen av The Challenge, den försvann för att, det fanns ingen backup helt enkelt av det här. Det var något problem med det. Och så försvann originalversionen. Så nu har man bara råmaterialet kvar. Och premiären skulle ju då vara i november. Men det får ju då skjutas upp nu, för nu ska det ju klippas om allting igen. Så någon gång nästa år, men när vet man inte.
0: Ja, det är otroligt. Dessutom, det var ju någon AI-agent också de hade tillfört där som hade varit lite behjälplig.
2: Precis. Men jag såg Aftonbladet snackade om det här, men så såg jag att TV4, de ville dementera det här.
0: Aha.
2: Så att det kanske är lite spekulationer kring hur mycket AI faktiskt...
0: Ja, vet du hur man kan uttala AI? Det är lite roligt.
2: Aj.
0: Aj. Ja, vi får säga. Jag kan säga att som det är nu så är det här programmet intakt ända fram till 17.35, så att vi får väl hoppas att...
2: Får se vad jag ställer till med.
0: Ja, det är sant. Spännande. Anna Nyberg som dör i lokala nyheter där om 18 minuter ungefär. Strax får vi höra vad det blir.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling här i P4 Västerbotten. Jag fick precis veta att ni vet det här mässlingsutbrottet som vi pratade om här för något tag sedan. Efter festivalen Urkult i Västernorrland, den är nu över och det här gäller då hela Sverige, där konstaterar Folkhälsomyndigheten. Och totalt så rapporterades det in 40 fall av mässling. Jag har med mig Henrik Reimer på SMHI, frisk och vid god vigör, får jag hoppas. Ingen mässling eller annat.
1: Nix.
0: Nej, bra, härligt. Du, det börjar bli lite kallt i länet här, måste man ju lugnt säga. I alla fall minusgrader på nätterna. Kommer det här att hålla i sig nu och bli lika kallt ikväll?
1: Ja, men det tänker jag mig faktiskt, för vi har lite uppklaring här i natt. Det kommer molnheten kommer att lätta mer och mer nu under eftermiddagen. Kvällen väster ifrån och följas av en ganska så klar natt. Så det kan absolut bli ner på minussidan även i natt. Det om det bildas lite diesel och dimma på sina håll, så kanske det håller lite mildare där.
0: Imorgon bitti, vad har vi då? Blir det sol och 20 grader?
1: Nej, inte riktigt, utan en kylig start och sen så kanske lite morgonsol i öster, men annars är det liksom ökande molnighet västerifrån, så det blir molnig eller mulen dag imorgon och dessutom att vi får in lite regn också successivt västerifrån som långsamt kompenserar österut.
0: Just det. Det har blåst en hel del i fjällen vet jag. Har det lugnat ner sig?
1: Ja, men lite nu, tillfället i kväll ska lugna ner sig, men sen så har vi ett nytt lågtryck som kommer in här imorgon, så det kommer återigen tillta. Så det kanske inte är lika farligt som tidigare, men absolut ändå friska eller hårda vindbyar.
0: Innebär det här lågtrycket då att det blir snö?
1: Nej, för det drar upp lite mildare, så det blir inte så mycket. Det kan vara lite på just topparna på fjällen, lite snöslag, men i övrigt så är det regn det handlar om.
0: Okej. Ja, men du, vi tackar dig Henrik Reimer på SMHI och alldeles strax här i P4 ska vi fortsätta faktiskt prata om sjukdomar, nämligen om Skelleftesjukan. Forskarna testade ett nytt läkemedel för att stävja sjukdomen, men det här har inte riktigt fungerat. Mer om det alldeles strax.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Skellefteåsjukan som skadar nerver och organ forskas det mycket på. Nu har forskarna testat ett nytt läkemedel för att stävja sjukdom med stora förhoppningar. Men det här har ju då inte riktigt fungerat. Jag har med mig Åke Johansson i Skellefteå. Du fick veta för lite mer än 10 år sedan att du har den här då skellefteåsjukan. Och nu så har vi då fått veta att det, nu är det då ett bakslag i den här nya forskningen om skellefteåsjukan. Vad tänker du kring det?
3: Ja, det lät ju inte bra, men jag tror ju och hoppas att det kommer att bli bättre. Att de kommer nog säkert att hitta det. Det finns ju olika idéer på det där när man ska klippa. Men för min del har det fungerat väldigt bra, den här tabletten som jag får. Den har gjort att jag har överlevt så på slänge.
0: Ja, och jag vet också att de har sagt att om 5 år så tror forskarna att man kan säga mycket mer om sjukdomen och medicinerna. Du som då har medicin som faktiskt funkar, tror att det här kommer att hjälpa alla de som har skellefteåsjukan som kan slå på lite olika sätt?
3: Ja, nej, jag tror inte att det kommer att hjälpa alla. Det tror jag inte, för den är så komplex. Alltså, det är på många olika ställen. Mm. Det är ögon och hjärtan och fötter och alltihop. Och för min del var det hjärtat, men då mamma hade i ögonen och hon blev ju blind. Men jag hoppas att jag ska klara mig för det.
0: Men hur har medicinerna fungerat för dig då? För du mår ju bättre idag, vad jag förstår.
3: Ja, jag mår mycket, mycket bättre. Enligt min läkare så det bästa med min kropp, det är hjärtat. Wow. Nu. Sen det andra blir ju slitet, ben och armar och knän och rygg och sådana saker. Men hjärtat har blivit bättre. Men man blir ju äldre också hela tiden. Så man vet ju inte vad det kan bero på.
0: Nej, men hur var det för dig då? För det här är alltså 10 år sedan. Du är 86 år idag. Så det var ju när du var 76 år. Hur påverkade, alltså vad var det som hände egentligen då med dig och ditt hjärta?
3: Ja, jag hade väldigt, väldigt dålig kondition. Och då var jag ute på en sån där utredning och de upptäckte att det var hjärtsvikt, och så var det en läkare som satte mig på en cykel. Jag fick trampa, men jag fick inte trampa så länge. Då började han forska i det här och kom fram till det och började läsa såna här journaler på mammas journaler. Mm. Och då hittade han där att det var en gen som hon hade, och så startade det. Och då hittade han då 2014 inlagringar på mig. Och sen drog man igång den här studien och då började jag äta de här tafaminer, som det heter, tabletterna. Mm. Och de har nog fungerat, det har de.
0: Det är fantastiskt, men tänk också att du hade ju ändå blivit 76 år. Hade du inte känt av det här tidigare då?
3: Ja, men jag har inte vetat vad det var.
0: Nej, nej.
3: Utan det var bara konditionen. Han trodde då, doktorn här, att jag var idrottsman. Men det sa det, för de brukar få för stort hjärta när de idrott och sådana här saker. Men det har jag inte sysslat med så mycket. Men det har ju krympt nu, det har gått tillbaks eller blivit bättre.
0: Och så vet jag att du har deltagit i en massa studier. Och,
3: ja, ja.
0: Och är den här medicinen som du pratar om, är det den du tar som en spruta?
3: Nej, det är en ny studie som jag håller på med. Jag tar en spruta varje månad. Och sen är det en uppföljning vart tredje månad. Då är jag uppe och tar man prover och skickar in med blodprov till de här forskningslabben och alltihop det där. Så det vet jag inte vad det blir för, men vad som kommer att hända. Men jag tar sprutorna själv.
0: Jaha, men känns det inte otäckt då?
3: Nej, första gången kanske. Nej, det är inte något problem. Nej, det är bara man märker nätt och jämte.
0: Det är så.
3: Det är automatiskt. Alltså. Nej, det kan man aldrig bomma.
0: Men jag tänker också, varför tycker du att det är viktigt att det forskas på det här, att du är med i det här?
3: Ja, men det måste ju vara viktigt. Men man kan, för det är ju som, jag har ju haft flera morbröder och de har dött i man har inte vetat vad det var, och allihop har dött i hjärtproblem. Och de har inte varit gamla. Och jag börjar förstå det, att de hade nog det här. Det fanns i släkten.
0: Just det.
3: Och jag har flera stycken här i stan, för jag är ju uppvuxen här. Men problemet är mycket med den här skellefteåsjukan och landet, att ju längre söderut man kommer, då vet de ingenting. Alltså. Det går ju bra nu till Stockholm, men bor man i Malmö så då blir man, tror, då blir man inte mottagen om man är från Skellefteå. Faktiskt. Jaha. Utan de fattar inte vad de pratar om helt, för jag har en kusin som hennes pappa dog också i Skellefteåsjukan. Ja. Eller inte i Skellefteåsjukan, han hade hjärtfel. Och jag börjar tro att han hade det, han också. För det kan inte vara en syskonskara på 7 stycken och det är bara en som har det. Det tycker jag stämmer inte.
0: Nej. Ja, vad spännande. För 1,5 år sedan så pratade jag med Jonas Wiksner, heter han, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.
3: Ja, namnet är bekant. Ja. Jag har han i hans papperna.
0: För 1,5 år sedan så blev ju den här orala läkemedlet atrogudifunisal, heter det, blev godkänt för att användas just speciellt för behandling av Skellefteåsjukan. Och tydligen så är den då börjat verka bra. Spännande. Och tusen tack för att du var med, så fortsätter vi följa det här.
3: Ja, det hoppas jag. Ja. Det är väldigt bra att ni tar upp det, för det är viktigt faktiskt, för det är många som drabbas.
0: Mm. Tack så mycket, Åke Johansson i Skellefteå här i P4. Ska vi alldeles strax få lokala nyheter med Anna Nyberg.

0: Artisten heter Cat's Eye, låten heter Animal. Nu ska du få lokala nyheter av Anna Nyberg. En pedagog döms för ringa misshandel av en 5-årig pojke på en förskola i Västerbottens inland.
1: Och ett par i Skellefteå riskerar 3 års fängelse och står åtalade för grovt dopingbrott. En pedagog döms för ringa misshandel av en 5-årig pojke på en förskola i Västerbottens inland.
2: Det var i juni i år som en kvinna i 50-årsåldern tog tag och drog i pojkens öra så att han föll ner till golvet från soffan som han lekte på. Pojken blev röd om örat och klagade på smärtor efter händelsen. I rummet fanns också en minderårig sommarjobbare som blev vittne till händelsen. Hon har berättat att pojken började gråta och att pedagogen då gick därifrån. Kvinnan som nekade till brott har sagt i polisförhör att hon tog tag i pojkens tröja och att hon lämnade rummet då hon blev chockad. Men tingsrätten bedömer vittnes berättelse som trovärdig och dömer pedagogen till 100 dagsböter på totalt 26 000 kronor. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till pojken.
1: Och reporter där var Helena Andersson. I veckan är Berättarfestivalen igång i Skellefteå för 18:e året i rad. Här vill man synliggöra det muntliga berättandet, allt från berättandet i fikarummet eller på scenen. Och på scenerna i år står bland annat Sara Parkman, Annika Norlin och Tanter på rymmen. Intresset för festivalen är stort, menar Kalina Wallenberg, marknadschef för Berättarfestivalen.
3: Det är många arrangemang som är fullbokade och det är många som har också så att man bara kan droppa in. Och även på de arrangemangen så blir det fullsatt. Så att jag tycker att intresset känns väldigt stort det här året. Och det är ju jätteroligt. Vi vill ju träffa publiken.
1: Och åklagaren vill se 3 års fängelse för ett par i Skellefteå. En man och en kvinna är åtalade för grovt dopingsbrott. Kvinnan släpptes på fri fot i väntan på dom när rättegångsdelarna mot henne avslutades idag.
4: Över 350 000 enheter dopingpreparat beslagtogs och paret misstänks ha sålt och skickat över 360 000 enheter preparat. Åklagaren Irene Falk har utifrån beslag och vad hon bedömt som beställningar i krypterade mejl och chattar matematiskt räknat att straffvärdet borde landa omkring 3 års fängelse för de båda. Försvararna hävdar att det inte gjorts någon vinst på den påstådda brottsligheten och att det inte alls är bevisat att över 350 000 enheter dopingpreparat överlåtits. Kvinnans advokat Jenny Lundström vill se kvinnan frikänd. Mannens försvarare Urban Rönnblom säger att om mannen döms för det han medgivit skulle det motsvara drygt 1 års fängelse.
1: Reporter Hjalmar Åman, och mannen är också åtalad för fler brott och rättegången fortsätter mot honom på måndag.
0: En titt på vädret. Först mest klart, men lokalt bildas dimma i fjällen efterhand. Mycket moln och till natten regn eller i höger terräng snö. Imorgon mulet eller mulnande västerifrån, efterhand regn, temperatur i de östra delarna 7-10 grader mitt på dagen, längre västerut 2-5 grader. Vi ska höra vad Radiosporten har att bjuda på här alldeles strax. Det är Jonas Enarsson och det handlar bland annat om svenskt metallläge i pingis. Först så lyssnar vi på den här klassiken från början av 80-talet, Michael Jackson, Billie Jean.

0: Bordtennis och svensk medaljglädje i Slovenien. Stina Kjellberg tillsammans med Christian Karlsson är i EM-semifinal i mixdubbel.
1: Och Stina Kjellberg, efter alla år av försök och vänta, nu står du här och har minst en bronsmedalj som du kommer med dig hem. Berätta vad du tänker på.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
0: Och det blir franskt motstånd i semifinalen för Kjellberg Karlsson. Alexis Lebrun tillsammans med Charlotte Lutz vann en rysare i kvarten.
2: Ja, vi mötte ju dem i China Smash nu för en, två veckor sedan. Det var ju en väldigt tight match som kunde gå åt båda håll. Vi förlorade ju den, så att nu är vi väldigt revanschugna.
0: Nu under eftermiddagen så inleds singelspelet på EM med bland andra Truls Mörgård, pingisreporter på plats i Slovenien, Patrik Ljunggren. Fotboll, Örebro näst sist i Superettan, sparkar tränaren Rickard Norling med bara 4 omgångar kvar av säsongen. Assisterande tränaren Patrik Haginge, som räddade kvar Örebro i Superettan i fjol, tar över. Beslutet att sparka Rickard Norling togs av klubbens styrelse, och enligt sportchef Enes Ahmetovic är det ingen garanti att Haginge löser kontraktet även i år.
3: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som behövs, bedöms att vi behöver idag.
0: Örebro har en poäng till kval för att hänga kvar och 2 poäng till säker mark. Handboll.
4: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
5: Jag tror inte man kan undvara honom.
4: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
5: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
4: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
5: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare, och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
0: Reporter Susanna Andrén. Bandy, efter 8 raka SM-finaler och 4 SM-guld, är Villa för första gången på länge inte favoriter att vinna SM-guld.
6: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det var, har varit tidigare.
0: Tränare Pelle Fossaug har tvingat sig Kristoffer Edlund lämna klubben och Joel Broberg slita av korsbandet. 2 stjärntapp som försvagar laget, i alla fall på pappret.
6: Vi har ju mer att vinna i år än vad vi haft förut, när vi haft spelare och kanske haft den bästa truppen och sådär. Men med de här bortfallen som vi har haft, så det är klart att det blir svårare, men också härligare om man lyckas genomföra det. För 2 säsonger sedan så vann vi en final med Sävström och Felix Persson avstängda och sjukdomar i laget innan, och det minns man ju lite grann som en enorm bedrift. När man gör saker som att det känns som att det är mer värt och folk inte tar det för givet, så är det ju, det blir en extra krydda.
0: Bandyns elitserie inleds på fredag, då ställs Villaspelarna mot forne lagkamraten Kristoffer Edlund och hans nya klubb Sandviken. Friidrott, Andreas Almgren kommer att springa 10 000 meter på Diamond League-galan i Stockholm i sommar. Samma distans han siktar mot att springa på OS i Los Angeles om 2 år. Just nu laddar Andreas Almgren för sin maratondebut i New York om några veckor. Han vann ju VM-guld på halvmaran för bara någon månad sedan. Du har hört eftermiddagssporten, i studion Jonas Enarsson.
7: Och det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenlund, och som vi nämnde igår, eller om det var i förrgår, tiden går fort. Miljöpartiet kommer inte styra Region Västerbotten med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den här mandatperioden. Och det har Norrans politiska redaktör Andreas Westerberg reagerat på. Så där ska vi prata om alldeles strax. Dessutom vet du väl att vi söker länets bästa däckbytare. Det är ju byta däcktider just nu. Mer om det också alldeles strax.

0: Det hoppas vi ju. Nordman, släpp alla sorger, heter låten. Miljöpartiet kommer inte att styra Region Västerbotten med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den här mandatperioden. Miljöpartiet som dessutom då ökade sina mandat med 2 nu i valet, så kommer de alltså inte att vara med i den styrande konstellationen. Och det här, det har du reagerat på, Andreas Westerberg. Du är politisk redaktör på Norran. Så här skrev du i tidningen Norran igår. Det står bland annat så här: beslutet att lämna det rödgröna samarbetet riskerar att kasta Region Västerbotten in i ett politiskt stödläge när ekonomin blöder och vårdköerna växer. Vad menar du med det?
1: Ja, men alltså problemet är ju att den styrande koalitionen nu kommer att vara mindre än oppositionen i Region Västerbotten. Och det gör ju att de kan ju inte veta ifall de får igenom sina förslag i regionfullmäktige. Och det som då är problemet med Miljöpartiets agerande, jag vill säga så här. Miljöpartiet har all rätt i världen att ställa krav på att deras väljare ska få genomslag för sina röster. Så att i ett samarbete med vem de än samarbetar med, så har de ju rätt att kräva det. Men i det här läget så blir ju nästan frågan att Miljöpartiet borde välja vilka de ska samarbeta med. För ska de inte samarbeta med de som styr, kanske de borde samarbeta med de som är i opposition och ta över styret.
0: Men vad kommer det här att innebära då, konkret, tror du?
1: Ja, det återstår att se. Alltså, det finns ju ett läge där Miljöpartiet är väldigt fredliga i regionfullmäktige och låter S och V få igenom sin politik. Det skulle ju i praktiken innebära att de inte röstar emot det S och V vill. För då kan de styra. Men det finns ju ett annat alternativ där Miljöpartiet går samman med övriga oppositionen i många frågor och röstar på oppositionens förslag. Och då blir det ju krångligare, för då blir det ju att de som styr inte kan genomföra det de vill.
0: Nej, och jag tänker också, de ökade ju faktiskt sina mandat med 2 i det här valet. Det innebär ju då att väljare tror på det här gänget. Och så gör man så här. Varför gör man Miljöpartiet på det här sättet?
1: Ja, lite svårt att svara på. Alltså, i grunden handlar det ju om att de inte vill gå med på vad som helst. Och det är ju väldigt begripligt, fullt rimligt. Tanken att man på något sätt ska kunna kliva åt sidan och varken vara för eller emot styret, det är ju en svårbegriplig position.
0: Alltså, kommer det att innebära då, för vi som bor i det här länet då, är ju faktiskt beroende av att regionen går så bra som möjligt. Den har ju faktiskt gått ganska knackigt om man jämför med andra regioner. Ja. Kommer regionen få svårt att fatta beslut som är bra för sjukvården i länet?
1: Ja, jag tror det. Alltså, det krävs ju att styret klarar av att fatta jobbiga beslut. Det är svårt att ta sig ur en kris och alla är nöjda, så att säga. Mm. Och då är det ju väldigt svårt att ta sådana beslut när man är egentligen matematiskt i minoritet som styr. Och jag har ju kritiserat S och V och då MP också för att tidigare inte ha velat ta sådana beslut. Och nu blir det väl ännu svårare för dem.
0: I måndags tror jag det var, så pratade jag med Emma Lindqvist, miljöpartist, och ville ha liksom ett konkret, alltså, vad är det som gör att ni väljer att kliva av? Och jag fick inget konkret, alltså inte, jag tänker, men är det ett krav ni har ställt eller flera krav ni har ställt, kan vi få höra ett exempel? Men hon vägrar ju säga det. Nu har jag också tittat på det, alltså, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går inte heller ut med riktigt vad som har hänt.
1: Nej, precis, nej, men vi får inte veta. Och läser man det Miljöpartiet har skickat ut, så ser det ju ut som att de har velat ta ekonomiskt ansvar. Men i kontakter jag har haft med politiker så låter det mer som att de har haft en väldigt lång önskelista. Och jag kan inte avgöra vad som är den rätta bilden där. Det är klart att olika parter har olika syn på varför en förhandling har brutit samman. Men ingen sida har ju talat om det tydligt. Och det tycker jag de skulle kunna göra.
0: Ja, men varför inte vara transparent?
1: Precis.
0: Jag vet inte riktigt vad man tjänar på det. Ja, men vad spännande. Någonstans som medborgare så känner jag en liten oro, eftersom att man skulle vilja att det här skeppet, gigantiska skeppet, regionen då, som har med sjukvården att göra, ska hamna på fötter.
1: Ja, sjukvården är ju, alltså, invånarna i Sverige och i Västerbotten lyfter ju ofta sjukvården som den viktigaste politiska frågan. Så att förväntningen att partierna ska ta ansvar är ju hög.
0: Ja. Ja, vi följer detta, får se om vi får någon klarhet i det här. Tack så mycket, Andreas, tack så mycket. Westerberg, politisk redaktör, för att du var med. Vi har en liten spännande, jag vet inte, byter du vinterdäck själv?
1: Ja, det, och planen är att jag ska göra det här igen.
0: Ja, snyggt. Hur gör du då? Har du, är det hemma på gården med domkraft? Då, eller har du...
1: Absolut, hemma på gården med domkraft. Jag har däcken i garaget. Jag undrar om vi som gör så här börjar vara i minoritet. Jag vet inte vars, jag vet inte hur det är riktigt. Men
0: då kommer den knäckfrågan här nu, Andreas. Ja. Har du tryckluft så att du har en maskin, eller gör du med händer med färgkors?
1: Färgkors.
0: Wow! Mm. Ja, det här... Nu blir jag lite imponerad.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Ja, det är snyggt.
1: Jag vet inte om du ska bli det.
0: Nej. Ja, ja, men det är många som fuskar, och det är däckhotell och annat. Ja, men tusen tack. Vi ska berätta mer. Du ska få höra mer. Vi söker ju nämligen länets bästa däckbytare här i P4 Västerbotten. Det här är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. When I held your hands, were we more than friends? Hold on.

0: Ja, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, den här lokala finalen som vi ska köra här i P4 live nästa tisdag på Kajenscenen på Väven. Jag ska försöka styra ihop de här akterna på scenen där med start klockan 17, men vi kommer sända hela eftermiddagen därifrån, så kom gärna förbi, det är otroligt trevligt. Det här var Sharp & Jones, Friends Forever heter den låten, och det går jättebra att rösta på det här gänget om man nu vill. Då smsar man nummer, alltså 3001 till nummer 720 20, så ringer man 099 130 01. Gå gärna in på hemsidan och ja, lyssna och rösta på den du tycker bäst. Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
1: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
0: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
1: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
0: Lycka till! Ja, otroligt. Och sen har vi suttit och pratat. Jag försöker leta reda på någon kvinna som byter däcken själv. Det har inte alls varit så lätt. Så att, är du det och gör det, då tycker jag absolut du ska höra av dig. Smsa till 090 17 17 17.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och vi ska lämna över till Ekonyheterna här. Vi ska bara lyssna på Backstreet Boys först. Quit Playing Games. Efter 16 så är vi tillbaka. Vi ska berätta om studenter i Umeå som ska bygga en egen Formel 1-bil. Det är ju helt galet, men så är det. Mer om det efter 16.

0: Den nyvalda riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelar idag talman Andreas Norlén. Ali sökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge, men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. Vi hör talman Andreas Norlén.
1: Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval. Inte om att han själv är delgiven misstanke om brott. Och så långt har vi inte velat gå i tillämpningen.
2: Och har ni varit eniga? Har varit enighet i gruppen?
1: Ja, jag har, och det är min strävan hela tiden, att vi ska ha en enighet, och jag uppfattar att vi är överens om den här tillämpningen.
3: Tack. Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
1: Ja, då kommer de inte att beviljas.
0: Sa talman Andreas Norlén, reporter Pontus Mattsson. Mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland är över, det konstaterar Folkhälsomyndigheten. I mitten av augusti rapporterades 3 fall av mässling där alla besökt festivalen. Utbrottet utvecklades sen till totalt 40 fall. De flesta fallen har varit ovaccinerade mot mässling. Inga nya fall har rapporterats sedan början av september, vilket innebär att mässlingsutbrottet kan förklaras vara över enligt Folkhälsomyndigheten. Streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, vilket motsvarar 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till svag tillväxt inom bolaget. Det avslutar ekonheterna med Karina Segura Morberg i studion.
4: Studenter i Umeå ska bygga en egen Formel 1-bil. Ja, du hörde det. En riktig Formel 1-bil. För att lyckas med det här så måste man dra in en massa pengar. Vi ska höra hur det här går till. Frejlant och Heldebro ska besöka dem alldeles strax. Vi ska också få senaste nytt av Anna Nyberg. Och vi har med oss trafikredaktionen under eftermiddagen också, Rickard Järnberg. Hur är läget på vägarna?
5: Ja, men vi kan ta och börja på E4 mellan Lövånger och Robertsfors i höjd med Grimsmark. Där gör man en sprängning vid 16.30. Den kommer ta cirka 15 minuter och under den perioden är vägen helt avstängd i båda riktningar. Också en stillastående lastbil i södergående riktning på E4 vid Ansmark. Tipsa gör på 020 999 444.
4: Här i P4 ska vi också hinna med att träffa en av finalisterna i tävlingen P4 Nästa Stjärna. Och det hör du efter klockan 17, då är det morsan som är med. Jag ska höra hur de tänker kring när man ska framträda på scen, som hon ska göra här nästa tisdag.

0: Madness heter de. Our House släpptes tidigt 80-tal. Riktigt stor hit och skön dänga. Det som är så häftigt, det är liksom att musiken bara liksom finns kvar. Och att du också har hört den här låten.
1: Ja, trots min unga ålder. Ja. Det är otroligt.
0: Ja, det är otroligt. Du har ju koll på det som händer i länet, och vi har ju också fått veta att en pedagog döms för ringa misshandel av en 5-årig pojke på en förskola i Västerbottens inland.
1: Ja, men precis. Det här var i somras i juni som en kvinna i 50-årsåldern tog tag och drog i pojkens öra så att han föll ner till golvet från soffan som han lekte på. Och pojken blev då röd om örat och klagade på smärtor efter den här händelsen. Och i rummet så fanns också en minderårig sommarjobbare som blev vittne till den här händelsen. Och hon har berättat att pojken började gråta och att pedagogen då gick därifrån. Tingsrätten, de dömer nu pedagogen till 100 dagsböter på totalt 26 000 kronor. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till pojken. Och jag kom bara att tänka lite på, eller jag blir intresserad nu när vi ändå är inne här lite på ålder och min unga ålder.
0: Jaha.
1: Kan vi prata om din betydligt
0: unga ålder.
1: Äldre ålder?
0: Ja, det går bra.
1: Det här med att dra i örat och så.
0: Oj, det blir man ju faktiskt. Alltså, när jag gick i skolan, då blir man dragen i örat då.
1: Ja, du, jag kan tänka mig att du var...
0: Inte jag var ju lugn som en filbunke. När de sa så här, sätt dig i bänkarna, vad gjorde man då? Jo, då öppnade man locket och så satt man sig i bänken. Såklart.
1: Det förstår jag att du gjorde. Vilken tur att till och med du har växt upp till slut.
0: Eller hur? Eller?
1: Ja, jag försöker vara snäll ibland.
0: Ja, det är bra.
1: Frågasätt inte. Ja, ska vi gå vidare? Eller
0: ska vi göra det? Jag satt och började tänka på det med däckbyten.
1: Ja, jag har hört att du... Nej, jag var faktiskt med min bil till verksam bara häromdagen, och det första jag sa till dem var liksom att ursäkta, för nu kommer en dum blondin som inte har koll på något.
0: Börjar du med att säga det?
1: Ja, för att jag visste ju knappt vad jag gjorde där. Alltså, nej, jag
0: du skulle väl byta däck, tänker jag.
1: Nej, det var något annat. Kamrem eller något sånt där. Vet inte, hade fått tydliga instruktioner, men de var bortblåst, för jag fattar inget om bilar, och då inte om däck heller, men det finns de som gör. Bland annat bandylaget på Umedalen.
0: Ja, det är häftigt.
1: Ja, för ja, men de gör det här för att ha råd med borta matcher. Jag minns själv, jag tänkte på det där nu när de liksom står och sliter med de där däcken för att ha råd att, tack och lov att man har slutat i sport och
0: nej,
1: slipper.
0: Men det är väl lite kul att man får, jag tyckte det är en del av det här föreningslivet att man ska jobba ihop lite pengar så att man har råd att åka på matcher och sådär. Sen ska man ju vilja att det funkar, att man slapp.
1: Ja, det är sant. Men det är fint också. Jag tänker att vi kan höra lite här på vad en av spelarna, Pontus Gåse, säger om däckbytet.
2: Det är långa resor, så där behöver vi in pengarna så vi kan ha råd att åka våra minibussar till allt från Kalix till lite Sandviken.
1: Mm. Har du bytt däck?
0: Vad sa du?
1: Har du bytt däck?
0: Ja, jag var jätteduktig. Jag kan säga att när jag började här på radion, typ 2000 eller vad nu kan det vara. Jo, det var det. Då kunde man byta här i garaget, för de har ju sån här liksom jättebra domkraft och bra
1: skruvdragare. Du utnyttjade public service.
0: Ja, man fick ju göra det lite den tiden, så att det var jättebra. Men nu är man ju lite slöare, så nu är det däckhotell och annat, så att man bara...
1: Just det.
0: Men vi efterlyser ju länets absolut bästa däckbytare. Och känner du att det är du som gör det, som lyssnar, då ska du smsa på 090 17 17 17 så kan vi kontakta dig, så får vi se. Dessutom så har vi märkt att det är väldigt få kvinnor som gör det här själv, så att jag efterlyser. Jag vill ha någon kvinna som bara säger att yes, jag byter däck.
1: Jag är ju tyvärr inte en av dem, kan vi konstatera. Men
0: ja, det var ju
1: sett. Jag hoppas att det finns andra där ute.
0: Ja. Så att 090 17 17 17, smsa det. Anna Nyberg hör ni med mer lokala nyheter om ganska precis 20 minuter.

0: Somber heter artisten, Homewrecker heter låten. Och som jag sa tidigare, det här är jättespännande. Studenter i Umeå ska nämligen bygga en egen Formel 1-bil. Ska vara klar 2027 tydligen. Det är inte så länge kvar. Men för att lyckas med det här då, så måste ju universitetsstudenterna dra in en massa pengar. Och Freja Lant och Heldebro, jag vet att du kollar på ritningarna nu. Och nu kör vi, säger vi. Jag hoppas att den är inte klar än, va?
1: Nej, det är inte Formel 1-bilen vi ska köra. Så inte, vi tänkte på intervjun. Ah, okay. Vi stod och diskuterade hur vi skulle hålla datorn för att jag skulle se ritningarna bäst. Men nu ser jag dem. Och jag fattar ju inte att det är en bil, nej. Men det kommer bli en bil. Så småningom. Noah Grönberg.
2: Yes.
1: Ja, du är ju en av de här studenterna som ska samla in pengar och bygga den här bilen. Ja, du pluggar teknisk fysik. Du känns som en rätt person då att göra något sånt här.
2: Jo, men fysik och bilar, det är en bra mix.
1: Ja. En Formel 1-bil, varför gör ni det?
2: Det är inte riktigt en Formel 1-bil vi bygger, men det är, man kan säga, som en blandning av en lådbil och en F1-bil. Det är alla ingående delar i en F1-bil har vår bil, men det är väl lite i en mindre skala. Lite så.
1: Okej. Men ni är med och tävlar, vet jag. Berätta.
2: Vårt mål är att tävla nu till sommaren. I den här tävlingen då, som är Formula Student, så finns det en massa tävlingar som går över sommaren. Och vår ambition är att tävla i Tyskland och Tjeckien.
1: Ah, okej. Alltså att ta med bilen dit och köra den?
2: Jajamän. Det är det som är planen i alla fall. Man tävlar i både dynamiska och statiska event. Det är en väldigt ingenjörsinriktad tävling, så man... Det är inte bara att man tävlar och kör bilen, utan det är mycket runt omkring det. Att man förklarar hur man har designat bilen och varför man har gjort olika designval. Det är egentligen största delen av tävlingen.
1: Så alla har gjort en bil som är där?
2: Ja, det har man. Ja.
1: Har du hört om någon annan som gjort det här förut?
2: Några andra. Det finns ju, nu har jag inte det i huvudet, men jag tror det är runt 7 stycken andra universitet i Sverige som har det här. Några är också nystartade som oss, vilket är väldigt kul. Men de har man pratat en del med och så. Det är väldigt kul att se hur det går för dem, absolut.
1: Mm. Anton, du står här bredvid. Du pluggar i maskinteknik och är också med och gör det här. Ni är ju 30-tal studenter. Alltså, kan inte du bara säga då, vad är det jag ser här så att jag fattar och förklarar för lyssnarna?
3: Ja, det är ju då en Formula studentbil som vi bygger från grunden. Så vi börjar ju med att bygga och framförallt designa rörramschassit. Så hela bilen är uppbyggd av de här rören du ser. Så att det är ju dels rören och sen fäster vi komponenter på den själva rörramen. Och här bak ser vi då bland annat motorn, för det är ju en elbil vi ska bygga. Så det är ju en elmotor här bak som driver bakdäcken. Och kommer ju då vara tillhörande batteri, inverter, kontrollsystem för allt det här, mycket kablar och grejer som vi ska designa och få in i bilen helt enkelt.
1: Ja, det ser väldigt, väldigt avancerat ut. Är det svårt?
3: Ja, men det är en utmaning.
1: Jag tycker att det ser avancerat ut.
3: Ja men det är definitivt en spännande utmaning. Ingenjörsmässigt är det ju väldigt nytt att få hålla på med en elbil. Det är ingen av oss som har hållit på med något sånt, inte ens i skolan.
1: Klara Glimblad, du pluggar ju också tillsammans med Noah här, teknisk fysik. Så är ditt efternamn rätt nu?
4: Ja.
1: Vad tycker du om att hålla på med det här då?
4: Men det är jätteroligt. Det är något helt annat, så att man får tänka om lite. Men det är kul, det är superkul.
1: Ja. Ni sitter ju ändå allihopa här på naturvetarsidan av campus. Och nu är det ju så att det här kommer att kosta lite. Hur mycket då?
4: Vi beräknar att det kommer att kosta ungefär 300 000 att få ihop hela bilen. Och så som vi har tänkt.
1: Och då vet jag att ni bland annat byter däck för att få in pengar. Hur kom ni på den idén?
4: Vi fick väl lite inspiration från andra universitet som har Formula 1, eller Formula Student, samma som vi. Och tänkte att det låter bra nu i vintertider. Så vi satsar på det.
1: Mm. Och vad ska ni mer göra? För jag tänker, byta däck kan ju inte täcka hela den här budgeten.
4: Vi kommer att försöka hitta på liknande evenemang och event. Och sen även försöka ragga sponsorer som vill stötta och hjälpa oss i det här. Mm.
1: Hörni, avslutningsvis då, när kan man komma tillbaka från P4 och se som bilen, kanske inte helt klar men hyfsad klar?
2: Förhoppningsvis någon gång, eller någon gång i vår, men runt april så borde vi ha någonting att visa i alla fall.
1: Ja, men då bokar vi in en intervju redan då.
2: Ja, men det tycker jag vi gör.
1: Tack så mycket och lycka till nu.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv, Freja Lantto Heldebro. Man undrar om de behöver vinterdäck på Formel 1-bilar. Det tror jag inte. Men jag vill att du hänger kvar lite, Freja, så ska jag prata vinterdäck med dig här alldeles strax.
1: Jajamän.

0: Sanna Nilsen, What Love Is.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi kan väl lugnt konstatera att det är däckbytartider. Och Freja Lant och Heldebro, just nu så söker vi här på P4 Västerbotten. Vi vill ju hitta en riktigt bra däckbytare eller däckbyterska, vad vet jag. Men det man känner efter, för det första till dig som lyssnar, är du duktig på att byta däck, då tycker du ska smsa in på 090 17 17 17 090 17 17, så får vi möjlighet att prata med dig. Jag pratade med Norrans politiska redaktör alldeles nyss, och han kör ju det här old fashion. Han har däcken hemma i garaget, domkraft och fälgkors. Och då vill jag ju veta, Freja, om du har bytt däck någon gång.
3: Jag har faktiskt bytt däck. Jag är så himla stolt över det. Det är tack vare min pappa i Robertsfors. Han har visat hur det funkar. Nu brukar han väldigt ofta gör det åt mig, men jag har gjort det själv också. Så jag är ändå stolt, ska jag säga.
0: Har gjort det, innebär det här att du inte gör det längre, eller är det...
3: Förra året var det mitt ex, men, ja, men det, nu är ju inte han kvar. Så att, då får jag göra det själv då, om inte pappa ställer upp igen. Men jag gör ju gärna, jag tänker att det är någonting som är bra att lära sig.
0: Absolut.
3: Och verkligen kunna.
0: Framförallt, ja. Det man glömmer bort, om man inte kan det, så är det jäkligt bökigt om du får punktering när du är ute och kör.
3: Eller hur, det brukar jag tänka på.
0: Ja.
3: Men det är ju, du sa ju det också, men vi har ju fått in så mycket roliga bidrag. Folk som har nominerat sig själva, vänner, grannar. Men mestadels är det ju karar, ja, som hör av sig. Så lite kvinnor är ju kul. Jag ska ju till Överklinten imorgon och träffa en tjej som byter däck helt själv och vara med när hon... gör det.
0: Ja, det är häftigt. När du gjorde det då, använder du det här gamla klassiska med fälgkors eller kör du med skruvdragare?
3: Skruvdragare faktiskt, det går ju snabbt då.
0: Ja, det gör ju det.
3: Eller
0: går,
3: hur?
0: Det går ju mycket
3: bättre.
0: Det
3: är bättre. Så skönt alltså.
0: Jag har faktiskt inte bytt däck än, men jag har ju nu gått över. Nu är det ju liksom, nu är det så här däckhotell, och man kör dit bilen så byts det och så backar man ur. Det enda man måste fixa då, det är liksom att boka tid.
3: Ja, precis, det är ju det. Och det tycker jag nästan är bökigare än att bara göra det själv.
0: Ja, varför inte? Ja, men, och så ta i trä. Jag tror aldrig jag varit med om en punktering. Har du varit med om det?
3: Nej, men nu kommer det ju hända nu när jag kliver in i bilen. Nu börjar jag sa sådär, men jag har... Tack och lov, jag inte det.
0: Nej. Ja, men du som lyssnar, fortsätt att tipsa oss om en bra däckbytare. 090 17 17 17 090 17 17 17. Och det är så häftigt också, de här berättelserna, när man har liksom vänner och bekanta som hjälper till. Det är ju rätt fint.
3: Ja, och du Gerard, man behöver ju inte vara liksom snabbast på, nej, att byta däck, utan man kan ju vara bäst på massa olika sätt.
0: Ja.
3: Att man är trevligast, att man gör det på roliga sätt, att man, ja, kanske är väldigt snabb eller väldigt noggrann. Det kan ju vara allt möjligt.
0: Ja, nej, men vi tar gärna emot tips, och känner du själv att du är duktig eller har något speciellt sätt, kanske något litet smart trick vad det gäller att byta däck, då tycker jag absolut att du ska höra av dig. Smsa bara på 090 17 17 17 090 17 17 17. Vi söker länets bästa, eller ja, vet jag, smartaste däckbytare. Freja Lant och Heldebro, kör försiktigt, inga punkteringar.
3: Lovar.
0: Här i P4 ska vi alldeles strax få lokala nyheter av Anna Ny.

0: Pet Shop Boys Being Boring här i P4 Västerbotten, där du ska få lokala nyheter av Anna Nyberg. En pedagog döms för ringa misshandel av en 5-årig pojke på en förskola i Västerbottens inland.
1: Och en ny app i telefonen kan rädda liv i Västerbotten. En pedagog döms för ringa misshandel av en 5-årig pojke på en förskola i Västerbottens inland.
2: Det var i juni i år som en kvinna i 50-årsåldern tog tag och drog i pojkens öra så att han föll ner till golvet från soffan som han lekte på. Pojken blev röd om örat och klagade på smärtor efter händelsen. I rummet fanns också en minderårig sommarjobbare som blev vittne till händelsen. Hon har berättat att pojken började gråta och att pedagogen då gick därifrån. Kvinnan som nekade till brott har sagt i polisförhör att hon tog tag i pojkens tröja och att hon lämnade rummet då hon blev chockad. Men tingsrätten bedömer vittnes berättelse som trovärdig och dömer pedagogen till 100 dagsböter på totalt 26 000 kronor. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till pojken.
1: Reporter Helena Andersson. När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
3: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
1: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3 500 personer anmält sig i länet.
3: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
1: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
4: Jo, jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
1: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
4: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR, desto mer ökar ju chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Reportrar här var Andrea Gilder och Viktor Svenfeldt.
0: I kväll mest klart väder. Lokalt bildas dimma i fjällen efterhand, mycket moln. Imorgon mulet och mulnande västerifrån, efterhand regn. Temperatur i de östra kommunerna 7-10 grader mitt på dagen. Längre västerut 2-5 grader och sydvästlig vind.

0: Waiting on a Sunny Day, Bruce Springsteen. Vem i Västerbotten är bäst på att byta däck?
1: Skriv till oss och tipsa om dig själv eller någon i din närhet som är värd titeln.
0: Ja, vi tänker kolla hur snabb du är och hur bra det här blir. Du kan smsa på 090 17 17 17.
1: Och berätta då vem du är och var du bor. På måndag korar vi en vinnare.
0: Lycka till!
2: Man blir arg, man blir ledsen.
3: Hjälp oss granska Västerbotten.
2: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
3: Hör av dig med en nyhetstips till oss reportrar.
4: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
3: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!
0: Om en timma är det dags för kvällspasset och ikväll vill Rasmus prata med dig om det här.
5: Det är förrådsrensartider i kungadömet Sverige och på kvällspasset så ser vi därför anledning att ställa den raka frågan till dig som lyssnar. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Har du en replika av Jabba the Hutt i så skala 1-1? Eller är det en samling med 200 skyltdockshuvuden som du går och drar på? Eller kanske ett eget litet bibliotek med manualer till samtliga vitvaror du någonsin ägt? Kanske har du sparat alla V75-kuponger sedan 1997 eller har en hel burk med såna där små plastgem som liksom håller ihop en del strumpor när man köper dem. Udda exempel från dina bra att ha gömmor tas tacksamt emot och helst så fort som möjligt. Ring 020 22 10 20 och berätta om det mest onödiga eller oväntade du har i ditt förvar. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Maria Jane Smith med låten Leave My Head här i P4. Efter klockan 17 får du träffa en av finalisterna i tävlingen P4 Nästa Stjärna, nämligen morsan. Dessutom ska vi ta reda på hur dålig får man egentligen vara som norrlänning. Det är nämligen komikern Desi Heitala som är ute med en soloshow som det här handlar om. Fram till kvart i fem ekot så lyssnar vi på Harry Styles, Watermelon Sugar.

0: Här är kvart i fem Ekot. Ulf Kristersson får ord om de senaste turerna kring regeringsbildningen. Direkt rapport från Hamburg där Nord Stream-rättegången startat. Här hemma uppges färre svenskar oroa sig för brott.
1: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
0: Och så konstaterar SMHI att hösten är nu nått så gott som hela landet. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering, är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson fåordig om vad han gör när det rör den här frågan.
2: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
3: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
4: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
2: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
3: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
2: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade riksdagens talman Andreas Norlén idag.
6: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
7: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet efter att det avslöjats att hans kampanj utreds för kopplingar till misstänkt valfusk. Han är själv inte misstänkt för något brott. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
8: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
6: Ja, då kommer de inte att beviljas.
7: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
9: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke, och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
10: Och när då?
9: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
0: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling. Reportrar Pontus Mattsson och Marie Nilsson Boy. Färre svenskar oroar sig för brottsligheten i Sverige, visar den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet Brå. Och 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm känner igen sig. Han oroar sig mindre nu än tidigare.
11: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
12: Kompisen Alexa Danchak håller med.
13: Alltså mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
12: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54% till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
10: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
12: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
1: Men det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det rapporteras inte lika mycket om det, därför tror man inte att det händer lika mycket.
12: Farsta var ett av de områden som drabbades hårdast av våldsvågen i Stockholm mellan 2022 och 2024. Det fick tvåbarnsmamman Anna Ekman att tveka över att flytta hit. Men idag är hon glad att hon bor här.
14: Alltså när de här större grejerna var i Farsta, då bodde faktiskt inte vi här. Och sen så tänkte vi att vi skulle flytta tillbaka hit. Men då var vi osäkra, för då skulle vi få ett till barn. Och vi var lite så, men ska vi verkligen flytta tillbaka hit? Samtidigt som vi tycker väldigt mycket om Farsta, så det var liksom dubbelt. Det känns ju väldigt bra, såklart nu när det har lugnat ner sig. Det har ju inte varit några sådana stora grejer i alla fall.
0: Anna Ekman i Farsta, reporter Hugo Bernhard. Ett polisbefäl i Stockholm fick fortsätta arbeta trots att han under tiden misstänktes för barnpornografibrott, skriver Dagens Nyheter. Enligt åtalet ska mannen bland annat ha utsatt minderåriga pojkar för våldtäkter och utfört även sexuella handlingar med djur. Och han misstänktes länkas till ett pedofilnätverk. Mannens chefer ska ha känt till att mannen var misstänkt för brotten och låtit honom fortsätta arbeta i nära 3 månader eftersom han nekade till brott. Så gäller det rättegången som inleddes i tyska Hamburg idag om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön för 4 år sedan, då en ukrainsk officer misstänks ha lett sabotaget. Med nu vår korrespondent Katarina von Arndt. Du satt inne i rättssalen tidigare idag. Vad har kommit fram så här långt?
15: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal.

0: advokaterna som sa så här.
1: This is the dilemma of the lawyers, because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
0: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då, kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
2: Och med tanke på att den misstänkte inte säger något, vad kan vi då vänta oss få svar på i och med rättegången?
0: Ja, det vi kommer få reda på är ju de bevisen som har framkommit i utredningen som åklagaren kommer att lägga fram. Utredningen har ju pågått i 4 år där man har samlat in olika spår, reseuppgifter, fotografier, avlyssnade telefonsamtal bland annat. Men det där är ju sånt som kommer att läggas fram i detalj av åklagarsidan och som sen domstolen då kommer att ta ställning till.
2: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. Minst 10 personer har dödats och över 90 skadats i nya ryska attacker i Ukraina det senaste dygnet, rapporterar Kyiv Independent. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky är 600 000 människor i huvudstaden Kyiv utan ström efter nattens attacker. Sveriges bidrag till NATOs gemensamma försvar föreslås öka rejält. Regeringen vill att taket för antalet soldater och sjömän går från dagens 3000 till 5350 nästa år. Vi hör Johan Hovinen vid Försvarshögskolan.
3: Det här indikerar att Sverige fortsätter en naturlig utveckling av NATO-integreringen och en höjd mängd soldater som kommer att finnas tillgängliga för insatser är en naturlig del av det.
4: I propositionen Svenskt bidrag till NATOs avskräckning och försvar beskriver regeringen säkerhetsläget som fortsatt allvarligt och att det finns en risk för att det snabbt kan försämras ytterligare. Undantar man Svarta havsregionen beskrivs Sveriges närområde som den plats där Rysslands intressen tydligast ställs mot NATOs intressen. Det är också i närområdet som de planerade NATO-insatserna kommer att ske. Armén skickar soldater till Finland, Lettland och Polen. För marinen kommer fokus också att ligga på norr, och även om ingen insats pekas ut för flygvapnet så exemplifierar regeringen med det pågående uppdraget då svenskt stridsflyg skyddar luftrummet över Polen. Taket på antal soldater och sjömän som samtidigt kan stå under NATO-befäl föreslås alltså ligga på 5350 personer nästa år. Och enligt Johan Hovinen kan siffran komma att bli en utmaning för Försvarsmakten.
3: Vi ser ju att det har fungerat väl hittills, men det kommer att krävas ytterligare ansträngningar för Försvarsmakten för att kunna nå den här nivån. Så att det kommer att bli en spännande utmaning.
2: Reporter Mikael Eriksson. Så en rättelse i Ekot kvart i fem och kvart i sex den 7 oktober sa vi felaktigt att SVTs Uppdrag granskning avslöjat att pengar har slussats från affärsmannen Mohammed Al-Amoudi till Usama bin Laden. Det slogs inte fast i tv-programmet. Det Uppdrag granskning avslöjade var innehållet i en hemlig rapport där Al-Amoudi pekas ut som en av finansiärerna till Osama bin Laden. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta hållen i landet. Det är enligt SMHI, meteorolog Kjell Lund.
5: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
6: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
7: Så man kan plocka löv på marken så man kan göra en lövsolfjäder.
6: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
8: Jag gillar att det är ganska mycket regn.

0: för växterna.
1: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
2: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
1: Även Carolina Werner som står och väntar på bussen efter Karlavägen i Stockholm håller med om att hösten är härlig.
3: Jag älskar hösten, men det här kanske inte är jättekul när det är så här regnigt, men hösten är härlig. När det blir lite så här krispigt och lite kallt och när det blir fina färger liksom.
1: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
4: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
5: Och när, hur länge blir de borta?
4: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
6: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Och då tar vi titt på vad vi bjuds på för väder ikväll och i natt. Det blir klart på flera platser, men under natten drar molnen över västra Svealand och Norrland. Imorgon får östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. I de västra delarna mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt och främst i fjällen och norra Norrland även regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur mellan 11 och 16 grader i söder, mellan 0 och 5 i norr. Producent Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
7: P4 Västerbotten med mig, Jarar Stenlund. Vi ska strax träffa en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, nämligen artisten Morsan. Dessutom så ska vi fundera lite grann på hur dålig får man egentligen vara som norrlänning. Där har du komikern Desi Heitalas nya show. Vi har också med oss trafikredaktionen Rickard Järnberg. Hur är läget på vägarna?
8: Ja, men på vägarna ser det bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera där. Vi har ett försenat tåg. Det är Norrtåg mellan Sundsvall och Umeå som skulle kommit in till Nordmaling 16.50, som är dryga 20 minuter sent. Tipsa gör det på 020 999 444.
9: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. På tisdag nästa vecka, då avgörs det. Vem kommer att vinna tävlingen P4 nästa stjärna? Vi har tre finalister. Det är Sharp & Jones, morsan och Dash of Pink. Och vill du rösta på någon av de här, då ska du gå in på hemsidan. Sök bara på P4 nästa stjärna. Nu har jag med mig morsan, och under det namnet, artistnamnet, så döljer sig Kikki Fagerlund med låten 17 år. Och tanken är ju att vi ska prata lite grann idag om det här med att kliva upp på en scen och spela live, som du ska göra nu då nästa tisdag. Hur tänker du något speciellt på det? Hur planerar du sånt?
1: Oj, hej Arad och hej. Nej, men alltså det är ju massor. Just nu pågår planeringen för fullt här. Jag brukar vara... ibland är jag jätteförberedd och ibland är inte. Men den här gången har jag tänkt att nu... Och i det här konceptet med morsan, som ju är ganska nytt för mig, så kan jag ta ut svängarna ganska ordentligt, har jag tänkt. Så att det är mycket som pågår nu, just nu bakom kulisserna, kan jag säga.
0: Jo, men jag tänker, för du har ju, för de som vet vem du har ju hållit på med musik i princip hela ditt liv, skulle jag säga, och spelat i olika konstellationer och sånt där. Och nu så har du startat som ett eget projekt, vad förstår du med det här med morsan. Tänker man liksom annorlunda idag, eller om du backar och tittar på hur du gjorde för 10 år sedan?
1: Ja, alltså det är klart, alltså jag har ju haft lite olika, ett sånt band som jag var med i där det var mycket koncept och mycket scenkläder och grejer, det var ju The Cuckoos som jag hade tillsammans med Tove och Lotta, mina kompisar. Ja, vi var några fler från början, men sen var det tre. Det var ju så här, det var väldigt uttänkt och väldigt kul koncept med mycket rosa och tuperat hår och 80-tals inspirerat. Alltså vi var så jävla coola. Mm. Men sen men i det här nu så jag har ju blivit äldre. Jag är ju inte 17 år längre, men eftersom att låten är däremot har jag faktiskt hunnit bli 43 år, och det var dessutom 10 år sedan jag spelade live sist. Alltså,
0: wow.
1: Så här. Alltså jag har ju gjort typ 2 gig med det här bandet, men inte mer. För att jag har ju varit ifrån och bott i Piteå och allt möjligt. Så att, alltså jag har haft annat för mig. Men nu vill jag ju såklart, så jag vill ju vara jag fullt ut som vanligt. Och det är glitter och det är smink och hår. Och en ganska rolig grej är ju att det finns ju ett fantastiskt hattmuseum här i Burträsk. Visste du det?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Nej, det är verkligen en cool grej. Så att jag ska gå dit på fredag och prova lite hattar, se om jag kan hitta något coolt som jag kan ha på mig.
0: Spännande.
1: Jag har ju en hatt på bilden också.
0: Som då ser man, för det är ju faktiskt så också att du som lyssnar, du kan komma, vi kommer att sända från Kajen-scenen på Väven då nästa tisdag. Vi sänder hela eftermiddagen från klockan 3, men sen finalen kommer ju dra igång då klockan 17. Så att om man vill se om det blev en hatt eller inte, då kan man ju komma dit då helt enkelt.
1: Exakt. Nej, men så att jag får försöka, och så har jag en idé om en mantel också. Vi får se om det blir något med den.
0: Men alltså, hur är, för jag tänker så här, vi är ju så himla olika, men det är så spännande, för nu ska jag prata, nu är du den andra, ska prata med Dash & Pink imorgon förmodligen då, om det här med hur man tänker när man går på scen. För jag menar, om man tittar, det finns ju verkligen konceptband som du säger, och sen så har du vissa, när man går upp i en t-shirt och ett par jeans och så kör man. Spelar det någon roll för dig?
1: Nej, men jag tror att, alltså, jag själv vill ju göra det till en speciell grej. Det är som en ritual att också gå in i sin persona, artistpersonan. Att få göra sig i ordning, att få verkligen ta på sig någonting som man kanske inte har annars. Och det ska synas att man är en artist, tycker jag. Men det är i mitt koncept. Sen om man har ett lite mer grungeigt uttryck eller lite mer indie eller shoegaze eller punk, alltså man är lite mer bara så här obrydd, då är det ascoolt också. Bara man gör det fullt ut och verkligen äger sin scenpersonlighet, tycker jag.
0: Det är ju superspännande. Jag kom på att jag var ute och spelade med, det var ju bara så här vanlig underhållning, för jag vet inte hur länge sedan det var, på en krog i Umeå. Och då blev vi lite utskällda av faktiskt Ulf Brumber, men han är ju duktig på att skälla ut. Alltså, herregud grabbar, ni måste ju tänka på vad ni har på er på scen.
1: Ja, men det kan ju vara, i hans fall är han väl en sån här riktig showman.
0: Ja, liksom, lite så.
1: Som tänker
0: lite så.
1: Att det ska vara så, men... Ja, i alla fall så, men allt är ju second hand by the way, så jag har varit på PMU i Skellefteå idag och fyndat lite.
0: Så det blir en sprillans ny morsan vi får se, helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att, men sen har jag ju mitt band också, men de får ta lite så här chill och så får jag vara i fokus, för att det är väl det som är tanken i det här då.
0: Ja, det ser vi fram emot jättemycket. Då ser vi dig på scenen om mindre än en vecka faktiskt, då nästa tisdag. Och nu ska vi ta och lyssna på ditt bidrag också. Morsan med låten 17 år, och vill du rösta på det här bidraget, du som lyssnar, då kan man smsa 3002 och då skickar du det smset till 72020, eller så ringer man på 099 130 02. Det är bara att gå in på P4 Nästa Stjärna Västerbotten, så kan man lyssna på alla bidrag där. Men vi tar och lyssnar på dig då. Och tack för att du var med, och så hörs vi till veckan.
1: Det blir jättebra, vi ses. Okej, okay. Hej då.
0: Morsan med låten 17 år.

0: Ja, så låter det här bidrag nummer två, finalist nummer två kan jag säga. Morsan, låten 17 år, och för att rösta på morsan så ringer du 099 130 02 eller så kan man smsa siffrorna 3002 till 720 20, och stor final blir ju alltså då på tisdag till veckan. Kom gärna förbi, det är Kajenscenen det handlar om på Väven. Vi sänder hela eftermiddagen därifrån, så att dyk gärna förbi och säg hej. Sen blir det livemusik och tävling efter klockan 17. Missa inte det. Hur dålig får man egentligen vara som norrlänning?
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det ska komikern Desi Heitala ta reda på i hennes nya soloshow. Hon är nämligen i Umeå ikväll. Och Freja Lantto Heldebro, jag får bara fråga dig då. Hur pass dålig norrlänning är du? Eller är du bra?
3: Ja, jag är både bra och dålig, tänker jag. Jag snusar, jag kan köra skoter, kan nästan hantera en motorsåg och byta däck. Wow. Det är väl ändå ganska bra, tänker jag. Jag är väl dålig på det sättet att jag bor i en liten lägenhet i en stad. Det känns inte så himla redigt norrländskt, men ja, så vi är ju olika. Hur dålig är du, Gerard?
0: Oj, kanske för då. Jag hade gärna fortsatt med, jag följde pappa på jakten. Jag är ju född och uppvuxen i Norrbotten. Och då tänkte jag att det här ska jag ta tag i, men det är som aldrig gjort. Men i övrigt så kör man ju skoter och ut i skogen och kokar kaffe och gör upp eld och sådär. Så jag vet inte hur man kvalar in.
3: Vet du vad? Jag ska faktiskt ta reda på det. Desi, du har ju din show nu klockan 7 ikväll här på Facit, och de håller på att ställa ordning lite grann. Det hörs ju inte så jättemycket nu, men man ser scenen här i bakgrunden och så. Varför gör du en show om det här? Alltså, Sveriges sämsta norrlänning.
4: Det är väl för att det är sån jävla kontrast. Och bara, ni hör ju hur jag pratar, det är ju inte norrländska. Du sa ju motorsågen. Alltså jag har ju tappat allting när jag flyttade till Stockholm.
3: Men vi ska ju tillägga att du är från Luleå. Du har rötterna i Tornedalen bland annat, eller var det?
4: Mm. Ja, lite överallt ifrån. Jag borde liksom vara bättre. Men jag kan liksom ingenting. Och när man flyttar till Stockholm så blir det så tydligt. För folk är så här: jaha, känner du hoja? Kan du det här? Och jag sa, nej, jag kan ingenting. Jag kan absolut inte motorsåg. Jag har inte skoterkörkort. Alltså allt det där som jag borde kunna, kan jag inte. Så det tyckte jag var kul att gräva i. Och sen hur mycket liksom som händer i livet när man skrev showen efteråt. Så det blir mycket också så här singelliv och ja, allt det där andra i livet också.
3: Mm. Inte bara det norrländska.
4: Nej, för jag kan ju inget.
3: Jag fattar. Men du, jag ska faktiskt ta och testa dig snart. Men först, alltså du har flyttat till Stockholm. Vad hade du skämt om du inte var från norra Sverige?
4: Nej, men allt som händer i livet. Alltså, jag är en riktig klumpeduns. Alltså, på det sättet tycker jag den här norrländska gubben som bor i en skog och bara fixar och donar hela dagarna utan att sova. Så är jag, fast i storstad. Så jag kan ju skämta om sånt som liksom jag är med om, eller liksom sånt jag klantar till det med. Eller ja, då singellivet nu. Alltså, sådär. Det finns ju massa saker som man kan skämta om. Mm.
3: Du kör vi det här quizet om norra Sverige, så ska vi se hur dålig du är. Gerard, kör igång mattan. Vilken grupp från norr sjöng Fredag, höj volymen, det är Finnmix, stylar vilt och brett med mina motorsågstricks?
4: Alltså, är det inte Hoja så skjuter jag mig själv.
3: Det är Hoja. Ja. Ett rätt. Vilken tv-serie utspelar sig i Jämtlands fjällvärld och handlar om tre bröder som har hand om en skidanläggning?
4: Pistvakt! De har jag på DVD. Så det har jag ändå gjort. Liksom.
3: Ja, mycket bra. Vilka år tog Luleå Hockey SM-guld i SHL?
4: Men sluta nu! Det kanske var inte typ för två år sedan. Kanske två år sedan? Så var det 2024.
3: Också
4: en gång till. Nej, 2012.
3: Det är det. 96 och 2025. Vi snabbar oss vidare. Vad heter den västerbottniska alltså kvinnan från Missenträsk? Författaren som skrivit Järnbanan, Hjortronlandet. Och Hjortronlandet.
4: Hon heter väl Liv eller Siv eller någonting. Siv.
3: Desi.
4: Nej, men sluta! Säg bara! Stressa inte mig så här.
3: Sara Lidman.
4: Ja, men det var ju Iv. Idv. Sidman.
3: Ja, okay. Ja, men nu får du en snäll. Hur låter den, Ellie? Det här är bra, det tycker jag ändå att vi ger dig. Tre rätt klarade du. Ja, en, två, tre, fyra, fem.
4: Ja, det är ändå över med. Det är godkänt, säger jag till mig själv.
3: Det är absolut godkänt.
4: Det kanske inte är så dåligt.
3: Nej, absolut inte. Men hur gör man då för att vara en bra norrlänning avslutningsvis?
4: Jag tror man ska ha ett lugn, man ska inte bry sig så mycket om liksom småsaker, man ska ta i och vara redo. Det är liksom min bild av norrlänningar, men jag är för hispig typ. Det går inte, men alla som vill lära mig får jättegärna lära mig.
3: Var lugn, ta i och vara redig.
4: Ja, och inte hålla på och käbbla så mycket.
3: Mm. Inte hålla på och tänk så mycket.
4: Nej, eller jo, man kan tänka. Tänk, ett bra val ska man göra när man ska leasa en bil till exempel. Man leasar inte bil, man äger bil.
3: Jag vet inte. Ja, men det är goda råd. De ska jag faktiskt ta med mig och försöka anamma själv. Det ser jättebra. Ja, jag med. Komiker som har sin soloshow nu. Ja, klockan 7, det börjar närma sig. Sveriges sämsta norrlänning heter den.
0: Tack så mycket, Freja Lantto Heldebro här i P4 Västerbotten. Vi ska strax få ekot på en minut. Och så kan man ju fundera på om man då är bra eller dålig norrlänning. Ja, kanske medelbra som svensk.

Earth, Wind & Fire and the Emotions, Boogie Wonderland här i P4. Molly Hammar med låten Ängel fram till nyheterna på en minut som du får alldeles strax.

0: Efter att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch igår sa till Ekot att det pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-högerregering, så är statsminister moderatledaren Ulf Kristersson idag mer fåordig i den här frågan.
1: Jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge, men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
0: I Ukraina har minst 10 personer dödats och över 90 skadats i ryska attacker det senaste dygnet. Det här rapporterar Kiev Independent. Enligt president Zelensky är 600 000 människor i Kiev utan ström efter nattens attacker. Enligt Folkhälsomyndigheten så är mässlingsutbrottet efter festivalen Urkult i Västernorrland nu över, då inga nya fall rapporterats sedan början av september. Utbrottet utvecklades till totalt 40 fall. De flesta fanns bland ovaccinerade besökare.
2: Ekot på en minut med Johan Westerberg. Alldeles strax får du lokala nyheter av Anna Nyberg.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Västerbotten. Vi ska få lokala nyheter här med Anna Nyberg. Över 350 000 enheter dopingpreparat beslagtogs hos ett par i Skellefteå.
1: Och en ny app i telefonen kan rädda liv i Västerbotten. En pedagog döms för ringa misshandel av en femårig pojke på en förskola i Västerbotten. Nej, nu inser jag att vi läser förra. Vi ska läsa en annan om en åklagare som vill se 3 års fängelse för ett par i Skellefteå. En man och en kvinna har åtalats för grovt dopningsbrott. Rättegången avslutades i den delen vid lunchtid idag och kvinnan släpptes då fri från häktet. Åklagaren Irene Falk har utifrån beslag och vad som bedöms som beställningar i krypterade mejl och chattar matematiskt räknat att straffvärdet borde landa omkring 3 års fängelse för de båda. Försvararna hävdar att det inte gjorts någon vinst på den påstådda brottsligheten och att det inte alls är bevisat att över 350 000 enheter dopingpreparat överlåtits. Och när någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
2: Det var i juni i år som en kvinna i 50-årsåldern tog tag.
3: Så vill ju det här ge en stor skillnad på. Speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
1: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade över 3 500 personer anmält sig i länet.
3: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
1: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022 där sjuksköterskan Elin Karlsson som numera är Umebo tidigare bodde.
4: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, på mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
1: Att påbörja hålet innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
4: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR desto mer ökar chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
1: Ja, och det var min sista sändning, tack och lov, så struligt som jag var nu.
0: Sista hoppas jag inte att det blir. Då får du fortsätta en stund till, tror jag.
1: Ja,
0: alltså någon annan dag.
1: Någon annan dag kommer jag gärna tillbaka.
0: Låter bra. Anna Nyberg, jag kan dra en väderprognos här. Först mest klart väder, men lokalt bildas dimma i fjällen efterhand. Mycket moln och till natten regn eller i högre terräng snö. Imorgon mulet eller mulnande västerifrån efterhand regn. Temperatur i de östra kommunerna 7-10 grader mitt på dagen. Längre västerut 2-5 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Producent idag Jakob Olander. Jag heter Gerard Stenlund och musiken den lades av Olle Nilsson.

kväll, kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är mitt i oktober och förrådsrensningens tid är väl här. Jag tror inte jag är ensam om att gå omkring i min lägenhet och klia mig själv i den allt tunnare kalufsen med denna fråga i skallen. Hur fan ska det hinna bli julpyntat och fint här i detta bombnedslag? Lösningen är ju för det mesta att dundra in i de där högarna uppe på vindsförrådet, sortera ut gammalt bös för att ge plats åt nytt bös i det jag kallar för varje hushålls böskretslopp. Det som pågår året om, år ut och år in. Och med tanke på hur enorm massa av bös som ryms i det här landets samlade förråd, garage, gillestugor, bodar, garderober, takboxar, skåp, handskfack, lådor under sängen, så kom vi på redaktionen att tänka på kvällens efterlysning. Vi undrar, i dessa förrådsrensningstider då, kort och gott, vad är det mest oväntade eller onödiga du har i ditt förråd? Alltså, vad förvarar du för något oväntat eller onödigt? Jag talade för något år sedan med en man i det här programmet, minns jag, som nyligen hade plockat fram sitt älskade gosedjur från barndomen. Det var en bäver som han brukade sova med. Och till sin fascination nu i vuxen ålder så insåg han att det var ingen gossebäver. Det var en verklig uppstoppad bäver som han hade gossat med i alla dessa år. En mycket oväntad upptäckt. Jag har också pratat flera gånger med Johan som dels förvarar 27 pallar spa-utrustning och 72 fullt fungerande och splitternya vattenlås i sitt eget garage för att det, citat, kan vara bra att ha. I den kategorin så finns det nog mycket att hämta här, tror jag. Om du ställer den frågan till dig själv just nu, vad har jag sparat i mitt förråd av detta enda skäl att det kan vara bra att ha? 400 gummisnoddar som jobbet skulle slänga i slutet av 90-talet. Din mormors gamla bokföring från 70-talet. 3 stekpannor utan handtag. Sånt där som kan vara bra att ha, men i ärlighetens namn kanske är ganska onödigt. Du kanske har souvenirer av det mer oväntade slaget. Det kan också hamna här, tror jag. Kokosnötsbikinin från Honolulu 87. Som är för ful för att bära, men för kul för att slänga. Eller sånt som man går och drar på av sentimentala skäl. Nyckeln till den första bilen ni ägde. En sån har jag, till exempel. Den där Saaben som sen åkte på skroten. Eller något annat helt onödigt eller oväntat. Vilka associationer får du när du hör de här exemplen som jag just drog? Hur ser det ut i dina egna gömmor? Det är vad vi undrar här ikväll. Vad är det mest oväntade eller onödiga du har i förrådet? Ring in nu och berätta till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Love Fool, The Cardigans. Det här är kvällspasset. Det handlar om onödigt och oväntat i förrådet. Här är kvällens första lyssnare. Hej Lisa!
1: Hej Rasmus!
0: Hej, har du en uthärdlig onsdag?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det har varit soligt och skönt väder här, så att det är inga problem.
0: Det har varit en ganska god höstdag i stora delar av landet, har jag förstått.
1: Ja, jag har varit ute och klippt ner en del av mina sommarblommor som ska övervintras och lite sånt där i trädgården.
0: Och jag förstår att det ska handla lite grann om trädgård nu med, eller det är i alla fall relaterat. Det handlar ju om oväntade saker i ens förråd, berätta.
1: Ja, vi har en äppelmustpress i källaren som nog har stått i 35 år eller något. Jag tror att vi har lånat ut den någon gång, men det var länge sedan.
0: Okej, då måste vi ta oss tillbaks till 30 år bakåt i tiden när du skaffar en äppelmustpress. Varför då?
1: Jo, det var väl så att vi hade planer på att göra äppelvin och göra äppelmust till så barnen skulle få dricka nyttig äppelmust och så. Och då på den tiden, så vad jag visste, så fanns det inga sådana musterier som finns numera som jag brukar lämna till.
0: Just
1: och få färdiga sådana bag-in-box-paket som man, eller man får köpa dem. Men
0: ja, men det har ju blivit väldigt populärt att samla ihop alla äpplen som faller där hemma under träden, och så åker man iväg till ett musteri och får egen äppelmust då.
1: Precis.
0: Just det.
1: Och det var det som var tanken då, att vi skulle göra själv, och vi gjorde det väl några år, men det var nog mera arbete än nöje.
0: Jag har en granne här i Göteborg faktiskt som varje år har så här äppelmustfest, och jag börjar förstå varför, för det är väldigt tungt arbete, och vi är väl en 40-50 personer som är där och hjälper till och musta en hel eftermiddag. Det blir ju mycket must då, men ja, det är ganska kämpigt om man har en handpress så där.
1: Ja, precis. Det här är ju en handdriven sak som ja, det är nog ekträ tror jag i, och väldigt tung och gedigen är den. Så att det var ju min man som var stark på den tiden som orkade och tvinga ner de här äppelbitarna så att det blev någon slags must som man kunde dricka sen då.
0: Och sen så i många år så gick du förbi den här, liksom trängde dig förbi den här pressen där nere i källaren, och så tänkte du, ja men nästa år kanske.
1: Ja, jo, så har det väl varit, men nu har jag nog gett upp, för de senaste åren har jag lämnat in till ett av musterierna i Karlstad, nära där jag bor.
0: Okej, men jag menar, hur många år sedan var det som du gav upp på pressen då?
1: Ja, det är nog 15 år sedan, tänker jag.
0: Så i 15 år så har den här klumpen stått nere i källaren då?
1: Ja, jag röjde faktiskt en del i källaren för några dagar sedan, och då tog jag fram den. Så att jag har ju lagt ut en bild på er sida.
0: Du ser! Det, ja. Alltså vår sida kanske blir en kontaktförmedling för äppelpressintresserade, vem vet, i Värmlandsområdet.
1: Precis, den kanske är till salu, vem vet. Om någon kommer och orkar lyfta upp den ur garaget eller ur källaren, för då orkar inte jag.
0: Nej, men perfekt, vi lämnar det där så får vi se, Lisa. Jag håller tummarna för dig att du ska få löst den här pressen.
1: Vilken intressant fråga egentligen, för när jag satt och lyssnade här innan ni började prata med mig, ja, så kom jag på att jag har ju en tändstickssamling också som jag har haft sedan jag var barn i princip. Vad har man dem till, grejerna liksom?
0: Ja,
1: det ligger i en kartong och...
0: När var senast du tog fram den gamla tändsticksamlingen och skruvade på lite och kika?
1: Ja, det kan ha varit kanske 15 år sedan eller något. När jag jobbade på en skola, då gjorde jag en utställning i en sån här glasmonter med alla som jag hade. Men sen så ligger den i källaren och man brukar tänka det ibland, oj, bara inte det börjar brinna.
0: Ja,
1: då blir det ju en jätte eldsvåda utav de där tändstickorna.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att ja, vi går och drar på massa onödigt i det här landet, så är det ju, men det är ju rätt kul också. Jag har många exempel från just Facebook här. Ola som har lagt upp en bild på blinkersolja från hans farfars gamla bubbla från 59, då blinkersen fortfarande satt i dörrarna som fälldes ut. Då måste man ha en särskild olja för blinkljus. Det är ju onödigt i dagens läge, får man väl säga.
1: Det är lite överkurs.
0: Ja, eller hur?
1: Men jag har säkert också sånt som är kvar i garaget som förra ägaren bodde.
0: Ja, och Kristina som skickar in bild här, och då får man väl varna känsliga lyssnare nästa, men hon tömde sina föräldrars hem och hittade en burk med mammas gamla gallsten som har sparat i en sån brun glasburk. Det är också typisk sån produkt som, ja, men väldigt snävt intresseområde.
1: Ja, mammas gallsten. Varför sparar man?
0: Ja, varför går man och drar på det? Det kan man undra. Men du Lisa,
1: men så är det ju.
0: Ja. Jag tycker att vi har satt igång ämnet på ett bra sätt här. Många bra exempel, och förhoppningsvis så har det satt igång associationsbanorna hos de som lyssnar med. Du får fortsätta lyssna du med.
1: Ja, det ska jag göra. Jag lyssnar nästan varje dag på er.
0: Åh.
1: Intressant att lyssna på de här olika frågorna som ni ställer.
0: Ja.
1: Så lite udda frågor ibland, men det är bra.
0: Ja, det är det. Ja, men tack för det, Lisa. Sköt om det då.
1: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då. Ja, vad säger ni som lyssnar? Är det så att ni får någon egen association till kvällens tema? Vad har ni i era egna gömmor? I er garderob, skrubb, vindkällare, garagelåda, skåp, bod, handskfack? Det spelar ingen roll så länge som det som ryms där inne är antingen oväntat eller onödigt. Du kanske har en sabel från vikingatiden. Du kanske har din farbrors gamla lösgom, en fossil av ett dinosaurieben eller något helt annat som kan då kategoriseras som antingen högst onödigt eller väldigt oväntat. Ring in och berätta i så fall på nummer 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Stay, Miles Smith.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och det handlar om allt oväntat eller onödigt vi har i våra gömmor. Nu har vi med oss Karin, hej!
3: Hej, hallå, hallå!
0: Hallå Karin, hur står det till?
3: Nej men det är fint, det är bara bra tack.
0: Oh, jag älskar bara bra, det är mitt favoritsvar på den frågan. Men då finns det ju ingen anledning att liksom stanna upp i den frågan. Det är ju bara bra med dig, Karin.
3: Vi kan ju... Hur är det själv?
0: Ja, men... Ja, jo, det är bara bra. Det är bara bra.
3: Ja, men det låter bra.
0: Jag är lite hungrig, är jag. Det är en svår tid det här att man får skjuta på middagen. Men bortsett från det, precis, bara bra. Men du, apropå kvällens ämne, vad kom du att tänka på?
3: Ja, nej men oväntade saker man har. Vi har ju faktiskt en uppstoppad alligator på närmare 2 meter ute i garaget.
0: Ursäkta?
3: Ja, precis.
0: Oj.
3: Det var så här att min farmors pappa var sjökapten. Jaha. Så han seglade ju runt om i världen. Och precis så där, ja, 120 år sedan måste det nästan vara, så följde den där med hem från Florida.
0: Oj.
3: Och sen så har den funnits i min farmors hus hela min uppväxt, och nu bor den i vårt garage.
0: Men wow! Ja. Det där är ju väldigt liksom unik sak att ha i sitt garage.
3: Ja, jo, men det är det väl ändå. Mm.
0: Det där är väl sånt som också nu i dagsläget så går det ju inte att skaffa en sån. Det får man ju inte,
3: nej,
0: helt enkelt. Men på den tiden fick man ju det.
3: Och då är det ju... Lite känsligt idag, men då var
0: det. Ja, men precis.
3: Ja.
0: Och då var det inget konstigt. Men man kan ju tänka sig att Halloween är ju på uppsegling här. Man kan misstänka faktiskt att den har fått titta fram någon gång.
3: Det har den faktiskt inte gjort, men det är en väldigt bra idé. den skulle ju kunna komma till användning.
0: Eller hur? Men hur har du...

0: Gollum istället.
1: Så, ja. Otroligt.
0: Så är det.
1: Mm. Ja, har den något namn?
0: Nej, alltså, den kallas för krokon oftast. Alltså krokodilen, krokon. Men det är en alligator, så jag vet inte.
1: Ja. Ja, man blir ju nyfiken på en bild på krokon. Alltså. Det ska inte sticka under stol med.
0: Nej, vi får försöka lösa det.
1: Ja, underbart. Ja. Skicka gärna. Maila en bild Absolut. Eller så. Lägg upp på Facebook-sidan. Mm. Ja, men tusen tack för den historien, Karin.
0: Tack själv.
1: Ta hand om krokon.
0: Jajamän, det ska jag göra. Okay. Ta hand om er.
1: Hej då.
0: Ja, tack, tack. Hej, hej.
1: Ja, det var krokon och Karin det. Fortsätt höra av er med era egna exempel på sånt som ni har i ert förråd som är oväntat eller onödigt. Ni kan faktiskt skriva till oss om ni vill. Då kan man delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man gör är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Det står till och med delta på den knappen. Så alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. Det är ju väldigt enkelt. Så om ni vill skriva till oss så rekommenderar vi faktiskt den vägen.

0: Angel of the Morning, Jill Jonsson, det här kvällspasset. Vi är strax tillbaks med fler oväntade och onödiga fynd ur era garderober och förråd. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens William Waldetoft. Varsågod, William.
1: Tusen tack. Sverige har idag säkrat den första medaljen vid bordtennis-EM i Slovenien.

0: Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
1: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger och framförallt sist. Jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
0: Nu väntar det franska paret Lebrun och Lutz i semifinal som spelas imorgon sen lunch. Och just nu pågår singelmatcher på EM. Hör mer i Sportextra ikväll. Örebro agerar i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan i fotboll. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsongen. Haginge som räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen.
2: Ekot. Nyvalde riksdagsledamoten och vänsterpartisten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén idag. Ali ansökte om ledigt i samband med utredningarna om misstänkt valfusk i Borlänge. Men han är själv inte delgiven misstänkt för något brott. En man har knivskurits i ett slagsmål utanför en port i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm under eftermiddagen. Den skadade har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för försök till mord. Irländska författaren Sally Rooneys böcker kan inte längre säljas på den brittiska marknaden. Där uppger hennes förläggare i London. Anledningen är att Rooney förra året meddelade att alla intäkter från hennes böcker skulle gå till aktivistgruppen Palestine Action, en grupp som i Storbritannien klassas som terrorgrupp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Det här är Kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser det mest oväntade ni har i ert förråd. Jo, men det stämmer bra det. Och även det mest onödiga är välkommet här. Före nyheterna så fick vi också flera exempel. Vi pratade ju med Lisa, vars äppelmustpress hade stått i garaget i säkert 30 år. De senaste 15 åren relativt oönskad, men alldeles för tung för både henne och hennes man att bära därifrån. Karin pratade vi också med om hennes uppstoppade alligator Kroko som står i garaget. Men ni är många som hör av er i skriven form med Ralf här. Inte har, men har haft en fin sovsäck och dito ryggsäck. Inte märkligt i sig, men de hamnade där efter ett inbrott. Alltså inget stals, utan jag gick med plus istället. Väldigt fascinerande, Ralf. Det är ju många frågor. Vad gjorde de här människorna i ditt hem och varför lämnade de en sovsäck och en ryggsäck? Det kan man alltid undra. Alexander skriver, kanske inte så märkligt, men sumak. Det är alltså den här kryddan, eller om det är ett bär, lite suraktig lingonliknande smak som används bland annat i Iran, vet jag. Alexander fortsätter. Jag har varit något långsam med att använda det till något recept. Och jag kan verkligen relatera. Jag minns senast förra veckan så jag har varit och fingrat på en sån här burk med satar som är en väldigt god krydda som är lite så torkad oregano och det är lite sesamfrön och det är lite, jag tror det är något, det är lite sumak i också för det är lite syrligt. Och jag tycker det är väldigt gott, men den enda burken som finns i butiken är en sån jätteburk. Det går i kanske nästan ett halvt kilo sån här satarkrydda. Men förra veckan, efter att ha fingrat i över ett halvår, så köpte jag faktiskt. Så nu har jag använt satar och jag inser att ja, men nu, alltså den här mängden satar, jag kommer kunna använda det i säkerligen 60 år i alla fall. Och ja, det kanske är onödigt. Om man ska vara helt ärlig. Jimmy lägger också in en bild här på en fransk propeller från 1915. Den har han i sitt förråd av oklar anledning. Vill du som lyssnar delta i kvällens program? Då tycker jag verkligen att du ska slå till. Du kan ju skriva till oss. Då gäller det här slagordet. In i appen, hitta knappen. Alltså in i Sveriges Radio-appen. Leta rätt på kvällspassets sida och tryck på delta-knappen. Eller så ringer du helt enkelt. Frågan är enkel. När du gläntar på dörren till ditt förråd eller din garderob, vad är det mest oväntade eller onödiga som ryms där inne? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20.

0: Rehab, Amy Winehouse, här är kvällspasset och jag ropar hej till Katarina. Hej!
1: Hej!
0: Hej, välkommen till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det tycker jag nog. Ja. Nu har jag kommit hem från jobbet så nu ska jag laga lite mat. Och det känns bra.
0: Vad gott. Vad blir det? Vad blir det hos Katarina?
1: Det blir faktiskt en matlåda som är sparad sedan igår. Men det är kycklinggratäng med ris.
0: Oh.
1: Den har varit väldigt bra.
0: Är du som jag då, när man har gamla matlådor och sen ska man värma dem där hemma, att man gör lite lyxvärmning och värmer i ugn istället för mikro?
1: Nej, det brukar jag nog inte göra. Men jag brukar i alla fall lägga upp det på en tallrik så att det liksom är, känns som vanlig mat.
0: Du ser. Ja, jag önskar dig en mycket smaklig måltid när det väl sker. Men innan du sätter tänderna i den där matlådan så undrar jag ju vad du kommer tänka på apropå kvällens tema.
1: Jo, jag kommer tänka på två spjut som jag har står i mitt förråd. Som har stått där ganska länge.
0: Okej, spjut. Det finns ju mycket olika sorters spjut, tänker jag. Allt från medeltida vapen till såna här som Patrik Bodén kastade på 90-talet. Alltså idrottens spjut, tänker jag på.
1: Ja, det är såna idrottens spjut, friidrottsspjut.
0: Okej, du har två friidrottsspjut. Men det här låter som, alltså, det här hade ju kunnat vara väldigt väntat ifall du till exempel var spjutkastare.
1: Ja. Fast det är jag ju inte då.
0: Det är du inte, nej. Okej.
1: Okay. Nej, det är jag inte.
0: Hur fick du två spjut i din ägo?
1: Jag och min dåvarande man bodde i en villa i Strängnäs.
0: Mm-hmm.
1: Och vi var borta över helgen, tror jag, eller åtminstone över natten. Och kom hem på söndag kvällen kanske eller så. Och hittade de här två spjuten i gräsmattan på våran tomt. Stod nedstuckna.
0: Men gud, alltså, då får man ju upp bilden av att de... Att det, ifrån en närliggande idrottsarena så har de här kastats med en så här våldsam kraft. Världsrekordkast typ.
1: Ja, nej. Det är ju villor runt omkring. Det finns liksom ingen väg bakom tomten där de satt, utan det är bara villor och angränsande tomter runt omkring. Så det känns som att någon måste ha varit inne och stuckit ner dem där på något vis.
0: Eller kanske haft en sån här femkamp i någon av villaträdgårdarna.
1: Ja, jag vet inte. De satt väldigt snyggt nedstuckna bredvid varandra. Så att
0: mycket intressant i alla fall syn att komma hem till sin villa och plötsligt se i sin egen trädgård i gräsmattan två stycken spjut.
1: Ja, det var det verkligen. Och ingen har ju gett sig till känna. Ingen har frågat efter dem eller någonting. Så att,
0: jag vet inte om jag missade det här nu.
1: Det var kanske någon som ville bli av med dem.
0: Berättade du vilket år det här gällde?
1: Ja, det var någon gång, jag tror, kanske inte riktigt 20 år sedan, men 18 kanske år sedan, eller något sånt.
0: Runt 18 år sedan, ja.
1: Ja, och därefter flyttade vi från Strängnäs ner till Göteborg till ett hus.
0: Ja.
1: Därifrån separerade vi och jag tog med mig spjuten och flyttade till en lägenhet.
0: Men
1: och
0: gud, tog med mig spjuten, fick du bägge spjuten alltså?
1: Jo, jag fick bägge spjuten.
0: Var det en svår punkt på bodelningen just de här spjuten?
1: Nej, det var det inte.
0: Han var så, spjut, vet du vad Katarina, spjuten är dina, de ska du ha.
1: Ja, ungefär så var det nog.
0: Ja, det
1: och sen
0: underbart.
1: Flyttade de med till ytterligare en lägenhet och nu har de flyttat tillbaka till Strängnäs. Så de har flyttat med några vänner.
0: Men har du någon gång fått användning för dina spjut?
1: Ja, det har vi faktiskt en gång för kanske två somrar sedan efter jag hade flyttat upp tillbaks till Strängnäs.
0: Ja.
1: Då skulle vi, vart vi bjudna på cykelfest och då skulle man ha ett tema liksom på varje station så där att man åker runt, cyklar runt och så hamnar man på olika ställen och så skulle vi ha ett tema och då sa jag att men vi kan ju kasta spjut, vi har två spjut. Och det blir ju en reaktion också då på att, va? Har du spjut? Så det hade vi faktiskt då. Då hade vi spjutkastning på våran station.
0: jag måste säga att jag är så otroligt glad att du ringde in till oss, Katarina, för jag älskar den här typen av vardagsmysterium. Alltså, ja. Någon lämnade två spjut i din villaträdgård för ungefär 18 år sedan. De har sedan dess flyttat runt om i hela Sverige och använts blott en gång på en cykelfest. Ja. Men det finns ju någonting här. Jag vill öppna en utredning här i vårt program nu, Katarina. Jag skulle vilja be alla som lyssnar nu som kan tänkas ha information, ledtrådar och vittnesuppgifter kanske runt det här så kallade spjutmysteriet i Strängnäs, som vi nu kallar det. Har du någon aning, du som lyssnar, någon teori kanske kring vad det är för något som har hänt här? Varför lämnades två spjut i Katarina och hennes makes villaträdgård i Strängnäs? Det undrar vi. Och om du har någon... någon idé, du som lyssnar, så får du gärna höra av dig. Då trycker du på den här delta-knappen i appen Sveriges Radio. Tusen tack för att du hörde av dig, Katarina. Och jag lovar att hålla dig uppdaterad ifall vi når närmare.
1: Ja, men vad kul. Det vore jätteroligt om någon gav sig till känna.
0: Ja, eller hur? Så att vi fick någon liten upplösning här. Det vore ju fantastiskt tillfredsställande.
1: Ja, mycket.
0: Nu får du ha en fantastisk matlådestund.
1: Ja, men tack. Det ska jag nog ha. Har det gott du med.
0: Ja, tack. Hejdå. Hej. Gud vad spännande om vi hade kunnat komma lite närmare. Du kanske har liksom uppgifter om vilka som höll på med spjutkastning i Strängnäs på den här tiden. Hör av dig i så fall med hjälp av deltagknappen. Eller ring 020 22 10 20 apropå oväntade och onödiga fynd i ditt förråd.

0: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och nu även med Martin. Hej!
3: Hej Sam, god kväll.
0: God kväll. Du Martin, jag är mycket nyfiken på vad du kom att tänka på när du hörde om detta ämne vi har ikväll. Alltså onödiga saker och oväntade saker som vi har i vårt förråd.
3: Ja, denna går in i båda två de kategorierna. Jag håller på att rensa lite grejer här hemma, lite minimalistiskt tänk och lite sådär. Så då rensar man och slänger mycket, det är både till vår och höst.
0: Jajamän.
3: Och nu hittade jag en gammal strumpa. Men det är ju inte vilken strumpa som helst då. Det är ju inte någon strumpa som man bara lägger i hörnet, utan den är 25 år gammal.
0: Jaha.
3: Den är från den 18 juni 2001. Mm. Och den är från Anders Svenssons absolut sista hemmamatch innan han flyttade till England.
0: Oj, Anders Svensson, alltså Anders Tacko Svensson, känd landslagssvensk, men även Borås, alltså Elfsborgsspelare.
3: Exakt. Och den här matchen stod jag som trogen Gulligan, 19 år gammal tror jag borde vara.
0: Ja.
3: Och han gör ju avgörande målet tror jag. Eller han gjorde någon jävla dundermatch. Vi vinner mot 3-2 mot de värsta rivalerna Blåvitt. Och efteråt så klär han ju av sig och slänger ut både tröja och skor tror jag. Ja. Men jag ändrar upp med hans vänsterstrumpa. Och det var väl inte det bästa man kunde få, men just då var jag otroligt lycklig över den och har fått många pikar av båda mina systrar som jag tror lyssnar på detta just nu. Hon bara, vad fan vad äcklig du har som en strumpa, men det är ju Anders strumpa.
0: Ja.
3: Och sen så har den väl följt med ett par flytter och sen nu hittade jag den när jag röjde i somras på vinden och skrattade gott åt den och så hängde jag upp den i ytterligare ett hörn och tänkte att den kan jag titta på ibland.
0: Ja.
3: Hur härligt ung och inte naiv kanske, men härligt engagerad i idrotten man var även då.
0: Nej, men det är ju någonting särskilt med de där föremålen som är så intimt förknippade med något ögonblick i ens liv som verkligen betyder jättemycket. Det här måste ju varit ett enormt ögonblick för dig, tänker jag. Det är ju klubbens största, jag vet inte, kanske inte genom tiderna, men en av de största i alla fall.
3: Han har väl mest landslagsmatcher också i hela Sverige, så han är ju den främsta, och de främsta kanske man ska säga, men i alla fall i antal matcher.
0: Men jag tycker det är kul någonstans att vara en sån som du beskriver dig själv som i alla fall, en sån som gillar lite minimalistiskt och verkligen försöker göra sig av med allt onödigt, och så varje gång så står du med tacostrumpan, den vänstra strumpan. Fortfarande svettig misstänker jag. Du har ju inte tvättat den, hoppas jag.
3: Nej, det är ju det som är det värsta. Men den luktar inte så farligt faktiskt efter 25 år. Det har väl ingrott gött.
0: Ja,
3: så
0: precis.
3: Att, jag tänkte, om Anders hör detta så tänker jag att han kan få tillbaka den mot en middag och ett par pilsner, tänker jag. Slänger ut en sån, eller en tacomiddag.
0: Ja, eller hur?
3: Kanske ännu bättre.
0: Gud, ja, man hoppas ju att han hör alltså. Lyssnar du på P4, Anders? I så fall så får du hemskt gärna höra av dig, så kan vi förmedla kontakten med Martin här. Det vore ju fantastiskt. Jag är glad att du ringde in, Martin. Jag känner igen mig själv. Jag var ju statist i Sean Banans melodifestivalnummer för väldigt många år sedan. Och då vann det numret, den här melodifestivaltävlingen i Göteborg då. Och jag och alla andra statister fick gå på efterfesten. Och där så stod Sean Banan med Lasse Kronér av alla människor och liksom skakade en champagneflaska och den där korken, puff, flög upp i taket. Och när all champagne hade sprutat klart, då gick jag leta upp den champagnekorken. Och den har jag hemma. Varför ska jag ha den? Men jag ska ha den. Det är ett viktigt minne för mig.
3: Ja. Men jag byter nog inte strumpan mot din champagnekorken då.
0: Ja, men du är inte intresserad av ett rakt byte. Sean Banans champagnekork från 2010 eller vad det kan vara. Nej?
3: Barnen kanske skulle uppskatta den mer än en tvättig gammal strumpa. Men jag håller kvar med min. Det är så här byt, eller vad det heter.
0: Ja, det är bra. Ja, vi hoppas att Anders Svensson hör av sig. Och oavsett vilket är vi väldigt tacksamma, Martin. Du får ha en fantastisk onsdagkväll.
3: Ja, det kommer jag verkligen ha. Tack så mycket.
0: Hej då! Fortsätt höra av er. Det handlar om oväntade fynd i garderobsväg. Du kanske också har något sånt här som Martin. Något högst oväntat och högst onödigt. Då numret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Losing My Religion, R.E.M. här i kvällspasset. Jag har öppnat en utredning och den bär namnet Spjutmysteriet i Strängnäs. Vi hörde ju här tidigare ett samtal om två mystiska spjut som upptäckts i en villagräsmatta i Strängnäs för ungefär 18 år sedan. Sören har en ledtråd, ett tips, han skriver. Spjuten började gå för långt så man ändrade tyngdpunkten på spjuten 1986 för herrar och för damer 1999. Så kanske det var någon som hade gamla spjut som hen ville bli av med och de inte fick tävlas med längre, tror Sören. Alltså någon som gjorde sig av, alltså dumpade gamla, ej tävlingsgodkända spjut. Ja, det är intressant. Där har vi ett motiv. Det är bra. Fortsätt höra av er om ni har fler tips till hur vi ska lösa detta mysterium. Men på tal om mysterium så ska vi återvända till ett sånt från förra veckan, för då pratade jag om en mycket härlig man vid namn Jimmy. Vi hade temat oväntat lång väntan. Han ringde in för att berätta om sin mammas trädgårdstomte som alltid stod utanför huset.
1: Sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn, liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej. Nej, det var ju konstigt. Då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen?
0: Ja.
1: Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år. Och så helt plötsligt så står den där. Men då står den med en annan tomte bredvid. Och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sen dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten.
0: Ja, men det är en underbar berättelse. Och jag frågade då Jimmy ifall det var möjligt att få göra en uppföljare på det här samtalet. Kanske med hans mamma och liksom få höra hennes version av den här berättelsen. Jag är så glad att hon är med oss i detta nu. Hej Karina!
2: Hej, hej!
0: Du, vilken underbar son du har.
2: Ja, det vet jag.
0: Vad bra. Men också en mycket fascinerande historia det här. Det var alltså din trädgårdstomte som kidnappades den där gången.
2: Ja, den bara helt plötsligt försvann.
0: Mm. Och ja. Återvände sen då efter ett tag tillsammans med en chilensk tomte.
2: Nej, Jimmy har lite fel där. Det är ingen, alltså det var ingen chilensk tomte, utan det är en annan gubbe är det, om jag säger.
0: Och
2: det,
0: jaha.
2: Och de hade varit i Peru.
0: Ja, det var Peru, en peruansk gubbe var det alltså.
2: Ja, just precis.
0: Så tomten hade med sig en peruansk gubbe och nu var de två?
2: Nu var de två, ja.
0: Ja, nej, men vad hände sen? Fick de stå kvar där bägge två i trädgården?
2: Nej, det fick de inte. Utan det var faktiskt så här att jag brukar ju ha tomtar ute och så försvann den ena.
0: Ja.
2: Och ja, den kom ju aldrig fram, så att då tänkte vi det var väl någon som har tagit den då. Folk gör ju det ibland.
0: Ja.
2: Och sen, och det var i januari någon gång jag tror jag upptäckte det.
0: Ja.
2: Och sen var inte mer med det. Och sen alltid till påsken så brukar vi alltid åka iväg och grejer med våran husvagn som jag har uppe i Bullan, och barnen ville vara hemma och det fick de ju då.
0: Ja.
2: Men när vi kom tillbaka där på måndagen så var de skärrade båda två, och jag frågade vad är det frågan om? Mamma, tomten är tillbaka med en annan gubbe och det står ett kuvert, och de var helt förtvivlade. Ja, så jag tog ju in det och så läste, nu kom jag inte ihåg då vad det stod i
0: Nej.
2: Det här brevet.
0: Just det.
2: Och så var det ju lite kort som Jimmy säger då, från olika, de hade varit där i Peru om vi säger. Jag minns ett kort väldigt väl i alla fall. Och då står båda två uppe på en hög bergstopp.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Och då är alltså tomten, din tomte och den peruanska gubben då. Som du, kan man beskriva gubben på något sätt, hur den såg ut? Eller ser ut?
2: Eller jag skulle kunna tänka mig kanske att det är en bonde, skulle jag kunna tro.
0: Ja.
2: Ja, för han har ju en som en säck på magen om det är frön i den eller vad ja. Det kan vara för någonting. Ja, så det och, skulle jag kunna tänka mig att det är.
0: Jimmy nämnde också att han hade lite speciella vanor, den här peruanska lantbrukargubben. Att ni uppmuntrades i det här brevet att tända en cigarett i mungipan på honom varje fredag.
2: Ja, just precis. Ja, det stämmer nog. Det ja. Kan nog stämma. Ni har lite mer gubbe. Ja, hur roligt det var, men det har vi ju inte gjort. Men som sagt, nu står båda två inne på bokhylla i sovrummet. Där står de.
0: Jaha, så både tomten och gubben har fått
2: ja.
0: Flytta in i sovrummet?
2: Jajamän, ja, mm-hmm. det har de fått. Vi trodde ju först att det var någon granne som drev med oss. Och min man var borta och frågade ett år som vi trodde lite. Men nej, då, de blånäckade. Det var ingen. Och det är aldrig någon som har gjort sig till känna heller. Så att jag vet inte. Det är ett mysterium, ja. Hela saken.
0: Men man älskar ju, återigen de här vardagsmysterierna. Jag återkommer till det här, för det är ju, alltså det ger ju så mycket alltså, värde till livet att ha någonting ja. Som sticker av. Allt annat ja, går som precis. I ett marsvinshjul.
2: Jajamensan. Ja, ja. Nej, det här stack verkligen av, det får man ju lov att säga. Man har ju funderat, men ja, nej, man kommer inte fram till något.
0: Nej.
2: Något mysterium var det ju naturligtvis.
0: Det kanske är någon av lyssnarna som inte har så bra koll på det så kallade spjutmysteriet från Strängnäs, men däremot har uppgifter som kan hjälpa dig. Vart är ni bor förresten, eller var?
2: I Angered.
0: Angered, det stora tomtemysteriet ja. I Angered. Där har vi det ja. Också. Det kanske finns någon ledtråd där med. Jag är mycket glad att jag fick tag på dig, Carina. Jag känner att någon gång så måste jag få träffa tomten och gubben också.
2: Ja, det är absolut.
0: Jag kanske kommer att hälsa på.
2: Ja, det får du göra. Du är så välkommen. Så.
0: Det är bra. Ha det fint tills dess och ja. Ta hand om dig.
2: Ja, detsamma. Tack hejdå. Så mycket. Ha det gott. Hej.

0: Love Again, Dua Lipa. Det här är kvällspasset och jag kastar mig in i nästa samtal. Hej, Jenny!
1: Hej!
0: Hej! Du, vad har du hittat för något oväntat eller onödigt i dina gömmor?
1: Jag har hittat något som, det är inte så oväntat för mig då att jag hittar det, men kanske lite för andra.
0: Aha.
1: Jag håller på att flyttstäda här.
0: Okej.
1: Okay. Och då hittade jag min gamla godisklumpa som har legat undan gömd här.
0: Okej!
1: Ja.
0: Berätta mer om din gamla godisklubba, tack.
1: Ja, men det här är en polkagrisklubba från, jag tror någonstans i Gränna kanske.
0: Ja.
1: Och den är lite ovanligt stor. Den är ungefär storleken av en trafikskylt skulle jag säga. Alltså du vet, en så hastighetsskylt ungefär.
0: Alltså en familjepizza mer eller mindre?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Så, ja, det är en stor polkagris, jättestor.
1: Ja. Precis, och den har fått vara med mig här ett tag.
0: Hur länge har du burit runt på din monumentala polkagris?
1: Men det här är lite pinsamt. Nu vet jag inte om mitt lilla syskon hör det här som gav den här till mig. Men jag fick den när jag fyllde 16.
0: Okej. Men varför är det pinsamt? Känner du att det är för gammalt för att egentligen ha en polkagris, eller?
1: Det är mer pinsamt för att jag har haft den i 13 år nu och inte tittat upp den.
0: Just det. Okej, så att i 13 år så har du känt att vad som helst, men min polkagris rör ni inte.
1: Ja, men lite så.
0: Ja.
1: Eller jag tror jag väntar på det perfekta tillfället. Eller perfekta tillfället, men ja, den är väldigt stor. Jag vet inte riktigt, och jag är inte jättesnabb på att äta godis.
0: Nej, men för jag skulle just komma till det här. Vissa saker kan man ju bara sortera bort och köra till återvinning eller göra något annat. Sälja eller skänka. Men just det här föremålet finns det ju ett bra sätt att bli av med. Nämligen att stoppa den rakt i munnen.
1: Ja, eller hur?
0: Men frågan
1: man
0: är om
1: att,
0: alltså, man undrar om en polkagris verkligen är god efter 16 år. Eller 13 år.
1: Ja, nej, men det har jag inget bra svar på. Inte än.
0: Vi har ju ett syskonprogram här på P4 som heter Rekordboken. Hittills så har jag aldrig hört talas om en äldre polkagris i liksom rotation. Så vi kanske får anledning att återvända till det här.
1: Ja.
0: Det är ändå en mycket gammal och väldigt stor polkagris du har.
1: Ja, den är ganska välbevarad också skulle jag säga.
0: Mycket intressant. Du, vi sparar dina personuppgifter eller telefonnummer i alla fall, Jenny. Det räcker väl, gott och väl.
1: Så
0: återkommer vi om det skulle vara så att vi vill gå vidare med det här fallet.
1: Ja. Nej, men ni får höra av er.
0: Det är bra.
1: Får vi se, det kanske får bli en liten polkagrisfest här, tänker jag. Det
0: är ändå min plan. Varför inte? Det var väl en bra idé.
1: Mm. Ja, jag tror inte jag ska äta upp den här själv.
0: Nej, det tror jag nog att det är en bra idé att du delar med dig lite av den. Ja. Sköt om det nu i alla fall och tusen tack för att du var med.
1: Tack detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Riviera. Högsbo Riviera. Walter Nilsson här i kvällspasset. Sist ut. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Hoppas att vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen då. Nu fortsätter ju P4 här. Pingis och hockey blir det i Sportextra vet jag. Karlavagnen rattar Christian Olsson med trygg hand senare ikväll. Men ja, nyheter får ni såklart löpande. Men först då så riktar vi uppmärksamheten mot våra yngre lyssnare. Det har blivit dags för Prankligan.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Iris, har du liksom klurat ut lite, vem vill du pranka idag?
2: Mamma.
1: Vad heter mamma då?
2: Mikaela.
1: Och har du någon idé om vad det ska handla om? Vad vill du liksom, vad vill du få till?
2: Jag vill liksom åka till Japan själv, för min kompis bor där, hon har flyttat dit.
1: Men det är mamma som vi ska busa med. Hur är din mamma då?
2: Hon är typ jätterädd för spindlar.
1: Spindelrädsla? Perfekt, okej. Okay. Hur märker man att hon är spindelrädd då?
2: För att alltså, när det kommer en sån typ en jätteliten spindel, då blir hon jätterädd och hon typ springer ut från huset.
1: Vad tror du, Iris?
3: Jag tror att det är dags nu.
2: Ja.
4: Jag tycker det här är så läskigt och pirrigt. Ja. Och jag, ja.
1: Ja, nu får vi ringa här. Alltså.
4: Ja,
1: nu ringer vi. Nu kör vi. Mm.
5: Mikaela.
4: Ja, men hej Mikaela. Mitt namn är Cornelia Andersson. Jag skulle vilja prata lite om Iris skolgång, om du har tid.
5: Okej.
4: Okay. Jag ringer från Svensk-Japanska föreningen. Och vi har nämligen fått en intresseanmälan från en tjej som heter Karin.
5: Ja.
4: Som bor i Japan och hennes föräldrar har varit med på den här intresseanmälan om att anmäla er familj till ett utbytesprogram till Osaka i Japan höstterminen 2025. Men om ni ska med på den här resan så måste man ta ett vaccin och då måste man åka ut till Eskilstuna. De har ju en spindel som heter japanska svarta änkan som finns. Och där har de den här japanska spindeln som tar ett litet bett i armväcket.
5: Jag är livrädd för spindlar och jag tror faktiskt att vi inte skulle kunna prioritera det just
4: men
5: nu.
4: Men du, vet du vad? Jag tänker, jag bokar in er ändå under hösten.
5: Ja.
2: Prankad!
5: Va? Vad är det där?
1: Mikaela, du är med i Prankligan Sveriges Radio. På uppdrag av Iris ringer vi här ifrån Svensk-Japanska föreningen.
5: Åh, Iris, det hade ju varit din dröm.
2: Ja.
5: Ja. Men det var den där spindeln som förstörde allt.
4: Ja.
5: Ja.
4: Jag fick ju veta att du var rädd för spindlar.
5: Ja. Det krossar alla drömmar. Nej, vad roliga ni är.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hej, det här är småsager från UR. Pelle är en nyfiken kille och tittar ofta i böcker. Han undrar hur det var för länge, länge sedan. Vad hände då? Tänk om Pelle kan vara med på den tiden. Pelle har sin röda keps och blå byxor. Men då hade nog alla lite annorlunda kläder och husen såg lite annorlunda ut. Undrar vem Pelle kommer träffa.

0: Pelle ligger i sängen och läser en bok om riddare. Den handlar om olika äventyr på medeltiden. Undrar hur det är att ha på sig en sån där rustning, tänker Pelle. Den måste vara tung att gå omkring med. Annars verkar det vara roligt det där med medeltiden. Tänk om man hade varit med.
1: Krama på.
0: Fast då fanns det inga bilar, inga cyklar heller. Bara en massa gamla kärror och vagnar. Vart är ni på väg någonstans? Frågade Pelle. Vi har flyttat från stan, sa den gamla gubben på kärran. Vi vågade inte stanna kvar sen draken kom. Oj, kom den drake? Sa Pelle. Det låter otäckt.

0: Längre bort på vägen låg ett gammalt slott. Och där bodde en riddare som hette Pablo.
1: Hallå?
0: Hallå?
1: Hej, hej där.
0: Har du hört att det har kommit en farlig drake till stan? Ropade Pelle.
1: Jo, ja, ja.
2: Alla drakar är farliga, svarade Pablo. Särskilt den här draken. Det värsta är att jag måste slåss mot den.
0: Måste du slåss? Undrade Pelle. Är du inte lite för gammal för det?
2: Jo, men jag är den enda riddaren här i trakten, förklarade Pablo. Och jag måste försöka befria prinsessan Marie-Louise som sitter inlåst i ett torn.
0: Har du någon chans då? Undrade Pelle.
2: Ja, jag har ju lite vapen. Och så Pompe förstås. Pompe är en riktig stridshäst.
1: Så ja, Pompe. Ja.

0: Pablos grejer var gamla och rostiga. Pelle hjälpte honom att göra ordning en rustning och ett spjut. Nu såg Pablo ut som en riktig riddare. Nu måste du öva, sa Pelle. Ska man slåss mot en drake måste man öva först.
1: Jo, ja, såklart.
0: Pelle och Pablo byggde en låtsasdrake som Pablo kunde öva på. Han var riktigt duktig med svärden. Det här ser bra ut, sa Pelle. Nu tar vi en paus. Det skulle vara gott med lite mat.
1: Ja, nu. Lite mat är aldrig i vägen. Vad god soppa det här.
0: Hur är det? Kan draken flyga? Undrade Pelle.
1: Nej, den här sorten har inga vingar. Men den har vassa tänder och klor. Och så kan den spruta eld.
0: Oj, sa Pelle. Då hjälper inga svärd och spjut. Inte ens det här armborstet. Du kommer att bli stekt inne i rustningen.
1: Men prinsessan måste räddas, sa riddaren.
0: Vi måste komma på ett bra knep istället för att slåss, sa Pelle.
1: Om man sprutar vatten i halsen på draken kanske elden slocknar, sa riddaren.
0: Nej, det går nog inte, sa Pelle. Men jag har en annan idé. Vi skjuter den här pepparburken rakt i näsan på draken.
1: Det är värt att pröva, sa riddaren.

0: Stanna. Stopp. Stopp. Pompe. Stopp. Nej. Stå kvar. Stopp. Prinsessa.
1: Det var kväll när riddaren och Pelle kom in i staden. Inte en människa syntes. Bara den stackars prinsessan som var inlåst i tornet. Och så draken. Jag visste inte att de var så stora, viskade Pelle. Det finns de som är ännu större, sa Pablo. Jag prövar att skjuta så får vi se vad som händer, sa Pelle. Chip, sa den när pilen flög iväg. Det blev mitt i prick. Draken fick ett helt moln av peppar rakt i näsan. Vilket fyrverkeri det blev. Draken nös och sprutade massor av eld rakt ut i luften. Nu har han ingen kontroll över elden längre, sa riddaren. Till slut slocknade elden. Draken var alldeles sotig om munnen och helt utpumpad. Han kommer aldrig att kunna spruta eld mer, sa Pelle. Och inga tänder har han kvar i munnen. De har brunnit upp. Åh, ädle riddare, sa prinsessan. Tack för att ni räddade mitt liv.
2: Det var så lite så, svarade riddaren. Egentligen var det Pelle som kom på idén.
1: Jag lånade din häst så länge, ropade Pelle. Folk måste få reda på nyheten.
3: När folket fick reda på att draken var besegrad samlades alla på torget.
4: Hör upp allihop,
3: ropade borgmästaren.
4: Låt oss hurra för Pablo, den tappre riddaren.
5: Hallå, hej.
4: Och så får vi inte glömma Pelle, pojken med de konstiga kläderna.
6: Hurra! Hurra, hurra, bravo, bravo, leve Pablo. Han leve, hurra, hurra, hurra, hurra. Ja!
7: Bravo, bravo!
1: Det var en bra saga. Och ett bra slut, tänker Pelle. Men man ska inte skryta. För det var ju jag som hittade på alltihop. Ni kanske undrar hur det gick för draken. Han hade ju inga tänder kvar. Och när riddaren hade klippt av honom klorna var han en helt ofarlig drake. Ingen behövde vara rädd för honom längre.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar utomlands i Afrika. I landet Kongo-Kinshasa är det rekordmånga personer som blivit sjuka i Ebola. Över 4300 har dött i sjukdomen där.
1: Ebola är en mycket allvarlig virussjukdom. Många som blir sjuka dör. Första gången flera blev sjuka i Ebola var på 70-talet. I Kongo-Kinshasa vet man säkert att över 9000 personer har smittats av sjukdomen den här gången. Nästan hälften av dem har dött. Stephanie Hoffman jobbar på organisationen Läkare utan gränser. Just nu är hon i ett område som heter Nord-Kivu. Hon berättar att myndigheterna inte har kontroll på smittspridningen.
2: It is out of control, the situation where I am in North Kivu. 75%
1: of... Stephanie Hoffman säger att 75% av de som dör i det här området aldrig har besökt ett sjukhus. De dör ute i samhället. Därför är det också många nya personer som smittas hela tiden. I den här delen av landet är det också många konflikter, grupper med vapen som strider mot varandra. Och många sjuka människor vågar inte söka hjälp, berättar Stephanie.
2: There's a lot of fear about the disease. There's fear to admit to oneself into the...
1: Forskare i Storbritannien jobbar med att skapa ett nytt vaccin mot den här nya typen av Ebola. I förra veckan började forskarna testa det nya vaccinet på människor.
0: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Påven har lungcancer, det berättade den katolska kyrkan. Påve Leo den 14 är den katolska kyrkans högsta ledare och påven har opererats och en bit av hans ena lunga har tagits bort. Kyrkan säger att operationen har gått bra och att påven kommer att stanna på sjukhuset i en vecka ungefär. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Det är färre som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige nu. Det visar en rapport från myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Förra året var det 54% av svenskarna som kände oro för brottsligheten. Men i år har den siffran sjunkit till 45%. I årets undersökning har myndigheten också ställt nya frågor som handlar om hur personer med funktionsnedsättningar har det. Svaren visar att det är vanligare att personer med funktionsnedsättningar utsätts för brott jämfört med personer som inte har någon funktionsnedsättning. Café Hitom i Stockholm är en daglig verksamhet som sköts helt och hållet av personer med olika funktionsnedsättningar. Där jobbar Gordon och han trivs.
3: Det är jättebra. Vi lär oss mycket saker och bakar kaféet och säljer saker, så det är jättebra.
4: Förutom kaféet så har Café Hitom en möteslokal. Där kan olika företag boka och ha sina möten. Då får gästerna både fika och lunch. Gordon, som jobbat lite över ett år där nu, brukar ta hand om mötesgästerna.
3: Ja, det gör jag. Karin jobbar i kallköket. Hon brukar baka sötsaker ibland. Ibland jag säljer med så mycket med konferenser. Ibland vi säljer saker och vi har kul i kaféet och gör allt vi kan.
4: Karin har jobbat på kaféet i ett halvår nu. Hon jobbar i kallköket. Där ber hon fraller och bakar hallongrottor bland annat. Sveriges Radios reporter Lasse Persson tycker att den var toppen god. Han frågar Karin hur man bakar en hallongrotta.
5: Jag vet inte, jag har glömt bort den.
6: Har du glömt bort?
5: Ja.
6: Men den var väldigt god, kan jag säga, Karin.
5: Tack.
6: Trivs du bra att komma hit?
5: Ja.
6: Och träffa kompisarna?
5: Ja.
6: Och hur trivs du, Gordon, med Karin?
3: Det känns jättebra. Vi känns himla bra att vi gör tillsammans. Vi har vänner, vi har bästa personalen som stöttar allting. Sen har vi kul samtidigt att vara jobba och ha kul, inte bara negativ.
0: Och det var Lasse Persson på P4 Stockholm som var och träffade Gordon och Karin på deras dagliga verksamhet. Klartexts report.

0: Sportextra inleder i Slovenien där Sverige har säkrat den första medaljen under EM i bordtennis.
1: Och nu har singelspelet dragit igång.
2: Ja, det härliga beskedet är att samtliga fyra svenska herrspelare som spelat sin första match i huvudturneringen är vidare. Truls Møregård och de andra vann sina matcher, även om det på sina håll satt väldigt långt inne. Tidigare idag så säkrade ju då också Stina Kjellberg och Christian Karlsson Sveriges första medalj. Det här när paret blir klart för semifinal i mixturneringen. Lite senare ikväll också så går Filippa Bergand och Stina Kjellberg in i singelturneringen här i Ljubljana.
0: I Sverige är längdskidåkningen stekhet ju, men internationellt har skidsporten ekonomiska problem och lösningarna får kritik.
1: Fler tävlingar, men med lägre prispengar för åkarna. Det gör sprintstjärnan Johanna Hagström bekymrad.
3: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världscupen också blir lägre. Så det är klart att mindre folk kan leva på just längdskidor.
0: Men puckelpisten är kanske ännu mer hotad. Bara 5 världscuptävlingar i vinter. Och på tal om problem pratar vi med Jonna Sundling om trasslande fötter.
1: AIK toppar hockeyallsvenskan och möter Almtuna ikväll.
4: I Gränby i Uppsala så är serieledaren AIK på besök. De har 9 raka segrar i hockeyallsvenskan. De förlorade premiären mot Modo Dojavici Arena. Men efter det så har de tagit 9 raka och det är den fjärde bästa starten på en hockeyallsvensk säsong någonsin. Kommer 10:e raka ikväll? Ja, det får vi se, för det har inlett 0-0 står det. 1,5 minut har vi spelat i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
5: 2 andra lag i den hockeyallsvenska toppstriden ställs mot varandra i det som kan vara ett försmak på kommande kvartsfinal. För då brukar de mötas. Kalmar HC och Södertälje SK. Och det kan mycket väl bli så den här säsongen också. För det är 2 högt topptippade lag som just nu är 3 och 5. Och det är 2 lag i bra form. Vana att vinna senaste omgångarna. Det kan bli en riktigt häftig tillställning som är igång. Kalmar mot Södertälje och mållöst än så länge.
1: Och mer hockey blir det när Wahlmans intervjuresa fortsätter ikväll i Malmö med tränare Thomas Kollar.
0: Vi laddar upp inför bandysäsongen som startar på fredag. Efter 8 raka finaler och 4 SM-guld är Villa för första gången på länge inte favoriter. Istället kliver Edsbyn fram som det stora guldtipset.
6: Att folk utifrån tycker att vi är favoriter ser väl mer som smickrande utifrån att vi gör någonting bra och att vi är långt fram i vår utveckling.
7: Det kan ju vara en extra motivation att det är inte lika många som tror på oss i år som det har varit tidigare.
0: Hör Villa, Edsbyn och Radiosportens expert inför bandystarten. I Sportextra med William Walletoft och Alexander Lundholm. I studion strax med mer bordtennis-EM och så den hockey-allsvenska matchen ikväll, de 2.

0: Gravity med Klara Hammarström här i Sportextra i P4. Det är ju full omgång i Hockeyallsvenskan ikväll och vi är bland annat på plats när Kalmar möter Södertälje. Och bortalaget SSK har tagit en tidig ledning med 1-0. Vi följer också hur Almtuna möter serieledande AIK. Det är 0-0 i den första perioden.
1: Om vi blickar till nyhetsrubrikerna från dagen så börjar vi fotboll och ett bakslag.
2: Hammarbys mångmiljonsvärvning Amin Boudry missar resten av fotbollssäsongen. Det står klart efter att den offensive mittfältaren nu opererat sitt knä efter skadan han ådrog sig under derbymatchen mot AIK tidigare i höstas. Amin Boudry går därmed in i en längre period av rehabträning och kommer inte vara tillgänglig under säsongens återstående matcher. Planen är att han ska vara tillbaka i full träning först i våren. Amin Boudry, som värvades in för nästan 40 miljoner kronor i somras för att ge Hammarby en extra skjuts i klubbens jakt på SM-guldet. Men någon sån effekt kom aldrig och nu efter derbyförlusten mot Djurgården, när guldchansen i princip är borta, då togs beslutet att han skulle opereras.
1: Det konstaterar Martin Hedberg. Örebro agerar även de i krisen. Idag står det klart att huvudtränare Rickard Norling får sparken med bara 4 omgångar kvar av Superettan. Nästjumbon är 1 poäng från kvalspel och 2 poäng från säker mark. Klubben meddelar samtidigt att Patrik Haginge leder laget resten av säsonger. Haginge, som ju räddade kontraktet för ÖSK så sent som förra säsongen innan just Norling tog över. Nu ska det handla om handboll.
3: Oroväckande för Sveriges defensiv i VM, det säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander om Jonathan Karlsbogårds nej tack till landslaget.
4: Jag tror inte man kan undvara honom.
3: Jonathan Karlsbogård är inte nöjd med att bara ses som ett försvarsalternativ. Och landslagslegendar Wislander förstår hur förbundskapten Mikael Apelgren resonerar, som inte blidkar Karlsbogårds önskan om mer anfallsspel.
4: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats.
3: Över 100 landskamper, 8 mästerskap. Det är vad Jonathan Karlsbogård upplevt och bidragit till i svenska landslaget.
4: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM. Om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt. För att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
1: Reporter här var Susanna Andrén.
0: I den ombyggda hallen i Kalmar är det mycket som händer tidigt i Hockeyallsvenskan, eller hur, Jan Rindstig?
5: Ja, målen börjar trilla in i kvällens hockeyallsvenska omgång nu, allra mest här i Kalmar, där då hemmalaget precis kvitterade Södertäljes tidiga ledning. Således står det 1-1 i den här matchen som nu är lite drygt 5 minuter gammal, och det kunde ha varit fler mål, för det är full fart framåt från båda håll. Det var Daniel Musitobagenda, gamla AIK-profilen som numera är Södertälje, som gjorde 1-0 för Södertälje efter dryga 2 minuter efter lite slarvigt Kalmar uppspel, så var han snabbt fram och gjorde 0-1. Och så var det numerärt överläge för Kalmar. Jonny och Ikonen i Södertälje utvisar då ett klassiskt powerplay-mål. Back som passar ut på sidan och det kommer Jakob Isch-Wozniak och dundrar in kvitteringen för Kalmars del. En av de här möjliga junior-VM-spelarna som är på lån i Kalmar från Luleå. Och det kunde ha varit mål ytterligare en gång för Södertälje. Öppen kassa hade Carter Satch, men då han en hemmaback emellan Börjesland, nya amerikanska backen. Det borde ha varit 2-0 i början där för Södertälje, men nu är det 1-1 istället i matchen, och det här är ju ett litet revanschmöte kan man väl säga från vårens slutspel när Södertälje slog ut Kalmar i 7:e matchen i kvartsfinal just här på arenan, när Södertälje vann med 2-0 och Kalmar har gått och tuggat på den där förlusten och slutet på säsongen sedan dess, för nu vill man då visa att det ska bli en topplacering i år igen för Kalmar som var 2 i fjol men som då åkte mot Södertälje i kvartsfinal. Nu möts de, nu är det seriespel och nu är det 1-1 efter snart 7 minuter av den här matchen.
6: I Uppsala så är det 0-0 mellan Almtuna och serieledaren AIK. Jag pratade om AIKs otroliga form här senast, men ska inte glömma bort att Almtuna har också haft en väldigt fin inledning på säsongen. Uppsala-laget, som inte speciellt många pratat om, ligger ju sexa i tabellen, och en seger idag, ja då skulle de klättra. Så att det är ett Almtuna som spelat väldigt bra. Stor anledning till att det har gått så bra för det rödklädda laget, ja det är målvakten Hugo Hävelid. Med förflutet i Djurgården kanske han har lite extra motivation i dagens match. Det är många i detta Almtuna som har ett förflutet i Djurgården. Då också huvudtränare Marcus Ragnarsson som spelat mängder av säsonger för blåränderna. Och nu möter han alltså AIK här idag. AIK har varit det absolut bättre laget. De inledande är snart 7 minuterna och haft långa perioder i Almtuna-zonen. Men inte riktigt fått till det där superläget än. Hugo Hävelid har fått göra några enklare räddningar. 0-0 står det. Det är 13:20 kvar av den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Inför ögonen på Rickard Landenmark. Och här är nu Johan Westerberg med ekonheterna.
7: Tar avstamp i Göteborg då Alexander för flera ordningsvakter på Securitas i centrala delen av stan där har tvingats lämna sina tjänster. Det här efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så handlar det om 17 anställda som med sina privata telefoner delat både bilder och texter om personer som de stött på i centrala Göteborg. Securitas bekräftar att ett antal av deras medarbetare avslutar sina anställningar och att deras kommunikation innehållit personuppgifter. Händelsen har anmälts till polisen och till integritetsskyddsmyndigheten. Utrikes så för att i London så möter Ukrainas president Volodymyr Zelensky just nu den brittiske premiärministern Andy Burnham. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner om det hela för en stund sedan.
8: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham sa tidigare idag att hans roll här blir att reparera kontakten mellan USAs president Donald Trump och Ukrainas Zelensky. Han ska försöka återuppbygga broarna, som han uttryckte det, efter den senaste tidens spänningar mellan Washington och Kiev. Men man ser ju ett mönster här att Volodymyr Zelensky kommer hit till London och också till andra europeiska huvudstäder för att få just diplomatiskt stöd och också praktiskt stöd efter att USA satt press på Ukraina på olika sätt. Enligt förhandsuppgifter så innebär det att Storbritannien kommer att skynda på leveransen av de antidrönarrobotar som man redan lovat Ukraina, robotar som kan användas för att skjuta ner ryska jetdrivna attackdrönare.
7: Utbildningsministeriet i Albaniens huvudstad Tirana sattes idag i brand under andra dagen av studentprotester. Tusentals demonstranter hade samlats utanför den här byggnaden för att protestera mot bland annat korruptionen i landet samt studieförhållandena vid universiteten. Igår så greps ett 20-tal personer efter att demonstranter drabbat samman med polis i Albanien.
0: Igår blev ju IFK Norrköping återigen klart för allsvenskan i fotboll och om en liten stund ska vi höra hur IFK Norrköping ska lyckas etablera sig där. Det ser mer gynnsamt ut nu, hör vi ifrån Norrköping. Mer om det om en liten stund här i Sportextra i P4. Här är Toto.

0: Hold the line här i Sport Extra i P4. Där vi senare ikväll ska ta oss till Valmans hockeyresa igen, och turen har kommit till SHL-tränaren och Malmös Thomas Kollar, som tidigt i karriären fick stifta bekantskap med en viss Leif Bork.
1: Han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det var många sådana här saker som han la märke till och som vi idag kallar för kultur. Och han var redan och touchade på det redan då på ett sätt som man kan tycka är petiga. Men och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid.
0: Träffa Thomas Kollar senare här i Sport Extra eller redan nu i appen Sveriges Radio. Men här i Sport Extra blir det hockey redan nu.
2: AIK har tagit ledningen i Uppsala mot Almtuna. När ungefär halva den första perioden var spelad, då kom en puck in bakom mål. Amerikanen Scott Pauli fick alldeles för mycket tid där bakom, hittade en perfekt passning till Anders Grönlund som tagit sig ner från backplats. Och det var Grönlund som styrde upp pucken. Det är hans andra mål för säsongen. Det är ett välförtjänt mål, för AIK har varit bättre. De leder nu med 1-0. Det är 9-20 kvar utav den första perioden mellan Almtuna och AIK.
0: Och det 1-1 mellan Kalmar och Södertälje fortsatt, men det är ju full omgång den här kvällen och Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Det är 0-0 mellan Karlskoga och Östersund. Mora leder med 1-0 över Visby-Roma. Det är 0-0 mellan Nybro och Oskarshamn. Det står 1-1 mellan Västerås och Modo, och alltså 1-0 till AIK mot Almtuna. Men så här lät det igår.
3: Och där är det klart, IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur Allsvenskan. Nu är man tillbaka, man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Och så här låter det idag.
4: När IFK Norrköping nu är tillbaka i herrallsvenskan i fotboll efter en ettårig sejour i Superettan, så är det upp till sportchefen Henrik Jurelius att göra Peking redo för den allsvenska återkomsten.
5: Det här året har vi inte bara gjort en snabb comeback och bra resultat. Vi har byggt någonting som jag tror vi kan vidareutveckla. Det är klart att allsvenskan är något helt annat, men nu är vi här och vi tror att vi kan trycka ur ytterligare procent av den här truppen.
6: Vilka fördelar tror du att du kan få i ditt jobb framöver nu, att ni redan nu vet vart ni kommer spela nästa säsong?
5: Vi har väl haft en ganska tydlig plan för hur vi vill sköta nästa fönster redan nu, och har såklart hoppat och trott på ett allsvenskt scenario, så att det är klart att det här är en fördel till oss. Sen måste vi också har i beaktning att vi inte vet exakta ekonomiska förutsättningar som klubben står inför, för att det har varit ett tufft läge, men nu ser det såklart lite mer gynnsamt ut.
6: Finns det spelare som har sagt att om Norrköping spelar allsvenskt, då kritar jag på?
5: Nej, men det är inte exakt den terminologin, men det är klart att det är positivt att ha allsvensk status på Norrköping.
4: IFK Norrköping har också brottats med ekonomiska svårigheter, med stora förluster och ett växande behov av besparingar de senaste säsongerna. Vi hör sportchefen Henrik Jurelius igen.
5: Klubben har anpassat kostymen enormt mycket. Vi har inte nått i mål med allting, men vi har skapat en grund i truppstruktur och sånt som kan ge oss förutsättningar för en bättre ekonomi över tid om vi fortsätter att jobba på ett klokt sätt.
4: Pontus Lind, Radiosporten.
0: Och vi fortsätter med Superettan, för Örebro SK har ju haft en svag säsong och ligger för tillfället näst sist. Och vi hörde ju William tidigare berätta om att Rickard Norling får sparken. Vi har sportchefen Enes Ahmetovic som berättar hur han ser på beslutet.
7: Vi vet inte utfallet framåt, men vi vet att igenkänningsfaktorn med Patrik Haginge är stor utifrån förra året, att han var med och löste det, att han är en skicklig motivator, att han är en väldigt energisk person. Det är det som bedöms att vi behöver idag.
0: Om efterträdaren där alltså, Rickard Norling själv då, han säger så här till P4 Örebro.
8: Det är okej. Okay. Jag är väl luttrad, så man... Alltså vi ligger ju ändå på nedflyttningsplats, och risken att man får såna här konsekvenser på sig är ju inte, alltså den är ju överhängande, så att det är ju ingen Det är ingen jättechock, men det är ändå jäkligt tråkigt när det händer, så är det.
0: Säger Rickard Norling.
9: Just målen fortsätter att trilla in i Kalmar. Det handlar om hockeyallsvenskan och mötet mellan just Kalmar och Södertälje. Den är numera 2-1 för hemmalaget Kalmar. Och det var ett skott som målvakten då, Love Härenstam, inte såg mycket av. Han vaktade i Södertäljekassen, och det var amerikanen, backen, med det svenskklingande namnet Tommy Bergsland, som skickade iväg pucken. Härenstam var på väg ner mot högerstolpen och den där satt upp i vänstra klykan någonstans, och 2-1. Men nu har Södertälje då, med 6 minuter kvar av första perioden, chansen att kvittera, för det är numerärt överläge för SSK. Det här är en spelform där man är väldigt stark på när det gäller spelet då med en man mer, och det är framförallt Carter Sach som är en riktigt bra. Han har gjort 5 powerplaymål redan den här säsongen, men hans radarkompis Stevens, Nolan Stevens, är inte med idag. Han drog ju på fick en hjärnskakning här förmodligen då mot Modo för någon vecka sedan, och har inte spelat sedan dess. De där två hittar ju på väldigt mycket framåt i positivt hänseende när det gäller mål. Nu är det skada på Kalmar-spelare i form av Hugo Jonasson. Det är en ny röd linje dragen över Kalmars försvarszon, och den där kommer ju då från ansiktet på Hugo Jonasson, som fick en rejäl smäll. Så nu kommer det inte bli en hockey på hans tag, för nu ska man ut och göra isen i ordning och sopa upp all blodet som ligger då från ena teckningspunkten bort till avbytarbåset och ut i omklädningsrummet. Det är 2-1 för Kalmar mot Södertälje, och om en liten stund fortsätter det numerära överläget för just ledande Södertälje.

0: Sabrina Carpenter med Manchild här i Sportextra P4. Strax med mer hockeyallsvenskan, men först med bordtennis.
1: Och då kan vi gotta oss i en svensk medalj, för idag säkrades den första vid bordtennis-EM i Slovenien. Christian Karlsson och Stina Kjellberg vann kvartsfinalen i mixed dubbel och är därmed garanterade minst ett brons, vilket därmed blir Kjellbergs första internationella mästerskapsmedalj som senior.
2: Nej, men så jäkla skönt. Den har ju suttit långt inne. Jag har varit lite nära några gånger, och framförallt sist jag och Christian var ju så nära, så att det känns så jäkla bra och skönt.
1: Nu är det dessutom spel vad gäller singelliret på herrsidan, och samtliga fyra herrar från det svenska laget är vidare efter första omgången, bland annat Elias Ronnefur.
3: Elias Ronnefur, första omgången är avklarad här nu. Du har ju spelat ett kval innan då, men det här att gå in i huvudturneringen, med vilka tankar går du in i en första omgång på det här sättet?
4: Nej, det var fokus på spelplanen. Att komma åt med mina attacker efter serv och efter retur. Gör det svårt för honom, ligga på mycket. Så att, ja, det var fokus på planen. Sen känner man att det är lite annan atmosfär i hallen nu. Att huvudturneringen är igång, så det är roligt.
3: När du tittar på ditt spel, vad är det du vill ha med dig för en sån här match? För att känna att wow, det här kan bli riktigt bra.
4: Att servarna stämmer bra, att jag följer upp bra och att jag känner mig trygg i returerna, att jag kan spela kort när jag inte kommer åt att attackera. Och ja, jag vill ju spela offensivt även när jag returnerar, komma åt med checkflip eller med fjolen. Men det går inte alltid, så där måste jag vara anpassningsbar och hitta bra beslut. Så att, ja, och även kunna spela aggressivt när de servar långt på mig. Ibland tyckte jag idag att jag spelade lite för mycket uppåt, gav honom lite för mycket tid, att jag ska våga gå för det ännu mer imorgon.
3: Berätta lite mer om fiolen.
4: Ja, men vissa kallar den för strawberry. Det är som en, det är lite likt en backhandserv, fast man gör ändå när man returnerar eller ja, i spelet också. Vissa, ja, jag tycker inte det finns någon logik bakom strawberry, så jag säger fiolen och följ gärna med på det uttrycket, så kan vi börja kalla den för någonting som är lite logiskt och rimligt.
3: Varför är det logiskt?
4: Ja, men det ser ut som en fiol. Ni kan testa själva i luften lite grann. Då, testa att spela fiol, då kommer ni ha en bra retur.
3: Jag lovar att ta med dig referaten framöver. Vi kommer att köra fiolen så fort vi har chansen där någonstans. Då. Tittar vi nästa omgång nu då, så är det Tikhonov du möter. Vad har du för erfarenhet och tankar där?
4: Jag har inte så bra koll på dem. Det var inte så länge sedan de fick börja spela på touren, eller internationellt. Så det blir att studera lite grann ikväll. Jag visste faktiskt inte vem av dem som ens hade vunnit. Så ett bevis på att jag tar en match i taget här. Jag fokuserar på mina matcher. Så att jag fortsätter med det. En match i taget.
1: En klassiker. Elias Ronnefur intervjuad av Patrik Ljunggren. Det där med fiol kan man botanisera mer i. Det är alltså instrumentet fiol som Elias Ronnefur liknar slaget vid. Och på våra sociala medier, på Instagram, kan man gå in på Radiosportens konto. Där visar han hur man gör. Får man se exakt hur det går till.
0: Och strax hör vi också Truls Mörgård därifrån EM i bordtennis. Senaste nytt är annars att den damallsvenska klubben IK Uppsala kommer att lägga ner efter den här säsongen. Tabelljumbon skriver det på sin hemsida. Strax mer om det här i Sportextra.
5: Då till något positivt från Uppsala, för Uppsala Bona Almtuna har kvitterat hemma mot AIK i powerplay. Så är det lettländaren Bruno Osmanis som stöter in en retur. Eller det är inte en retur egentligen, utan pucken går mellan benen på Viktor Brattström i AIK-målet. Och då ligger den bara helt öppet för Osmanis där bakom, som knappt behöver nudda pucken för att den ska gå in. Målet kom i powerplay. Det är det andra powerplayet, eller det var det andra powerplayet på väldigt kort tid för hemmalaget Almtuna. Och då fick finländaren Samuel Salonen skjuta in sig, sikta in sig. Och då kom det där skottet som slank in mellan benen på Viktor Brattström. Och Bruno Osmanis kunde stöta in 1-1. En och en halv minut återstår av den första perioden, så nog ett väldigt viktigt mål för hemmalaget Almtuna i sin fortsatta jakt på en seger i den här matchen. Skulle i så fall bli deras fjärde raka hemmaseger. De trivs här i Gränbyhallen i Uppsala. Nu är det lite tjafs nere vid den offensiva blålinjen för Almtuna i högerläge. Frågan är vad som händer där. Ja, det är väl så att domaren ändå tar att det blir en tekning ner i anfallszonen för Almtuna, kanske var det de diskuterade. AIK har tappat lite momentum, det är väl klart att det blir så när man drar på sig en hel del utvisningar. Det var ju 2 utvisningar inom loppet av 4,5 minut, så att det gjorde väl att AIK tappade lite av det momentum de hade eller har haft egentligen hela den första perioden. Och när det där 1-0 målet kom, ja, men då kände man nu kommer de bara trumma vidare, för oj vad tunga de är när de etablerar ett spel i anfallszon, detta AIK. Nu kommer de ner i anfallszonen igen. Ska de försöka hitta på någonting innan den första perioden är över? Då har de 1 minut och 19 sekunder på sig med passningarna för slarviga. Almtuna kan lugna ner och jag tycker att Almtuna också har tagit sig in mer och mer i matchen. Var en del stressade passningar under åtminstone de första 10 minuterna, men nu har passningarna blivit bättre och sitter på bladen. Nu vinner man pucken högt upp. Avslutet kommer, går via en AIK-back ner i sargen bakom målet när 1 minut återstår utav den första perioden. Ett lika alltså efter en kvittering i powerplay för Uppsala-gänget Almtuna. Så vid en poäng här idag, ja, de skulle de klättra i tabellen och det var inte många som trodde det på förhand. Men nu är de där uppe nästan på en topp 5-placering, ligger 6 inför den här matchen då. Almtuna nu försöker spela sig ur via högerkanten i egen zon. Det är ganska svårt spelat, men ja, lite tur har de där. Ser också att det är en reaktion ifrån huvudtränare Marcus Ragnarsson nere i båset som inte alls var nöjd med att de valde en svår väg ut ur den egna zonen med bara sekunder kvar utav den första perioden. 20 för att vara exakt. AIK tar sig in. Scott Poley hittar en passning in bakom mål till amerikanen Tyler Vessel. Den så meriterade, duktiga amerikanen Tyler Vessel som gjort väldigt mycket nytta i många hockeyallsvenska lag. Bland annat då Björklöven och Brynäs spelade förra säsongen då i SHL med Brynäs. Men inte ens han kan göra någonting i slutet av den här första perioden, utan 1-1 är det efter 20 spelade minuter i Gränbyhallen mellan Almtuna och AIK.
6: Att ta bort röda linjer har ju varit svårt, har vi märkt senaste månaden. Men i Kalmar lyckades man så småningom göra det efter den där smällen som Hugo Jonasson åkte på Kammarbacken. En lång, lång linje med blod som man fick ta lång tid på sig att försöka få bort. Men nu är det borta och nu är det då 2 minuter kvar den första perioden i en match som Kalmar leder med 2-1 över Södertälje. Och den där utvisningen då som drabbade Kalmar, den gav då inget resultat för Södertäljes del. Det var halvbra powerplay skulle jag säga. Nu kommer Södertälje genom att sitta på agendan. Bra läge på vänsterkanten, han skjuter. Och där får hemmamålvakten Brett Brochu sträcka ut så den här pucken inte går i mål. Brochu har ju varit seriens bästa målvakt sett till räddningsprocent. Det är en lyckad värvning för Kalmars del och vi ska notera att Kalmar har ju väldigt mycket nya spelare. 15 nya noterar jag jämfört med senaste gången då, senaste matchen de spelade här i serien i våras. Och 15 nya, så det tar tid att spela ihop dem. Men man har lyckats med ganska många av de där förvärven. En del är från Nordamerika och några är från Sverige, några unga spelare, och så småningom börjar det väl sitta. Och Kalmar vill ju då behålla en topposition i serien. Det var ju 2 i fjol i grundserien och sen åkte man ut mot Södertälje i kvartsfinal och har ju börjat en resa uppåt i seriesystemet, och nu är man inne i en fas där man då vill etablera sig bland de där topp 6 och gå till slutspel igen, och det är väl mycket möjligt att de gör det med det här laget. Slutminuten då av första perioden, där jag tycker att Södertälje har varit nästan vassande fram och tagit fler möjligheter. Bra genomtänkt spel och då började målskytte med dem och sitta på agenda, men det är Kalmar som är tunga. Man har många kedjor att gå runt på. Södertälje är lite slitna i kanten idag, har ju flera spelare som saknas, inte bara Nolan Stevens utan också Salmi Lilja, inte heller Linus Skager, och Egor Polin är tillbaka kallad till Örebro, så att det är ganska tunt bakåt i Södertälje kedjeformationer. Kalmar om en sista möjlighet i den sista perioden, eller första perioden, 15 sekunder kvar, men pucken är nere bakom juniorstjärnan Love Herrenstam som har vaktat Södertäljekassen med den äran. Så det är en riktig målvaktskamp. 2 av seriens absolut bästa målvakter. De har fått se puckar trilla förbi sig. Det kommer inte hända så mycket mer. Det kommer det bli en teckning till. Det är 2 sekunder kvar och då är det teckning i mittzon. Så vi kan då konstatera att den här perioden kommer att sluta med ledning för Kalmar HC med 2-1 är resultatet vi har efter första perioden.
0: Samtidigt som Leksand leder över Vimmerby med 1-0 efter den första perioden och därmed leder också Leksand Hockeyallsvenskan just nu i en live-tabell. Karlskoga leder över Östersund med 1-0, också där är det periodpaus som det är överallt just nu i Hockeyallsvenskan. Mora leder med 1-0 över Visby Roman, det är 0-2 mellan Nybro och Oskarshamn. Och Modo leder på bortaplan över Västerås med 2-1 och så vet vi ju att det är 1-1 mellan Almtuna och AIK.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad här i Sportextra i P4.
1: Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar alltså idag att 2026 års säsong blir den sista med elitverksamhet i klubbens historia. Det skriver man på sin egna hemsida. Klubben som bildades för 10 år sedan meddelar genom styrelsen att det är efter ett långvarigt arbete med föreningens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som man nu kan konstatera att det inte finns ett långsiktigt hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter den här säsongen. Man nämner också att det framför allt är ökade kostnader som inte täcks av ökade intäkter som gör att man inte har hittat en väg framåt, även om man har haft långvariga diskussioner bland annat då med Uppsala kommun om att försöka komma runt det här. Det nämns även i den här texten att man har njutit av de här åren och bidragit också till unga flickor och kvinnors fotbollsspelande. Många av de här har ju sedan tagit sig upp i de olika landslagen i Sverige, men att man nu inte lyckas ha förutsättningar för att på ett rättvist sätt bedriva elitverksamhet för de här som tar sig hela vägen upp till seniornivå, och därför så tar man nu beslutet att efter säsongen 2026 lägga ner elitverksamheten för IK Uppsala, som ska sägas också i damallsvenskan ligger sist med 6 inspelade poäng, och det är mycket som talar för att man även hade åkt ut i rent sportsliga termer.
0: Ja, för det är ju långt upp till de som är där ovanför i damallsvenskan. Ska vi vända blicken mot bordtennisen igen?
1: Det kan vi göra, och det är första omgången av singelspelandet. Herrarna är igång och här är en kille som är vidare.
2: Truls Mörgård, nu är singelturneringen i inledd här. Du vann matchen med 4-0, fick kämpa en del för den där segern och bjuda på en del härliga bollar och sådär. Men hur är det att vara igång i singelspelet?
3: Jo, men det känns kul. Det är en väldigt stor skillnad med singel och dubbel, så det känns kul att vara igång. Det var en ganska snäll första match för mig, får man väl ändå säga. En spelare som inte kanske borde gå till main draw, så spelade väldigt bra och gjorde bra grejer och för att känna in hallen och sådär. Nu är det riktigt många tuffa matcher framöver här, som jag har haft många tuffa duster med nästan alla på min halva där, så det är bara in och köra.
2: Vad är viktigt för dig att få med dig i inledningen av en turnering på det här sättet när det handlar om singelspelet? Vad är det du vill hitta?
3: Jag vill hitta en god känsla mest. Framförallt i server och tur känns det viktigast att ha en bra känsla. Sen i spelet idag så fick jag in ganska många bollar, så det får jag ta med mig, men server och tur kan definitivt bli bättre.
2: Avslutningsvis då, motståndaren Bertelsmeier i nästa omgång då du ser att du har svårt för en del motståndare. Vad har du med honom?
3: Jag slog han 12-10 skilde senast, och i en match där jag kände att han var ganska mycket bättre än mig, så det blir en riktigt tuff match. Känns som att han kommer gå in med lite självförtroende och sådär från den matchen, så det är bara in från första bollen.
0: Truls Mörgård efter den första singelomgången, intervjuet av Patrik Ljunggren som är på plats där i Ljubljana. Och om 10 minuter ungefär är det Stina Kjellbergs tur att spela i singelturneringen och här i Sportextra. Men vill ni ha mer redan nu så finns det i appen.
4: Får man säga pingis eller måste man säga bordtennis?
2: Ja, nej, pingis går jättebra. Man får däremot inte säga pingpong.
4: Uppsnacket. Jag Samir skolkar den här veckan, men jag får utomordentlig hjälp att snacka upp bordtennis-EM. Jag anropar min kompis Patrik Ljunggren på plats i Ljubljana.
2: Jag brukar tänka ibland på kring Truls Mörgård bäst när han gnäller.
4: Stoppa mig här då om jag är helt fel ute, men om jag först får ge min bild av vem Truls Mörgård är.
2: Försök.
5: Uppsnacket.
0: Och snart här i Sportextra så hör vi också Jonna Sundling om trassliga fötter. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med Grace Kelly. Det var ju en ledtråd i På spåret senast till och med. Här i Sportextra P4 ska vi nu prata längdskidor.
1: Längdskidåkaren Jonna Sundling tävlade på en trasslig häl hela fjolårssäsongen. Men problemen med fötterna kom långt tidigare än så.
2: Nej, men den här hälen, det har ju varit med mig sen slutet på förra året. Och har det inte varit hälen så har det varit annan problematik med fötter. Så att man kan egentligen säga att jag har fått ständigt jobba med mina fötter i 8-10 år. Men man vill ju helst av allt vara skadefri. Där.
1: Men kan du inte känna att det kan växa fram en oerhörd frustration kring att inte få bara vara?
2: Ja. Men som sagt, jag har inte haft problem med fria fötter sedan 10 år tillbaka. 8-10 år. Så att det är så här, ja, man börjar väl vara. Men det är frustrerande.
1: Men just med hälen nu, om det är det som har varit det senaste, är det liksom läkt eller är det fortfarande en process?
2: Alltså det är så mycket med andra grejer kring mina fötter, så har jag aldrig, jag hade haft tidigare ont i framfötterna, och då har jag varit så här, ja, men gud, jag kommer alltid få ha det här, det kommer vara kroniskt liksom. Men sen har ju det gått i vågor, och men jag vågar ju liksom inte tro att det är bra. Jag måste hela tiden jobba med det. Och lika så är det med min häl.
1: Ja, men kan du känna liksom nu när en ny säsong väntar, finns det en oro i dig att nu ska jag testa på riktigt snart?
2: Nej, det gör det inte. Alltså jag har gjort det så många gånger och jag vet hur jag själv funkar, jag vet hur mina fötter funkar, jag vet att det inte har varit något problem tidigare, och det enda jag försöker göra just nu, det är att träna bra, må bra och liksom få mina fötter till att bli starka och felfria är ju svårt, men så att de inte gör ont, och framförallt hälen.
0: Säger sprint- och stafetthjälten Jonna Sundling till Selma Jennervall. Ja, längdskidor är ju stekhett i Sverige, men riktigt så ser det inte ut överallt.
3: Det internationella skid- och snowboardförbundet FIS har ekonomiska problem. En lösning som planeras är att anordna fler internationella tävlingar. Det är en väg som Sverige inte tror på. Pernilla Bonde är generalsekreterare i Svenska skidförbundet.
4: Vi tycker inte att det är det bästa alternativet. Och dels är det, där är det mer utifrån våra aktiva att de behöver få lite återhämtning. Men sen behöver ju FIS först och främst börja med att skapa en ekonomisk stabilitet i de arrangemang man gör. Så att vi tycker att man ska börja där och sen addera. Och utifrån då i sådana fall en genomtänkt strategi.
3: Vi hör längdlandslagets Truls Gisselman.
5: Ja, men det är klart att det är ingen optimal situation för oss, utan man vill ju såklart kunna tävla på ett hållbart sätt och inte känna att man måste tävla om man är lite krasslig eller så, bara för att liksom få ihop det. Så det är såklart att man vill ju ha ett så pass hållbart och rimligt upplägg som möjligt. Sen såklart att ibland får man ju prioritera ner kanske sitt eget bästa för att tävla mer över en säsong, och man förstår ju att det också är en publikaspekt och ekonomisk aspekt, men man hoppas ju såklart att man finner någon slags medelväg.
3: En annan del som det flaggas för är att prispengarna kan komma att sänkas. Längdlandslagets åkarrepresentant Johanna Hagström är bekymrad.
6: Jag hoppas inte att det kommer ställa till för mycket. Sen har jag ingen aning om hur mycket de ska sänka prispengarna på heller. Men det är ju svårare idag att hitta sponsorer och prispengarna till världsgruppen också blir lägre, så är det klart att mindre folk kan leva på just längdskidor, och det är den utvecklingen vi vill inte ha. Vi vill ha att fler kan hålla på med längdskidor som jobb, liksom, att hålla på med det som jobb. Så det går väl åt fel håll åt det hållet då, men hoppas att de kan få någon lösning på det.
3: Moa Ilar ser att det kan komma att drabba vissa hårdare än andra.
7: Om man skulle sänka prispengarna skulle ju påverka mig som åkare, men jag tror att det skulle påverka liksom de som är just nedanför toppen ännu mer på ett ännu större negativt sätt, för de behöver ju kanske vrida och vända på varenda krona, många utav dem, och prispengarna blir liksom otroligt viktigt. Och då är det kanske inte bara toppen vi pratar om, utan även de som är kring liksom 20:e plats. Om man då skulle sänka prispengarna eller kanske göra att färre fick prispengar, så skulle ju det drabba idrotten väldigt hårt, tror jag.
8: Är det farligt att folk då tvingas tävla mer?
7: Jag tycker ju att folk ska tävla mycket. Att det är många som ställer upp gör ju att det blir spännande. Så jag tycker att alla ska tävla. Men som i ett väldigt kraftkonkurrenssatt lag, så är det ju svårt att få möjligheten att tävla. Så att det gör ju att få, liksom fler kanske får färre chanser. Och då också färre chans till att tjäna lite pengar.
0: Säger Moa Ilar, och reporter här var Selma Jennervall och Jonas Enarsson. Om en liten stund hör vi om en annan skidsport som har stora bekymmer. Puckelpisten är hotad. Bara 5 världskupptävlingar den här vintern. Snart mer om det.
9: Men först om fotboll från Europa. Ett tungt bakslag för Real Madrid, eller ett tungt besked i alla fall, eftersom

0: Det ju flitigt spelarna i den här turneringen, allra mest Christian Karlsson som har spelat 3 matcher om dagen nu sedan han kom hit och kommer få fortsätta med det även imorgon eftersom han är vidare i både mixed, dubbel och i singel. Nu handlar det om Stina Kjellberg som ska spela sin första match i singelspelet och hon ställs mot den rumänska Adina Diaconu som är rankad 162 i världen, har varit topp 50, 27 år gammal. Och vi kan väl höra Stina själv vad hon tycker och tänker och vet om sin motståndare.
1: Väldigt bra koll. Vi har mötts många gånger i franska ligan och ute på touren. Det brukar vara jämnt. Jag måste säga att det var en ganska tuff lottning om man tänkte på vilka man kunde få. Men spelmässigt så brukar det passa okej ändå. Det känns som en 50-50 match.
2: Vad är nyckeln för dig i match mot henne?
1: Vi båda har ju bra och stark forehand som styrka. Så att den som kommer åt mest tror jag vinner.
0: Mm. Kommer åt med sitt forehand, kommer åt med sitt forehandslag. Det är ju det som gäller och det är ju det, ett av vapnen som Stina Kjellberg har. Och vi hoppas nu att hon har med sig självförtroendet ifrån framgångarna ifrån mixspelet tillsammans med Christian Karlsson. Jag pratade med expert Ulf Tikkan Karlsson som gör med sällskap från och med imorgon. Han höjde ett varningens finger också nu när det handlar om att det har gått bra i mixturneringen. Att hon inte på något sätt är nöjd. Hon har ju verkligen strävat så länge, Stina Kjellberg, efter att vinna en internationell medalj av något slag. Hon har satsat helhjärtat på den här sporten sedan hon var tonåring. Nu är hon 26-27 år gammal. Och då har hon nu lyckats vinna sin första medalj, även om vi inte vet vilken valör det blir på den, att det på något sätt skulle hindra henne i singelspelet och det andra framåt. Och den här matchen har verkligen sett med Stina Kjellbergs ögon fått den sämsta möjliga start. Det är ledning för rumänskan med 4-0 efter de inledande bollarna när Stina servar för andra gången. Och då tar hon också den första poängen. Det var skönt att se där. Det gäller ju att vinna 4 set. I dubbelturneringen är det ju först till 3 set som gäller. Här är det först till 4 som gäller. Så det är lång tid kvar innan det här kommer in i ett avgörande skede, men en tuff start för Stina Kjellberg i den här öppningsmatchen i singelturneringen igen.
3: Och de andra perioderna är igång i hockeyallsvenskan nu och vi följer den här kvällen AIK som toppar tabellen inför kvällens matcher.
4: Nu spelar de mot Almtuna, de gör i powerplay, de är väldigt nära att ta ledningen med 2-1. Det står 1-1 i matchen. AIK spelar powerplay här i inledningen av den andra perioden med en tidig utvisning på Oskar Asplund i Almtuna. Det var såklart inte meningen, men han hamnade med klubban tydligt mellan benen på en AIK-spelare. Trippingen dömdes och det var inte så mycket att snacka om. AIK med en powerplay-formation som faktiskt inte har fungerat så himla bra. Laget som har 9 raka segrar, nej, powerplay har inte riktigt funkat. De är 11:e bäst i hockeyallsvenskan i den spelformen och man vill nog att det ska börja klicka här ikväll. Theo Charidis uppe på backplats, kanadensaren som är poängbäst i hela AIK. Det är han som styr detta powerplay. Pucken nu upp på blå linjen. Avslutet som sen ska komma är totalt misslyckat och pucken går ut i mittzonen igen. Det var ju en första period som AIK dominerade inledningsvis. De gjorde också 1-0-målet men började sen dra på sig lite utvisningar. Det utnyttjade Almtuna och gjorde mål i det andra powerplayet som de fick den här kvällen. AIK måste nu börja om hemma hos egen målvakt och får inte riktigt någon fart i uppspelet i det här powerplayet. Almtuna kan försvara sig ganska enkelt, bara stå i sina linjer och skicka undan pucken när AIK slår bort den. Och nu är det bara 30 sekunder kvar utav det där powerplayet här i öppningen utav den andra perioden. 5 minuter har snart gått av den. Det står 1-1 mellan Almtuna och AIK. Daniel Ljungman, en av de främsta AIK-spelarna den här säsongen, är det som driver in pucken. Då går det lite bättre, han gör det lite på egen hand. Scott Poli sen uppe på blå linjen till höger. AIKs passningsspel, ja, pucken wobblar, hoppar lite grann. Det är svårt för dem att få kontroll på den. Bara 10 sekunder kvar i powerplay när Scott Poli tar ett direktskott. Går via en Almtuna spelare ut i hörnet. Och nog kommer AIK att få gå av isen lottlösa även detta powerplay. Om inte Scott Poli hittar något nu. Avslutet går på en Almtuna spelare. Bra försvarsspel av Almtuna. Dåligt anfallsspel av AIK. 1-1 står det med 5 minuter spelat av den andra perioden.
5: Och apropå numerära överlägen så blir det precis det som gör att matchen nu står 2-2 mellan Kalmar och Södertälje. Precis i detta nu så är det väl Taron Fitzer, kanadensare i Södertälje, som får pucken precis framför hemma målvakten Brochu, som just utom är landsman med Fitzer, och gör då 2-2. Det var utvisning på Alan McShane. Ytterligare en

0: kanadensare som är med i den här matchen. Han spelade för Kalmar då och var ett frilägg och ganska enkelt mål till slut då för Södertälje, som annars hade väldigt svårt i det här numerära överläget att få till några vassa lägen, även om man hade pucken hela tiden i stort sett, förutom när Kalmar sprätt iväg den ibland ner och hämta upp egen zon. För det här med numerära överläggen är ju Södertälje egentligen väldigt bra på. Inför den här matchen har man över 30% i möjligheten eller gjorda mål på de numerära överläggen man har haft. Så det visar man nu att man är fortsatt vass på det, för nu är det helt lika. 2-2 Kalmar mot Södertälje efter 2 minuter och 15 sekunder av andra period.
1: Janne Rindstig följer den matchen och det är Rickard Landemark som följer hur det är 1-1 mellan Almtuna och AIK. Och Patrik, det var ingen kul start för svenskan Kjellberg i bordtennis-EM.
2: Nej, mot rumänskan Diakonos så var det inget snack om saken. Första set till rumänskan med 11-4. Stina Kjellberg sa inför matchen att forehandspelet blir avgörande. Det gäller att låsa varandra där. Det har nästan inte varit något forehandspel alls i det här första setet, utan nästan bara spel på backhandsidan. Och tyvärr har Stina Kjellberg varit betydligt svagare än sin motståndare i det spelet. Så det gäller nog att våga flytta över spelet och se till att få det lite mer som hon själv vill. De har ju respekt för varandra då, eftersom båda spelarna har sin styrka just i forehandspelet, och så blev det inget sånt överhuvudtaget. Det ska bli spännande att se vad som händer nu när andra set sätter igång, om hon har några vapen och hittar rätt i den här matchen, annars kan det här gå undan. 11-4 första set då till motståndaren Diakonos mot Stina Kjellberg.
1: Och skidsäsongen närmar sig. Vi har ju hört om ekonomiska problem på längdsidan, men Jonas Enarsson, han funderar på en annan fråga.
3: Är puckelpist en utdöende tävlingsform i skidvärlden? Ja, oron är stor när antalet världscuptävlingar tynar bort i snabb takt. Puckelpisten blev under fjolårets världscupsäsong hårt drabbat av att arrangörer inte klarade av att anordna tävlingar. Ett flertal ställdes in, bland annat tävlingarna i Idre, detta med kort varsel. Tävlingssäsongen blev rejält urholkad för Rasmus Stegfeldt och de andra åkarna.
4: Jag tycker framförallt att det förstör väldigt mycket för sporten och oss som håller på med det. Liksom. Världscuptävlingarna, det är ju hela vår chans liksom, både att få liksom, tävla. Vi har tränat hela vårt liv för just de här. Så när hälften av tävlingarna försvinner, så försvinner ju också liksom, hälften av våra chanser att göra resultat, hälften av våra chanser till inkomster och allting. Det är redan en liten sport och det här är ju liksom den exponeringen vi får på världscupen, så att hälften försvinner är ju inte bra.
5: Och har ni fått liksom några, nu kommande säsong, är man orolig över att det kommer ske liknande, eller får man någon trygghet i hur mycket det ska bli?
4: Nej, snarare tvärtom. Ingen trygghet alls, utan det blir ju bara mindre och mindre liksom. Men i år, förra året hade de väldigt många på schemat först och sen försvann alla. Det här året har vi ju nästan inga från början och ändå börjar det redan försvinna. Så nej, någon trygghet finns det inte tyvärr.
3: Och det ser verkligen inte bättre ut inför den kommande puckelpistsäsongen. Endast 6 tävlingstillfällen finns i världscupkalendern. Filip Gravenfors, ja, han är bekymrad över utvecklingen med allt färre världscuptävlingar i disciplinen.
6: Man blir lite fundersam. Alltså när jag kom in i världscupen, då hade vi 4 platser att tävla på innan jul. Nu har vi en och det är en tävling. Så att mycket har ju ändrats. Och det är ju några beslut och sånt som man liksom tycker att ja, ska det verkligen ske så där. Så jag hoppas verkligen att FIS kan ta sig kragen lite grann och se till att sätta upp en tävlingskalender som funkar och som är liksom fair för oss. För att ha så få tävlingar som vi hade förra säsongen, det går ju inte, det är ett skämt. Och jag hoppas verkligen att vi kan få det mycket bättre framöver.
5: Och liksom, om du skulle kunna konkretisera lite hur det påverkar liksom en individuell idrottare som för dig, när det sker sådana drastiska förändringar, när man inte känner den tryggheten, vad man har att liksom sikta sig mot?
6: Ja, men dels, alltså, det är det här jag älskar. Jag åker inte puckel för att träna puckel, jag åker för att tävla. Och att man vill ju visa vad man går för och liksom resa hela världen och få alla de här olika stoppen. Så att när det kapas av från en, så blir man ju helt, man blir lite tom liksom. Jag har ingenting att säga om kalendern. Men ändå så får vi mindre och mindre tävlingar. Och sen är det ju också, Ja, man kan ju kolla på den ekonomiska biten också. Alltså, vi lever ju inte i något överflöd direkt. Och ju mindre tävlingar det är, desto mindre ekonomisk chans har vi, ska man kunna säga, att liksom få det att gå runt. Så det är många olika bitar som spelar roll.
1: Och reportrarna var Nike Bolmgren och Jonas Enarsson.
7: Vi kan blicka ut mot den internationella fotbollskvällen. Det kommer ju till oss flera Champions League-matcher och två stycken svenskar som kommer vara i farten. Det gäller Viktor Lindelöf och Aston Villa som på hemmaplan möter Fenerbahce. Och för Daniel Svensson som med sitt Dortmund reser till Bodø för matchen mot Bodø Glimt. De två svenskarna från start för sina respektive lag. Och ska vi sätta ljus kring någon annan match under den här Champions League-kvällen så möter Manchester City med alla sina rubriker runt sig ett PSG på hemmaplan.
1: Och ni kan ju följa Champions League via målservicen i appen Sveriges Radio. Och på tal om mål så trycker jag på den här knappen.
8: Och AIK har återtagit ledningen i Uppsala mot Almtuna i Hockeyallsvenskan. Med 12,5 minut kvar av den andra perioden så fick Ryder Rolston åka allmänhetens åkning i Almtuna-zonen. Han fick hålla i pucken hur länge som helst utan att någon Almtuna-spelare stoppade honom. Avslutet gick sen via axeln på Hugo Hävelid och in i mål. Och det är återtagen ledning för stockholmarna. Och de ganska många borta supportrarna firade. Nu återstår det 11 minuter. Där AIK leder med 2-1 borta mot Almtuna.
2: Och beskedet från Ljubljana är att det nu är sett bollar för rumänskan mot Stina Kjellberg. Tar ledning med 2-0 i den öppningsmatchen i singelturneringen på damsidan. Och där sätter inte in Stina Kjellberg en forehand. Det är henne femte poängen i andra set. Men hon ligger under med 10-5. Förlorade ju första med 11-4. Och de känner verkligen inte igen Stina Kjellberg innan matchen så här långt. Hon nu ska försöka att möjligtvis hämta ytterligare någon poäng. Attackera med forehand. Och där är det poäng för rumänskan. Och det är 11-5. Det som ändå var positivt på slutet i det här sättet, det var att det känns som att Stina Kjellberg på något sätt kvittar i allt hon har tänkt inför matchen och bara gick in och körde. För hon har sett rädd ut i den här matchen. Hon har backat, hon har varit defensiv, hon har inte varit framme vid bordskanten och velat styra den här matchen. Och så är det också ett stort underläge då, men det gäller ju att vinna 4 set. I pingis har det hänt för att spelare har vänt matcher. Vi hoppas att det händer ikväll också i Ljubljana.
1: Hockeyallsvenskan leder Leksand med 1-0 över Vimmerby. Karlskoga har 1-0 över Östersund. Det är 2-2 ju mellan Kalmar och Södertälje. Mora leder med 1-0 över Visby Roman. Det är 0-2 bortaledning för Oskarshamn mot Nybro. Västerås Modo 1-4. Och vad händer mellan Almtuna och AIK? Jo, det är 2-2 precis i den matchen. Strax mer om det här i Sportextra i P4.

0: Hoppa hoppa med Antik här i Sportextra. Där vi följer hockeyallsvenskan och jag sa ju att det blir 2-2 mellan Almtuna och AIK. Det stämmer va?
1: Det stämmer, och det var precis när du sa det som den 19-åriga Leo Sundqvist blev frispelad med Viktor Brattström. Han hade hela zonen för sig själv och så var han så kylig. Han liksom gick upp på hälen med den skridskon som är närmast bladet och lurade ner Brattström och la in pucken i ett öppet mål. Det är nu 2-2 mellan Almtuna och AIK, en match som nu har powerbreak. Så det återstår ungefär 8 minuter av den andra perioden i en svängig match i Uppsala.
2: Ja, svängig match var ordet, för nu är det vänt mellan Kalmar och Södertälje och gästerna har nu tagit ledningen med 3-2, och det var ett nästintill bjudningsmål från Kalmars sida. Slapp spel bakom eget bur, där tog Fitzer pucken bara från en Kalmarback och la in den framför mål. Där kom Joni Ikonen och ganska enkelt kunde göra 3-2 för Södertälje, och där är vi just nu 8 minuter in i perioden, och det är väldigt mycket Södertälje i den här perioden. Kalmar får inte till några långa anfall överhuvudtaget och ställer några prov ner mot Love Härenstam i Södertäljekassen, utan det är Södertälje och Södertälje som kommer och vinner de där små duellerna och små kamperna ut på isen och får också med sig pucken fram. Och så nu man kommer med Mesutu Bagenda med väldigt hög fart in i zon, 3-2 läge med pucken då ut mot sargrunden där Kalmarspelarna får bort pucken, men det blir liksom ingen konstruktivitet framåt utan bara flippa iväg den, ta nya positioner, och så kommer det en ny anfallsvåg från Södertälje istället som matchar första kedjan Sten hårt med Fitzer, Sauch och Ikonen får spår väldigt mycket istid. Frågan är, orkar de verkligen i tre perioder? För det är ganska tunt bakom i laget. Men den kedjan räcker ju långt. Det räcker så här långt i alla fall till ledning 3-2. Och det kan bli mer. Det var väldigt nära att ytterligare mål från Södertälje där. Kalmar får nog snart ta till en liten timeout för att få en ordning på det där spelet. För Södertälje styr, ställer och leder med 3-2.
0: Och mer hockey blir det ju när Valmans hockeyresa reser vidare till Malmö och Thomas Kollar, tränare där, som vi ska höra om en stund här i P4.
3: Och ännu mer hockey kan det bli redan nu, för det har spelats en match i SHL på damsidan alltså. Det fortsätter att gå tungt för en Färjestad som är fortsatt jumbo efter 7 spelade omgångar. I kväll blev det förlust borta mot Luleå med 4-3, och därmed så undviker i alla fall Luleå att tappa i striden i den absoluta toppen mot Brynäs. Det är 7 poäng som skiljer åt. Och så har det spelats en handbollsmatch vad gäller damernas handbollsliga. 21-19 slutade matchen mellan Hallby och Helsingborg. Därmed så lyfter Hallby och tar sina första 2 poäng för säsongen.
0: De senaste nyheterna från Ekot får vi av Johan Westerberg nu.
4: Flera ordningsvakter på Securitas i centrala Göteborg har tvingats lämna sina tjänster efter att delat information om privatpersoner i en privat chattgrupp. Enligt uppgifter till P4 Göteborg så ska det handla om 17 anställda.
5: Securitas bekräftar i ett mejl till P4 Göteborg att, citat, ett antal medarbetare vid Securitas Göteborgs kontor har avslutat sina anställningar. Bakgrunden är att de fått kännedom om, citat, användning av privata mobiltelefoner och plattformar för att kommunicera information som personer tagit del av i tjänsten.
6: Securitas skriver också att en del av kommunikationen innehåller personuppgifter och uppgifter om privatpersoner och att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Enligt uppgifter till P4 Göteborg handlar det om 17 anställda som varit med i en privat chattgrupp där de på privata telefoner delat bilder och texter om personer som de på olika sätt stött på i centrala Göteborg. Bland annat i köpcentrumet Nordstan och exempelvis i samband med omhändertaganden. Enligt Securitas har händelsen anmälts till polisen och integritetsskyddsmyndigheten.
4: Reporter, det var Claes Petersson och P4 Göteborgs Alice Lundberg. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om man känner sig förrådd så håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger å sin sida att de första kontrakten som rör just exporten av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmsta dagarna. Avslutningsvis kan jag berätta att streamingjätten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan. Det rapporterar Wall Street Journal. Att det kopplas till svag tillväxt inom bolaget.
0: Johan, hur är du på bordtennis?
4: Sådär, du vet, som man var i fitis. På den nivån är jag fortfarande, men jag nådde aldrig längre än så. Då var jag på toppen.
0: Vet du hur man gör fiolen?
4: Nej, men jag hörde något om det. Det hette något annat, men fiolen lät bättre,
0: ja,
4: tycker jag.
0: Ja, du kan se hur den ser ut på Radiosportens Insta-story.
4: Jag går kolla.
0: Gör det. Men det blir mer bordtennis redan nu, och det har ju varit en dyster kväll för Stina Kjellberg.
7: Men nu har hon sett boll för att reducera i den här matchen, och det gör hon också. Vinner tredje set 11-9 mot rumänskan Adina Diacono. Och det var ju härligt att se det här tredje setet efter de två riktigt svaga inledande seten, där hon totalt bara fick 9 poäng på två set och motståndaren fick 22 poäng då. Men här 11-9 Stina Kjellberg, som hade ledningen 6-2, blev i fattkommen så att säga till 6-5, gick då ut till nya förbundskaptenen Fang Chang, som ska leda det svenska damlandslaget helt och hållet från årsskiftet. Hon är inne och arbetstränar lite, eller vad vi ska säga, så här långt, och det är hon som coachar Stina Kjellberg i den här matchen. Och det där samtalet att gjorde susen på något sätt, så att Kjellberg verkade ändå få tillräckligt mycket råd och tips och energi för att knyta ihop det här sättet. Men jag måste ändå säga, det är inte den Stina Kjellberg som vi stundtals kan se vid ett bordtennisbord. Den som är offensiv, som gärna vill styra matchen, som vågar satsa, utan allt jämt ganska defensivt spel där hon hamnar i svårigheter i matchen som hon kanske inte borde hamna i. Men nu är hon ändå på väg uppåt. Det är ju första 4 set som gäller, och nu är det 2 för rumänsk och 1 för Stina Kjellberg.
8: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
1: Från Uppsala och Gränbyhallen, där Almtuna tar emot AIK. Det är nu 4,5 minut kvar av den andra perioden. Det står 2 lika. AIK har powerplay. Powerplay som inte har fungerat alls nu då. Scott Pooley skjuter. Den tar väl på målvakten Hugo Hävelid och ut. Det var svårt från där jag sitter och ser. Det var väldigt mycket folk framför Almtunas mål. Men AIK har ju haft väldiga problem i spelformen powerplay, och de fortsätter att ha det åtminstone än så länge i den här matchen. Nu återstår det 30 sekunder på utvisningen som Edvin Hammarlund drog på sig. Ja, det var ju en läcker kvittering från Almtunas unga Leo Sundqvist, och han kom fri och snurrade upp Viktor Brattström totalt och la in pucken i helt öppen bur. Det är matchens senaste mål. Nu är det AIK som försöker att etablera något spel här i anfallszonen när man är en spelare mer, men har lite svårt med det. Åtminstone nu får de upp pucken på blå linjen. Skottläge Pooley. Det är Scott Pooley som tar ett avslut ganska högt över ribban. Man har några sekunder kvar i powerplay. Pooley får pucken i vänster tänkningscirkel, skjuter. Blir täckt av Antuna spelare och AIKs mardröm i powerplay fortsätter. För de skapar ingenting i spelformen. Antuna behöver inte göra så jättemycket heller. De står bara i vägen och kan få en del puckar på sig. Då kan de rensa undan. Nu ställer Antuna till det för sig själva, och då går ändå AIK offside. Det var tur det för Uppsala-laget, för det var 4 spelare på väg framåt när AIK bröt den pucken på offensiv blålinje. Men domaren väljer att blåsa för en offside. Det står 2-2 med 3 minuter och 19 sekunder kvar av den andra perioden mellan Almtuna och AIK.
2: Två andra lag som ligger högt upp i tabellen möts i Kalmar. Södertälje på besök och leder dessutom då bortalaget med 3-2. Så 8 minuter kvar av andra perioden. En period som har varit väldigt mycket Södertäljes. Dels genom kvitteringen från Fitzer och sen då ledningsmålet av Ikonen, och förutom det väldigt mycket mer spel i motståndarnas zoner. Det har varit mycket Södertälje, bra spel. Men nu har Kalmar egentligen sitt första riktigt långa anfall i den andra perioden. Bara varit lite skott från långa håll och möjligheten ner emot Love Herrenstam. Annars så har det varit nästan jättetryck från Södertäljes sida. Kalmar behövde nog den där lilla breaket som blir halvvägs in i perioden när man ska skrapa isen lite grann. För efter det så har spelet flyttats ner emot Södertäljes zon och ett visst tryck och lite mer känslor ut på isen nu. Det var väldigt lamt också första 10 minuterna här. Knappt en rejäl tackling eller mycket mindre något gruff. Nu känns det som Kalmarspelarna kanske har gått in med lite mer av att försöka krypa in under skinnet på Södertäljespelarna här för att få igång något framåt. För Kalmar är väldigt uddlösa som det känns ikväll. Nu är det ett helt annat hemmalag som försöker. Bergstrand lägger pucken mot mål. En lurig retur bakom Härenstam och nu är det Kalmar som biter sig kvar i Södertäljezonen genom pucken, men den är bakom målet och där gör man ju som vanligt inga mål, utan man måste få in den framför målen och ska bli någon farlighet för hemmalagets del. Publiken försöker elda på. Det är 2250 åskådare. Det innebär att det finns 500 lediga platser. Man har ju byggt om hallen lite grann. Den är i stort sett nybyggd bara för 4-5 år sedan, men det räckte inte platserna till efter fjolårets succé med andra plats, utan man har lagt på ett litet hylla till, kan vi väl säga, i ena hörnan här. Det finns väldigt fina platser. Publiken sitter och ser ut över arenan och då fick man in några 100 platser till. Så att de vill nog se bättre hemmaspel. Det finns en liten klack från Södertälje. De har ju jublat 3 gånger. Kammarklacken har bara jublat 2. Därav har vi ställningen 2-3 med 7 minuter kvar av perioden med 2.
1: Ja, det tror vi i alla fall att det är i Uppsala mellan Almtuna och AIK. Så har AIK tagit ledningen, men frågan är om det ska ringas på detta mål. Det såg väldigt misstänksamt ut när AIK med 3 spelare in i offensiv zon. Frågan är om inte 2 av dem var innanför på fel sida blå linjen innan pucken var det. Verkar som om huvuddomarna har bestämt sig här. Nej, det är mål. Det är 3-2 till AIK. Oskar Magnusson målskytt. Efter att det var en spelare som trampade in i zonen, tog ett avslut, retur från Hugo Hävelid, Oskar Magnusson från nära håll. Nu leder AIK igen med 2,5 minut kvar utav den andra perioden.
0: Vi stannar i Uppsala för kvällens fotbollsnyhet.
9: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
0: Och det är som Martin Hedberg. Tillbaka nu till bordtennisen och EM som pågår där i Ljubljana och Stina Kjellberg som har kommit tillbaka i matchen.
7: Ett uppvaknande från Kjellbergs sida, helt utspelade de 2 första seten mot den här rumänska motståndaren. Och nu är det så att Stina Kjellberg verkligen dominerar framme vid nätet. Hon leder det här 4:e setet med 8-5 och det är 2-1 i matchen till rumänskan. Men Kjellberg nu med chans att kvittera, 3 bollar från en kvittering här nu när det är rumänsk serv. Den kommer där, backhandretur från Kjellberg, kliver över på forehandsidan och hon har attackerat några gånger med forehand nu och fått poäng för det, men där tappar hon poängen men leder fortfarande med 2. Rumänien som ju är en stor nation när det handlar om bordtennis, tog exempelvis brons vid lag-VM i London senast och då var just Kjellbergs motståndare en av spelarna i det här rumänska laget. Har väldigt många duktiga kvinnliga spelare i Rumänien. Kjellberg vinner direkt på sin serv igen och det kanske varit en nyckel i det här 4:e setet att Kjellberg har fått igång servandet ordentligt, har vunnit en del enkla poäng i sin egen serv där hon har lurat motståndaren så att bollen hamnat i nät. 2 bollar från setet då för att kvittera till 2-2. Kjellberg med serven igen, här kommer den då på en forehandsidan hos motståndaren som har lite tur med nätkanten där och Kjellberg besviket lunkar iväg. Men nätet har varit rättvist i den här matchen för Kjellberg tog 2 väldigt viktiga poäng i förra setet när hon fick hjälp av nätet, så att det är ett opartiskt nät så att säga i den här bordtennismatchen. 9-7 Kjellberg, 4:e set och 2-1-ledning för rumänska när serven kommer därifrån. Rumänska spelarna attackar från Kjellberg som vågar gå med sin forehand igen och då är det 3 stycken setbollar. Och vad härligt det är att se nu när hon vågar attackera, när hon kliver ut och trycker till ordentligt. Det är 3:e eller 4:e poängen i det här setet som Kjellberg får med sin starka forehand. Kul att se. 3 setbollar får gå upp till 2-2. Attack direkt från Kjellberg men serven var felaktig. Den gick via nätkanten, ska göras om. Ifrån den rumänska spelaren Diaconu som studsar bollen några gånger på tennisvis i golvet innan hon ska sätta igång spelet. Det kommer den korta serven på backhandsidan. Fegt spel ska jag säga framme vid nät. Tyvärr ut från Kjellbergs sida men fortfarande 2 setbollar att kvittera till 2-2 i matchen. påminner om att det är först till fyra som gäller. Senare den här kvällen också här i Ljubljana så ska ju Filippa Bergand upp i en match också. Så här långt de svenska singelspelarna vidare i turneringen. Fyra herrar har spelat tidigare idag. Alla fyra klarade första omgången. Det får jag om Kjellberg kan vända den här matchen och gå vidare också. Nu spelar hon för sättet igen. Via nätkanten, den ska göras om. Går fram, lägger sin hand på bordet. Om du undrar varför de gör det så ofta så är det för att få bort svett ifrån handen. Det handlar inte om att rengöra bordet utan rengöra handen. Nu kommer den rengjorda handen och släpper bollen och så är det poäng för Kjellberg igen direkt på serven. Och det är 11-8 och det kändes omöjligt efter de två första seten. 4-11, 5-11. Men nu öppnas möjligheterna för Stina Kjellberg. Två lika i den här öppningsmatchen för henne i singelturneringen igen.
0: Det kan bli en lång match där med det opartiska nätet dessutom då.
7: Ja, men vi är ju tacksamma att nätet är på det sättet. Ibland känns det ju som att nätet har valt sida, så att säga.
0: Okej, vi kommer tillbaka strax till Slovenien. Men nu är det paus i matchen mellan Almtuna och AIK, eller hur?
1: Det är det. Det är paus efter den andra perioden. Det är AIK som leder med 3-2 efter det sena ledningsmålet som Oskar Magnusson satte dit på en, ja, efter en omdiskuterad situation. Det var väldigt reaktioner ifrån Almtuna-båset när det var så att huvuddomare valde att blåsa mål, för de ville få det till en offside, och från där jag satt, ja, då såg det väldigt misstänksamt ut. Men målet, ja, det godkändes och AIK går in i ledning. Man får väl ändå säga att det är en rättvis ledning, för de har haft ett mer tryck offensivt. Får se vad Almtuna kan göra för förändringar för att vända på den matchbilden när det nu återstår 20 minuter av matchen i Uppsala mellan Almtuna och AIK.
0: Paus nästan överallt. Leksand leder över Vimmerby med 1-0. Karlskoga leder över Östersund med 1-0 där också. Det är 1-0 till Mora mot Visby-Roma och Oskarshamn leder med 2-0 på bortaplan över Nybro. Modo leder med hela 5-1 över Västerås efter två spelade perioder. Men det är ju inte riktigt paus än i Kalmar.
2: Nej, det är ju inte det. Här leder ju då Södertälje med 3-2. Det är 3 minuter lite drygt kvar av den andra perioden, och att det ligger lite efter här andra matchen, bland annat den i Uppsala då, är att vi hade ju en situation i första perioden när Hugo Jonasson fick ett skott i ansiktet och fick då åka ut direkt med massa blod på isen. Man då fick ta hand om, och det gjorde att matchen blev försenad en stund. Matchbilden, ja, den har inte ändrats så himla mycket de senaste minuterna heller, utan det är fortsatt väldigt mycket Södertälje som vinner närkamperna, som vinner duellerna och står för det mer konstruktiva spelet framåt. Kombinationerna, Kalmar kommer det mer ströanfall, men så nu har man ändå pucken nere vid Love Herrenstam och försöker hitta in. Skottstatistiken i andra perioden ligger på 10-2 i Södertälje favör, och kommer det nya möjligheter nu in i Kalmar zon. Kommer så lätt in på den sidan och lägger pucken ner mot Brochu, den duktiga kanadensiska målvakten i Kalmar, men den gången ingen mål. Det var Fitzer, han som har varit inblandad i det mesta framåt för Södertäljes del. Alltså den kedjan in igen då för SSK, där man trycker på framåt. Nu också Musito Bagenda inne, han som inledde målgörandet under kvällen, och det är mycket sargbrottning där nere, så får Kalmarsledarna loss pucken och försöker gå framåt. Men det är fortsatt väldigt mycket intensiv forechecking för Södertäljes del, och då vinner man kvar pucken i anfallszon. Karell, unge lånat från Malmö, behåller den på blålinjen, och det är Södertälje i positionsspel. Känns som det vore numerärt överläge här nu. Man spelar runt, men jag räknar, det är 5-5. Och Södertälje då med pucken nu på högerkanten. Nu sitter Bagenda igen in mot blålinjen där det finns spelare uppställda. Bland annat Daniel Norbe, och sen är pucken väldigt nära Kalmarmålet, och det var ytterst nära att det hade blivit 4-2 i det läget. Norbe står med pucken, eller med klubban redo på blålinjen, vill ha ett skottläge. Det är en och en halv minut kvar, skjuter Norrbö och rätt in i bröstet då på Kalmar-målvakten Brett Brochu. Jag tror att Kalmar-ledningen då, som ju numera är Mattias Kalin som är huvudtränare, vill ha en paus här nu snart för att gå ut och snacka ihop sig, för den andra perioden, den har dominerats fullständigt utav Södertälje. Kalmar har inte hittat linjerna i sitt spel framåt och har på något vis, känns det som, ibland är numerärt underläge. Tekning då till vänster om den här Brett Brochu som spelade i Ingolstadt i Tyskland i fjol, men har gjort succé här i Kalmar helt enkelt. Ligger på över 92% i räddning och toppar den statistiken i Hockeyallsvenskan. Teckningen då för Södertäljes del, Hampus Harlestam. andra kedjan då för SSK som försöker att bita kvar i anfallszon, och det gör de också. Så Kalmar inte får någon ordning på sin offensiv nu möjligen, men då kommer det enstaka glidande framåt som nu Vitelli, kanadensaren, och då kan man ändå Kalmar ställa till det lite ner mot Härenstam, och pucken går upp i skyddsnätet bakom nämnde Härenstam som ju är född 2007 och är ju svensk juniorstjärna på målvaktssidan och siktar på junior-VM igen. Det gör ju också i Wozniak, lånet i Kalmar då, som kom från Luleå hit när Kalmar tänkte huvudspelare Rizzo blev skadad så pass att han missade hela säsongen. Och då har du Ish Wozniak gjort mål ikväll, och det tror jag han är väldigt glad för det har varit lite trögt med det. Han behöver väl visa upp sig här nu på allsvensk nivå. Han var ju stundtals bra även i SHL med Luleå, men här har det inte lossnat än. Kanske det här kan bli kvällen för honom, men inte nu. Nu är vi nere på dryga minuter av andra perioden, och fortfarande Södertälje som leder med 3-2, och då är det en puck som nog är utanför plexit, och då ska det bli en utvisning för Södertäljes del, och han kör så sakta han kan där, Jonathan Lundgren, ut och sätter sig. Då är det numerärt överläge för Kalmar, och det är ju ett väldigt intressant läge med 1 minut och 15 sekunder kvar, och då teckning till höger om Härenstam. Kalmar har ju inte varit bra på det här med numerära överlägen, om vi mäter det i gjorda mål under säsongen, ligger på 17%, men det finns ju riktiga målskyttar som nu har fått kliva fram i ett lag där man tappade de 5 bästa poänggörarna i fjol, som då har gått till andra klubbar, och det gör ju att det är svårt att kanske hitta de där riktigt invanda mönstren. Över 300 poäng står de där 5 för, så att det är klart det tar tid att hitta motsvarigheter, men nu är pucken i anfallszonen och Love Härenstam, och pucken är så otroligt nära att gå in. Det var bakom Södertäljemålvakten, och sen rensas den undan av en av de vittröjade backarna, och då är pucken fortfarande i spel, och det är fortfarande 3-2 för SSK. Kolossalt nära en kvittering där, Kalmar direkt i numerära överläget, och på kvar i anfallszon så slarvas det från hemmalagets sida. Det är Plato, nyförvärvet från Bika Skoga, som tappar ut den, men snabbt in i zon igen med Platos hjälp, och sen är pucken nere i den zonen som försvaras då utav Love Härenstam i målet, och Kalmar försöker, 30 sekunder kvar i andra perioden, 3-2 för Södertälje. Kalmar jagar en kvittering, plötsligt så är det Kalmar som är på hugget, riktigt nere mot SSK-målvakten, Plato vid sidan för Kalmar steg, inmedel framför mål, styrning och så rensning utav kvarvarande back som väl är Arell där nere, rutinerade Niklas Arell som skickar ner den, och då är det frågan om Kalmar hinner få något genomtänkt anfall till i den här perioden. Börjar i egen zon nu, hög fart upp genom mittzon, över offensiva blå, in i anfallszon, Vitelli, och så runt målet, 7 sekunder kvar. Ja, där bortifrån finns det ingen som kan göra mål, utan vi konstaterar att det är Södertäljes period, den andra. Det är 3-2 för gästerna från Kringelstan, och det innebär ju att det är en mycket oviss tredje period som väntar om en sådär 18 minuter. Kalmar och Södertälje 2-3.
8: Radiosporten dokumentär.
10: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
11: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
12: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
13: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
12: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: Till EM-botennisen i Ljubljana, ett mycket intressant läge i öppningsmatchen i singelturneringen för Stina Kjellberg som möter Adina Diaconou från Rumänien. 2-2 i set står det. Det är 9 för rumänskan, det är 8 för Stina Kjellberg, och då väljer rumänskan att ta en timeout i det här läget, och jag förstår henne, för att hon har varit i ledning här. Det var jämnt upp till 6 lika, sen är det hon som har haft företrädet så att säga i det här setet hela vägen. Det var 2-3 bollars ledning, men nu är Stina Kjellberg tillbaka när allting börjar att avgöras i den här matchen. Men man sitter ju och tycker att det var onödigt att det gick så dåligt för Stina Kjellberg de första 2 seten. Det känns nästan som att det var någon som hade klätt ut sig till Stina Kjellberg, en random amatör på gatan som gick in och spelade de 2 första seten, för att hon var fullständigt utspelad, Stina Kjellberg. 4-11, 5-11 och sen 2 stycken setvinster, 11-9, 11-8. Där hon helt plötsligt började att glänsa med sitt fina forehandspel, där hon började få poäng i egen serve. Det här femte setet skiljer lite grann mot de andra, för här har spelarna haft lite svårare att få poäng i sin egen serv, utan snarare har de hämtats poängen när den andra spelaren har stått för servmomentet. Stina Kjellberg som ska in och spela alldeles strax här. Det är 64 spelare som finns med i huvudturneringen. 32 av dem var direkt kvalificerade. Stina Kjellberg var en av dem. Filippa Bergand har kvalat sig in i turneringen och kommer att spela här om en stund efter att den här matchen är färdigspelad. Nu ska vi se, nu är de redo igen. Timeouten är över och det här setet ska slutföras. Och ja, alla förstår ju att det här är ett nyckelsätt eftersom det är först i fyra som gäller. Vem ska få ledningen med 3-2? Just nu är det fördel för rumänskan som har 9-8 med det svensk serv. Där kommer serven kort på backhand-sidan. Backhand ifrån Kjellberg, går över på forehand, attackerar en gång, två gånger, över på backhand, forehand igen. Bra Kjellberg, men de får bollen tillbaka hela tiden. Kjellberg just via nätkanten och ut ifrån Kjellberg. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. 10 poäng för rumänskan och nu var verkligen nätet på motståndarens sida. Jag som sa att det var ett opartiskt nät här tidigare, nu kände jag att nu var det fördel Rumänien i nätfrågan igen. Det är 10-8 till rumänskan efter att Kjellberg fick en nätrullare mot sig, vilket gjorde att hon inte kom rätt på den bollen, och så är det 2 stycken setbollar för Diakonova att ta ledningen med 3-2. Rumänsk serv då, men kom ihåg det att de har varit bra i mottagning i det här sättet. Kjellberg returnerar nätkant utifrån rumänskan och då är det 9 och då är det 10 för rumänskan. En setboll räddad. Men rumänskan viftar lite grann med sitt pingisracket framför ansiktet för att försöka få bort, ja, inte flugor utan svett är det väl möjligen som kan vara i vägen. 9 för Kjellberg, 10 för motståndare. Spelet igång igen. Kjellberg med backen. Backen för Kjellberg till en gång, två gånger. Går vi på forehand och då ska de väl sitta en gång forehand. Två gånger, tre gånger. Och det är poäng för Kjellberg till 10 lika. Det är poäng varje gång det blir forehandsdueller, är min känsla. Att i stort sett så är det Stina Kjellberg som går vinnande ur de där duellerna. Och då är det 10 lika. Då är det Kjellberg serv. Vid ett par tillfällen har hon lyckats att lägga bollen med en skruv som motståndaren inte har kunnat läsa. Kort serv med mycket skruv och så bollen i nätet från rumänskan. 10 lika, 2 lika sätt. Serven igång där. Hon får böja sig djupt ner för att hämta den bollen. Stina Kjellberg, och så försöker man den raka forehanden och då blir det poäng för rumänskan. Och Kjellberg är så olycklig att hon går ner på knä och lägger sig för tvivlan. Sätt boll igen för Diakonova. 2-2 i sätt. Påminner om det. Först i 4 är det som gäller, rumänsk serv. 11 för rumänskan, 10 för svenskan. Bollen kommer där. Kort retur från Kjellberg. Kommer lite längre retur. Går över på forehand. Viker sig ner för att ta den. Och så backhand. Och så poäng för Kjellberg igen. Och så är det 11 lika. Som vanligt i bordtennis. Man vet aldrig när ett set tar slut. Jag kan hålla på precis hur länge som helst. Att 11 lika nu då. 2 lika. Men det är ju ett så viktigt och intressant set det här. Vi vill så gärna ha Stina Kjellberg med in i den här turneringen. Längre än till den första omgången. 11-11 när Kjellberg ska serva. Kommer den korta serven igen och så returen för motståndaren och Kjellberg med sin raka forehand och så är det poäng Kjellberg får en 12-11. Och då har vi setboll för Kjellberg då, tar ledningen med 3-2 och får möjligheten då att spela hem det här setet och kunna gå in i ett set som kan bli det sista. Men först ska hon avväpna den rumänska serven. Ta god tid på sig rumänskan i någon server. Där kommer backhandserven, kort retur från Kjellberg. Attack Kjellberg in i 1-12 lika. Då är det en kort paus där de ska ut och torka sig i ansiktet. Det är ju handdukspaus eller vad man ska säga efter var sjätte boll. Och eftersom det står 12 lika så är ju 24 en del av sexans gångertabell så att säga. 12 lika Kjellberg server. Upp med bollen halvmeter i luften kommer den på forehandsidan. Den tog via nätkanten och ska göras om. Ska hon lägga den korta på forehand igen eller ska hon variera sig? Det är alltid frågan efter de här nätservarna. Nu har hon bestämt sig. Här kommer serven. Kommer den långa istället. Nu är den för lång och då är ju Kjellberg nere på knäna i förtvivlan igen. Och så är det en ny setboll för Diakonova. 13-12. Ska hon lyckas rädda ytterligare en setboll? Hon har varit pressad i slutet på det här sättet Kjellberg. Det är 13 för Diakonova. Det är 12 för Kjellberg och det är 3-2 i set som står på spel. Serven kommer där, kort retur från Kjellberg som attackerar med forehand och ut. Och då är det poäng till rumänskan och då är det 14-12 och då är det 3-2 i set. Och rumänskan, ett set från att slå ut sina Kjellberg i den första omgången i EM-turneringen.
3: Målglatt var det i den första av Champions League-matcher under den här kvällen. Då tänker jag på Liverpools bortamöte med LASK Linz. Liverpool vann matchen med 6-3. Men det var 5-1 ett tag för bortalaget från England. Alexander Isak saknades på grund av den skada som han har dragits med sedan landslagsuppehållet. Och i hans frånfälle så gjorde Bradley Barcola, nyförvärvet inför den här säsongen, till Liverpool från PSG. Hattrick. Han gjorde 3 mål på ganska kort tid, den unga fransmannen som kom från PSG som möter Manchester City här om 20 minuter på bortaplan. Manchester City med Erling Haaland och PSG med Dembélé.
0: Vår hockeyreferent Magnus Wahlman är ute på en hockeyresa och idag har han tagit sig till Malmö.

0: Vi är framme vid ett möte med en SHL-tränare. Resan tar oss till Skåne och Malmö och ett möte med Thomas Kollar. 44-åringen från Sollentuna som nu ger sig i kast med sin femte säsong som huvudtränare i Malmö.
1: Uppväxten var nog väldigt, väldigt enkel och motsatsen till glamorös skulle jag säga. Men väldigt bra. Präglad av mycket sport skulle jag säga. Spelade fotboll och hockey. Gillade att spela tennis på fritiden. Höll på, sprang och hoppade mycket. Ja, men friidrott var väl en del. Alltså, jag tror vi testade på alla möjliga och omöjliga sporter. Pingis, gymnastik. Vi hade rätt roligt. Med väldigt små medel så hittar vi saker att hitta på hela tiden. Det var en väldigt aktiv ungdom faktiskt.
2: Dina föräldrar kom från Slovakien till Sverige. Var det naturligt att det till slut blev ishockey?
1: Ja, det blev väldigt naturligt skulle jag säga. Jag var tvingad i fel ord, för det var jag inte. Men jag var pushad nog i att hålla på med någonting. Och jag tyckte det var så himla roligt så att det bara tädde sig naturligt att hålla på med saker och ting. Och hockeyn vart en väldigt, väldigt stor del i mitt liv. Jag var även fotbollsmålvakt i Edsbergs IF. Vi mötte BP faktiskt och vann med 2-1, BP 1. Och efter det så ringde BP:s tränare och frågade om jag var sugen på att börja spela i BP. Men jag tackade nej där och då med motivation, eller motiveringen att jag skulle spela ishockey. Och så liksom, det blev den naturliga vägen för mig att hålla på med hockey.
2: Vilken ålder var du då?
1: Ja, vad kan jag ha varit? Kan jag ha varit 12-13 kanske? Du vet det där med elitsatsning på den tiden. Det var liksom, det var inget tabu då, utan det var ganska naturligt. Och det blev så.
2: Nu sitter vi in till hockeyarenan i Malmö, Thomas. Stockholmskillen som med familjen flyttat ner och bor sedan många år i Skåne. Huvudtränare för Malmö. Varför blev det den biten?
1: När jag slutade gymnasiet 2001 spelade Hammarbys A-lag på den tiden. Vi spelade allsvenskan, det fanns inga, då var ingen heltidsanställd som hockeyspelare. Och då kombinerade jag då som elevassistent på skola, Tallbackaskolan i Huvudsta i 2 år med hockeyspelandet i Hammarby. Och redan där och då kände jag väl att det var någonting med att jobba med ungdomar och jobba med människor generellt som lockade mig. Så när min karriär väl tog slut 2014 så fick jag möjlighet av Patrik och Sylvegård att fortsätta min resa inom hockeyn i Malmö. Och då inte som spelare utan som tränare. Och det vart ett självklart val ändå att hoppa på den chansen. Och jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det.
2: Jag minns på det som årligen kallas upptaktsträffen, Thomas. Där alla elitföreningar i SHL samlas. När man kliver upp på podiet och du kom, det kanske är fel uttryck och raljera en aning, men lite osäkerhet första året som huvudansvarig. Och tänkte på det för ett år sedan, då kom du fram som, ja, inte ägde scenen, men det var liksom självklart på ett annat sätt. Har det varit en tuff och svår resa, jobbet som huvudcoach?
1: Ja, men det har varit utmanande, absolut. Och någonstans blev jag väl huvudtränare lite på ett bananskal också. När Jocke fick lämna tjänsten som huvudtränare, jag vet inte ens vilket år det är.
2: Fagervall.
1: Ja, precis, Fagervall. Och då var det väl meningen att vi skulle ha in en annan huvudtränare. Och så blev inte fallet. Så någonstans blev jag kvar där i den vevan. Och tillbaka där till historien av 2014 när jag hoppade på, så var jag ju, jag var väl på juniorerna i 6 år tror jag, i olika roller, allt från ansvarig till assisterande på J18 till huvudtränare på J18. Jag hoppade in även på J20 och en kort stund och var tränare där. Så jag, liksom, jag fick känna på och testa på alla delar av yrket innan jag då blev uppkallad till A-laget. Var det 2020? Var det i slutet av 2020? Jag tror det är covid-året till och med. Du vet, och det är inte intressant det här, för alla år går ju bara ihop i en stor gegga, en röra. Liksom, så att, men jag tror det är någonstans där om jag sorterar ut det.
2: Hur är du som ledare i gruppen Malmö?
1: Jag vill ha ett inkluderande, att folk känner sig viktiga och delaktiga i det vi håller på med. Jag tror att det är viktigt. Jag tror det är viktigt att skapa relationer till spelarna och även till sina kollegor. Jag tror det är viktigt att man någonstans inkluderar folk. Jag tror att jag har blivit bättre på det med tiden. Jag har blivit bättre på att inkludera. Jag har blivit bättre på att alla känner sig viktiga och delaktiga. Jag kan säkert fortfarande bli ännu bättre på det. Men det är väl en del jag känner att jag har utvecklats mest i som tränare.
3: Mer av Wahlmans hockeyresa och mötet med Thomas Kollar i Malmö, det kommer om en liten stund här i Sportextra. Hockey också från Hockeyallsvenskan och tredje perioden som är igång mellan Almtuna och serieledande AIK. AIK leder med 3-2 i början av den andra perioden, och det står ju 3-2 ledning för Södertälje borta mot Kalmar, en match vi också bevakar där. Men vi följer också EM i bordtennis.
4: Där Stina Kjellberg håller matchen vid liv emot Adina Diakonova, rumänskan. Det är ju 3-2 i set till motståndaren, men det är setbollar för Stina Kjellberg. Hon hade 10-5, nu är det 10-7, och nära att hon snubblade baklänges när hon skulle rädda en boll här nu. Det hade varit riktigt illa. 3 stycken setbollar kvar och kvittera och få fram ett avgörande set. Nu tappar hon en setboll till. Hon har ju använt sin timeout, annars hade hon garanterat tagit den i det här läget. Men den använde hon ju tidigt i ett viktigt skede i matchen. Men fortfarande 2 stycken setbollar för Stina Kjellberg att spela fram den här matchen till ett sjunde och helt avgörande set. Sa jag någonting annat så sa jag helt fel. 10-8. Kjellberg Sörö kom där kort på backhandsidan. Attack forehand från Kjellberg en gång, 2 gånger. Och så i nätet av rumänskan. Och då har vi ju ett sjunde och helt avgörande set. Och Stina Kjellberg har fortfarande möjligheten att få uppleva en andra omgång. Och kanske en tredje och en fjärde. Jag vet inte hur långt hon går. Om hon bara tar sig ur den här knipan mot rumänskan. Det är 3-3 i set mellan Kjellberg och Diakonova.
5: Radiosporten med Hockeyallsvenskan.
6: Från Gränbyhallen i Uppsala där Almtuna tar emot AIK. Det står 3-2 till gästerna från Solna. Det är 35 sekunder kvar på det powerplayet som Almtuna har här i början av den tredje perioden. Almtuna har nu pucken i zon. Under ganska bra kontroll så bygger de nu upp ett anfallsspel som går snabbare och snabbare, förhoppningsvis för Uppsala-laget. Johansson är med in i vänsterkanten. Där är skottläget. Skottet kommer bra gjort av Viktor Brattström som plockar den. Och AIK kommer nog att klara av det här numerära underläget. Förlåt, det är 19 sekunder kvar, inte en sekund som jag tyckte att det såg ut som först. 19 sekunder kvar i powerplay för Almtuna. Det är inte ens 2 minuter som har gått utav den tredje perioden. AIK drog nämligen på sig en utvisning när det hade spelats 14 sekunder utav den tredje perioden, och då var det Olli Vainio, finländare, som tog sin andra utvisning för kvällen. AIK vinner tekningen och skickar undan pucken. Almtuna, ja, de har varit ett lag som försvarat sig stora delar av den här matchen, men de farliga lägen som de skapat har de lyckats göra mål på, och det känns som ett väldigt effektivt ungt Almtuna. Och det är ju 2 saker som inte alltid hör ihop, men ikväll så har det faktiskt gjort det för Uppsala-laget. AIK slår undan den pucken och den går hela vägen ner till Hugo Hävelid som får börja om. AIK nu inne med 5 spelare på isen. Det är 17 minuter och 28 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala mellan AIK, eller Almtuna och AIK. AIK leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Sportextra i P4. Där Södertälje SK leder med 3-2 över Kalmar i Hockeyallsvenskans inledning av den tredje perioden. AIK leder med 3-2 över Almtuna. Bortaledningar där alltså. Men vi är ju inne i sista och avgörande set i singelspelets första omgång för Stina Kjellberg.
1: Wow, det är otroligt spännande här, Juliana. Det är 6 lika i det här skiljesättet nu mellan Kjellberg och Diakono. Och hon sa ju inför den här matchen, Kjellberg, att det är en orättvist, hon använder inte det ordet, men att det är en väldigt tuff motståndare i den första omgången. Det är ju fri lottning bland de spelarna som kvalade in i turneringen, så att säga. Man kunde få vem som helst och då lyckades hon få en av de absolut svåraste hon kunde möta. Och då har vi 6 lika i det här sättet. Först till 11 är det som gäller. Det vet ju den som har följt en bordtennismatch eller 2 de senaste årtiondena. Det fanns ju en tid då man körde till 21. Man tänker, oj vad långt tråkigt, det måste ha varit på mitten. Det slipper ju nu för tiden. Det är först till 11 som gäller, 6 lika, 3 lika i set. Sina Kjellberg igång med serven där. Och jättefin rak backhand från Diakono och ger poäng till henne. Och då har vi 7 för rumänskan och 6 till svenskan. De höll sina servar, båda två de här spelarna, ända fram till 5 lika, tror jag, när det var första gången det blev ett servgenombrott, så att säga. Men nu börjar de vinna i varandras servar igen. Och det är ju olyckligt just eftersom det är Stina Kjellberg som servar. Och nu vill jag att hon tar den här serven och den här poängen. Där kommer och hon tar ett service, ett rent service från Kjellbergs sida till 7 lika. Lura Diakono fullständigt där vid, som det är sällan man ser såna tydliga service liksom, där hon inte får träff på bollen överhuvudtaget, rumänskan. Och så är det då 7 lika och då är det 3-3 i set, och den plats i andra omgången som står på spel imorgon ska den spelas i så fall. Så

0: Bra där när hon lurar motståndaren, men jättefint slag från rumänskan. Hon är omöjlig just nu, rumänskan, och då är det 3 stycken matchbollar för Rumänien att skicka Sverige ur den här damturneringen när det handlar om Stina Kjellberg. Då är allt hopp till Filippa Bergan på damsidan. Om det är så att Kjellberg inte nu lyckas rädda 3 stycken raka matchbollar, skulle hon inte lyckas med det, ja men då är det över i singelturneringen. Då får hon helt och hållet inrikta sig på mixturneringen, de spelar semifinal imorgon. Kjellberg ska serva. Där kommer serven. En lång serv den här gången. Bra backhandspel för Kjellberg. Men tyvärr så hinner hon inte med när Diakonova spelar. Först på backhandsidan, sen på forehandsidan. Matchen över, turneringen över för, när det gäller singelspelet för Stina Kjellberg. Det blir förlust emot den här rumänskan. 11-7 till rumänskan i det avgörande sättet. Och Stina Kjellbergs turnering är över när det handlar om singelspelet. Hon spelade bort sina chanser de 2 första seten där hon bara tog totalt 9 poäng på de 2 seten. Och det duger ju inte om man ska gå vidare där i en internationell bordtennisturnering.
1: Men en medalj har hon ju alltså redan säkrat idag.
0: Mm, så är det ju. Och det är hon väl säkert glad över, även om jag tror när jag ska gå och intervjua henne här alldeles strax så tror jag inte hon kommer att lyfta det som jättehärligt ändå just nu.
1: Men det var tillsammans med Christian Karlsson tidigare idag.
0: Precis, så är det. De spelar semifinal imorgon klockan 20 minuter i 1 för att ta sig till final. En enda gång har ett svenskt mixpar vunnit ett EM-guld. Det var Hans Alsén 1962. Så att det har ju gått en tid sedan Sverige vann ett mixt guld.
1: Kan man säga. Tack så länge, Patrik Ljunggren från Ljubljana. Nu till Hockeyallsvenskan igen, där AIK leder med 3-2 över Almtuna och SSK har ju också en 3-2-ledning.
2: Så är det, borta mot Kalmar. Det är lite drygt 3 minuter spelat av den tredje perioden och de minuterna har sett lite annorlunda ut än vad den andra perioden gjorde när det var väldigt mycket Södertälje som styrde och ställde hela perioden. Nu har det varit med Kalmar här i inledningen, har tryckt tillbaka de vitröda gästerna. Ganska långa Kalmaranfall som nu när man etablerar sig i anfallszonen, och då kommer det att ställas lite mer krav ner mot Love Herrenstam som har stridit bra här i början av perioden. Jag tror för Kalmar ser det nog viktigt att få en bra början här nu och kunna visa lite bättre spel, för publiken började känna sig lite missnöjd, det lät det som här efter andra perioden, och det förstår jag. Nu är det ett jätteläge för Plato som skjuter. Hampus Plato i Kalmar som skjuter till sist bredvid stolpen ner hos Herrenstam. I ett bra läge, då kommer det nya bra lägen för Kalmar. Om man vänder rätt, Valmar Johansson, det är pucken framför Södertäljekassen och lite virrigt i SSK-försvaret nu när man nog bara får lyfta ut pucken nu och den glider över hela banan, men så hinner man sitta och bagenda upp den för Södertäljes del och då kan hans kompisar åka och byta. Jag tänkte på det när jag hörde förut om bordtennisen, vad det kan svänga i den här stan som ju var väldigt mycket bordtennis för 30 år sedan. Det är faktiskt nästan samma byggnad vi sitter nu när Kalmar BTK vann sitt första SM-guld 1996. Då var det bordtennis som gällde i den här stan. Nu är den borta helt och hållet för Kalmars del och nu är det istället hockey som gäller och som binder publiken. Men de som är här, de är inte riktigt nöjda med det de ser. Nu är det Södertälje som har tagit över igen i den här matchdelen som är snart 5 minuter av den tredje perioden. Och det är ett jagande hemmalag, det är ett ledande bortalag och det är Södertälje som har 3-2.
3: Det är 11 minuter och 52 sekunder kvar utav den tredje perioden i Uppsala, Gränbyhallen. Almtuna tar emot AIK och det är gästerna, serieledaren och de helt suveräna AIK som leder med 3-2. De har 9 raka segrar. Så en seger idag, ja, matten kan ni göra själva. 10 raka skulle det då bli. Och det är ju en superstart på säsongen för AIK. De försöker nu att spela ett mer kontringsinriktat spel mot detta Almtuna som såklart måste jaga ett mål. Har inte riktigt hittat några spelvändningar än de för dagen vitgula AIK mot den borta sektion som de har här idag. En ganska välfylld sådan. Många har tagit sig till Gränbyhallen för att hålla på AIK. Almtuna, ja, och de har inte riktigt hittat spelet här i den tredje perioden. De hade ju ett powerplay men lyckades inte utnyttja det. Och det var så att tränaren i Almtuna, Marcus Ragnarsson, också tog en timeout för att snacka igenom med sitt lag om vad de ska göra de här sista minuterna. Det återstår 10,5 minut i matchen mellan Almtuna och AIK. AIK leder med 3-2.
1: Och Leksand leder med 2-0 över Vimmerby. Karlskoga leder med 3-0 över Östersund så här i mitten av den tredje perioden. Mora har 2-0 över Visby-Roman. Det är mellan Nybro och Oskarshamn. 1-2-ledning för Oskarshamn. Modo leder stort på bortaplan över Västerås. 6-2 till Modo. Och efter oss 21.40, då är det ju dags för Karlavagnen med Christian.

0: Christian Olsson. Hallå där Christian.
1: Hej Alexander, hur är läget?
0: Ja, men det är väl jättebra en sån här kväll med hockey och bordtennis. Vad har du för dig?
1: Jo, jag och alla andra som håller på att jobba med Karlavagnen den här kvällen laddar nu för att få igång vagnen, putsa den och göra den i ordning så den ska vara skön att åka med. Och ikväll ska vi ha det härligt, ljuvligt, roligt, färgglatt och fint i Karlavagnen. Men tänker många säkert just nu, varför tjatar han om det? Så är det ju ändå alltid i Karlavagnen. Jo, det är det ju. Fast ikväll är det ändå det lite extra. För vi ska snacka om när det gick vår väg. När det gick väldigt bra. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida. När solen speglade sig i våra leende tandrader.
0: Oj.
1: Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt mest maximala leende mot dig? 020 22 10 30. Har du kanske vunnit på högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli när han krockade med dig när ni körde såna där aggressiva radiobilar och nu har ni garaget fullt där hemma med små lådbilar? När gick det väldigt bra? När blev det perfekt? Ring och berätta 020 22 10 30. Pluggar du som en häst och fick alla rätt på mattetentan och fick därför resestipendiet till Tahiti och där hittade du meningen med livet på en strand vid ett hav? Eller vad var det som hände när det gick så där mitt i prick bra? Känner du igen dig där, Alexander?
0: Inte så ofta kan jag väl säga att det känns så i livet. Men alldeles nyss nu så var vi på semester i Alperna och då hade vi bokat ett väldigt litet hotellrum. Mm. Men när vi väl kommer dit så säger de att vi blev uppgraderade. Så när vi kommer in i rummet så är det först 2 badrum och sen 3 sovrum och ett enormt vardagsrum och ett jättestort kök. Då känner man ändå att man hade lite tur.
1: Eller hur? Ja. Kan det bli bättre?
0: Och så kanske man inte behövt alla sovrummen då.
1: Nej, men ändå, eller hur? Ja. Makterna på en sida. Det är ju ganska mycket snack om invasionskrig och prishöjningar och problem med regeringsbildning och sånt där. Mm. Det kan vara roligt med ett sånt här ämne. När det gick bra, tänkte vi här i Karlavagnen. Ja,
0: det ser vi fram emot.
1: Ja.
0: Ja, hoppas 020, det går bra också.
1: 22 10 30 är numret. Ja, vi hoppas ju på det. Och 21.40 börjar vi och jag måste sluta prata snart för annars är ju klockan snart 21.40. Ja, just det. Ja, vi hörs sen.
0: Hej då Christian.
1: Hej då.
0: Om en liten stund, den programtiden vi har kvar, så ska vi höra mer från Valmans hockeyresa och Malmös tränare Thomas Kollar. Men nu ekonyheterna med Johan Westerberg.
2: Ja, och då startar jag utrikes för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovade ikväll fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London så försäkrade premiärministern nämligen sin gäst, Ukrainas president Volodymyr Zelensky, om fortsatt brittiskt stöd och meddelade även att leveranser av luftvärnsmissiler ska skyndas på ifrån den brittiska sidan. Inrikes så, för vården i norra delen av vårt land behöver stärkas därför att kunna möta behoven vid stora händelser där många blir akut skadade, så som då krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen beredskapssjukhus, de första i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det här innebär.
3: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar. Det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats. Det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
4: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och Ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
2: Reporter var P4 Jämtlands Lisa Johansson Wikberg. Avsluta med en riktig höjdare. Alpernas högsta berg Mont Blanc är nästan 2 meter högre nu än vid senaste mätningen 2023 där uppe i lantmätare. Sen 2001 så mäter forskare bergstoppens höjd vartannat till vart tredje år där för att försöka förstå hur klimatförändringar påverkar Alperna. Och berget det mäter nu drygt 4800 meter. Täcket av is och snö varierar från år till år, varpå alltså också höjden varierar.
0: Och det var inte där jag var på min alpsemester.
2: Nej, inte riktigt så
0: på den toppen. Kanske. Nej, tack så mycket Johan. I Hockeyallsvenskan är det 3-2 till AIK mot Almtuna med 7 minuter kvar att spela ungefär. Och Södertälje leder över Kalmar med 3-2. Där är ju några minuter till som återstår. Men nu till Valmans hockeyresa igen och Malmös huvudtränare Thomas Kollar.
5: Jag pratade med lite folk runt i Hockeysverige. En sa, Thomas behärskar det gamla med det nya. Du ska få utveckla vad du tror det handlar om, ledarskapet som coach. Och en annan sa, jag tror han är en jäkligt dålig förlorare som det brinner till i roten på emellanåt.
6: Ja, ja, ja. Och det där med nya och gamla, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Eller jag vet ju vad det är, men jag tänker att ibland så överskattar man det nya. Jag har haft tränare som nu i efterhand, som jag inser har haft mycket av det nya redan för 20 år sedan. Då man hittade vägar för varje individ och man pratade på ett visst sätt i vissa lägen och så vidare. Men jag tänker att det gamla är väl nog lite mer generaliserande. Lite mer rakt på, lite mer, inte så detaljerat utan ganska stora penseldrag. Och det nya är väl kanske lite mer ingående, lite mer, man ser, man tar varje situation för vad den är och så försöker man bygga någon form av förståelse. Och gärna vill man ju förklara saker och ting väldigt pedagogiskt och tydligt så att det finns en tydlig tråd att gå efter. Och därifrån kan man då jobba utifrån den här tydligheten och man kan feedbacka på den och... Det var inte riktigt så för 25 år sedan. Då var det liksom, det här ska du kunna och det är bara att göra det. Så att jag vet inte om jag har det båda, det kanske jag har.
5: Har du någon förebild?
6: Ja, men som spelare finns... Fan, jag tror jag sa det i någon annan intervju. Jag tror att man växte upp och hade många idoler. Jagr var ju en idol och bland annat. Vi hade ju Mats Sundin från Sollentuna var ju en idol också. Väldigt lätt att liksom... identifiera sig med honom för att han kom från Sollentuna. Det var väl där likheterna tog slut. Men jag tror att det är viktigt med förebilder och idoler. Jag tror att det är viktigt att kunna se upp till folk som någonstans har gjort en resa som man själv drömmer om att få göra. Jag hade Leffe Bork som tränare. Och när jag kan tänka tillbaka på den tiden så inser jag också att Leffe låg ganska mycket före sin tid. I hur han tänkte, i hur han resonerade, i hur han förde sig, i hur han pratade, i hur han la upp saker och ting. Han gjorde det alltid med ett syfte. Jag upplever i alla fall, och nu är det så länge sedan jag hade Leffe, vi pratade 2001, va? Det är ju 25 år sedan. Men av det jag kommer ihåg så fanns det alltid ett syfte med det som framfördes och det som gjordes. Han hade ju en svart bok som man alltid tog fram då. Efter varje match så kom han in och så hade han feedback. Idag har vi ju video, va? Det är väl liksom, det är våran svarta bok och det blir väldigt tydligt. Men han hade sin svarta bok där han noterade varenda liten grej som hände på isen. Det kunde ha varit att du ramlade när du gjorde ditt första byte. Ja, då var du inte redo att spela. Eller vad det nu kan ha varit. Du knäppte inte hjälmen på värmningen. Då var du inte redo att spela. Alltså, det var många sådana här saker som han lade märke till. Och som vi idag kallar för kultur. Och vi pratar om beteenden. Och han var redan att toucha på det redan då. På ett sätt som man kan tycka är petiga. Men när man lägger ihop alla de här små sakerna så bygger det faktiskt en helhet som kan fälla avgörande.
5: Vad drömmer du om?
6: Jag drömmer om att vinna. Det är väl det jag drömmer om, tänker jag.
5: Är det drivkraften?
6: Ja, men jag tror alla lag som ställer upp den 19 september på startlinjen har ju någon form av dröm eller vision eller målsättning för den delen, beroende lite på vart man är någonstans och vilka man är, att vinna. Jag vet, Djurgården pratade om att vinna guld redan förra året som nykomling, och jag kan väl tänka mig att det finns väl ingen annan målsättning för varken Frölunda, Skellefteå eller Färjestad eller Rögle eller Brynäs eller vilka vi nu än pratar om, att vinna. Och då att ha en annan dröm än att just vinna känns konstigt när vi tävlar mot dem som har det så tydligt. Så att där någonstans ska jag säga.
0: Malmös Thomas Kollar och Magnus Wahlman återkommer om en liten stund här i Sportextra i P4. Där vi nu tar oss till Hockeyallsvenskan, alltså serien under SHL där Kollar befinner sig. Kalmar har 2 och SSK har 3 med 10 minuter kvar att spela. Och det är ju samma siffror i den andra matchen vi följer.
7: I Uppsala och Almtuna mot AIK. Det är AIK som leder med 3-2. Det är 4,5 minuter kvar av den tredje perioden. Och AIK har nu haft en hel del längre anfall. Ett sådant som pågår nu också. Efter en vunnen offensiv tekning så parkerar man i den offensiva zonen upp med den på blå linjen. Schreiber med skottet går via Almtunas spelare och ut. Det är ju Almtuna som behöver jaga, men samtidigt har Almtuna varit ett väldigt bra kontringslag. Nu kommer de igen i en sån där omställning som går väldigt fort, men den känns ganska okontrollerad. När Lukas Westerlund försöker sig på en allt för svår dragning och pucken åker ner i hörnet. AIK får börja om. Det är ju ett AIK som har vunnit på många olika sätt under den här långa streaken som de har. De har vunnit 9 raka matcher och bland annat är det ju matcher som har varit så här jämna, men att de har då hållit undan. Kommer de att göra det igen? Nu är det återigen AIK i anfallszonen, bara håller i pucken, spelar på ett enkelt sätt, skickar in pucken mot mål där det finns trafik, och samtliga puckar som studsar ut från målburen är det AIK-spelare som är först på i nuläget. 3,5 minuter kvar att spela. Almtuna måste hitta på någonting, men de lyckas inte göra det för AIK. De är så oerhört stabila i den offensiva zonen. De leder med 3-2. Det återstår 3,5 minut.
8: Två andra hockeyallsvenska lag med påbörjade vinstsviter är Kalmar och Södertälje. Kalmar har vunnit 3 raka, Södertälje 4 raka. Och just nu tyder det på att det blir 5 raka för SSK. För det är fortfarande 3-2 för gästerna här i Kalmar. Och nu är det då mindre än en halv period kvar att spela ordinarie matchtid i alla fall. Och skillnaden mot andra perioden som var oerhört mycket Södertälje, så är det mycket, mycket mer Kalmar i den här tredje perioden. Jag tror knappast att Södertälje haft ett riktigt allvarligt skott på mål under de här dryga 10 minuterna. Däremot har Kalmar haft ett par riktigt vassa lägen med lite tur och stor skicklighet, så har Love Herrenstam hållit emot. Men det var en puck som man inte hade en susning om vad den var. Kom från kanten och jag sätter priset på den där. Den studsade och for och var bara några centimeter ner och glida in över den vänstra stolproten. Men åkte förbi målet och därav så stod det fortfarande 2-3. Nu har man rensat isen från, inte blod den här gången, utan från lite skruff som har kommit efter åkningen, och nu är det då köra till 9,5 minut kvar och pucken är i Södertäljes zon som så ofta i den här tredje perioden. Men det är inte så himla många sylvassa möjligheter som bjuds på av ett tätt Södertälje-försvar som nu vet att skulle man kunna vinna här, ja då är man ju fatt poängmässigt och med på allvar upp i de där topp 6-positionerna. Kommer Kalmar med bra fart in i anfallszonen, går runt buren och försöker hitta tillbaka mot Kim Johansson som står på blå linjen med klubban höjd, men han fick aldrig pucken och det blir kontring istället för SSK. Då får Kalmar målvakten Broschy göra en räddning. Det är den första riktiga i den här perioden, och då är det en stunds anhämtning för Södertälje ifrån att bara försvara sig, och nu istället i anfallszon dock bakom Kalmar målet, så där kommer det inte bli några Södertälje mål och sen hemmaspelare som går omkull. Dock ingen utvisning i det läget. Det kunde bli förödande nu naturligtvis om det blir utvisningar, men det känslan är att Södertälje dödar tid väldigt bra utan att skapa något framåt, så bara rusar klockan iväg. Då är det 8,5 minuter kvar och det är fortfarande 2-3.
7: Det är 1,42 kvar i Uppsala Gränbyhallen där Almtuna tar emot AIK. AIK leder med 3-2 och de har också kontrollerat slutet av den här tredje perioden. Det är som om Almtuna varje gång de åker på byte så hänger de på skridskorna. De bara lutar sig framåt för att ta sig ut i båset. De är helt slut efter att AIK snurrat runt i deras zon i ett helt byte. Så Almtuna, de måste hitta på något annat. Men den där timeouten, den har de redan tagit. Så frågan är hur de nu ska få ut det till sina mannar. Marcus Ragnarsson får göra ett jättejobb där i båset nu. Det är en tekning i neutral zon efter att AIK gått offside med 1 minut och 35 sekunder kvar att spela. AIK känns så trygga. Varje gång de har pucken i anfallszonen så kan de ha den i egentligen hur länge de vill, känns det som. Och kanske framförallt några av de skickliga nordamerikanerna, Scott Poley, Tyler Wessel, tänker jag mycket på då. De är så oerhört lugna med pucken och de är väldigt behagliga med den att se på också. Där så är det Almtuna som tar sig in i offensiv zon. Direkt sticker Hugo Hävelid. Almtuna spelar nu 6 man mot 5. Lyckas ändå inte hålla pucken i anfallszonen med 1 minut kvar att spela där. De måste hitta ett mål för AIK leder med 3-2. Nu är det 6 stycken rödklädda Almtuna-spelare på isen och skickar in pucken långt djupt ner till Viktor Brattström i AIK-målet att stoppa. Går pucken ut ur zon igen? Ja, den gör det. Bra jobbat av AIK-spelare, så skickar den sen mot mål, missar målet. Ingen icing eftersom att AIK-spelaren precis tog sig över den röda linjen. Almtuna får börja om i egen zon. Det är svårt för Forslund. Asplund tar sen över. De tar sig inte ut ur egen zon med 29 sekunder kvar att spela. De måste hitta ett sista läge i den här matchen. Nu skickar de en längre puck ner mot Viktor Brattström som bara slår undan. AIK-spelare flippar sen ut och då kan väl Tyler Wessel avgöra. AIK tar sin 10:e raka seger i hockeyallsvenskan. Tyler Wessel sätter 4-2 med 15 sekunder kvar att spela i öppen bur. Vad är amerikanens 3:e mål för säsongen? Det slutar 4-2 i Uppsala mest troligen om inte Almtuna hittar på något här de sista 15 sekunderna. Imponerande av AIK. 10:e raka segern alltså.
0: Avgjort är det mellan Karlskoga och Östersund. Matchen är slut. Karlskoga vann med 3-0. Slut också mellan Västerås och Modo. Modo vann med hela 6-2 i den matchen. Och förlorade, det gjorde ju Stina Kjellberg när det gäller bordtennis-EM i Slovenien.
9: Vilken dag det här blev, Stina Kjellberg. Lycka över den första EM-medaljen som bärgades vid lunchtid idag. Vi vet inte vilken valör det blir. Och sen utslagen i singelturneringen här på kvällskvisten. Vad tänker du kring dagen?
10: Det slutar ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick. 50-50 match, vi brukar spela jämnt. Och det visar ju sig idag också att det, vem som helst av oss kunde ha vunnit. Men det var ju tråkigt att det inte blev jag.
9: Om vi tittar på de två första seten där du hade väldigt svårt, det såg lite passivt ut från sidan. Hur var det inombords under de seten och vad var det som gjorde att det kunde se ut så?
10: Jag kom inte in i det riktigt som det kan vara i starten. Hittade väl inte mina första attacker som jag ville. De tycker jag hittar mer och mer desto längre matchen gick. Men jag missar fortfarande lite för enkla bollar ibland när jag får läge med forehand. De måste jag sätta för då blir jag farlig på riktigt.
9: Ja, för du pratade om det inför matchen att forehandspelet skulle bli lite avgörande i den här matchen. Känner du att det också blev på det sättet?
10: Ja, delvis. Känner mig inte så himla bra i öppna spelet heller med backhand-backhand. Det känns som att hon hade lite övertag där. Det blev ganska äckligt spel med mycket så här felträffar och äckliga skruvar. Så det kändes aldrig riktigt bra.
9: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipen upp igen, va?
10: Absolut.
0: Äckligt spel, sa Stina Kjellberg till Patrik Ljunggren. Och nu Patrik är ju nästa svenska igång.
11: Den enda kvarvarande då på damsidan i den här turneringen är Filippa Bergand som möter den italienska Gaia Monfardini. Och första set gick till italienskan 11-5, andra set till Filippa Bergand med 11-7 och så är det 4 lika i det här tredje setet. Det här är en motståndare som Filippa Bergand ska kunna besegra. Det är också en motståndare som Filippa känner väldigt väl. De här två har spelat dubbel tillsammans, till exempel italienskan och hon som har väldigt bra koll på varandra. Och det som är ännu mer positivt är att när det handlar om motståndet i en eventuell match imorgon för henne så var det en liten skräll där. Vi hade nog trott att rumänskan Samara, rankad 37 i världen, skulle vara en motståndare där. Men hon blev utslagen av en turkiska Eseharak, rankad 118 i världen. Så det är ju en väg som är öppen för Filippa Bergand om hon nu skulle kunna ta hem den här matchen emot italienskan. Och det är ju väldigt ovisst just nu, det är 1-1 i set och det står 5 lika då i det tredje setet. Så att ovisst är ordet från pingisen.
0: Men avgjort mellan Almtuna och AIK, det blev 4-2 till serieledande AIK. Strax tillbaka till Kalmar mot Södertälje och slutminuterna där. Södertälje leder med 3-2. Den här kvällen är i full omgång i Hockeyallsvenskan.

0: Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg. I Hockeyallsvenskan är det också slut nu mellan Mora och Visby Roma. Det var Mora som vann med 3-0 och Oskarshamn besegrade Nybro med 3-2 på bortaplan. Slut nu också mellan Leksand och Vimmerby. 4-0 slutade den matchen. Men det pågår ju fortfarande, det är några minuter kvar mellan Kalmar och Södertälje.
1: Ja, den matchen som blev lite senare än de andra efter en otäck smäll i den första perioden på Hugo Jonasson gjorde att det ligger lite efter tidsmässigt, men det är slutminuter även här nu och det är fortfarande 3-2 för Södertälje, alltså tredje perioden än så länge mållös och däremot inte chanslös på något vis. Kalmar har tryckt på, men det känns lite uddlöst och Södertälje känns som man har ganska bra grepp på hur sätt man ska spela för att få tiden att gå utan att blotta sig bakåt och ställa till alldeles så mycket för Love Härenstam. De har plockat målvakten i hemmalaget då, Brett Brochure, och för det är teckning i Södertälje zon. Det är 2 minuter kvar och det är till 14 sekunder och då är det ju oerhört viktigt förstås för Kalmar att få till sig en teckningsseger här och kunna sätta tryck ner mot Love Härenstam. Och Kalmar har en av seriens absolut bästa tekare i Marcus Limpar Lantz. Nyförvärv för året, en av 15 nya spelare i Kalmar som kom från Vimmerby senast. Nu är det dock inte han som får teka i det här läget utan man låter Elliot Ekmark som är minst lika vass som tekare ta hand om det där. Kan vara ett avgörande läge i matchen, sista möjlighet för Kalmar. Alltså ingen målvakt i hemmalaget, 3-2 för Södertälje, 2 minuter kvar och tekning till vänster om Love Härenstam och pucken är släppt och Kalmar vinner tekningen och pucken är i Kalmars ägo men långt ut vid sargen. Nu kommer ett läge och Härenstam får skicka upp blockhandsken och markera att den hade han koll på. Kalmar behåller trycket i anfallszon, fortfarande då 6 utspelare och det viner puckar, men de känns som en väldigt högt. Härenstam är lång, men han får nästan ducka ändå för de där, för de går jättehögt över ribban och då är det ju ingen större farliga. Kalmar fortfarande pucken i anfallszon, men långt ut vid sargen. Kommer in framför målet så kommer en styrning som är farlig på min vinkel i alla fall, även om Härenstam noterar att den där hade jag också koll på. Det kommer en hel del möjligheter nu, vi är nere i 1.30 kvar. Pucken balanseras på blålinjen, Kalmar behåller den i anfallszonen och försöker komma till skottläge, men Södertäljeförsvaret är kompakt fortfarande och håller emot. Jonathan Andersson på blålinjen försöker att hitta igenom och så kommer det en lång puck som glider precis bredvid stolpen som är då ett övergivet Kalmar-mål och då blir det ju icing och då är det nedsläpp i Södertäljezon igen med 1.21 kvar. In med 6 nya Kalmar-spelare och fortsatt då 5 Södertälje men ingen målvakt i hemmalaget. 3-2 för Södertälje som har vänt på matchen. Det var 1-0 först och sen vände Kalmar till 2-1 efter första perioden. Det var en mycket stark andra period där Södertälje tog ledningen och där är vi fortfarande. Teckning då till höger om Härenstam nu och då är det Mattias Wigli för Kalmars del mot Mosito Bagenda för Södertälje. Daniel Mosito Bagenda som gjorde första målet i matchen efter bara några minuter. Och teckningen är vunnen från Kalmars sida men inte någon riktig ordning med pucken. De kan istället möjligen lyftas ut via RL och det lyckas han också med. Och då är det istället Kalmar som får börja om i egen zon. Bara dryga minuten kvar. Ska det bli 5:e raka segern för Södertälje som har haft en liten motig start på säsongen. Högt tippade men nu har man hittat formen. Och kom pucken i mål för Kalmar och då är det kvitterat. Från mycket nära håll så kan det vara just Wigli som gör det där målet, han som tekade och den i alla fall inne bakom Love Härenstam, 1 minut och 1 sekund kvar. Och visst är det så, Mattias Wigli, hans första mål för säsongen och han är ute och gör high five med handskarna på då mot målvakten Brochy och då kan vi nog se fram emot en intensiv slutminut. Vilket lag vill mest vinna på 3 poäng eller ska man vara nöjda med att ta en var och sen då köra en bonuspoängsminut där nere nu som ska få den extra? Ja, det vet vi om en liten stund. 1 minut, 1 sekund är det kvar av ordinarie matchtid. Åh, numera 3-3.
0: Vi har gjort i övrigt. Oskarshamn vann med 3-2 över Nybro. AIK besegrade Antuna med 4-2. Leksand vann över Vimmerby med 4-0. Karlskoga besegrade Östersund med 3-0. Och Mora vann över Visby Roma med 3-0. Västerås Modo slutade 2-6, seger för Modo. I Hockeyallsvenskans tabell så leder AIK på 30 poäng. Leksand har 29 och Modo på tredje platsen har 23 poäng. Men där bakom jagar ju Kalmar och Södertälje.
1: Så Så är det just nu, har de då varsin poäng efter den där kvitteringen från Wigler. Det kan man som trycker på i anfallszonen, och den där pucken var ganska nära målet. Det är bara sekunder kvar och Härnestam får lägga både handskar och sig själv på pucken för att få slut på allt rafsande och grejande där framför och för att få tag i pucken, och det kommer att bli en teckning i Södertäljes zon. Ska det här rinna Södertälje ur händerna trots allt? Man känns som att man har haft ett väldigt bra grepp på händelserna under hela perioden, men det där var ju en tuff situation förstås som gjorde att det blev då 3-3. 41 sekunder kvar. Givetvis är Broschyr tillbaka nu i Kalmar-målet, och då är det ju 5-5-spel med en teckning till vänster om Love Härenstam. Prestige i det här mötet. Det är 40 mil mellan städerna, men det är mycket som har byggts upp genom åren just mellan Kalmar och Södertälje. Efter att SSK har slagit ut Kalmar 2 år i rad i kvartsfinal, så vill Kalmar ha revansch. Just nu så är det en halv sån, även om det då är bara en poäng i matchen. Men vill nog inte förlora det här inför kommande slutspel. Nu är det bara 25 sekunder kvar. Pucken ut för sargen. Händer inga större farligheter där. Kalmar försöker möjligen på ett halvhjärtat avgörande anfall här nu. Det är bara 15 sekunder kvar. Känslan är nog att det här blir en förlängning, för nu är spelarna åker omkring bara och lallar. Och nu vill man ha slut på det här, och så ska man då gå vidare med fördelningen av bonuspoängen. Där hör vi tutan som låter ungefär lika bra den här perioden. Det är fortfarande 3-3 då som gäller, och om en liten stund så plockar man bort lite spelare och sen ska man avgöra vem ska få med sig en bonuspoäng i matchen. Just nu har man delat på potten ett var.
0: Vi passar på att lyssna på den sista delen i Magnus Wahlmans möte med Malmös tränare Thomas Kollar.
2: Om det inte hade blivit sport och ishockey, vad hade du gjort då?
3: Jag kanske hade jobbat som lärare. Lärare eller journalist. Jag kunde sitta och skriva massa texter när jag var liten. Jag fick en skrivmaskin. Datorer fanns inte i den utsträckningen, så då kunde jag sitta och skriva matchreferat hemma. Kunde jag skriva. Och då ska vi tillägga att de här matchreferaten var enbart uppbyggda på själva matchstatistiken. Det var ingenting med matchen i sig, utan jag kunde hitta på då egna referat utifrån vem som gjorde mål och vem som gjorde assist, och om det var utvisning eller inte utvisning. Kunde jag sitta hemma och skriva, så fick mamma det, så tog hon dem till jobbet och visade för sina kollegor vad jag hade gjort. Så att, men jag säger väl att det är väl journalist då, eller lärare.
2: Det har varit många år i ishockeyn. Vad kommer du att vara om 10 år, tror du?
3: Jag hoppas att jag är kvar inom hockeyn. Jag hoppas att jag får fortsätta göra det jag... Det jag älskar, och det att jobba med den här sporten, för att den ger så himla mycket. Jag tycker någonstans att det finns en del i vår värld, i hockeyvärlden, som gärna belyser hur dåligt allting är med hockeyn. Man kan skriva böcker och allt vad det är. Jag tycker att det finns så mycket fint med den här sporten. Jag tycker att det finns så mycket uppsida. Jag tycker att det finns en fostrande del i det här. Jag tycker att det finns ett samhällsengagemang där vi är unga människor en hopp och en dröm om en bättre framtid och kanske få leva sin dröm. Det tycker jag man ska belysa. Det är någonting fint.
2: Hustru, gift sedan många år. 3 barn. Hur är du som förälder?
3: Ja, jag vet inte. Det är väl klart att när tiden har gått och min äldsta är 18, så kan jag ibland se tillbaka på tiden att jag har ägnat väldigt mycket tid åt det här. Och jag vet att mina barn mår bra idag och de har en bra barndom, men ibland så kan man få dåligt samvete över att man har lagt ganska mycket tid på sitt jobb.
2: Har du blivit en skåning nu, eller finns känslan för Stockholm kvar fortfarande efter många år?
3: Det finns någonting speciellt när man går på Stockholm central, man tar den här Arlanda Express från flygplatsen, och det väcks någonting i en tillbaka, den här känslan, den här lukterna. Jag och Oskar Sten bodde i Sollentuna båda två, vi pendlade väldigt mycket. Jag tog bussen till pendeln, och så tog vi pendeln in till centralen, och så tog vi därifrån, gick vi då den här lilla gången till gröna linjen. Och så tog vi tunnelbanan till hovet. Och det finns någonting med den energin som gör att det väcks en hemkänsla varje gång man går där. Men någonstans har vi bott här nu, vad blir det, 15 år i Malmö. Och mina barn har byggt någon form av bas här, och även jag och Jessica. Så att just nu är Malmö hemma.
2: Vilka blir svenska mästare i ishockey på herrsidan våren 2027?
3: Ja, vilken fråga. Det är ju jämnt och det är tajt. Och jag vet faktiskt inte. Skellefteå ser starka ut.
2: Ja, men då stoppar vi där. Du säger Skellefteå igen.
3: Jag vill ju gärna säga Malmö också. Så att,
2: men... Jag tar med Malmö också. Etta Kristian. Skellefteå och Malmö i finalen i vår. Är det någonting jag har glömt?
3: Det jag sa var i början att jag hade några dolda talanger. Kommer du ihåg det? Jag är en jävel på fickparkera också. Det är en dold talang som inte folket vet om. Men det är väl det då.
2: Och du, innan vi skiljs åt. Min bil står lite... Vad heter gatan här utanför arenan?
3: Hylje Boulevard.
2: Ja, precis. Min bil står där, intryckt mellan två andra.
3: Jag är grym på fickparkera, så det löser jag utan problem.
2: Tack för ett trevligt möte, Thomas.
3: Tack själv.
0: Magnus Wahlman hade träffat Malmös Thomas Kollar, och flera avsnitt av Wahlmans hockeyresa kommer att dyka upp i podden Radiosporten Hockey under vintern.
4: Damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelar under kvällen att de kommer lägga ner sin elitverksamhet. Det här kom inte som någon chock för en av spelarna, Saga Fredgren.
5: Alltså, självklart är det ju alltså supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
6: Hur snackar ni spelare med varandra om det här då?
5: Ja, alltså vi har ju ändå vetat om det ganska länge att det är lite ekonomisk kris, om man säger så. Och redan i somras så avgick vår tränare som också var sportchef, men även vår klubbchef, på grund av att man ville sänka kostnaderna. Så man har ju vetat ganska länge att det ser lite mörkt ut. Men sen har vi aldrig fått det bekräftat vad som kommer hända, vilket vi nu har fått.
6: Och hur fick ni beskedet då?
5: Nej, men vi hade träning idag, och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom, och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
6: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
5: Alltså, i och med att vi har vetat det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock. Men ja, jag vet inte, det blev så här, ja, det är väldigt tråkigt som sagt.
4: Sa Saga Fredgren till reporter Elin Fredriksson på P4 Väst.
1: Det blev Kalmar som fick sista ordet i det hockeyallsvenska toppmötet med Södertälje. I förlängningen så är det Christian Felton som avgör i spelformen numerärt överläge, eftersom Södertälje drog på sig en utvisning i det här spelet 3-3, och då avgjorde Kalmar som tar med sig 2 poäng. Södertälje får en, var bara en minut ifrån att få full pott. Det är istället Kalmar som tar 2 poäng och får en viss revansch på fjolårets utträde i kvartsfinal. Slut Kalmar 4-3 mot Södertälje.
0: Och på fredag då startar en ny säsong utav bandyns högsta serie.
7: Det finns en tydlig favorit till SM-guldet i bandy när elitserien på här sidan drar igång nu på fredag. Det menar Radiosportens expert Andreas Bergvall.
8: Espen är för mig solklara favoriter. De har ingen möjlighet att vara gamla Espen när de försöker gömma sig undan favoritskapet. Utan vinner man SM-guld och sen följer upp med att vinna Svenska Cupen här för någon vecka sedan, så... Nej, så går det inte att ha dem någon annanstans. De ser väldigt, väldigt bra ut.
7: Så efter många år av jakt av ett annat lag så är det nu Edsbyn som är där uppe i topp?
8: Ja, men jag tycker det. Villa har alltid varit där nu på väldigt många år. De har tappat Kristoffer Edlund. Joel Broberg gick sönder i ett tidigt läge här. Och det är ju 2 världsstjärnor som Villa har tappat där, så att det är klart att det är stridbara förluster, men samtidigt ska man komma ihåg att jag har blivit imponerad av Villa på försäsongen och framförallt i slutspelet av Svenska Cupen.
7: Och utöver Villa, vilka ser du som utmanare till SM-guldet?
8: Ja, men det har vi faktiskt några stycken. Jag skulle säga Bollnäs. Ser också bra ut. Simon Jansson, Erik Pettersson. Hittar de en kemi där, de kommer att funka bra ihop. Så kommer de att leverera mål framåt. Och då gäller det bara för dem längst bak och se till så att det inte rasar in lika många. Men där har vi en. Vetlanda har också plockat på sig bra med spelare. Bra folk. Det jag funderar lite på i Vetlanda, det är väl mest liksom... Hur ska man fördela spelet? Håller deras försvar lika bra standard som deras anfall? Och det är väl där jag är lite tveksam till att Vetlanda ska vara den främsta utmanaren, men högt upp är de.
0: Bandyexpert Andreas Bergvall och reporter Emanuel Nashed hör ni mer av i appen. På fredag startade med ny bordtennis, Patrik.
9: Fyra svenska herrspelare vidare till andra omgången. Som det ser ut nu blir det ingen damspelare. Stina Kjellberg i utslagen. Filippa Bergand underläge 3-2 i matchen mot italienskan. Måste alltså vinna två raka set för att gå vidare som läget är just nu.
4: Riktig stjärnsmäll just nu i Champions League-fotbollen. Manchester City ligger under på hemmaplan med 3-0 mot PSG. Bara en bit in i den första halvleken. All anledning att surfa in på Radiosportens sajt eller i appen för att följa målservice där.
0: Där jobbar Martin Hedberg och Lina Hof vidare. Ljudtekniker den här kvällen har Jakob Laller och Lotta Linderar varit. Och i studion har ni hört William Walletoft och Alexander Lundholm. Vi är tillbaka om en halvtimme med en nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi till Karla Wagnen och Christian Olsson. Lycka till!
10: Hej! Här kommer Karla Wagnen susande. Varmt, väldigt varmt välkomna hela hoppet till midnatt. Ikväll ska vi snacka om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, när allt varit härligt. När vi hade tur, flax, makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Hade du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Vann ditt lag SM-guld? Träffade du din själs älskade på ett tivoli i slänggungan och sen dess har det svängt så himla gott hos er? Tappade du bort grannens hund Tjorven som du skulle passa? Men lyckligtvis kunde Tjorven vägen hem alldeles själv. När gick det väldigt bra? 020 22 10 30.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med de där sköna gångerna det gått riktigt bra. När lyckan och turen varit på vår sida. Vad är det du kommer att tänka på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? När kunde du utbrista, åh vad härligt. Alldeles perfekt. Mitt i prick. Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Tappade du klockan kanske? Den där som du ärvt av farmor på bussen? Blev superledsen såklart. Men vips hade någon vänlig själ lämnat in den på hittegodsavdelningen så du fick tillbaka den. Pluggade du som en häst? Fick alla rätt på kemiprovet? Fick därför ett resestipendie i slutet av terminen? Åkte till Tahiti? Upptäckte lyckan i livet på en strand vid ett hav? Har du fått ärva grannens häst? Den som du tittat så längtansfullt på så länge, men ni hade ju inte råd med en häst. Men så tröttnade hon och frågade dig och ja, såklart, sa du. När hade du tur? När var lyckan på din sida? Ring och berätta. Ring till Karlavagnen 020 22 10 30. Du kan också skriva såklart via mejlen karlavagnen@sverigesradio.se och på våra sociala medier som alltid finns där till din tjänst i ur och skur, morgon som kväll. I telefonen nu Lars i Göteborg. Hallå Lars.
2: Tjena Christian.
0: Hur är läget?
2: Jo då, det är kanon.
0: Vad roligt. Brukar du ha tur? Ja. Brukar du ha lycka med dig?
2: Ja, ja men det är liksom, vad säger man? Det är liksom det går och vågor, tycker jag. Så. Mm.
0: Ja. Vad är det du tänker på nu då, kring kvällens ämne? När hade du dunderflytt?
2: Ja, verkligen flytt hade jag typ 2011.
0: Ja.
2: Då jag liksom, jag är lite spelare, ja, typ på Stryktips och Europatips.
0: Mm, en krydda i tillvaron.
2: Ja, precis. Jo, men det är i och med att jag, är, ja, jag håller på mycket med idrott och även med mina barn. Och jag har 4 barn och alla håller på med idrott. Och det, ja, vad det nu innebär då, det, mm. Man reser landet och rikar runt och hit och dit. Och, mm. Så att, ja, sport...
0: Är grejen för dig?
2: Ja. Ja, det är grejen för mig, mm. Absolut.
0: Vad var det som hände då 2011?
2: Jo, ja, men 2011 så gick jag som vanligt då ner till butiken som ligger runt hörnan där jag bor.
0: Mm.
2: Och hade gjort ett system då för 64 kronor. Mm. Och lämnade in den och tjatade med gubban i butiken och hit och dit. Och, ja, det var lite trevlig, ja, men det var lite trevlig mötesplats.
0: Ja, ja, som man gör.
2: Varje helg då. Mm. Varje helg då liksom. Och ja, så sa vi hej då. Så gick jag upp och ja, satte vi på klockan 1 då. Liksom, det fanns matcher då på tv. Liksom, mm. Olika matcher. Mm. Höger och vänster. Och, men, mm. Och så var det som jag fick en känsla bara när jag hade 64 år. Det stämde liksom inte riktigt för mig i huvudet.
0: Mm.
2: Och jag... ligger då i soffan och tittar på en match och så gör jag en ny rad.
0: Ja.
2: För 98 kronor liksom.
0: Ja. Och så måste du ner igen till butiken och få in den?
2: Ja, jajamensan.
0: Okay.
2: Ja, men då sprang jag ner liksom till butiken.
0: Ja, för det var snart spelstopp som det heter.
2: Ja, det var, ja, precis. Det var spelstopp.
0: Ja. Raden måste in.
2: Raden måste in. 14.59 skulle raden in.
0: Ja.
2: Och detta var Europatipset då, inte Stryktipset, utan Europatipset.
0: Ja.
2: Och när jag kommer in då så står, ja, men det var ju stopp alltihopa nästan, tyckte de. Och han som ägde butiken stod och tjötade med andra människor och tänkte, men kom igen nu Roger, säger jag, kom igen.
0: Du var lite irriterad där Lars.
2: Ja, jag blev det, ja. För jag ville få in det här jäkla raden.
0: Ja.
2: Kom igen, och då var det 20 sekunder kvar.
0: Men fick du in den?
2: Japp, jag fick in det.
0: Puff, vad skönt. Ja, ja. Och vad hände sen då?
2: Ja, nej, men då så tjatade jag lite vidare med dem där. Så sa vi återigen då, ja, nej, vi syns på måndag eller ja. Bla bla.
0: Ja.
2: Så jag gick hem och så ja, fortsatte med mitt hemma en stund. Och så följde inte så mycket raden egentligen, utan jag tvättade. Och ja, sprang ner upp och ner i tvättstugan. Och så kom jag liksom... Jag kom inte på det då, utan jag somnade av helt enkelt i soffan efter tvätten och alltihopa. Och
0: ja.
2: Ja, men alltså...
0: Det är skönt läge ändå.
2: Ja, det är skönt. Ja, absolut, ja. Absolut. Och fotboll och... ja.
0: Mm.
2: Så det var underbart.
0: När vaknade du då?
2: Då vaknade jag liksom när klockan var 1:30. Shit, tänker jag. Jag har glömt tvätten.
0: Oj, mitt i natten, ja. Just
2: ja, mitt i natten, ja. Så fick jag springa och hämta tvätten. Mm. Upp med den. Och då kom jag ju på då att jag har liksom min rad.
0: Hur gick det med den, ja?
2: Ja, hur gick det med den, ja? Så kollade jag på telefonen då. Och det tittade jag där så... Jaha, stämmer det eller? Kanon.
0: Du är kanon.
2: Ja. Nej, men då blev det 772.
0: 772 kronor?
2: Ja, det blev det inte, utan 772 000.
0: Vann du 772 000?
2: Ja.
0: Och det är ju perfekt att upptäcka mitt i natten, gissar jag, som hade vunnit någonting.
2: Nästan. Det blev ingen sum där överhuvudtaget.
0: Nej. Hur många gånger var du tvungen att kolla raden för att se om det verkligen stämde?
2: Ja, jag lovar dig. Ja, det, ja, men absolut. Alltså det kollade jag fram till klockan var 6-7.
0: Vad gjorde du då?
2: Fram till klockan var 9.
0: Ja.
2: När de öppnade igen.
0: I butiken, ja. Spelbutiken.
2: Jajamensan.
0: Ja. Vad sa de då, gubbarna som stod och tjatade? För det gjorde de ju som vanligt då också, antagligen.
2: Nej, men egentligen var det inte så, utan jag höll det hemligt.
0: Aha.
2: Ja. Och så när jag kommer ner i butiken på måndag, tisdag där, då undrar alla vem som har vunnit. Och det kommer ju, du vet, det kommer ju sådana här... medlemmen från Svenska Spel då liksom, att
0: någon har vunnit, ja just det, i butiken.
2: Ja, precis. Och jag var ju tyst.
0: Jaha, tänkte men du skulle vara roligt.
2: Nej, men på något jäkla sätt så, han som ägde butiken, det måste vara du liksom. Och det kom ju fram till slut då, i butiken då.
0: Ja. Och då blev de glada för dig förstås.
2: Ja, självklart. Ja, det var högsta vinsten i butiken.
0: Och den lämnade du in med 20 sekunder till godo. Sen hade det varit för sent. Vilken himla fin prestation, Lars. Vad gjorde du med alla pengarna?
2: Det blev en vad heter det? Det blev det första blev en musikanläggning till min son då. Som då var diskjockey. Så han fick en riktiga grejer. Och så blev det då en ny vad heter det nu då? Nej, men alltså det,
0: en resa kanske?
2: Nej, det var en huset.
0: Jaha, en markis.
2: Nej, en
0: hushållsmixer.
2: Nej.
0: En hund, en dvärgtax.
2: Nej, men sluta nu. Jag är galen här. Jag blev så nervös.
0: Var det en maskin, Lars? Eller vad kan det ha varit?
2: Nej. Det var en panna var det, ljuset.
0: Just det, bergvärme.
2: Ja. Typ. Nej, inte bergvärme, utan en vanlig panna som har gått sönder för dem.
0: Ja, det är ju perfekt. Också någon släkting som fick hjälp av det där, helt enkelt.
2: Det var min dotter och min son då fick liksom sin musikanläggning och sen gick ju pengarna till annat också då.
0: Såklart. Men du, var skönt att ha sån maximal tur. För det var det ju ändå där. Att du hann få in raden. Sen var det ju skickligt av dig att du lyckades knoppa ihop rätt rad naturligtvis. Men...
2: Det var en känsla som jag fick.
0: Då gick ju verkligen allt din väg.
2: Ja, det kan man säga.
0: Precis det som är kvällens tema i Karlavagnen. Vad roligt, Lars.
2: Men vad jag ska säga det sista, det var att det kom precis när det behövdes.
0: Ja, ännu bättre ju.
2: Ja.
0: Ja. Då gick allt din väg. Sicken härlig historia, Lars. Ha det så gott och lycka till med tippandet framöver också.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej då. Hej. 020 22 10 30.

0: botten. Så att hela lokalen var i princip i små flisor.
1: Det är helt osannolikt, för ni var inte det, vad jag förstår.
0: Nej, lite glassplitter i hårbotten och jag tappade hörsel på ena örat. Men annars så höll jag mig intakt.
1: Har du fått tillbaka hörseln?
0: Nej, det har jag inte fått.
1: Men glassplittret är borta?
0: Det är borta, sen länge.
1: Fick du också en chock?
0: Ja, absolut. Jag hade rätt svårt att sova i en hel vecka efteråt. För att varenda gång jag somnade så hörde jag den här smällen hela tiden. Liksom, att det, och så hoppade jag till så när jag somnade. Liksom. Så att det var, jag blev lite påverkad av det.
1: Det är klart man blir rädd när man sitter mitt i en bombexplosion.
0: Ja, det är inte riktigt vad man förväntar sig första dagen på semestern en måndag klockan 7. Liksom.
1: Vad sa polisen när de kom?
0: Och jag önskar att jag minns det ens en gång, för att jag stod i förhör med poliser ganska länge efteråt. Där de frågade vad vi hade sett och om vi kunde ge något signalement och såna här saker. Och jag var ju helt, fattade inte riktigt vad det var som hade hänt egentligen. Förrän lite senare då, liksom, när det kom över mig som en bomb istället. Och jag blev liksom att det här kunde gått riktigt jäkla illa. Liksom.
1: Posttraumatisk stress.
0: Det kan man kalla det för.
1: Du, ni gick inte sönder, det var ju ingen som blev skadad vad jag minns, va?
0: Nej, precis. Det var lite skärsår och sådana saker ifrån glas och sådana. Men,
1: ja, det är klart det är ju skador, men inga allvarliga skador.
0: Nej, precis.
1: Förutom det du nyss berättade kanske. Men du, lokalen, sakerna där, hur gick det med dem?
0: Ja, det var inte mycket som var helt... alla fönsterrutor ut emot gatan var ju... De låg ju i splitter på gatan och en bra bit ut. Och toaletten in emot närliggande restaurang då stod liksom som en båge in där, så att det blev total renovering på hela lokalen liksom.
1: Men vilken total chock.
0: Ja, absolut.
1: Och då klarade du dig i stort sett helt och hållet.
0: Ja, som på en räkmacka.
1: Då gick det riktigt, riktigt bra ju. Ja,
0: det gjorde det.
1: Vilken berättelse, tack så mycket Schack Petra.
0: Ja, tack så mycket.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Som ikväll sysslar med de där gångerna när vi haft tur, när saker och ting varit på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag, och det översätter vi då, som vi nu sa, jag och Schack Petra, i just det här temat. När det gått riktigt bra, när lyckan och turen varit på vår sida. Vad var det som hände dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för senaste nytt från Ekot. Det är Veronica Mitrevska som pratar.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa i en intervju med Ekot igår att det pågår samtal om möjligheten att få till en mittenhögerregering. Statsminister Ulf Kristersson är förtegen om vad han gör i det här avseendet.
4: Därför jag tycker inte att ni behöver veta exakt vilka samtal jag för, utan jag för samtal som jag tror skulle kunna på något vis vara konstruktiva i något läge. Men de samtalen håller jag med de personer jag har de samtalen, inte mer.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade ju igår att hon just nu inte ser några förutsättningar att bilda en regering. På torsdag kommer en statsministeromröstning om henne ändå att genomföras i riksdagen, där hon förväntas falla. Efter det beskedet sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju i Ekot att det pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering.
6: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
5: Enligt Ebba Busch finns en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men att få till ett regeringsunderlag på hennes sida är inte enkelt. Centerpartiet accepterar ju inget samarbete med Sverigedemokraterna. Ulf Kristersson igen.
4: Alla vet att om det finns förutsättningar för en icke-socialistisk regering, då vet hela svenska folket och ni vet att då är jag beredd att pröva de förutsättningarna. Men hittills har det inte funnits, och så länge mandatfördelningen är 176 som entydigt pekar på en socialdemokratisk ledd regering, då är det där man måste söka svaret också.
5: Moderatledaren Ulf Kristersson pekar på en ytterst komplicerad regeringsbildning.
4: Allt är osannolikt just nu. Alla lösningar är just helt osannolika. Och jag har sagt några gånger att det enda som jag tror är ännu mer osannolikt är att Sverige aldrig mer får en regering.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Sverige säger nej till det senaste kompromissförslaget om EUs långtidsbudget för 2028 till 2034. Statsminister Ulf Kristersson säger

0: Efter dagens möte i riksdagens EU-nämnd att Sverige är långt ifrån att acceptera förslaget som enligt regeringen skulle höja den svenska EU-avgiften med 60%. Riksdagen står bakom regeringens linje. I tyska Hamburg inleddes idag rättegången mot en ukrainsk officer som misstänks ha lett sabotaget mot gasledningarna Nord Stream i Östersjön 2022. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt satt med inne i rättssalen.
1: Ja, idag så har åklagaren presenterat sitt åtal och då menar han då att den här åtalade ukrainske mannen är skyldig till att ha lett operationen som sprängde Nord Stream-ledningarna. Och det handlar om flera brottsrubriceringar men bland annat sabotage och krigsbrott.
2: Och hur ställer sig den misstänkte till anklagelserna?
1: Han har inte sagt någonting, alltså varken om han är skyldig eller inte. Och han vill inte då säga om han har deltagit på något sätt i den här sprängningen. Eller heller inte om den har varit sanktionerad från något politiskt håll som åklagaren också påstod. Och hans advokater som yttrade sig efter förhandlingarna idag sa att den här tystnaden den beror på att han var militär och därför inte får yttra sig om de operationer som han medverkar i. Nicola Canestrini som är en av de tre advokaterna som sa så här.
3: This is the dilemma of the lawyers because you need to defend somebody who is not capable to defend himself by his own. Because let's say he has an alibi. He was on another secret operation. How can we prove that if he's denied to tell us as defense attorneys where he was and which witnesses we could summon here before the court?
1: Ja, han säger ju här att hur ska de kunna försvara honom när han inte ens kan säga vad han har varit eller gjort, vad han har gjort. Tänk om han var på en hemlig operation precis just då och kan inte berätta det. Så att de menar ju advokaten att man bör avsluta den här processen på grund av bland annat det här.
0: Tysklands korrespondent Katarina von Arndt intervjuades av Julia Brynolfsson. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham lovar fortsatt stöd till Ukraina. Vid ett möte i London idag försäkrade premiärministern Ukrainas president Volodymyr Zelensky om fortsatt brittisk stöd och meddelade att leveranserna av luftvärnsmissiler ska skyndas på. Besöket sker efter att USAs president Donald Trump uppmanat Zelensky att lämna posten. Samtidigt uppger ukrainska myndigheter att ryska anfall slagit ut elförsörjningen för omkring 600 000 människor. Färre svenskar är oroliga för brottsligheten i Sverige. Det visar den nya nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. 15-åriga Knut Sjöberg i Farsta i södra Stockholm var mer oroad förut.
4: Om man tänker några år tillbaka, runt 2023, så var det en del skit som hände i Farsta. Det var lite skjutningar och sånt med någon som gick i skolan. Men sen dess har det blivit mycket bättre. Inte lika mycket liksom, skit.
5: Kompisen Alexa Danchak håller med.
6: Alltså, det är mycket lugnare. Men i slutet av september har jag hört att det var mordförsök. Så nu blir man kanske lite mer stressad.
5: Sen förra året har andelen svenskar som oroar sig mycket över brottsligheten i samhället sjunkit från 54 till 45%. En ovanligt stor förändring på så kort tid. Brås utredare Hilma Gustafsson ger en möjlig förklaring.
7: De senaste 10 åren har vi ju sett en ökande oro över brottsligheten samtidigt som det rapporteras allt mer om skjutningar och gängkriminalitet. Och nu ser vi då istället att det rapporteras mindre om den här typen av brottslighet och då ser vi samtidigt att den generella oron minskar.
5: Örjan Ekstrand som driver en blomsterhandel i Farsta centrum där 2 personer dog och 4 skadades i en gängrelaterad massskjutning 2023 delar den bilden.
8: Det känns ju bättre nu än för ett par år sedan. Det känns som det rapporteras inte lika mycket om det. Därför tror man inte att det händer lika mycket.
0: Reporter Hugo Bernard. Påve Leo XIV har kunnat lämna sjukbädden för en promenad efter gårdagens canceroperation. Det meddelar Vatikanen. Blodprov och röntgenresultat har varit normala efter operationen uppger 2 läkare enligt nyhetsbyrån AFP. Och påven har även kunnat äta enligt läkarna. Vatikanen har tidigare meddelat att delar av högra lungan avlägsnats då läkarna i samband med ingreppet kunde konstatera att det handlade om lungcancer, vilket var i linje med de tester som gjorts före operationen. Streamingtjänsten Netflix ska göra sig av med 1000 medarbetare, motsvarande 6% av den totala personalstyrkan, rapporterar tidningen Wall Street Journal. Nedskärningen är den största sedan 2022 och kopplas till en svag tillväxt inom bolaget. Även streamingkonkurrenterna Disney och Amazon har meddelat liknande besked om nedskärningar de senaste månaderna. Efter en sommar som hållit i sig längre än vanligt så är det nu meteorologisk höst på de flesta håll i landet. Kjell Lund är meteorolog på SMHI.
9: Det gick ganska snabbt. Det höll sig kvar sommaren i södra Sverige ganska länge. Men nu idag så kan vi konstatera att hösten har nått, ja, egentligen så gott som hela Sverige.
10: Förutom i sydligaste delarna av Gotland, Öland, Blekinge, Halland och Skåne. Meteorologisk höst är när medeltemperaturen är mindre än 10 dagar i 5 dygn i rad. Och höstens intåg är något 5-åriga Livia Schönberg von Krossvand från Stockholm längtat efter.
11: Så man kan plocka löv på marken så man ger en lövsolfjäder.
10: Men för storebror Emanuel är det någonting annat som är extra positivt med hösten.
12: Jag gillar att det är ganska mycket regn. Bra för växterna.
10: Mamma Emma Schönberg håller med om att hösten är fin, men är inte lika förtjust i det ruskiga höstvädret som är just nu i Stockholm.
13: Dyrt och omständigt med alla regnkläder som ska fixas och sättas på, men det är härligt och det är vackert.
10: Och på Stenpiren i Göteborg hittar vi ett tydligt hösttecken. Där renhållningsarbetare Daniel Karlsson är i full färd med att ta bort sandstranden.
14: Ja, det som händer, det är ju säsongen, hösten har kommit här nu, så ja, det är tid för det nu.
15: Och när, hur länge blir de borta?
14: Ja, det är ju till nästa säsong då, nästa i maj någon gång, nästa år.
0: Och i delar av Lapplands, Jämtlands och Härjedalsfjällen samt Tornedalen har hösten hunnit passera och där är det nu vinter. Reporter var Karin Koljock-Rimpi i samarbete med P4 Göteborg. Och imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen. Och norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till 0 till 5 grader längst i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska.
16: Och här Radiosporten som inleder med ett tungt fotbollsbesked.
17: Tok sist i Damallsvenskan och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. Klubben som under flera år haft svårigheter att dra in tillräckligt med pengar för att finansiera verksamheten på lång sikt ger nu upp kampen. IK Uppsala fotboll som under årets 21 matcher hittills bara lyckats vinna en match och ta ynka 6 poäng.
16: Berättade Martin Hedberg, men för Saga Fredgren som spelar i laget kom inte beskedet som någon chock. Hör Fredgren själv på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio. Det började bra idag på bordtennis-EM i Slovenien. Säkrad medalj för paret Kjellberg-Karlsson i mixdubbel och sen alla fyra spelare vidare i singelturneringen. Men tyngre nu under kvällen för damerna.
18: Ja, Filippa Bergan-EM är över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen. Vad tänker du kring matchen som just tog slut?
19: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag... Ja, jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det, hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon. Liksom.
16: Reporter Patrik Ljunggren, även Stina Kjellberg som imorgon spelar om medaljerna i mixdubbel slogs ut i första rundan av singelturneringen. Allsvenska tabelltrean Hammarbys stjärnvärmen Amin Bodri missar resten av den fotbollssvenska säsongen, det meddelar Stockholmsklubben idag. Bodri som dragits med skada sedan derbyt mot AIK ska opereras och är inte tillgänglig förrän i vår enligt prognos. AIK stormar på i Hockeyallsvenskan och tog ikväll 10:e raka segern ikväll borta mot Almtuna. Nu toppar man tabellen i den Hockeyallsvenska spelet. 11 matcher in, precis framför Leksand.
20: Hej, här är Karlavagnen. Varmt välkomna och hänga med hela vägen mot midnatt. Ikväll snackar vi om när det gått väldigt bra. När vi haft medgång, tur, flax. När allt varit härligt. När vi hade makterna på vår sida helt enkelt. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När låg tillvaron sitt allra finaste leende mot dig? 020 22 10 30. Vad var det som hände? Har du vunnit högsta vinsten i ett lotteri? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag SM-guld? Har du fått fatt i världens bästa räkmacka? 020 22 10 30.

0: Musik som studsar och vinklar sig sin egen väg genom tillvarons squashhall och på andra ställen såklart Agnes, Release Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det sköna ämnet, de där gångerna det gått riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag. Det är väldigt mycket som har en egen dag och räkmackan har den här dagen som sin dag. Och det har vi översatt in i just det här ämnet. För räkmacka, det är ju när det är härligt, när det är motståndslöst, när allting går vår väg. När gick det riktigt bra för dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. När var turen på din sida? När låg lyckan mot dig? Vad kommer du att tänka på? 020 22 10 30. Hej Mark Niklasson i Strömstad.
2: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Hur har du det?
2: Jo då, det är fint. Jag har precis avverkat ett gympass här och slagit mig till ro här hemma. Så det känns bra.
0: Ja, körde du gympasset där hemma eller?
2: Nej, ett gym här i närheten. Så det var bara att... Det var bara att trampa iväg och trampa hem igen.
0: Körde du styrka eller körde du uthållighet eller bål eller vad var det?
2: Nej, idag var det klassiskt discopass, får man säga. Bara överkropp.
0: Mm. Känner du dig mör?
2: Ja, men det, jag kommer nog somna gott här om ett par timmar.
0: Men säkert också lycklig, förstår jag.
2: Ja, men det är den där eviga lyckan man någonstans söker. Men förhoppningsvis så kan man få en gnutta av den i natt i alla fall.
0: Eller hur? Du Mark, ja. När gick allt din väg?
2: Ja, jo, men det handlar väl egentligen om en änglavakt, kort uttryckt. Det var en middag på en lokal restaurang här i stan med några av mina kompisar.
0: Ja.
2: Och jag har ju nötallergi, va?
0: Ja, okej. Okay. Mot alla nötter eller?
2: Inte alla. Undantag hasselnöt och mandel.
0: Ja.
2: Så ja, jordnötter då är ju egentligen den största boven.
0: Ja, det är nästan den värsta allergin man kan ha, va? Är det inte det?
2: Jo, men det får jag säga. Det finns ju säkert värre allergier, det tror jag. Men för mig är det illa nog i alla fall.
0: Ja, ja. Ja, vad hände då?
2: Nej, det var ju lunchbuffé på en restaurang och vi började ta för oss av buffén och som de alltid har, en soppa på buffén där och började ta för oss av den och jag känner ju ganska omgående att fan, det här går åt fanders.
0: Mm.
2: Och jag inser ju ganska snabbt att det är någonting i den här soppan som jag inte tål. Och detta fick jag ju reda på långt i efterhand. Att de hade skrivit jordnötter med väldigt liten text på buffébordet. Så det var knappt så att man kunde märka det.
0: Du såg det inte i alla fall?
2: Jag såg det inte i alla fall.
0: Nej. Och hur var läget då när du hamnade i det här?
2: I det här tillståndet så går ju allting ganska snabbt. Det börjar ju med att... luftvägarna täpps igen, sakta men säkert. Och utslag kommer på hela kroppen och man sväller upp som en ballong.
0: Och det blir svårt att andas?
2: Ja, luftrören blir tätare och tätare för egentligen varje minut som går.
0: Åh, vad hemskt det låter.
2: Så, ja, det gör det. Det är hemskt också, det kan nog. Men i alla fall, den här stunden så... när detta händer så man kan inte riktigt tänka klart i det där läget. Det blir som en blackout.
0: Var du utanför restaurangen eller var var det du var? Ja,
2: jag tog mig ut från restaurangen när jag märker att det här håller på att hända.
0: Ja. Men du sa inget till dem som jobbar där, hjälp mig, hjälp mig.
2: Nej, jag gjorde inte det. Jag vill inte besvära någon. Jag är ju
0: Mark,
2: en sån person. Jag vet.
0: Eller hur? Sån är man ju så lätt i såna lägen. Nej. Också. Inte ska väl jag. Jag håller ju bara på... Ja.
2: Ja, så var det i alla fall. Mm. Och jag minns inte riktigt vad jag tänkte i det här läget. Det var ju som sagt lite av en blackout. Och jag tror jag fick tanken om att försöka röra mig hemåt. Och det var väl säkert 2 kilometer därifrån. Så hade jag rört mig hemåt, jag hade inte klarat mig den biten. Och av en slump så kom ju mina föräldrar körandes i... i en bil mitt emot restaurangen, alltså på utsidan.
0: Ja. Vilken otrolig tur.
2: Och ser hur jag faller ihop. Jag blir ju liksom, ja, jag svimmar på plats där utanför.
0: Ja.
2: Så de slänger in mig i bilen och kör iväg mig till akutmottagningen som på den tiden fanns i Strömstad. Den finns ju inte idag längre.
0: Det var ju också tur.
2: Så det är ju också flyt. Mm. Om man ser, man reflekterar över det så här lång tid efter, så är det väldigt svårt att ta in faktiskt att det var så små marginaler.
0: Mm. För vad sa de? Minns du det då? Eller vad sa de till dig när du minns vad de sa så att säga i vården?
2: Inte mycket. Jag minns väl, det lilla jag minns var att jag hörde att de inte hittade någon puls på mig. Det var liksom de sista orden jag hörde från läkarna.
0: Ja.
2: Men sen minns jag också tydligt hur jag plötsligt återfick andningen och ser hur jag ligger där med alla sprutor i mig och liksom känner att jag är tillbaka någonstans.
0: Ja, så extremt dramatiskt och bra du berättar, Mark. Det är ju nästan på gränsen till att man klarar det.
2: Ja, jag har lite, vad ska jag säga, andnöd tänkte jag säga.
0: Ja, du har det nu, ja. Eller hur?
2: Ja, nej, men det är väldigt svårt att prata om det så här i efterhand. Man försöker att minnas så gott man kan, men det är svårt. Det var ju ganska länge sedan det här.
0: Ja, och vad jag förstår på det så är det... För jag tänker att du har ju kvar din allergi och du har väl kanske alltid haft den dessutom.
2: Ja, jag har det.
0: Men det har inte hänt så här dramatiska saker särskilt ofta med andra ord, eller?
2: Inte på den nivån. Och de gångerna det har hänt så har jag ju haft sprutan tillgänglig, så jag har ju kunnat ta den på mig själv eller bett någon kompis eller flickvän ta det på mig.
0: Ja. För är det adrenalin kanske man ska ha då? Eller?
2: Ja, precis. Ja. Och kortisontabletter ska du ta också.
0: Mark. Du är nästan på att berätta sådana här saker. Men det gick ju i alla fall bra.
2: Lite väl.
0: Och det var ju tur, eller hur? Mer tur kan man ju inte ha egentligen. Det är ju mitt i prick på kvällens ämne när allting gick din väg. Härligt tolkat sådär. Men om det skulle hända igen, har du en tatuering på dig någonstans där det står? Eller har du en lapp med dig? Eller hur har du garderat dig ifall det skulle hända igen?
2: Nej, alltså så är det egentligen, så ska man ju ha med sig den här sprutan på alla restauranger. Eller om man ska åka iväg någonstans, till exempel på resa eller om du ska äta på något nytt ställe, alltså den ska ju vara med dig. Det ska ju vara en livsförsäkring som du har med dig i fickan.
0: Mm.
2: Så det första jag gör när jag kommer till någonstans jag ska äta är att uppmärksamma dem på att jag är nötallergiker och att jag är jättekänslig. Att det liksom är det är livshotande.
0: Ja, det handlar om livet helt enkelt.
2: Så är det.
0: Det är allergi på den nivån. Men jag tänker samtidigt också finns aspekten att man vill ju inte, gissa jag, vara begränsad heller. Du måste ju kunna få göra saker och ting, typ att gå och äta på restaurang. Eller hur?
2: Ja, visst. Ja, visst är det så.
0: Å ena sidan, men å andra sidan. Man vill ju inte hamna i vilken torktumlare som helst, så att säga.
2: Nej, och sen, jag menar, vi var inne på det förut. Alltså, nötallergi är kanske inte det allra värsta heller. Det finns folk med mycket värre allergier än så. Det tror jag.
0: Det gör det ju såklart hur man nu graderar det här egentligen. Det kan man ju också diskutera. Men det är klart, det finns det ju säkert.
2: Jag får be om ursäkt om jag skrämde livet hur många där hemma, men jag vill egentligen samtidigt passa på att inspirera oss nötallergiker att fan, ha med er sprutan, för det kan gå illa, eller en lapp.
0: Skäms inte för att berätta om det ifall man nu ska uttrycka sig så.
2: Nej, exakt. Känner inte att du är besvärad.
0: Nej, det är ju bara så det är. Vi har en allergi, det kan bli lurigt, bara så ni är med om det, vet om det. Och hade de på den restaurangen hört det så hade de ju tagit fram den här lappen såklart. Och har du sett lappen här? Det kan finnas nötter i de här rätterna, gissar jag. Till
2: ja, det ska tilläggas att jag är otroligt noggrann med att läsa och fråga alltid. Men den här gången så var jag inte lika uppmärksam på det helt enkelt. Som sagt, ett litet misstag och det kan vara kört. Men
0: du hade ju tur.
2: Jag hade en enorm tur. Det är som sagt väldigt svårt att ta in så här lång tid senare. Ja, det är sjukt.
0: Men det är också så, Mark, att man får ha tur. Saker och ting får gå ens väg, eller hur? Och det gjorde du ju den här gången. Och vad bra att du gjorde det. Och vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen med den här vidriga historien. Men med det lyckliga slutet. För vi har ju allihopa tänkt att men det är ju han själv som säger det. Det är ju han som berättar. Och då gick det ju bra, tror jag.
2: Ja, jo då. Men jag får ju bjuda på den. Det är säkert många som både skrattar och är förskräckta där hemma. Men, ja
0: men det är känslor och det är glädje. Och det är nu. Och det är sånt som händer ju. Och jättebra berättat, Mark. Och sov så gott så småningom och ha det så bra.
2: Tack så hemskt mycket för att du fick vara med.
0: Ja, bara härligt.
2: Ha en trevlig kväll.
0: Allt gott, samma till dig. Hej då.
2: Tack så mycket. Ha det gott nu.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Mark Niklasson i Strömstad hade ringt det. Det var han som nyss berättade om när allting gick hans väg kring jordnötsallergi och sammanbrott och allting. När gick allt din väg?

0: Musik som säkert kan ackompanjera flera hundra meters skogspromenad under stjärnklar himmel. Eller var det är du i nu någonstans? Röda tråden slut, Sven Ingvars musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll håller på med de där härliga gångerna när det gått riktigt bra. När vi haft tur, flax, saker och ting på vår sida. Det är ju räkmackans dag idag. Och att glida fram på räkmacka, det är ju att ha det bra. Ha medgång. Så översätter vi det in i det här ämnet då. Vad tänker du på? När gick det riktigt bra? Ring och berätta. 020 22 10 30. När hade du flax? 020 22 10 30. Hej, Kurt Karlsson i Tranås.
1: Hallå, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har din dag idag varit fram till det här samtalet?
1: Ja, jag kanske inte så prata om det nu den här dagen, men jag är faktiskt sjukskriven några veckor. Men annars är det, dagen har varit bra annars. Men,
0: annars har varit bra,
1: annars, ja.
0: Ja.
1: Du, bra.
0: Ja. När gick allting din väg, Kurt?
1: Nej, det har jag gjort hela livet faktiskt. Jag brukar säga att jag har haft tur och flytt hela livet. Det har aldrig gått mig emot egentligen i större omfattning.
0: Inga problem?
1: Nej, ja, problem. Det kan ju vara vissa dagar. Men nej, mitt liv har varit en räkmacka faktiskt.
0: Ja. Inga problem att skaffa jobb?
1: Nej, ja. Jag gick 9 år i grundskolan och sen började jag jobba. Och det har jag fortsatt när det är snart 60 år sedan nu. Ja. Så att jag jobbar fortfarande när jag inte är sjukskriven.
0: Ja. Det är ju tur, eller hur? Får man ju säga.
1: Ja, det är tur.
0: Ja. Och inga hälsomässiga motgångar eller något sånt där? Sjukdomar? Eller?
1: Vad sa du? Inga?
0: Inga sjukdomar eller något sånt där?
1: Ja, jo, det har jag haft faktiskt. Ja. Men det har alltid slutat bra. Jag har faktiskt varit på operationsbordet 9 gånger. Men hittills har det slutat bra.
0: 9 gånger?
1: Ja. Ja.
0: Det är ju jättemånga gånger, Kurt.
1: Ja, men det som man säger så har det slutat bra. Men ja. det som var mest var väl cancer. Jag opererades för cancer faktiskt för 16 år sedan.
0: Aha.
1: Och det var ju tur i otur det var att det hade inte hunnit att sprida sig. Det var på väg, men tack vare min läkare så upptäcktes det i tid. Och då hade jag tur den gången också.
0: Du tolkar allt så himla positivt, Kurt, eller hur? Du är en positiv kurre på det viset.
1: Jag försöker vara positiv och det är jag nog.
0: Ja. Det, och inga motgångar i familjeliv eller sånt där, vänskapsliv och sånt heller, eller?
1: Nej, jag har många vänner, det har jag. Och när det gäller kärlekslivet så den första tjejen som jag träffade eller blev ihop med, kan jag säga.
0: Mm.
1: Så nu har hon varit min hustru i över 51 år. Där hade jag också tur.
0: Där hade du också tur, Kurt.
1: Ja.
0: Du är en turkurre, helt enkelt.
1: Ja, jag tycker det är själv faktiskt.
0: Men gissar du på hästar eller aktier eller något sånt där och har tur där också?
1: Jag har aldrig spelat. Jag tycker säga att jag tycker det är ärligare att jobba till sig pengarna.
0: Ja, och det är antagligen en väldigt tursam insikt det också att komma på att vi ska inte hålla på att spela bort pengar här.
1: Man förlorar ju inget om man inte spelar.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Nej.
0: Eller hur? Kurt, vad härligt optimistisk du är. Tack för din positivism och tack för att du har varit med i Karlavagnen och spridit den.
1: Ja, tack du.
0: Bara roligt.
1: Gör gärna.
0: Ja, ha det så fint och hälsa dem så gott i din glädjefyllda omgivning. Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej då. Och hej nu till Jamel Benamour i Tamersa i Tunisien. Hallå där, Jamel.
2: Hej på dig.
0: Hej. Är du i Tunisien?
2: Yes, sir.
0: Ja, hur är det
2: jag
0: där?
2: Jag är där. Ja, det kan inte bli bättre. Fint väder.
0: Ja.
2: Lugnt. Lagom varmt.
0: Ja. Är du på besök eller bor du där?
2: Just nu bor jag här. Det har jag gjort i 21 år.
0: Ja, men du har också varit i svenska omgivningar, hör vi.
2: Det har jag nog gjort.
0: Mm.
2: Jag har hunnit med 17 år.
0: I Sverige?
2: Yes, sir.
0: Och vet du var, Jamel? Det kan möjligtvis vara så att du är den första som är med i Karlavagnen från Tunisien. Jag ska inte lova det, men du är högt upp på den listan i alla fall. Det är också roligt, eller hur?
2: Spännande. om det har varit så är det jag i alla fall.
0: Ja, eller hur?
2: Jag har deltagit med er förut.
0: Ja, du har det.
2: Ja.
0: Ja, då är du i alla fall med... Din person med högt på den listan. Du, när gick allt din...
2: Jag är stolt.
0: Ja, eller hur? Det är vi med. Du, när gick allt din väg? Det är ju det som är vårt anrop, det är vårt tema ikväll. När hade du tur?
2: 2005.
0: Mm-hmm. Vad hände då?
2: Jo, då gick det vägen.
0: Mm.
2: För att 4 år tidigare hade jag lagt upp en önska i luften på en parkeringsplats i Alby, Botkyrka.
0: Mm.
2: Där jag fann mig säga, du Gud, om du ger mig barn någon gång och de växer till skolsålder, då vill jag vara i Tamerza med dem. Och så följde jag den tanken.
0: Mm.
2: Så fann jag mig gifta mig 3 år senare. 4 år efteråt, året efter fick vi en son. 2005 juni var han 6 år gammal. Då åkte vi bara ner.
0: Då åkte ni till Tamerza?
2: Just det.
0: Men du var himla fin, Chamel. Man kan säga att du la ditt öde i tillvarons händer på det viset, eller hur?
2: Jag kan inte uttrycka det bättre än vad du har gjort faktiskt. För annars brukar jag säga, allvarligt.
0: Mm.
2: Annars brukar jag säga, det är ingenting jag skryter om för att jag följde bara en intuition typ.
0: Mm.
2: Det gjorde inte jag på grund av att jag var trött på Sverige heller. Eller om jag hade negativa tankar. Det var bara ett bön.
0: Mm.
2: Som till följd blev den matad av medvind.
0: Ja, och så var vinden på din sida. Hade du träffat din fru då?
2: Ja, det gjorde jag här innan. Alltså, hon fick vara med. I Sverige i några år.
0: Ah, okej, okay. Så då hade du träffat henne och så hoppades ni att ni skulle få barn. Och skulle det komma barn så skulle ni åka till Tunisien.
2: Min önska gjorde jag långt innan, 3 år innan jag träffade på henne alltså, allmänt.
0: Och så kom det barn och så åkte ni till den här byn Tamerza. Är den är speciell för dig eller?
2: Jag är född här.
0: Ja, eller jag sa by, men det kanske är en stor stad. Jag är dålig.
2: Det är by. Nej, det är by. Det är en liten by.
0: Hur stor är den?
2: Ja, hur liten pratar vi om kanske?
0: hur liten är Tamerza?
2: Det ser ut som en båt begränsad av berg runt om. Så den är begränsad i yta till och med.
0: Mm.
2: Så vi pratar om 4 000. Fem, hela delegationen, hela kommunen. Mm. Med några 4-5 små samhällen runt omkring på 8 kilometers avstånd.
0: Ja.
2: Så liten är den, men den är stor i mening. Den är väl besökt av turister.
0: Mm.
2: Svenskar bland annat förr i världen innan den har fått en ansiktslyftning.
0: Mm.
2: Så att,
0: vad är det man tittar på i Tamerza som turist?
2: Det är en oas. Samtidigt så Saltsjön är inte långt ifrån så man brukar åka igenom den.
0: Mm.
2: Och 2 små vattenfaller som brukar vägleda folk eller driva folk hit.
0: Låter väldigt vackert, Chamel.
2: Den är väldigt mysig. Väldigt fin landskap.
0: Vad gör du där? Vad jobbar man? Vad kan man jobba med där?
2: Själv har jag byggt upp en egen verksamhet. Ni låter er svensk här. Utan jag menar att jag har planterat några dadelpalmer. Och olivträd sen 96 på en 5 hektar tomt som ni har börjat dela med sig av det som jag kan livnära mig på.
0: Deras skörden där helt enkelt.
2: Just det.
0: Det som de gör. Ja.
2: Väl, ja.
0: Och så lever du på det. Och ni på det.
2: Ja, nu gör jag det.
0: Mm. Vad härligt, Chamel Benamor. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen och skapade de här vyerna.
2: Det var roligt att vara med.
0: In i onsdagskvällen. Ja, det var jättekul att du var med också. Och
2: härligt, härligt.
0: Det gick ju din väg till hela vägen hem till Tamerza igen.
2: Hela vägen. Ja. Hela vägen.
0: Ha det så bra, du.
2: Tackar detsamma.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. När vi hade tur, när lyckan var på vår sida, när vi hade flax. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. När gick det riktigt bra? Skicka gärna också mejl karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på våra sociala medier. När gick det riktigt bra?

0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med de där gångerna när det gick riktigt bra. Det är ju räkmackans dag idag, och att ha en räkmacka kring sig, åka räkmacka eller hur vi nu uttrycker det, det betyder ju att det går väldigt bra. Att det är ansträngningslöst, härligt, ingen uppförsbacke, inget motstånd, allt är fint. Det översätter vi då in i det här temat ikväll. När gick det riktigt bra för dig? När gick allt din väg? Ring och berätta 020 22 10 30. För det är ju roligt när det går bra, eller hur? När turen är på vår sida. Hej, Rosmarie Nordin i Malmö.
2: Hallå!
0: Hallå, ja! Hur är det?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, härligt. Du, välkommen till Karla. Förlåt, jag är från Skåne så jag härmar sig inte så på det viset.
2: Nej, du pratar härmar så du pratar jätteunderbart skånska.
0: Ja, du menar det, ja.
2: Ja.
0: Skönt att höra. Du, Rosmarie, hur är läget?
2: Jo, det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är jättebra. Jag bara tänker på den dagen jag födde mina tvillingar.
0: Ja.
2: Jag har längtat efter barn i 18 år. Mm. Och sen hände det. Och det var det bästa i hela mitt liv. Och de är 30 år gamla idag. Och jag ler fortfarande.
0: När du tänker på dem?
2: Ja, jag vänsan.
0: Men du, tvillingar, Rosmarie, det låter ju som att det är mycket att konka på innan de ska ut.
2: Ja, det var mycket. Jag är 1,67 lång och vägde 55 kilo. Så ja. Att jag såg ut som jag kom från alien, alltså någon annan planet.
0: Ja. Men och, var det tungt?
2: Ja, det var jättetungt. Det var jättestor mage, men det var det bästa som jag gick omkring med. Det ja. Var helt underbart.
0: Men hur minns du den första tiden när de hade tittat fram?
2: När de tittade fram?
0: Ja, hur minns du början som mamma där?
2: Alltså att det var två pojkar för det första.
0: Mm.
2: Och sen jag vet inte. Det var bara glädje och det var bara jag grät av glädje. Och nej, det var helt underbart.
0: Mm.
2: Och sen var det det att jag hade ett eget rum med två baljor. Och de låg i en balja.
0: Mm.
2: För de var så små ju. Jag satte på energy-högtalare på varsa sida av dem. Eftersom jag alltid spelade musik hemma.
0: Mm.
2: Och så kom en av sjuksköterskorna fram och sa: "Får jag lov att ta... Dina barn är alltid så tysta." Får jag lov att ta... Det är rekommendationen om att man ska sätta hörlurar i baljan.
0: Du spelar så hög musik så att barnen vågade inte skrika, eller?
2: Nej, alltså de bara var tysta. Och det har de alltid varit.
0: Ja.
2: Ja. Det har aldrig varit något jobb. Och många säger liksom, wow, det är så jobbigt med tvillingar. För jag var ensamstående.
0: Mm.
2: Och nej. Det har varit jobbet. Men det är det här att om man inte kan få barn och få reda på det och sen efter 18 år att man får tvillingar. Jag önskar liksom att alla föräldrar hade en.
0: Ja. Men var det så för dig, Rosmarie, att du hade fått ett besked först att att det skulle vara svårt för dig att få barn?
2: Ja, jag kunde inte få barn. Det är IVF.
0: Aha, du fick dem via IVF.
2: Yeah.
0: Ja. Men då funkade ju den vägen ju.
2: Eller ja, det funkade vägen.
0: Ja.
2: Men just det här liksom längtan efter barnen. Och då jag tror man uppskattar barnen på ett annat sätt än att man bara får barn, bara för att man får barn.
0: Ja, det tror jag också, ja. Verkligen. Särskilt om du har levt i den tron att det aldrig skulle komma några barn ju.
2: Eller? Nej, ja.
0: Då är det ju lätt att tänka att du kände att allting gick din väg då.
2: Allting gick min väg.
0: Ja.
2: Och jag lär fortfarande vidare. Och jag bara tänker på det liksom, så underbara pojkar jag har.
0: Mm, vad roligt. Började närma sig barnbarn kanske?
2: Jag hoppas det.
0: Ja.
2: Jag har skaffat en större lägenhet. Så att jag ska...
0: men ingenting är ju klart ännu.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej.
2: Men de är jättefina och de har tagit studenten och de ska åka till Thailand nu och så ska de åka till Japan. Mm. Och sen har de precis köpt en lägenhet. Så jag hoppas verkligen att det får barn snart.
0: Ja, det får man. De är ju 30 år nu, tvillingpojkarna är ju.
2: Ja.
0: Ja. Så det kan ju hända, menar jag, med det.
2: Ja.
0: Ja. Men Rosmarie, så himla roligt att du hörde av dig till Karlavagnen och berättade om detta. Denna
2: ja, och så jättetrevligt medgång. Att prata med dig.
0: Ja, vad alltså, roligt att prata med dig. Verkligen.
2: Ja. Och sen är det att du är så professionell röst så att jag bara älskar din röst.
0: Det var ju, även när jag försöker prata skånska.
2: Ja,
0: men snällt sagt, tack så himla mycket Rosmarie och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket för er.
0: Ha det så bra och hälsa killarna.
2: Det ska jag göra.
0: Ja, hej då.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen som ikväll håller på med de där gångerna när vi hade tur, när det gick riktigt bra. Vad är det du tänker på då? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta 020 22 10 30. Det kan handla om människor, det kan handla om djur, det kan handla om allergier, det kan handla om precis vad som helst. När gick det riktigt bra? När hade du tur? Flyt. 020 22 10 30.

0: med sig i packandet och konstruerandet av morgondagens matlådor, till exempel Wax, Bridge to Your Heart. Musik, det är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi sysslar ju här ikväll med det fina ämnet när det gick riktigt bra, när lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Skicka ett mejl. karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv på sociala medier. Telefonnumret, ja, 020 22 10 30. Och så sociala medier går det att skriva på. Och nu ska vi ta och kolla lite närmare på hur det är där på de sociala medierna. Därför är Saga Åkerlind här vid en mikrofon i sin beige-mörkblå tvärrandiga kofta. Ser ut lite grann som ett övergångsställe faktiskt. Och så en vit t-shirt under det. Hej Saga.
1: Jajamän. Hej Christian. Och du kör dubbelblått, blå t-shirt och blå skjorta.
0: Mm.
1: Dubbelt så nice.
0: Sån är jag idag nämligen. Men hur är det på SOSMED?
1: Ja, men det är bra stämning som vanligt. Det är kul att få lära sig om alla gånger som det har gått bra för folk.
0: Mm.
1: Till exempel som Lisbeth som berättar att efter mycket ångest beslutade hon att byta jobb. Hon sökte ett sommarvikariat, fick det. Samtidigt kom en fastanställning ut. Hon sökte det, fick den med.
0: Mm-hmm.
1: Men hon var tvungen att hitta en lägenhet. Och hon hade sånt flyt att en jättefin lägenhet blev ledig. Och den fick hon också.
0: Såklart.
1: Ja, och allt detta var innan hon ens hade sagt upp sig från sitt gamla jobb.
0: Så hon sa upp sig?
1: Ja, megaflyt helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Och sen en annan som har haft flyt är Karina. Hon berättar att en påskafton för en x antal år sedan så vann hon 1 miljon.
0: Vann hon 1 miljon?
1: Ja, en overklig känsla skriver hon. Men det tog ett tag innan poletten trillade ner.
0: Man kan säga.
1: Poletterna. Uh-huh. Det var först när telefonen började gå varm för att folk ville gratta henne. Då.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Vad gjorde hon med pengarna?
1: Det undrar jag också. Vi får be Karina ringa in och berätta.
0: 020 22 10 30 är telefonnumret för Karina och för alla andra som vill höra av sig på temat. Då gick det riktigt bra. Något att tillägga?
1: Nej, där satt den.
0: Där satt den.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: då är vi där igen.
1: När jag svarar vill du klicka, när du saknar blir jag bortskämd och jag hatar att du får mig att...
2: Tjuvjakt och Fanny Avon känner sig som tusen spänn i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller på med de där gångerna när vi hade tur. De sköna, härliga gångerna när allting gick riktigt bra. När lyckan speglade sig i våra leende tandrader. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Här är nu i P4 Veronica Mitrevska med senaste nytt från Ekoredaktionen. Varsågoda.
3: Här är Ekot som börjar med att den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Mohammed Alis ledighetsansökan godkänns inte. Det meddelade idag riksdagens talman Andreas Norlén.
4: Det är väldigt snäva regler som styr ledighet av personliga skäl. Det i princip handlar om ledamöter som är misstänkta för brott. Och den här ledamoten är inte delgiven misstanke om brott. Och då har vi inte velat utvidga tillämpningsområdet till andra situationer. För här handlar det ju mer om en allmän diskussion som handlar om omständigheterna kring hans inval.
5: Mohammed Ali från Borlänge blev oväntat invald i riksdagen efter en framgångsrik personvalskampanj. När riksdagen öppnade ansökte han om 2 veckors ledighet för så kallad enskild angelägenhet. Efter ett möte med partiernas gruppledare på onsdags eftermiddagen har talmannen nu beslutat att ledigheten inte kommer att beviljas. Ali, som nu är sjukskriven, har ännu inte varit på plats i riksdagen. Inget avdrag från arvodet kommer att göras enligt talmannen.
6: Så vad händer i fortsättningen om det kommer in sån här ansökan?
4: Ja, då kommer de inte att beviljas.
5: Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, säger att han förstår att Alis ledighetsansökan avslås.
7: Han är inte delgiven någon brottsmisstanke och då är det rimligt att han inom rimlig tid kommer återta sin plats i riksdagen.
8: Och när då?
7: Ja, det kan inte jag svara på just nu. Just nu är han sjukskriven.
3: Reporter Pontus Mattsson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommenterar nu USAs uppgörelse med Ryssland om export av dieselbränsle. På en fråga från den brittiska journalisten Piers Morgan om han känner sig förrådd håller Zelensky delvis med och säger också att det är smärtsamt att Trump återigen valde Rysslands sida. Ryska medier uppger att de första kontrakten som rör export av dieselbränsle till USA ska undertecknas de närmaste dagarna. SMS-livräddning införs nu i Västerbotten för att fler snabbt ska kunna hjälpa vid hjärtstopp innan ambulansen hinner fram. Region Västerbotten hoppas på stor effekt, särskilt i glesbygden. Och redan före lanseringen hade över 3500 personer anmält sig.
9: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när SMS-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
10: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
9: Och redan innan tjänsten lanserades klockan 9 på onsdagsmorgonen hade

0: över 3 500 personer anmält sig i länet.
1: Upp till 30 personer inom ett hjärtstopp kan få larm samtidigt och få frågan om de har möjlighet att åka ut och hjälpa till på det här hjärtstoppet.
0: I grannlänet Norrbotten lanserades SMS-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
2: Jag fick vara med om 2 riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats.
0: Att påbörja HLR innan ambulansen kommer fördubblar eller till och med tredubblar chansen att överleva enligt HLR-rådet.
2: Ju snabbare vi kan komma dit med HLR, desto mer ökar ju chansen att vi faktiskt räddar ett liv. Så alla minuter och sekunder räknas ju.
3: Reporter Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Företaget Leos Lekland riskerar en miljonavgift efter allvarliga incidenter förra året med säkerhetsbristen. Pappa Kabir med sonen Abdin var på väg in till Leos Lekland i Uppsala tidigare idag.
4: Det är jätteviktigt, alltså, säkerheten för barnet. Det är jätteviktigt. Man ska känna sig trygg, barnet och samtidiga föräldrarna också.
5: Det handlar om ett trasigt säkerhetsnät där mindre barn riskerar att falla från hög höjd. I ett mejl till P4 Uppland skriver Leos Lekland: "Bristerna som framkom är givetvis inte i linje med vår standard och åtgärdades omgående. Enligt Konsumentverket gjordes dock tillfälliga lagningar och problemen återkom. Konsumentverket anser att riskerna inte åtgärdades tillräckligt snabbt och vill att förvaltningsrätten dömer ut en sanktionsavgift på 1 miljon kronor.
6: Ja, alltså det känns väl lite så oroväckande.
5: Så här säger Astrids pappa Kristoffer Sjövall.
6: Ja, man litar ju på att det genomförs liksom inspektioner och grejer både av Leos själva, men jag antar att de anlitar liksom, ja, men externa besiktningsföretag och sådär, och att de åtgärdar. Så det känns ju inte jättebra, måste jag säga. Det känns lite otryggt. Nu kommer jag ju gå in och leka ändå. Men just för att vi använder inte sådana säkerhets... Alltså hon är ju så liten än så länge. Men som att hade jag haft större barn hade jag varit lite tveksam till att låta dem bara leka hur som helst här inne nu.
3: Reporter Håkan Ren, P4 Uppland. Innan vädret ska det handla om fotboll, för nu står det klart att damallsvenska tabelljumbon IK Uppsala lägger ner verksamheten efter den pågående säsongen. En av spelarna i klubben är Saga Fredgren.
7: Alltså, självklart är det ju supertråkigt. Både för oss, men också hela föreningen, alla flicklag och alla som jobbat för att det ska hålla. Så det är ju självklart väldigt tråkigt.
8: Och hur fick ni beskedet då?
7: Nej, men vi hade träning idag och sen efter träningen så hade vi ett inplanerat möte där vi gick igenom vad som kommer att hända liksom och vad klubben har åstadkommit under dessa 10 år. Men att det, om det inte finns en långsiktig hållbar grund för att fortsätta elitverksamheten efter denna säsong.
8: Vad var det för känslor som kom upp då på mötet?
7: Alltså, i och med att vi har... Alltså vet att det ändå ganska länge, eller har haft tankar om det, så kom det inte som en chock.
3: Reporter Elin Fredriksson, P4 Fest. Imorgon får Östra Götaland och Svealand varierande molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får mycket moln och lokalt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen norra Norrland även passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
9: Halloj! Karlavagnen bjuder på ännu en timmes fart och studs och ni är varmt välkomna. Ikväll pratar vi om när det gått väldigt bra, när vi haft tur, medgång, flax, när allt varit härligt, när vi hade makterna på vår sida och välgång på färden. Vad tänker du på då? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. När log tillvaron sitt allra sötaste och mest älskvärda leende mot dig. 020 22 10 30. Vad var det som hände då? Hade du gissat rätt på hästar på börsen? Har du träffat rätt människa? Vann ditt lag division 6? Har du fått tag i världens bästa räkmacka? Välkomna!

0: I den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg så ligger det krabbklor och havskräfter och musslor och sill i lag i disken. Och bakom disken så står Martina och Ida och jobbar. Det var väldigt vad ni jobbar idag.
1: Ja, idag är det slitigt ska du veta.
0: Varför är det så slitigt idag?
1: För att det är räkmackans dag.
0: Ja, det är ju det. Har ni märkt av det?
1: Det kan man lugnt säga. Vi är faktiskt brutalt förstörda efter den här dagen tror jag.
0: Men på ett bra sätt.
1: Ja, det är vi ju, absolut.
0: Jag tänker att ni har gjort många räkmackor och sålt många räkmackor.
2: Det har blivit en vansinnig många.
0: Men det är väl bra, Ida?
2: Det är jättebra. Det har gått väldigt bra idag.
0: Ja, ni gnäller inte?
2: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, det är också det som ger ämnet i Karlavagnen ikväll, att det är räkmackans dag. Alltså när det är någonting som är väldigt fint, för det förknippar vi ju med räkmackor. När det har gått väldans bra är temat. När vi har varit nöjda när solen har skint på alla våra steg. Vad tänker du på då, Martina? Har du varit med om det?
1: Alltså jag tänker ju, jag skiter i stegen. Jag tänker på mina räkmackor idag. Idag har det gått väldigt, väldigt bra.
0: Du tänker på idag alltså?
1: Ja, jag tänker generellt. Ja, faktiskt idag. För vi är totalt överraskade över det här.
0: Man ser små svettpärlor i din panna och på din överläpp.
1: Nej, kanske inte riktigt, men ändå.
0: Har ni satt nytt rekord?
1: Definitivt, flera gånger om.
0: Vad är det nya rekordet idag?
2: Vad är vi uppe i? Jag vet inte vad vi är uppe i. 175 eller 120?
1: Vi har massa beställningar kvar i kylen.
0: Oj, och Ida,
2: 157 drar vi upp i.
0: Oj, vad var det tidigare rekordet?
2: Det vet jag inte. Typ
0: knappt 100?
2: Ja,
0: typ. Du står och... Ja, vad gör du?
2: Nu skalar vi ägg. Nu ska vi ha ägg på räkmackan också.
0: Och där ligger räkorna i den skålen där. Ja, vilken produktion?
2: Vilken produktion? Den du.
0: Det är nästan så att jag kommer att stå i den här.
2: Nej, men du kan ta på ett förkläde och komma och jobba lite.
0: Jag känner att jag måste gå till Cykel Mattias nu. Men tack så mycket för att ni hade det. Räkmackans dag, va?
1: Ja, eller hur? Vilket ämne. Det blev ett ämne för oss i alla fall.
0: Då gick det riktigt bra.
1: Ja, precis.
0: Tack. Det ringer oss Karlavagnen och vi säger hej till Emil Muttanen i Borlänge. Hej Emil.
3: Darbe. Jo, jag har en jätterolig historia. Jag jobbar på en plåtfirma ifrån Borlänge en gång i tiden och vi skulle åka ut och lägga om taket på en sommarstuga.
0: Ja, det var sånt det gjorde ni ofta, eller hur?
3: Nej, inte så ofta, men det hände.
0: Ja.
3: Vi fick ju orden av chefen att ja, men hit ska ni åka och adressen, och vi fick arbetsorden i, då var det ju A4-papper och vi fick lappen i handen och åka ut dit och vi åkte ut hit, jag och en kollega.
0: Mm. Var det ett stort jobb?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Det var en kringla i alla fall.
0: En kringla?
3: Nej, 8 timmar som vi brukar säga i byggbranschen.
0: Och lägga om ett tak?
3: Ja, men det var ju en liten sommarstuga helt enkelt.
0: Ja, det var en liten sommarstuga. Ja, en kringla.
3: Ja, och vi kom ut hit och så kom vi fram och... Ja, vi började lägga om det där taket och stugan ser ju lite halvschabbig ut. Men så är ju klart det där och allting och ringer till chefen och säger att det är klart. Och han hade vägarna förbi och skulle komma förbi och kolla för att han var, ja såklart, hade vägarna förbi helt enkelt. Och det var ju helt fel stuga vi hade lagt om taket.
0: Jaha, vad sa chefen då?
3: Ja, det var ju ingen klapp på axeln direkt.
0: Utan ett slag i magen istället, eller hur?
3: Ja,
0: kling och klang, jag ska
3: lite
0: ge
3: längre ner, lite längre norrut.
0: Lite längre norrut, ja. Och så fick ni riva bort alltihopa då igen, eller?
3: Nej, han fick ju gå in och förmedla med. Så att det var... Ja, det, jag ska, förlåt om jag skrattar själv.
0: Det var väldigt roligt, Emil. Men det är ett bra sätt att tjäna pengar, tänker jag också. Man överfallslägger om taket på en stuga och sen så knackar man på och säger ja, nu har vi lagt om taket, varsågod och betal.
3: Jo, jag satt ju eget efter veckan efter. Nej, då.
0: Nej, det är klart du inte gjorde, Emil. Men vad sa de som hade huset då? De som hade stugan?
3: Nej, de var ju typ, nej, men de var ju typ nästan aldrig där. Det var ju en halvfallfärdig stuga som vi hade varit vid.
0: Men de som hade den stugan, om det nu var någon, det kanske var ett ödetorp, eller?
3: Nej, jag skulle inte kalla det ett torp, utan att det var ju en liten stuga av något slag.
0: Ja.
3: Och vi fick ju, det var ju lite halvdåliga instruktioner också. Inte för att hänga ut chefen, men...
4: Nej, men han kunde gjort det bättre.
3: Det var dålig beskrivelse därav att det var fel. Men jobbet var ju bra i alla fall.
4: Mm. Och de som hade den där stugan som fick ett nytt tak, de hade ju all tur i hela världen, eller hur?
3: Ja, det gjorde de. De kom in och bjöd på smörgåstårta.
4: Gjorde de det?
3: Ja, det gjorde de.
4: Humor med andra ord.
3: Ja, så är det.
4: För de behöver inte betala någonting, kanske man kan tro, eller?
3: Nej. De behöver inte betala någonting. Och det vet ju inte jag om, för jag satt ju inte på den här rollen. Men chefen är ju lite halvsnål, så jag vet ju aldrig vad som hände.
4: Fick ni rätt koordinater sen då, så att ni kunde hitta rätt stuga, eller? Fick ni sparken?
3: Nej, jag fick väl... Ja, jag var uppläxad, det var jag.
4: Ja.
3: Men, rätt stuga fick jag rätt tag sen veckan efter, kan jag säga.
4: Mm, det var ju skönt det. Du Emil, var är du nu någonstans? Är du på jobbet nu eller var är du?
3: Nej, nu är jag ute på älgjakt.
4: Är du på älgjakt nu?
3: Ja.
4: Aha, i Dalaskogarna?
3: Nej.
4: Nej. Utan i andra skogar helt enkelt.
3: Ja.
4: Ja. Du, det är väl så att man ska aldrig fråga en jägare hur det går, eller hur?
3: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
4: Men om du...
3: det går på skit, kan jag säga.
4: Alltså det gör det ändå?
3: Ja.
4: Ja. Och det tolkar vi som att...
3: Kanske... Får inte insa någonting.
4: Nej, jag menar det. Vi ska inte påverka någonting. De kanske kliver rätt väg så småningom, älgarna där.
3: Det får vi hoppas.
4: Får vi hoppas, Emil. Underbart rolig historia du. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och hade ur dig den. När ringer klockan i morse? Eller imorgon bitti rättare sagt?
3: 04.00.
4: Och vart ska du bege dig då? Är det till myren eller?
3: Man vet aldrig. Jag finner mig där älgarna är.
4: Ja, just det. Lycka till, Emil.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då till Emil Muttanen på älgjakt och i ett annat sammanhang. Den som la nytt tak på fel stuga. De stugägarna hade all tur i hela världen. Och det är det som är vårt tema ikväll. De där härliga gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Kanske har du fått taket omlagt och sluppit betala för det, för du hade ju inte beställt det. Eller huset ommålat eller vunnit högsta vinsten på lotteriet. Eller kommit fram till ett radioprogram och fått prata där. Eller när hade du den där turen? När var den på din sida? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också skriva dina berättelsers ord och meningar på sociala medier och via mejlen karlavagnen@sr.se.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med de där härliga gångerna när allting gått vår väg. Det är ju räkmackans dag idag. Det förknippas ju ofta med att det är lite lyxigt, skönt, medgångsaktigt. Nedförsbacke, nerkabbat, solen i ögonen, men sköna solglasögon. Ja, och allt det där, vi översätter det till: när gick det väldigt bra för dig? När gick allting din väg? 020 22 10 30. I telefonen nu Per Stefan Labba ifrån Jokkmokk. Hej Per Stefan. Badam. Badam. Just då ringer telefonen. I telefonen. I radion. Vad är det som händer? Hur har vi det i Jokkmokk? Hallå, ja. Kanske ska vi prova att ringa upp Per Stefan igen. Medan vi gör det så passar jag på att påminna om att telefonnumret alltså är 020 22 10 30. Vi pratar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra. När lyckan och turen var på vår sida. Vad dyker upp hos dig då? För det har ju gått bra, eller hur? Det är inte bara bulletiner om invasionskrig och prishöjningar och problem och stormfälld skog och sånt där. Vad dyker upp hos dig då när vi snackar om när det har gått riktigt bra? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Möjligtvis får vi nu napp i Jokkmokk. Hej Per Stefan Labba.
2: Hej och god kväll.
0: Hej och god kväll. Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
2: Ganska sent idag.
0: Ja, det är ganska sent, ja. Du hade inte gått och lagt dig, eller?
2: Nej, men vi har löst korsord och vi var väl på väg till sängs.
0: Ja, vilken tur att vi fick tag i dig innan ni nådde sängen. För vi tänker att det skulle vara roligt att höra din historia på temat när allting gick din väg. Vad är det du tänker på då?
2: Ja, det var kanske inte så vanligt, men det här var på våren och det var nog 14-15 år då. Mm. Vi höll på att flytta upp med renan och sen kom vi fram till en plats som heter Sorava och vi lämnade renarna där över natten och for då till en koja då. Och då körde vi ju skoter över den där lilla sjön då som vi brukar göra. Och så det var ju spår där och så gott på natten. Och nästa morgon får då jag och min pappa igen då. Mm. Efter det skoten och efter samma spår. Mm. Och om det var jag som körde, för jag var väl då kanske 14-15 år med. Mm. Men det låter ju väl vara osagt.
0: Det låter ju vara osagt.
2: Men i alla fall så körde vi samma väg då och samma spår. Mm. Och helt plötsligt så sjunker skoten ner. Isen brister.
0: Oj, isen och höll inte?
2: Nej, den höll inte då. Och det här var bara då ungefär en 10 timmar efter vi hade då kört tidigare.
0: Ja, vad konstigt.
2: Ja, och sen då, ja, även han som då tolkar, han inte heller stannar utan han hamnar också i vaken.
0: Mm. Oj då.
2: Men, och det var ju min far och jag som, jag hade ju lärt mig filma då i 7:e klass och jag tog mig upp från vaken och hjälpte då far min också upp. Och det hade ju börjat vara, solen var uppe så... det var ju inget kallt, men vi var blöt. Men vi fick gå ungefär 3-4 kilometer till...
0: Men det måste vara, Per Stefan, det måste varit ganska kallt ändå. Ni var ju helt genomblöta.
2: Ja, vi var ju genomblöt, men det här var ju på våren. Och när solen skiner så är det värme gott.
0: Aha.
2: Men vi gick och sen när man var tvungen att gå så håller man ju värme.
0: Mm.
2: Och när vi väl kom fram till stugan, det var ju då en äldre farbror som vi bodde 3 stycken i den stugan. Och sen säger han, ja, ni har tydligen varit ute för någonting. Ja, sa, men ni måste ju få kaffe, säger han.
0: Mm.
2: Ja, tack, sa vi förstås. Men då säger han i samma andetag att det vattnet, det är tjock. illa. Jag hade inget vatten, säger han. Men jag som var yngst då, jag hade ju gått då kvällen före när vi kom och hämtade vatten. Så det var ungefär 200 meter. Det är alltså då en, det är ju en damm då ovanför och sen är en bäck som rinner. Och sen var man tvungen att ta vatten kanske en halv meter längre ner i rinnande bäck. Och jag stod upp eller for med hinken och öste hinken full.
0: Mm.
2: Och då brast isen som jag sa.
0: Igen?
2: Igen alltså. Och,
0: ja.
2: Och jag följde ner och hinken också förstås.
0: Ja.
2: Och jag tittar ju upp och det, när man ligger i vatten så är det ju ganska högt, 50 centimeter. Jag tänkte nej, det är omöjligt, det kan jag inte klara av. Kom upp. Så jag tänkte, enda chansen var att simma med flödet. Så jag fick ju simma där kanske 100 meter och kom ju till Kodjekjauri.
0: Och där kunde du gå upp på isen då?
2: Ja, jag var ju tvungen förstås att försöka hitta sån is att det håller när man... Okej, ja. Och det hittade jag. Så jag tog mig upp och samtidigt kom också hinken.
0: Ja, och då kunde
2: som
0: du...
2: jag hade tappat. Så jag var ju inte dummare än att vi måste ju ha vatten. Så jag öste upp vatten och sen gick jag upp till far och farbror. Och när jag kom dit och säger han ju, pappa säger, men vad har nu hänt? Jo, så jag har varit och simma, sa jag. Och hämtat vatten. Men det trodde han ju inte.
0: Alltså, det trodde han inte?
2: Nej, han trodde inte. Nej, du måste visa mig. Så jag var tvungen att fara med honom. Och gå mina fotspår. Ja, här.
0: Här plurrar jag i.
2: Och sen gick vi ut med isen med, där det gick att gå då förstås. Så. Och sa alltså, här har jag kommit, sa jag. Och då såg han ju. Ja, de där fotspåren kommer från vaken.
0: Ja, och då trodde han på dig.
2: Och då trodde han på mig. Och sen fick vi kaffe.
0: Sen fick ni kaffe. Du,
2: ja.
0: För jag får bara fråga Per-Stefan Labba. Det händer ju titt som tätt att snöskotrar åker genom isen och ner i sjön och vattnet under. Vad händer sen med de snöskotrarna? Blir de liggande där eller vad händer?
2: Nej, den slockades ut, men det är en helt annan fråga. Det skulle kunna ta en halvtimme att tala om för dig vad som hände med det. Men det här var alltså att två gånger på samma dag var jag i vatten och klarade mig.
0: Och det var det som passade in på rubriken här. När gick allting din väg?
2: Två gånger samma dag.
0: Fantastiskt. Jätteroligt, Per-Stefan Labba. Nu får du gå och lägga dig när du har berättat den här härliga historien i Karlavagnen.
2: Ja, det må jag göra.
0: Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ja, god natt och sov så gott. Hej då i Jokkmokk och på alla andra ställen. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med temat När gick det riktigt bra? 020 22 10 30. Du behöver inte ha klarat livet efter att ha plurrat genom isen två gånger på samma dygn. Men när gick det riktigt bra för dig? När hade du tur? 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med de där sköna gångerna när vi haft medgång, när allt varit på vår sida, när turen skrattat med oss. Vad kommer du att tänka på då? För de har ju ändå hänt, de där tillfällena. Man kanske tänker ibland att ja, det är sannoliken inte särskilt ofta det där. Men det har ju hänt och det kan ju vara roligt med lite uppiggande historier, eller hur? Ring så snackar vi om när det gick riktigt bra. 020 22 10 30. Vad sa han nu? Jo, han sa ring så snackar vi. 020 22 10 30. Nu ska vi till Jönköping. Vi säger hej till Tina Molin. Hej Tina.
2: Ja, hejsan. Jag är inte riktigt i Jönköping. Jag kom ifrån Ulricehamn och jag är bottnare nu. Så vi är i Småland i alla fall.
0: Ja, det var ju i alla fall rätt landskap.
2: Ja, det är det.
0: Eller hur? Ska du till Jönköping eller?
2: Nej, nu har jag slutat jobba. Jag har kört buss, ja. Så jag är hemma nu.
0: Ja, var det ett bra busspass?
2: Det var det. Ja. Jag har bara trevliga passagerare.
0: Vilken lycka.
2: Ja, man får det man förtjänar.
0: Eller hur, Tina? Du, när gick allt din väg då?
2: Jo, förra året, i sensommaren, så var jag ute i skogen och plockade svamp. Och jag gick ett bra många kilometer. Och när jag kommer till bilen och så stoppar in det jag har hittat, så är bilnyckeln borta.
0: Aj, aj, aj.
2: Hade haft den i hällan med en sån här liten snabbkoppling.
0: Ja.
2: Och snabbkopplingen var kvar, men nyckeln var borta.
0: Mm.
2: Och det var ju bara en liten svart klump. Den syns ju inte heller. Det var en liten ring i den. Men jag vet ju inte om den satt kvar.
0: Nej.
2: Och första tanken är ju att panik. Mm. Andas nu. Jag ska vara på travet om några timmar och jobba i Vaggeryd. Och jag var ganska nära travet där. Men jag hade 4 mil hem. Så jag ringer min son. Han jobbar. Kan inte komma. Jag ringer grannen. Hon är barnvakt och kan inte komma. Jag ringer den andra grannen och han är på semester. Och sen har jag ingen mer att ringa som kan överfalla vaktmästaren och be dem låsa upp min lägenhet och hämta reservnyckeln och komma ut med.
0: Nej.
2: Då drar jag mig till minnes. Jag var för många år sedan på ett scoutläger. Och då var det en klasskompis till min äldsta dotter som hade varit ute och paddlat kanot, höll jag på att säga. Paddlat stock. De hade holkat ur stockar och så hade de tävling med det här.
0: Ja.
2: Och han hade glasögon på sig. Och hade plurrat. Det gör man ju lätt när man ska paddla en stock.
0: Ja, man kan tro det. Ja.
2: Och då tappade han glasögonen.
0: Ja.
2: Och när alla andra hade letat och de var färdiga och de gick upp, så mötte jag dem när jag är på väg ner. För jag var i staben, så jag var inte med i det här gänget.
0: Nej.
2: Men det är ju mitt gäng då, eller min by, som hade varit nere och badat.
0: Mm.
2: Och han är ju ledsen förstås. Föräldrarna hade haft en del oväntade utgifter och så skulle de åka på semester. Så de skulle komma och hämta honom om en knapp timma.
0: Mm.
2: Så där var ju läget förtvivlat. Och på scoutläger då så tror vi ju inte på tur, utan vi tror ju på bön.
0: Mm.
2: Så jag letar ju först och sen så sätter jag mig ner och så ber jag om lite hjälp. Mm. Och vi pratade om högre makter innan och de var ju verkligen med.
0: Mm.
2: För sen går jag ut och inte där de har tittat, där de pekade ut att de hade tappat dem. Utan jag går lite längre till vänster och kommer en bit ut och då vattnet går väl till bröstet på mig ungefär. Och sen, jag böjer mig inte ner för jag ser ju ingenting, det är ju grumligt.
0: Mm.
2: Men jag känner med fötterna och så känner jag någonting. Det där känns inte som en gren.
0: Nej.
2: Eller en kvist eller någonting. Så jag kniper åt och tar upp det här med foten. Och det är ett par glasögon. Och vad är oddsen för det? Hittat ett par glasögon i sjön.
0: Enorma. Enorma odds för det. Eller hur? Men det gjorde du i alla fall. Och nu skulle samma människa hitta bilnycklar i den stora skogen.
2: Ja, och det var bara bilnyckel. Det var inget annat i. Hade det varit en hel knippa med nycklar och band i, så hade det ju varit lättare att se.
0: Ja.
2: Men jag vet inte, jag hade säkert gått en 7-8 kilometer fram och tillbaka och överallt.
0: Ja.
2: Men jag tänkte det hjälpte ju att be om hjälp, så då jag gjorde likadant nu då. När ingen kunde komma till min räddning så tänkte jag få sätta mig ner och be om hjälp.
0: Ja.
2: Så jag bad om hjälp och sen gick jag ut i skogen och sen fötterna gick åt ett annat håll. Jag tänkte, där har väl inte jag varit och trajat.
0: Ja, ja.
2: Och så stannade jag och tittade mig omkring och så var det någonting som blänkte till framför mig och där låg bilnyckeln.
0: Och vad tänkte du då, Tina?
2: Tack gode Gud.
0: Ja. Det är lätt att förstå. Nej, det är lätt att förstå att det är det du tänker, eftersom det har ju inte hänt en gång utan det har hänt två gånger att du har haft sån himla tur eller sån medgång eller blivit guidad på det viset, kanske man
2: högre
0: kan formulera det som också. Ja.
2: Ja.
0: Och det var dessutom din bilnyckel.
2: Ja, det var min bilnyckel. Det finns inte så många bilnycklar i skogen, tror jag. Nej. Inte.
0: Men om vi hade haft vi hade haft temat otur, den gången gick det inte min väg i Karlavagnen ikväll, så skulle ju det kunna vara en upplösning här. Och jag hittade bilnycklarna, men det var inte mina. Det var någon annans. Men det var ju tur att det inte var det ämnet, utan att du hittade rätt bilnycklar ifall vi formulerar oss så. Och du hann till travet också.
2: Jag hittade min bilnyckel. Jajamän. Mm. Och jag hade fått med mig en massa svamp hem och jag hade blåbär och jag hade sett var lingonen var.
0: Ja. Och du hade med dig bilen hem också, Tina.
2: Oh ja. Och jag var inte ens stressad. Men nu hade jag ju fått det här i tid.
0: Ja. Ja, vad skönt du. Så. Grattis till det. Ja. Vad roligt. Hur gick det på travet? Eller du spelade inte, eller?
2: Nej, jag jobbar ju.
0: Du jobbar ju, då får man inte spela.
2: Ja. Nej. Jag har jobbat på Vaggerystravet i 30 år som teknisk biträde i barndomatornet.
0: Mm. Viktig position det där. Tina.
2: Ja, det är det väl. Man klarar sig inte utan. Men Nej. Vi behövs ju allihopa.
0: Mm. Det är klart. Men vad roligt det var att du var med i Karlavagnen ikväll.
2: Ja, och då kan jag säga så här att om jag tittar ut nu så ser jag att det lyser hos Maggie. Och hon har undrat, det är grannen tvärs över torget. Hon har undrat om inte jag ska vara med i Karlavagnen. Så då får jag väl hälsa till Maggie.
0: Ja, det är klart du får. Hoppas att hon lyssnar nu också. Du får väl kolla det.
2: Ja, det brukar hon göra. Så jag tror det. Det lyste i hennes fönster. Så jag tror hon lyssnar.
0: Mm. Var det Maggie?
2: Maggie, ja.
0: Ja, hälsa Maggie så gott också när du pratar med henne.
2: Ja, jag får göra det.
0: Ha det så gott.
2: Ja. Tack så mycket.
0: Hej då, Tina. Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: bam, bam, bam, bam, bam, bam. Camila Cabello och Ed Sheeran i Karlavagnen. Klockan är 11:15 och vi håller på med de där underbara tillfällena när allting gått vår väg. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej Kerstin Modig i Åhus.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack.
0: Du, vi höll på att snacka om det här, vi enstaka människor som jobbar med Karlavagnen, om man på skånska säger Åhus eller Åhus. Alltså var
1: ligger? Åhus. Man sa Åhus. Men jag är från Uppland, så att, även om jag är född i Göteborg. Så jag pratar lite skånska. Men jag har bott i Malmö.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja. Ja, jag är ungefär... Och jag har bott i Kävlinge.
0: Har du bott i Kävlinge?
1: Ja, jag var där igår.
0: Nej, är det sant?
1: Ja, absolut. Annars skulle jag inte säga det.
0: Nej, det hade varit konstigt om du skulle ljuga om det.
1: Ja, precis.
0: Jag är ju född i Kävlinge.
1: Ja, det är ju inte jag. Jag var ju rätt så vuxen när jag kom dit. Men... Men det har växt något alldeles otroligt.
0: Otroligt mycket större är det. Det håller ju nästan på att växa ihop med Lund.
1: Det gör det är väl att ta i, men det är många som flyttar dit, för det är ju en lågskattekommun.
0: Ja, säkert om man bor i Lund eller Malmö har jag förstått. Det är ju överhuvudtaget väldigt tättbefolkat i den delen av Sverige. Ju.
1: Och kommunikationerna med Pågatåg och Öresundståg är ju otroligt bra nu.
0: Det gäller bara att de stannar i Kävlinge. Det gör de ju inte alltid.
1: Ja, men de går via Lomma också nu.
0: Ja, okej. Okay. Vad gjorde du i Kävlinge igår då, Kerstin?
1: Jag var på bokklubb.
0: Aha, i Kävlinge?
1: Ja, det går. Vi är 4 stycken som åker runt till varandra.
0: Ja, vad trevligt. Vilken bok var det? Är det som är aktuell nu då?
1: Vi hade läst Nektergalen.
0: Ja, var den något att ha, tyckte ni?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det handlar om andra världskriget. Mm. Den var otäck och spännande som en kriminalare. Mm. Men väldigt välskriven och en riktig bladvändare.
0: Höll de andra tre i klubben med om det?
1: Ja, oja.
0: Men ni brukar inte alltid vara överens, va?
1: Nej, det är vi inte.
0: Nej, det är lite fördelaktigt.
1: Det är ett roligt sätt att läsa böcker på, att diskutera det sen med någon.
0: Ja, men såklart. Men du Kerstin, nu har vi ju pratat ganska mycket om Kävlinge och bokklubb och geografin där och allt annat. Men det var ju inte det vi skulle prata om, utan vi skulle prata om när allting gick din väg istället, när du hade lite tur.
1: Då bodde vi i Åhus och skulle åka, nu minns jag inte vilken av Kanarieöarna, men det var dit vi skulle. Någon gång på nyåret, början på året, för några år sedan. Mm. Och vi packade ordentligt på kvällen och hade satt klockradion på ringning så att vi säkert skulle vakna i tid för att köra till Sturup.
0: Vi skulle flyga därifrån, ja, just det.
1: Ja, just det.
0: Tidigt.
1: Och plötsligt vaknar jag och konstaterar att klockan var... Och vi hade testat, alltså sagt, skulle ringa. Mm. Men då hade klockan lagt av. Ah. Det var lite överraskande, får jag säga.
0: Och väldigt dumt.
1: Ja, onödigt. Ja, jag for ju upp och kollade andra klockor. Ah. Och väckte min man och vi rusade upp och konstaterade att snodde vi oss riktigt så skulle vi hinna till Sturup i tid. Sen kom vi ju inte den där tiden man ska vara där före, men vi kom så vi hann med planet.
0: Ja. Ah. Och vilken tur, eller hur?
1: Ja, men det var inte så mycket trafik när vi körde ner från Åhus till Sturup. För vi skulle gå upp i 4 tiden.
0: Ja, det var ju skönt. Då kunde ni köra i 190 så att ni hann.
1: Ja, det gjorde vi inte. Men det var väl inte alldeles precis på 110 hela vägen.
0: Nej. Du, den där känslan när man vaknar, den är förfärlig. Det är ju för att undvika den som man håller på att vakna 3, 4, 5 gånger i de här lägena i förväg, eller hur?
1: Ja, eller så har svårt att somna först. Jag tänker om vi inte vaknar.
0: Ja. Och sen vaknar man hela tiden. Men ni sov så gott.
1: Och min man reste mycket för sitt jobb. Så han var ju van att slockna på vilket hotellrum som helst. Så det var inga problem för honom. Det var lite svårare för mig. Men det var jag som vaknade.
0: Ja, och ni hann med planet?
1: Jajamensan.
0: Och ni hade en härlig semester?
1: Ja. Det var ju i januari, februari någonting, så att det var ju skönt att åka ifrån. Mm. Det är snöslask och den skånska vintern vi hade. Mm.
0: Sicken bra berättelse, Kerstin. Och vad skönt det är att ha tur när allting går ens väg sådär. Särskilt när man inte tror det till att börja med, när man vaknar med den där ångesten som kramar kring kroppen. Vi missar planet.
1: Hjälp! Alltså, jag kan nästan som helst tänka på hur obehagligt det var.
0: Usch, ja. Mm. Men det gick bra. Och vilken bra berättelse. Och vad många aspekter på bokklubb och kävling och allt du fick in.
1: Jag tyckte jag var tvungen att säga det, att jag har bott i Kävlinge också, eftersom du nämner det så ofta.
0: Titt som tätt, ja. Du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen på alla möjliga sätt.
1: Tack, tack själv. Ja. Det var trevligt.
0: Ha det så bra.
1: Mm, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Karlavagnen 020 22 10 30. Vi snackar om de där sköna gångerna när det gick riktigt bra, när turen var på vår sida. 020 22 10 30. Och så Jakob Hellman och Vara vänner därtill. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg under de vinande vindarna, lyckligtvis inomhus, så står cykel Mattias bland ventiler och kedjor och ramar och däck och putsade cykelhjälmar. Och ja, vad tänker du på?
1: Inget speciellt.
0: Vilket skönt tillstånd, eller hur?
1: Ja, det är lite stilla just nu. Ja. Mm. Ja.
0: Det är inte så ofta det så?
1: Nej, det är skifte mellan liksom, innan vinterdäcksäsongen drar igång. Så det är lite stilla.
0: Mm. Du, idag är det räkmackans dag och därför har vi ämnet i Karlavagnen. Då gick det riktigt bra. Då hade vi verkligen flyt. Då var det ingenting som kunde stoppa mig. Vad tänker du på då?
1: Ja, man får väl säga att hela livet har väl ändå till sist gått ganska bra, tycker jag. Mm. Man står här och...
0: Jo, men det är mycket nyheter om invasioner, höjda priser på det och höjda priser på datt. Det finns också utrymme för den andra sortens insikter, eller hur?
1: Ja, det är väl lite roligt. Det kanske blir lite förmätet att berätta om så då gick det så bra för mig.
0: Inte alls.
1: Nej, jag cyklade i helgen, 2 cykeltävlingar och vann båda 2 i veteranklassen.
0: Är det sant?
1: Ja, visst. Det var till och med snabbare än de här yngre veteranerna. Så.
0: Och det var viktigt för dig?
1: Ja, det var det. En estländare i herrar 40 före mig. Jag tävlade i herrar 50 då. Så då gick det väldigt bra.
0: Vad var det som avgjorde som gjorde att det gick så bra?
1: Det regnade, lerigt, slirigt, svårkört. Det passade mig bra. Men det kanske också blir lite förmätet att säga att jag hade faktiskt väntat mig att vinna också. Så jag är inte jätte...
0: Inte alls, säg gärna det.
1: Jag är inte jätteöverraskad ändå. Men när man väl blir lite överraskad över sin form och man känner att wow, man är på en nivå man inte har varit innan när man var yngre och tävlade. Det var ju kul när det gick oväntat bra.
0: Det gick otroligt bra för dig i helgen, Mattias.
1: Ja, det gjorde det. Ja, kul att få säga det.
0: Ja, grattis.
1: Tack, tack.
0: Och här och nu vänder sig Karlavagnen mot de sociala medierna. Saga Åkerlind, du har ju koll på dem. Hur är det där?
2: Ja, men det är bra. Mm. Och vi har precis fått in en hisnande historia från Joel.
0: Berätta.
2: Han berättar att 2009 så voltade han, hans vän och bonuspappa med husbilen vid Rällsjön mellan Falun och Rättvik. Han och vännen satt obältade i soffan bak i husbilen. Mm. Och sen hörde han bonuspappan skrika "Håll er farfar!" Och sen gick allt i slow motion. Han flög ut genom framrutan och klarade sig med ett litet skrapsår på benet.
0: Otroligt.
2: Ja. Sen åkte de till skroten dit bilen blev fraktad. Och... Efter de hade kommit hem från akuten så fick de reda på att husdelen hade lossnat från förarhytten. Men att alla klarade sig utan större skador.
0: Otroligt, men sant.
2: Men sant änglavakt.
0: Ja, tur. De hade tur.
2: De hade riktigt tur.
0: Ja.
2: Ja.
0: Riktigt bra. I övrigt, hos oss med?
2: Ja, men i övrigt så har vi Inger. Hon gick väldigt fattigt ut med hunden och kollade alltid på marken så att det inte ligger något glas där som hunden... nosar i sig. Mm-hmm. Men hon hittade en trisslott med vinst. 200 spänn. Några dagar senare, samma promenix. 150 kronor i en lövhög.
0: I en lövhög? En ny lott?
2: Ja.
0: Va?
2: Helt sjukt.
0: Men hon slutar aldrig gå den där rundan, va?
2: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Hon är ute nu.
2: Jag hoppas att ingen kan dela med sig vart är det hon går.
0: Ja, det skrev hon förstås inte.
2: Nej, nej, nej.
0: Har du detektivat?
2: Inte än, men det ska jag göra.
0: Allt är ju möjligt. Det kan bli en riktig saga.
2: Exakt.

0: Musik som kan vara ett hus med swimmingpool och blommigt parasoll, om du tänker så. Donna Lewis, I love you always forever. Det var också det sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen onsdag kväll. Tack så himla mycket för att vi fick ha vagnen tillsammans med er. Säger nu producenten Karin Forsmark, ljudtekniker Peter Lindqvist, Julia Hansson och Maja Kling som jobbade i telefonslussen och svarade när ni ringde. Olle Nilsson valde musiken. Jag heter Christian Olsson, jag har pratat mest och sist. Tack så mycket för idag. Strax här i P4 Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Före dess senaste nytt från Ekot ur Marcus Landén. Ha det bra, hej då!
1: Här är Ekot. Ukraina uppger att man haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskys rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina, där rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. Här i Sverige behöver vården i några delar av landet stärkas för att kunna hantera många skadade, till exempel i krig. Och nu förbereder Socialstyrelsen de första beredskapssjukhusen i norra Sverige. Generaldirektör Björn Eriksson om vad det innebär.
2: Konceptet beredskapssjukhus, det är inte bara ett sjukhus med hus och väggar, det är en förmåga. Och här krävs det att man har produkter som man kan arbeta, alltså sjukvårdsprodukter, läkemedel. Det krävs att man har kompetenser på plats, det krävs att man har transportkapaciteter. Hela den här förmågan ingår i det här konceptet beredskapssjukhus.
3: Socialstyrelsen utreder just nu på uppdrag av regeringen hur vården snabbt ska kunna hantera en stor ökning av akut skadade patienter. I arbetet prioriteras Sveriges norra vårdregioner i första hand. Även region Gotland och ostkusten pekas ut som strategiskt viktiga.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Det fortsätter gå bra för norsk fotboll. Under kvällen vann Bodø Glimt mot det tyska storlaget Borussia Dortmund med 1-0 i Champions League. Och det här bara en dag efter att Viking Stavanger spelat lika mot Bayern München. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så jättemycket Marcus Landén för den uppdateringen från Ekot. Du är vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
6: Mm.
5: Vi är väldigt taggade, vi ska sända nattradio fram till klockan 6. Och vi går in i en dag som jag med varm hand inte bara hyllar dagligen utan starkt förespråkar. Internationella tvätta händerna, dagen är här. Halleluja!
6: Är den här nu?
5: Nu är den här, så ta fram tvålen, på med kranen och börja gnugga.
6: Är det inte fler dagar idag?
5: Det är jättemånga dagar, men det här är min dag. Okay. Som jag väljer att lyfta upp och hylla.

0: jubel med Supernatural här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Utan snus i fyra dagar, tror jag de säger, försmäktar vi på denna ö. Någonting sånt säger Pippi Långstrump ju. Mm-hmm. När de rymmer hemifrån. De har åkt en båt och så är de på en ö och sådär. Ja. Så ska de skriva ett brev typ. 31 dagar, 0 timmar och 5 minuter utan ny regering.
0: Vi är där nu.
1: Sveriges Radio har en
0: nedräkning.
1: Har ja, eller inte nedräkning, det är ju inte en nedräkning.
0: En uppräkning.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Det här är ju lite själv.
0: Var har vi det?
1: På vår hemsida.
0: Sverigesradio.se.
1: Ja. Den ligger ganska, gå in där, den ligger ganska högt upp. Nu är det 6 minuter.
0: Sånt där gillar ju jag.
1: Ja, men ja, det gör ju det inte, tror jag.
0: Vadå då?
1: Förstår inte syftet.
0: Nej, men det är
1: vad
0: väl
1: menar
0: de? Det är ju jätteviktigt med en ny regering.
1: Jo, det håller jag med om till fullo. Men vad ska de här... Ja, det var en månad sedan vi gick till val. Det fattar ju jag också. Mm. Men vad menar de? Vad vill de att jag ska göra med den här informationen?
0: Men känner du så här, för jag har faktiskt funderat ganska mycket på det här. Och det var någonting förra veckan då någon som sa, det är sån jättegrej det här. Alltså jag kan själv tycka det är irriterande att de inte bara kommer överens och fixar en regering. Alltså det känns ju som en basic om man är politiker. Då får man väl bara lösa det om man då har typ vunnit valet. Men jag har tänkt på en grej gällande just det här, att det är väldigt så här medial hets kring det här. Mm. Alltså media är precis som jag själv känner mig. Jag vill bara att det ska bli en regering. Mm. Men samtidigt, jag hörde någonting förra veckan att liksom förra valet vid den tiden, även om det var ett liksom ganska tydligt liksom, och de var ganska överens redan då, så hade vi ändå inte en regering. Nej. Vid den tidpunkten så många dagar efter valet. Så det är liksom, det är ingen katastroftid egentligen.
1: Nej.
0: Men när jag ser med 31 dagar och nu 7 minuterna framför mig på vår webb sverigesradio.se, så känner jag bara, shit vad lång tid.
1: Kommer du inte ihåg dö? Alltså decemberöverenskommelsen. Ja. Sen hade vi ju tid, det var väl till och med januari. Var det inte det?
0: Januariöverenskommelsen var ju
1: en
0: annan
1: sak. Det var januariöverenskommelsen, okej. Kanske var tider som var då...
0: Det var ju när...
1: De satte sig på Tidö slott, eller vad det var?
0: Nej, januariöverenskommelsen var ju när några partier gick över blockgränsen och kom överens med sossarna om någon budget. Okay.
1: Ja, men jag menar Tidö var väl att de satte sig på något slott?
0: Ja, det var ju, men det var inför förra valet.
1: Jag vet, och men jag menar att det finns ju massa sådana. Och jag förstår att det inte går att bilda en regering om de inte har majoritet i regeringen. Och det är ju, vi har ju valt att ha ett sånt här system med massa partier och inte två. Mm. Och det kommer ju ta den tid det tar. Och det har jag faktiskt inga... jag har inte blivit påverkad i mitt liv någonting av att det inte har en regering just nu. Men för de andra leder väl tills vi får en ny regering, eller?
0: Ja.
1: Ja, så då så. Så det är väl precis som innan valet bara.
0: Ja, fast de har ju heller inte samma mandat, utan de ska ju mer bara få verksamheten att,
1: att och det är kämpigt. Men jag förstår, en nedräkning kan jag förstå. Men jag kan inte förstå ett konstaterande av tid på vår hemsida. Jag är faktiskt mindblown av Sveriges Radios... Vi sätter upp en där man räknar hur långt det var sedan vi gick till val. Nästa grej?
0: Ja, men det är liksom som någon slags slow tv fast i regeringsform.
1: Nu har det gått 31 dagar.
0: Jättehett med slow tv.
1: 0 timmar och 9 minuter.
0: Ja.
1: Utan ny
0: regering. Hur många minuter och dagar och timmar det kommer att gå?
1: Det står också så här, utan ny regering. Lite surt. Det är surt.
0: Har du tagit ställning här eller så i Sveriges Radio?
1: Ja, nu är det inte valår längre.

0: Gabrielle med Give Me A Little More Time i Vake med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, turismen går som tåget. Speciellt i min hemlandsända Norrbotten. Mm. Alltså folk älskar att åka dit. Det är liksom det är riktigt uppsving
1: med tåg,
0: att åka till Norrbotten på olika sätt. Man bara reser dit och besöker den här fantastiska delen av världen.
1: Ja.
0: Är du inte glad för vår skull? Att liksom vi äntligen har fått den uppmärksamhet som vi förtjänar.
1: Men jag tycker alltid att ni borde få det. Och jag tycker att hade jag kunnat så hade jag nog bott mer.
0: Har du ens varit uppe i Norrbotten?
1: Jo, det har jag, men inte på många år.
0: Nej, okej.
1: Okay. Alltså, ja.
0: Norrbotten är faktiskt det län där turismen ökar mest senaste året enligt Tillväxtverket.
1: Kul. Vet är det varför? Höga kusten som lockar? Nej. Eller?
0: Norrbotten, Höga kusten ligger för fan jämförelsevis i Skåne. Aha. Nu får du skärpa dig. Det ligger i Norrland. Norrland och Norrbotten är två helt olika saker. Norrbotten.
1: Lär mig mer.
0: Vet du varför folk vill åka till Norrbotten? Vet du varför vi, alltså turismen,
1: för att lära sig sånt här? Nej. Alltså att förstå hur långt upp det egentligen är.
0: Nej, vintern. Göran Vidén som driver en turistanläggning utanför Luleå tror sig veta varför.
2: För att man vill uppleva just vinter som man kanske hade var man nu bodde emellanåt en vecka eller så, om du nu bodde i norra England eller vart du bodde, som inte finns längre på grund av förändringar i väder och klimat. Mm.
0: Så folk kommer från hela världen.
1: Flyger
0: för att de vill uppleva världen. Precis, det
1: flyger
0: gör de
1: från hela världen för att det blivit så varmt och de är så ledsna för det och de vill ha åt vintern. Och medan de flyger dit så smälter inlandsisen. Gud vad vi är smarta vi människor. Ja, alltså, jag måste verkligen ändå säga det. Vi kan det där med samband och logiskt tänkande.
0: Ja, ja.
1: Och oegoism är ju också, alltså att liksom tänka utilitaristiskt och liksom allt, alltså vad som är bäst för alla. Mm. Det är ju våra egenskaper som vi besitter.
0: Men vi som kommer därifrån, vi tycker som att kul. Alltså, ja,
1: det
0: för
1: förstår
0: oss.
1: Jag.
0: Inte bara liksom har man äntligen lyckats slå mynt på orsaken att folk under min uppväxt faktiskt flyttade därifrån.
1: Mm.
0: För det gjorde vi, man ville liksom bort från vintern. Nej, man har dessutom bearbetat jantefasonerna som på den tiden också gjorde att man knappt kunde andas. Lyssna på det här.
3: Jag tror inte att vi är ens nära vårt eget tak faktiskt.
0: Nej, Annika Fredriksson som är vd på turistorganisationen Swedish Lapland sa det här. Hon har alltså lämnat Jante bakom sig och fått sånt här vinterhybris och tror liksom att turismen kan bli ännu större. Alltså det är liksom, hon säger the sky is no limit, eller is the limit.
1: Tydligen inte för de som flyger dit.
0: Nej, uppenbarligen inte. Men jag älskar det här.
1: Jättekul. Jag kommer ihåg att när det var julkalendern 2024, då var de ju på så här Gavmofjället. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Jag har
1: du faktiskt kollar inte julkalendern?
0: Nej, jag har
1: alltså,
0: inte haft.
1: Det är inte för att jag har barn, utan jag gör det som vuxen. Ja. Jag har alltid gjort det.
0: Mm. Nej, jag har som inte riktigt
1: hängt med i dem.
0: Nej.
1: Men det var väldigt kul, för då handlade det om alltså, på det här fiktiva fjället. Det var en samisk familj man fick följa.
0: Mm-hmm.
1: Och då tror jag att det blev lite hajpat ett tag. Och nu så har jag tänkt så här, hur gick det med det? Alltså, blev det någon ökning på grund av julkalendern?
0: Och nu kom den.
1: Nu kom den.
0: Så enligt dig har det ingenting med vintern eller Norrbottens förträfflighet att göra, utan för att man hade en bra julkalender det året.
1: Ja, det handlade ju också om lite så, skydda naturen.
0: Mm.
1: Så bra att poletterna trillat ner för alla.

0: Walter Nilsson är vaken med Lukas, Dennis och farsan.
1: Vi pratade ju om Norrland nyss.
0: Norrbotten.
1: Just det. Mm. Jag pratade lite om Norrland.
0: Du nämnde Norrland.
1: Ja, eftersom att jag klumpade ihop allting. Mm. Som vi ju gör i Svealand och Götaland. Nu ska vi till Svealand. Götaland. För vi är i Svealand.
0: Ja.
1: Till och Göteborg, Svealand.
0: Nej.
1: Är det Götaland?
0: Ja.
1: Borde vara det som det Götaborg, land. Okej. Okay. Jag tycker det är svårt. Jag tycker Göteborg ligger liksom rakt västerut härifrån.
0: Mm.
1: Det ligger
0: alltså... Men var ska du ta oss nu då?
1: Vi ska till Malmö.
0: Ja.
1: Nej, först ska vi till Sjöbo.
0: Jaha. Vad händer där då?
1: Vi ska till Skåne, kan jag väl säga. Det är en kvinna i Sjöbo. Hon var iväg och handlade. Och när hon kom hem så var tjuvarna i full gång med att rota runt i hemmet. Och hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Det är ganska hemskt. Hon var, jag tror hon var 80 år, den här kvinnan.
0: Usch.
1: Ja, fruktansvärt. Men när hon låg där i soffan, då sparkade hon en mellan benet. Så de flydde.
0: Nej.
1: Ska vi lyssna?
0: Ja.
2: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
1: Mm. Mannen då i 30-årsåldern, han döms till fängelse efter en inbrottsturné då, som han har haft i Sjöbo och Hörby. Jag tyckte bara att det var så, alltså, pondus av henne.
0: Alltså, att göra det,
1: att
0: finna
1: det.
0: Sig i att man bara, fuck, vad gör du med mig? Tvinga ner mig i min soffa, snor kontanter och smycken.
1: Ja.
0: Fuck you, här har du en liten spark i skrevet.
1: Jag vet inte vad polisens... Alltså jag vet ju att man egentligen... Jag vet inte vad rekommendationen är, men det kan ju bli liksom farligt att försvara sig också.
0: Det är säkert ingen rekommendation, men man blir ju glad nu när det ändå slutade väl
1: nu,
0: för
1: nu,
0: henne.
1: Precis, det var det jag tänkte komma till. Mm. Att så här, med facit i hand så kan man bli imponerad av hennes, liksom, även om det kanske inte är något man... Alltså man vet ju aldrig vilka galen människor, om man kan göra inbrott hos en 80-årig tant, då vet jag inte vilka moraliska riktlinjer man har.
0: Liksom. Nej, förmodligen inga överhuvudtaget.
1: Men några kanske man har, tänker jag. Man kanske inte vill, det finns nog, alla har sina moraliska gränser och vissa har inte samma juridiska gränser som vi andra.
0: Men sen är vissa drogade och har inga gränser överhuvudtaget,
1: så
0: att de är typ knappt medvetna om vad de gör.
1: Så
0: kan det vara riktigt farligt att ingripa.
1: Ja, absolut, och det är det. Men med facit i hand tyckte jag att det här var pondus och liksom blev lite glad av den nyheten. Och sen tänkte jag baka in det liksom med en annan kvinna som begick ett brott i Malmö.
0: Begick ett brott?
1: Ja. Ja. Hon förstörde sitt ex dejt. Han var på... Alltså, ja, han hade en dejt hemma hos sig. Hon kom dit och då skar hon sönder den nya tjejens bildäck.
0: Nej.
1: Och nu har kvinnan också då dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
3: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
1: Det är också en ganska hemsk nyhet i grunden. Det är inget roligt alls.
0: Mardrömsdejt. Tänk att vara på den dejten och så kommer någons ex och börjar liksom banka och ringa, och när man kommer ut sen, när människan har liksom dragit ifrån, så ser man att bilen man körde dit med har uppskurna däck.
1: Alltså för mig börjar mardrömmen med fotboll på tv. Redan innan det här våldet.
0: Ja.
1: Men det får stå för mig.
0: Ja. Men jag menar, om någon bjuder hem dig på fotboll och middag,
1: och redan tackat ja till det.
0: Hade du tackat nej redan där?
1: Ja,
0: hade du aldrig åkt dit.
1: Det hade jag.
0: Nej.
1: Men du, vet du, om det inte är en Sverige-VM-match, då hade jag kanske tackat ja. En annan sak, det som jag tog med det här för, det är liksom att här visar man att när man begår såna här brott, då har man liksom inte riktigt tänkt logiskt alltid. För det är ju inte bra att den här kvinnan inte kan ta sig hem. Alltså om man vill förstöra dejten. Eller hur?
0: Nej, för då kan det här vara en sån sak som antingen får den här tjejen att aldrig mer besöka den här mannen. Eller så blir det en sån grej som bara, shit, nu måste jag stanna kvar här. Shit, vi lärde känna varandra och fuck. Mm. Ja, vilken härlig natt vi hade.
1: Men också, ändå, han har inte gjort något fel.
0: Nej. Alltså, det kan ju vara så att det blir en liten förstör stämning, att man liksom inte kommer till andra basen, så att säga.
1: Då tror inte jag att det är, alltså jag tänker att är man så är man. Alltså jag tror inte på det här att man ska bli kär, alltså intresserad.
0: Nej, men det tror inte, men det är ju så ändå, folk blir ju kära efter, så kärlek växer ju fram för vissa.
1: Jo, men jag
0: och
1: menar,
0: även om man är lite kåt på, eller ursäkta uttrycket, om man är lite helt sugen på en viss person, om det visar sig att man efter första kvällen har liksom råkat träffa en person som har väldigt tvivelaktig omgivning, som är lite jobbig, så kanske man väljer att vi stoppar här nu.
1: Mm. Så tänker du, jag är en 100% fullblodad romantiker och ingenting skulle stoppa mig om jag är kär. Det var det jag menade, så funkar jag. Alltså, det spelar ingen roll vad någon annan gör. Det är ju den här personen, vad den gör, som spelar roll för mig. Men jag tycker bara att det är så, alltså, tänker man, alltså, den här personen var ju väldigt arg som begick de här brotten. Men det är bara så himla ologiskt att, för att jag tror också att det här kan göra som om man är med om någonting traumatiskt ihop, så brukar ju det binda till och med, tänker jag. Och dessutom så kan hon ju inte ta sig hem rent fysiskt. Nej. Så att det är liksom väldigt, och sen nu får hon betala dem båda två massa pengar.
0: Så dumt av henne.
1: Så man ska liksom,
0: ostrategiskt.
1: Alltså typ så här, var inte kriminell är det här, är de här lärdomarna som P4 Malmöhus har givit oss denna natt, etik i natten.

0: Choose in Texas med Alla Langley här i Vaken med Petra P4. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. Du som har Vaken med Petra P4, klockan har passerat 12:30 och med oss nu från Ekot har vi Mats Karlsson Lennart. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om senaste utmaningarna för Ukraina i kriget mot Ryssland.
1: Ja, precis. Det har ju varit motiga dagar för Ukraina och president Zelensky sen USAs president Trump. Det var natten till i lördags som han sa att USA ska köpa miljontals ton diesel från Ryssland. Och det här var ju naturligtvis ett chockartat besked för Ukraina eftersom ja, de amerikanska dieselköpen anses ju kunna finansiera Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Och sen det där kom har nya problem dykt upp för det här hårt pressade landet.
0: Vilka är då de här nya problemen?
1: Det senaste är att Ukraina det senaste dygnet ungefär rapporterat problem med Starlink. Alltså den här satellitbaserade amerikanska kommunikationstjänsten som Elon Musks företag SpaceX utvecklat och driver. Ukraina har under kriget mot Ryssland varit beroende av just Starlink bland annat för att vägleda sina drönare mot mål inne i Ryssland. Och Starlink har också betydelse för att Ukraina ska kunna försvara sig mot inkommande ryska drönare och robotar. Och det som ukrainska källor då sagt här är att Starlink-uppkopplingen plötsligt blivit långsammare och att det påverkar hur fort de ukrainska drönarna kan färdas mot sina mål. Ökad risk för upptäckt och nedskjutning då. Helt enkelt en rätt kraftig försvagning av Ukrainas militära kapacitet.
0: Vad säger Starlink och Elon Musk om det här?
1: Ja, Elon Musk har faktiskt kommenterat de här uppgifterna från Ukraina. Han säger att den militära version då av Starlink som Ukraina använder, den ägs och kontrolleras av USAs militär. Det är ett system som tydligen kallas Starshield och som SpaceX utvecklat specifikt för Pentagon. Och det allra senaste som kommit om det här är att Ukrainas försvarsdepartement säger att uppkopplingen nu är lite bättre igen då, men att Starlink fortfarande begränsar hastigheten som de ukrainska drönarna kan flyga till 160 km i timmen. Annars förlorar de kontakten med systemet. Och de här drönarna brukar ju annars flyga flera hundra kilometer i timmen.
0: Det här kan ju kännas ganska förvirrande. Men om inte då Musk ligger bakom att drönarna inte kan flyga så fort, är det då Pentagon eller Trump eller vad är det egentligen?
1: Ja, alltså när Elon Musk då säger att det här är USAs regering och försvarsdepartement som kontrollerar över det här systemet så antyder man ju att det kan ju vara då ytterst president Trump kanske som begränsat Ukrainas åtkomst till Starlink. För det vet vi ju inte riktigt. Det finns inga kommentarer om det här från officiellt håll i USA än så länge i alla fall.
0: Men sen har väl Ukraina även på andra sätt sett sig märka att USA inte är lika stöttande längre?
1: Ja, och ett annat problem som Ukraina då upplevt här de senaste dagarna, det är att man inte fått lika mycket underrättelser från väst som tidigare. Ukraina brukar ju få veta när det är ryska robotar och drönare på väg in mot Kiev till exempel för att kunna aktivera sitt eget försvar. Mm. Men de underrättelserna har uteblivit flera gånger enligt Ukraina. Bland annat inför attackerna förra natten så där det dödade 6 personer. Men att USA har strypt underrättelserna till Ukraina, det har president Trump förnekat under dagen här. Vi hjälper fortfarande, sa Trump. Mm.
0: Så vad ska vi då till slut tro om allt det här?
1: Ja, det man kan säga är väl att Ukraina just nu är väldigt pressat då. Framförallt då med den här plötsliga dieseldealen då som kom här i slutet på förra veckan. Och helt enkelt är man rädda för att USA mer och mer håller på att överge Ukraina. Och vi minns ju också att Donald Trump i slutet av förra veckan också sa att president Zelensky borde bytas ut mot någon som skulle kunna gå med på eldupphör och senare fred med Ryssland. Men när Zelensky under under gårdagen här, onsdagen, besökte London, så sa han ändå att han räknar med fortsatt amerikanskt partnerskap trots vissa svårigheter, som han uttryckte det.
0: Mm. Ja, tack så mycket Mats Karlsson Lennart för den rapporten. Det här, det är Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. I mean, it's...

0: Du är vaken med Peter P4, Peter och Lisa i studion och nu också Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in, Lasse.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Du berättade för mig under Benjamin Ingrosso här att det är en lugn natt.
1: Ja, det har börjat lugnt i alla fall. Gårdagskvällen var det lite smått och gott här och var, men ingenting som påverkar trafiken om nämnvärt i nuläget. En del bärgningsarbeten ska ske under natten, men när det väl sätter igång så kommer vi ta det i lokal P4-kanal, precis som vi brukar göra.
0: Ja, precis. Och ta det försiktigt alla ni som är ute och åker. Tänk att det är massa ljud. Djur som är ute och springer.
1: Det är det också, ja. Framförallt på morgonkvisten som kommer om... Ja, vad blir det?
0: Om en liten stund.
1: Ja, om en liten stund. Ja, när det ljusnar.
0: Du, trafiken är också en tipstelefon om någonting skulle ske.
1: Stämmer. 020 999 444.

0: Jenny from the Block med Jennifer Lopez och Jerry Kiss i Vaken med Peter och Lisa. Vet du, Lisa, du flaggade ju igår om Stockholm Filmfestival som skulle släppa sitt program här under onsdagen.
1: Just det.
0: Det gjorde man. Men det gick också ut med att Stockholm Filmfestival ger sitt pris för Lifetime Achievement Award. Mm. Det gör man varje år. Lena Olin får det i år.
1: Är det
0: eller
1: sant?
0: Lena Olin, som vi säger på andra sidan Atlanten.
1: Vi?
0: Ja, när man är där och ska berätta om svensk stjärna. De kallar henne så. När hon är med i så talkshow så säger de Lena Olin. Jag tycker det är så kul. För det är så extremt svenskt namn, Olin. Och så säger de Olin. Jag tycker det är coolt. På något sätt. Det är något kittlande med det. Det är inte det jag tänker prata om just nu. Men man släppte också de nominerade till årets talangpris. Och jag har ju tidigare intervjuat kommande skådisar här i Vaken som har fått det här priset. Till exempel Alicia Vikander, hon var ju med i Vaken när hon hade fått...
1: Gud vad kul.
0: Då heter det Rising Star, men nu heter det ju liksom Årets Talang.
1: Nej, det heter inte Rising Star längre.
0: Nej, det heter Årets Talang.
1: Aha, vad dumt, för Rising Star var så etablerat tycker jag.
0: Årets Talang är ju liksom lite bredare tror jag. För Rising Star är verkligen rookie, pookie, tookie. Det är liksom, du har inte gjort någonting annat nästan.
1: Jo.
0: Ja, men alltså du fattar. Det är liksom, Årets Talang är lite bredare. Så att
1: jag vet, men jag tyckte om du vet, bilden av en Rising Star. Alltså en up and coming, en stjärna på uppgång. Liksom.
0: Men sen gillar jag också att man har försvenskat det.
1: Man borde ha Falling Star till de här som är på dickadanken.
0: Ja, ett motpris. Bland de nominerade har man då gått ut. Man har nämligen släppt vilka som kan få det här priset nu. Då är det Noel Flike, Sergen Tesfaye, Noni Ardal Hammarström, Tuva Bäckman, Vilma Lidén, Carl Kristoffersen och Hundarna-stjärnan Kit Walker Johansson. Det är de nominerade, det är 7 pers. Jag har ju kollat Hundarna av det här, så är det det jag har sett. Kit Walker Johansson är fenomenal. Alltså det dryper av hans karaktär. Han spelar ju en sån här en up and coming. Alltså han är en göteborgare på en Stockholms advokatbyrå. Men liksom med de här Stureplansattributen. Alltså det är liksom, han vill verkligen bli en så backslick advokat. Uh-huh. Han vill liksom göra karriär. Han vill
1: lite
0: köta.
1: Snabba cash vibb fast karriär.
0: Det bara dryper om han är så bra i sin roll. Alltså det är en av de bättre svenska prestationerna jag har sett på länge.
1: Är Hundarna?
0: Och det finns på SVT Play.
1: Visst är det den, Donna Hariri är med också, en tidigare kollega till oss ju, alltså som jobbat på radio och sånt där, jurist i grunden. Alltså det är en tjej, Donna.
0: Ja.
1: Hon är jurist, hon är med i den. Och så är det inte att de är jurister i
0: ja,
1: serien?
0: Alltså ja, han spelar ju försvarsadvokaten Oscar Winge i Hundarna.
1: Den. Ja, men då är det den serien. Ja.
0: Den är, alltså det är ju massa andra som är superduktiga.
1: Jag har sett klipp från den faktiskt. Ja.
0: Hon, den kvinnliga huvudrollen, om det är hon då, jag vet inte vad hon heter i verkliga livet, men hon är också superduktig. Ja.
1: Hon har jobbat här. Jag var en av mina
0: kollega?
1: Första alltså var förut. När vi har, alltså det är ju 100 år sedan, men när jag började på radion så var hon en av de som typ så lärde upp en, du vet. En jättegullig tjej.
0: Han är i alla fall en av 7 skådespelare som nu har nominerats till det här priset.
1: Kul!
0: Årets Talang, eller Rising Star kanske det fortfarande heter lite grann.
1: Jag tror lite grann heter det.
0: Jag tror det är både och.
1: Okej, okay. Ja. Ja, bra att de har behållit det i alla fall, tycker jag.
0: Någonstans står det Årets stjärna. Rising Star.
1: Årets stjärna också, det är tredje namn. Jag är jätteförvirrad nu.
0: Det var ju min post på min post-lapp.
1: Ja, du kallar det.
0: Det kallar jag det.

0: Kygo, Khaled och Griffin med Save My Love.
1: Vi pratade om Kit här innan, en skådis. Mm. Jag tycker det är ett himla coolt namn. Jag har en kompis vars dotter heter Kit.
0: Det är ju så coolt. Det var ju den här Knight Riders. Namnet var ju med i Knight Rider på typ 80-talet när jag växte upp. Vi snackade tv-serier igår. Ja. Det är ju verkligen en barnoserie för mig.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Jag vet inte ens vad det är. Men det är, jag känner igen typ introt. Alltså att en bil som kör på typ en öken i en svart bil, eller?
0: Ja. Ja,
1: jag ser det framför mig, men jag kollade aldrig på det. Men jag känner igen att det var stort.
0: Mm.
1: Men för jag...
0: För bilen heter Kit, vill jag bara säga.
1: Okej. Okay. Mm. Kittad och klar. Jag var inne på tidningen Femina.
0: Ja,
1: som
0: nej,
1: men jag är 40
0: jag
1: nu.
0: Jag skrattar bara för,
1: nej,
0: för att du
1: log. Mig.
0: Jag skrattar inte åt att du sitter och liksom bläddrar i Femina, utan att du helt enkelt log när du sa det.
1: Jag var faktiskt online och läste den. Uh-huh. Jag bläddrade inte i den, men det hade jag säkert gjort om den låg framför mig. För nu
0: är inte det liksom ännu värre?
1: Jo, det är det jag menar. Mm. Alltså att det
0: du,
1: hade
0: att du
1: jag
0: nog... söker upp det online känns ju som att...
1: Nej, men den
0: om
1: var...
0: den hade legat liksom på ditt kaffebord så hade jag ju fattat det.
1: Jag har inte sökt upp den. Och
0: men vad händer? Vad skriver de om på Femina idag? Att, ska jag kolla den digitala arkiv?
1: Och så här, nu ska jag göra mitt journalistiska jobb och försöka hitta en nyhet. Vart går man in då?
0: Mm,
1: Veckorvin, Amelia, Frida, Femina, KP. Nej, men jag ramlade över en artikel på, du vet, sociala medier som man kan göra. Klickade mig in och undrade, varför skriver de om det här nu? Men sen så tyckte jag ändå att det var intressant. Det handlar om de här som alltid populäraste namnen som folk döper sina. Men det var en liten udda twist på den här artikeln. För det handlade om namn som ingen nyfödd fått. Alltså namn som dör ut hade de liksom som rubrik. Och det tyckte jag var lite intressant att se, eller hur?
0: För det är ju intressant om man då har tänker liksom kläcka ur ett litet barn snart. Det är ju roligt att ge barnet ett namn som inte, all, som inte är ett modernamn.
1: Ja.
0: För när man som, det här tror jag att du också kan skriva under på.
1: Mm.
0: Men jag har ju aldrig gått i en klass under grundskolan och inte haft en annan Peter.
1: Nej.
0: Jag var ju alltid Peter S. Det fanns ju alltid en annan Peter när man liksom... Peter S... Ska man räcka upp handen liksom.
1: Jag borde
0: ha så. Det är ju så tråkigt att ha ett namn som alla andra har.
1: Ja, jag håller med. Och jag heter ju Lisa. Och det, men jag har aldrig varit med om att någon annan heter Lisa.
0: Nej.
1: Vilket är konstigt, för det är så vanligt.
0: Mm.
1: Vi har det nu. Vi har en kollega som heter Lisa som är, alltså, som är lite chef över oss ju. Som folk blandar ihop vem som är, alltså, när man skriver i chattar och så.
0: Mm.
1: Våra interna system. Men i alla fall, jag tänkte att jag ville att mina barn skulle ha som du. Alltså att man vill ha lite unika namn på dem. Förra året var ju populäraste namnet Alma.
0: Din dotter.
1: Fail. Det visste jag inte då. Det var inte populärast när jag döpte henne till det. Men sen är man tydligen ett får. Alltså 2021 när jag döpte henne, då var inte hon på topp. Då var hon kanske topp 30.
0: Mm.
1: Knappt liksom. Mm.
0: Men vi är, det är något märkligt, vi människor.
1: Vi vet
0: vi
1: vad
0: är
1: som
0: en
1: är.
0: Skockfår.
1: Ja, jag vet det jag
0: vi
1: menar.
0: Gör som alla andra.
1: Ja, utan att veta om det.
0: Ja,
1: så
0: allting.
1: Blev hon. Vet du vad det läskigaste var? Alltså jag tänkte så här... om det blir en pojke så tycker jag att Ted är fint.
0: Mm.
1: Sen nästa år kom det så statistik på att det var det namnet som hade ökat mest eller något sånt. Och jag bara, det är så sjukt för jag har aldrig hört det här namnet. Alltså, jag har sett en dokumentär om seriemördaren Ted Bundy. Typ, ja. Det är det enda Ted som har varit i mitt liv senaste året, tänkte jag då. Och det var inte därför jag ville döpa. Alltså, det finns ju fler, massa bra Ted också. Liksom. Mm.
0: Men Frey låg i 2025 på plats 144.
1: Ja, det är det enda som kanske
0: är... Liksom han är kanske lite längre ner, men det är ändå 144. Det är väldigt många som heter det.
1: Och
0: ändå.
1: Ebbe har blivit populärt också tydligen. Men skitsamma, jag har valt namn på mina barn som jag är nöjd med, men de är ju inte jätteunika. Men det kan ju vara en trygghet också att heta som alla andra.
0: Ja, ja.
1: Men vill du veta då, vad man, om man vill ha ett unikt namn, så ska man välja Annette, Ingvor.
0: Men vadå Annette? Min, vadå, som ingen får?
1: Namn på, som ingen nyfödd fick ett visst år.
0: Ja.
1: Annette, Ingvor, Anna-Lena. 2022 fick ingen det namnet.
0: Nej. Ingen Annette.
1: Killarna, då var det 2022 då. Jan Olof bland annat. Och 2024, Jerry. Jag tycker Jerry är jättekult.
0: Det är jättefint.
1: Alltså Jerry är
0: det
1: så...
0: Ju, det är ju ett sånt namn som kommer komma om några år.
1: Alltså Jerry. Alltså Y-namn. Borde inte det in igen. Och jag tycker också att det är dags med dubbelnamn. Är det för att det är krångligt som vi har tagit bort
0: men
1: det?
0: Men vi hade ju en period när man inte fick liksom ha det här bindestrecket var tvungen att ryka.
1: Vad är det som har fuckat upp?
0: Jag tror det.
1: Det tycker jag är dumt.
0: Men
1: för
0: nu
1: finns
0: får man
1: vackrare...
0: ju göra som man vill igen.
1: Det finns ingen vackrare än Rosmarie typ.
0: Ja, det är
1: att då heter Rosmarie.
0: Alltså, det är fantastiskt.
1: Alltså jag ramlar av stolen nu.
0: Rosmarie, hur vackert det är.
1: Du vet, det är Rosmarie. Så fint. Ja, min komp- när jag växte upp hade jag... min granne, vi hade bara en granne när jag växte upp. Mm. Alltså vi hade en granne. Och den familjen umgicks vi med.
0: Hette hon Rosmarie?
1: Hon heter, mamman heter Rosmarie. Oh. Det är jättefint.
0: Fint.
1: Okay,
0: min svägerska heter Jeanette.
1: Ja.
0: Min brorsas fru.
1: Ja.
0: Fantastisk kvinna även det.
1: Ja. Och sen så ska vi se här mer andra namn som få döper sina söner till är Kjell. Tycker jag också jättefint. Jag vill säga och kom, men det ska jag inte säga.
0: Säg.
1: Jag har redan sagt det.
0: Va?
1: Det finns andra butiker.
0: Jaha, okej, okay, förlåt.
1: I skrivande stund heter 48 659 svenska detta.
0: Mm.
1: Det är inte så många.
0: Nej.
1: Och Brynolf.
0: 400, det är ju väldigt ovanligt.
1: 445.
0: Mm.
1: Men du, när jag kör de här namnsdagarna varje dag, då är jag ibland så... Heter någon verkligen det här fortfarande? Så sa jag det en gång högt när jag läste namnen.
0: Mm.
1: Det var inte bra gjort.
0: Nej. Men
1: det ska jag sluta med.
0: Nästa gång innan du säger det får du gå in och kolla Feminas statistik över nyfödda.
1: Och ta de namnen nu så att de inte försvinner.
0: Jag tycker ni är en uppmaning till alla som just nu kanske ruvar på ett litet barn där inom magen någonstans. Annette.
1: Men det är jättefint faktiskt.
0: Rosmarie.

0: och Robin, The Girl and the Robot. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det är allt fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal. Och en förklaring kan vara att det är fler som ber AI om råd och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Där skriver Giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att det här leder till längre köer. De flesta regioner i Sverige har nu infört sms-livräddning, alltså att frivilliga larmas om ett hjärtstopp inträffar i närheten så man snabbt kan hjälpa till. Under dagen infördes det här i Västerbotten.
4: När någon drabbas av hjärtstopp kan några sekunder vara skillnaden mellan liv och död. Nu ska fler västerbottningar kunna rycka in innan ambulansen hinner fram när sms-livräddning nu blir verklighet. Stian Kvalvik är verksamhetschef vid ambulanssjukvården i Region Västerbotten.
5: Så vill ju det här ge en stor skillnad på, speciellt i glesbygden var det långt emellan resurserna.
4: I grannlänet Norrbotten lanserades sms-livräddning redan 2022, där sjuksköterskan Elin Karlsson, som numera är Umebo, tidigare bodde.
6: Jag fick vara med om två riktiga larm så att säga, i mitt kvarter. Så att jag såg verkligen vad värdefullt det här är när man kan vara snabbt på plats. Alla minuter och sekunder räknas ju.
3: Reporter här, Anna Nyberg, P4 Västerbotten. Ett fartyg har börjat brinna i Svarta havet under kvällen och myndigheterna i Rumänien utreder om det träffats av en drönare som är följd av Ukraina-kriget. Sen i början av månaden har 5 handelsfartyg träffats i vattnen utanför Rumänien och Bulgarien. Minst 23 sjömän har dött eller saknas, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket, Marcus. Miley nu med Let's Get Married här i Vaken med Peter och Lisa.

0: Ja, du vaknade med Peter och Lisa som vi snöade in. Vi har faktiskt bubblat lite kring det här ett tag. Och så nämnde det igår om det här när man paxar grejer.
1: Ja, jag tyckte det var jätteintressant för vår kollega Frida också gick igång på det här.
0: Ja.
1: För hon är ju typ vår producent den här veckan kan man säga. Vi turas ju om och var varandras öron och producenter och chefer och allt sånt i vårt lilla gäng. Och då så sa hon att hon tyckte det var okej. Läste du det?
0: Ja, för att jag berättade ju att jag har ju blivit ja, men just det här med parkeringsplats.
1: Ja. Att och någon, för mig var det ju någon som sa bara så. Jag ska stå där när jag var på väg in. Och jag bara, vad då menar du? Bara, jag ska hämta min bil och ställa mig där du ska ställa dig nu. Så att den är upptagen. Och jag var så här, det är inte så det funkar tyvärr. Så att nu ställer jag mig där.
0: Och hon, då tyckte hon ju till kring det.
1: Ja, men hon tyckte att det var okej om man låter någon annan ställa sig, du vet, utan bil, fysiskt. Om du och jag sitter i en bil och så ser vi en parkering. Så här, gå ut och spring och ställ dig på den.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte att det är okej.
0: Jag tycker inte heller
1: Jag vågar inte skriva det. Nej. Nu kommer hon ju höra
0: paff.
1: Det.
0: Jag blev paff.
1: Jag blev också paff. Va? Det där, så får man faktiskt inte göra, tycker jag.
0: Det har jag varit med om flera gånger. Jag var med om det i förrgår när jag skulle parkera på Fleminggatan.
1: Men också det är
0: då står en man på trottoaren där han har så här 8 stycken resväskor.
1: Det
0: och det kan
1: sjukaste.
0: Vara så jäkla svårt att hitta en parkering.
1: Ja.
0: Då står han där på parkeringsrutan och ska blocka att jag ställer mig där. För att han väntar på en taxi som bara ska plocka upp honom.
1: Jaha, men det är en annan sak.
0: Nej, men vadå? Alltså,
1: han paxar ju inte då.
0: Nej, men han stod ju där och liksom höll ut handen. Och då sa jag, där ska jag stå. Då sa min kille, nej men åk vidare. Men du vet hur svårt det är att få parkering idag. För vissa dagar är det omöjligt att få parkering. När det är städdag på natten och sådär. Då liksom kommer man sent. Det går inte att hitta en parkering. Och då sa jag, orkar inte med något bråk. Du ser ju hur bestämd han ser ut. Han kommer börja bråka med dig. Så då körde jag för husfriden skulle vidare. Mm. Jag kände att jag ville liksom ta hans plats. Vadå stå där och paxa en plats du inte ens ska parkera på? Varför?
1: Han var väl gammal?
0: Nej, han var i min ålder. Ungdomlig och spänstig.
1: En gammal
0: han var bara bestämd.
1: Man,
0: han ville ha det lätt i livet.
1: Med rullator som behövde ta sig fram.
0: Nu tycker du att det var okej att han gjorde som han gjorde?
1: Nej, jag tycker inte att det är okej att stå i väg. Men då får man ju prata med honom, tänker jag. Har han sagt att han inte skulle flytta sig om ni försökte parkera där?
0: Men man kan ju se på personer.
1: Nej, det tycker jag inte man kan göra.
0: Ja, men jag tycker det. Jag uppfattar så.
1: Okej, men jag blev
0: alltså, han hade ju säkert gjort det, men han hade muttrat och varit surt och sagt någonting syrligt innan. Och när man inte orkar med det så åker man ju vidare.
1: Ja, okej, jag fattar. Jag låter sånt rinna av mig när folk säger sura saker till mig. Det definierar inte mig.
0: Nej, men det får stå för dig.
1: Jag vet. Mm. Det är det du gör. Mm. Men däremot så blev jag ramlade verkligen av stolen när Frida sa så. För jag var så här, det förklarar så mycket hur vi människor faktiskt tycker olika. Alltså för att jag hade också... Jag tror att jag hade, alltså om någon hade bett mig springa och ställa sig på en plats... Jag
0: hade du
1: här,
0: gjort
1: nej,
0: det
1: jag hade, varit så här, vet du vad? Hit men inte längre går vår vänskap. För att jag tycker det är pinsamt nästan.
0: Alltså jag skulle inte få min sambo, som oftast är den som jag kör omkring med, att göra det. Inte ens som jag säger så här, du får 10 000. Han skulle aldrig ha gjort det.
1: Nej. Och nu ska jag säga, jag älskar Frida. Alltså på ett sätt att jag tycker att hon är en av de roligaste personerna i radio någonsin. Mm. Men, och när jag säger det här nu, jag kan se henne. Alltså kan du inte
0: se dig
1: henne? Medan Robert hade aldrig heller.
0: Nej. Men han släpper, han bara, det här är en parkering. Nej, men det är ju... Jag springer ut och springer hon liksom över vägen.
1: Och han snittrar bara. Ja. Tycker
0: men hon
1: att det är lite
0: har ju också
1: pinsamt.
0: En sån personlighet och utstrålar ju någonting. Så att om jag kom och hon står och viftade så skulle jag aldrig mopsa med henne.
1: Nej,
0: jag skulle
1: hon
0: låta
1: hade
0: henne stå
1: ju.
0: Där.
1: Ja, det är det. Hon hade
0: hon
1: kommit undan
0: charmig,
1: med det.
0: Ja, liksom.
1: Hon kanske är den enda i Sverige som hade kommit undan med det.
0: Ja.
1: För att det går inte att bli sur på henne. Men alla andra så hade man ju bara, vad är du för idiot? Så jag tycker inte man får. Är det någon som brukar paxa parkeringar så vill vi veta det.
0: Ja,
1: eller om ni vill paxa andra saker.
0: Ja.
1: Eller har paxat.
0: Verkligen. Vi kan väl säga att vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret bland annat till vår röstbrevlåda är 020 99 55 00. Sen har vi också att du kan kontakta oss via vår app Sveriges Radio. Klicka på vaken och under vår play-knapp om du ska lyssna på oss där så trycker du på delta. Kan du skriva ett meddelande och berätta vad du har paxat.

Weeping Willows, Touch Me här och igen. Om en stund framöver här, prata om vad som du har paxat. Vi undrar helt enkelt vad du har paxat, och man kan ju höra av sig på lite olika sätt till oss via Sveriges radioappen. Där är det någon som vet nu, ser jag, går in där och kollar. Mårten skriver: när jag hör er är jag ännu gladare att det blir en liten håla. Enköping paxar P-platser, ställer oss någon annans och går istället. Det tycker jag är bra, Mårten. Sen så har vi i vår mejlkorg också fått någonting. Och även på Facebook så skriver ni en hel del, för jag lade frågan här innan. Där vi undrar då, du har paxat, och vad skriver ni?

vad har paxat? Rita paxat sin make. Och sen skriver Sara Sofia: en gång för många år sedan när djuraffären fortfarande sålde djur, så skulle jag få en kanin. Vi ringde Tsken och så frågade om de hade några inne, och de hade en liten lejonhuvud hona kvar. Henne packade jag, lille Bella. Nu så paxar jag ofta svinkassar med mat i en app. Jättebra när man älskar kinesiskt och asiatiskt.

0: Hej Adoy! Radioapan är en av de mystiska sagoskolan.
1: Ja! Knakande koja!
0: Lubriga materier.
2: Någon är inte gul.
0: Och saken försvinner.
1: Var är bollen?
2: Var är bollen?
0: Det är jag.
1: Helt apigt.
0: Radioapans mysterier i Radiosapp. Vi hörs där.
3: Vaken. Här är Vaken med Peter Sundberg.

Malöv med Justin Timberlake och T.I. och med Peter P. pratar om saker man har, eller man har paxat. Och vad skriver ni? Ja, Ronna som hörde av sig, hon hittade inte över deltafunktionen i appen. Du måste uppdatera din app. Det är någon uppdatering som Sverige har gjort och då får du enkelt uppdatera den för att du ska kunna få del av alla våra funktioner. När du gör det så kommer det inte gå, så enkelt är det. Här att veta av teknik. Vad vi nu också måste kolla in saker som har paxat. Några som hört av sig är till exempel Lars skriver, för några minuter sedan bokade eller paxade jag ett avstörningsfilter i en butik. Ni vet, man kopplar ihop ljudprylar så kan det ibland få brumljudet när det är något fel i inkopplingen. Ett sånt det kan i vissa fall dra på det. Funkar inte det får jag försöka med en DI-box med groundlift och hitta eller att paxa en sån istället. Jag och en kompis, skriver Peter, paxa snygga bilar oftast när vi åkte buss. Det där minns jag hur man gjorde. Man bara, jag ska paxa den där, den ska jag paxa. Skulle jag skriva, jag ser en specifik plats den på jobbet. Ingen får sitta på min plats. Skulle ändå någon sätta sig så blir resultatet intensivt styrande på 20 minuter. Gäster tolereras en gång. Återkommande gäst får medas vänlig men bestämt. De ställda får information i samband med introduktion.

Mitt hjärta är en rebella som med Petra Marklund här är vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Och just nu så är det ju faktiskt så att vi kollar in vad du har paxat. Och paxa grejer, det kan jag säga att ni har gjort. Vi har ju bland annat Tobias som skriver: så fort biljetterna släpps kommer jag paxa en plats till Inferno Games, ett av Sveriges största Airsoft-evenemang. Esther nu, Savage Love.

0: Du vaknar med Petra P4. Jag har fått sällskap här i studion av Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tackar.
0: Du, vi ska prata om ett jubilerande ord.
1: Ja, jubilerande och kontroversiellt ord. Det är faktiskt hen. Visste du, Peter, att det här ordet fyller 60 år?
0: Nej, alltså jag blir väldigt förvånad när du säger det, för det här känns ju som någonting väldigt modernt.
1: Verkligen.
0: Som ett nytillkommet ord.
1: Ja, jag blev också väldigt, blev lika förvånad som du. Och i alla fall så går åsikterna om det här ordet ganska mycket isär enligt en ny Novus-undersökning. Mm-hmm. Bland annat så är det så att 1% av personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna tycker att det här är ett mycket bra ord. Alltså nästan ingen sverigedemokrat då. Samtidigt som bara 1% av de som röstar på Miljöpartiet tycker att ordet är mycket dåligt. Mm-hmm. Så det här är ett polariserande ord, menar Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.
2: Beroende på var man står, så att säga, politiskt, för vissa så är det här en bärare av positiva värderingar, medan det för andra är en bärare av negativa värderingar. Så att det är fortfarande så att det här ordet för många är väldigt politiskt laddat.
1: Och den här Novus-undersökningen visar inte bara på då de politiska skillnaderna i hur man ser på ordet hen, utan det handlar också om ålder, säger Anders Svensson.
2: När jag träffar till exempel gymnasieelever eller studenter, för dem är ju det här bara ett ord som alltid har funnits. Det är inte konstigare än han eller hon. Så att det är klart att på sikt så tror jag att det här ordet kommer tappa sin laddning.
0: Ja, det kan man ju tänka sig att det verkligen gör, men att det är ju i en äldre generation är ett ovant ord att använda sig av.
1: Ja, precis. Mm. Och äldre kanske generellt är skeptiska till nya ord också. Det, så kan det ju vara. Men det här, vi var ju förvånade båda två, Peter, över att det, ordet är faktiskt hela 60 år gammalt.
0: Ja, vi vet ju att det har funnits i andra språk. Alltså att motsvarigheten finns i engelskan och i finska. Alltså det är ju ett ord som har funnits länge i andra språk, men just i svenskan så är det för mig ett nytt ord.
1: Mm. Men det var faktiskt redan 1966 som det här då, om inte myntades, så i alla fall började diskuteras eller föreslogs. Och P3 Nyheters Simon Appelqvist vet allt om den här bakgrunden.
3: 60 år har alltså gått sedan språkvetaren Rolf Dynås föreslog det könsneutrala ordet hen som ett alternativ till han eller hon och det formella vederbörande i en språkspalt i Uppsala Nya Tidning. I årtionden diskuterades begreppet bara bland språkvetare, men i början av 2000-talet började man i feministiska kretsar och hbtqi-rörelsen slå ett slag för hen i jämställdhetskampen och som ett alternativ pronomen. Hen blev för många ideologiskt laddat och en våldsam debatt om könsroller bröt ut. Men för hbtqi-personer var det en otrolig lättnad när hen blev en del av det svenska språket, berättar Elias Fjellander på RFSL.
4: Det har varit väldigt viktigt för många att ha ett språk för vilka de är och hur de känner. Mm.
1: Ja, och det är väl ändå så att hen blir mer och mer etablerat som ord bland fler och fler. Mm. Det är i alla fall mitt intryck.
0: Och otroligt intressant att höra att det har så många år på nacken.
1: Det var det.
0: Mats Karlsson Lena, tack för att du kom in.

0: På en skola i Hässleholm har man plockat bort datorerna och lagt fram papper och penna. Både bra och dåligt, tycker eleverna.
1: Alltså, det finns fördelar och nackdelar, men för mig är det mer negativt eftersom vissa folk har inte råd med att köpa sina egna datorer, och det gör det svårare att jobba på presentationer, speciellt att vi jobbar med många presentationer nu i åttan.
0: Eftermiddagsprogrammet torsdag eftermiddag drar igång vid 3, och det hör du här precis som vanligt i P4 Kristianstad.
2: Mm. Och där var information från P4 Kristianstad. Här lyssnar du på Vaken med Peter och P4.
3: Vaken. Riksprogram. Det här är Vaken med Peter Sundberg. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Hotline Bling med Drake i Vaken med Petro och P4. Ja, vi pratar om att paxa grejer. Camilla skriver i vår app Sveriges Radio. Man har klickat på delta och följande meddelande. Det här med att paxa en parkering. Jag jobbar i Västertorp. Där finns en pizzabagare som började gapa och skrika på mig att det var hans parkering när jag parkerade. Ja, det är alltså gatuparkering här. Så jag frågar efter hans parkeringsbevis på just de 2 metrarna. Han ser fortfarande snett på mig efter nästan 2 år. Så skriver Camilla. Anna som har varit inne i appen och skrivit, klickat på delta och hört av sig till oss, det är Birger. Under min tid i FN-tjänst på Cypern på 70-talet gällde det att vara snabb för att få en bra solstol på stranden nedanför hotellet. Då kastade jag handduken framför någon engelsk lady. Engelsmännen, bloody teabags, uppträdde som de ägde hela ön, så skriver Birger. Sen har vi också fått in mejl från Jocke som skriver till oss att min kompis hade fest och då min kompis hade fest i lördags och då hade han gjort olika drinkar. Då paxade jag drinken Grasshopper, en slags cocktail med mintsmak gjord av kakaolikör och mintlikör. Jag valde den här eftersom jag absolut inte ville ha lakritsshotsen som stod bredvid.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Ja, jag har paxat en plats i kön till de som vågar vara sig själva och som vågar stå upp för den man är på en bättre värld där alla får plats, där alla får höra, skriver Björn. Så den skriver, hej vaken, när man, som man säger, har varit ute på lokal och det har varit mycket folk i samma ärende. Då har det väl någon gång hänt att man har paxat några stolar vid ett bord medan de övriga sällskapet gått till baren och beställt. Nu Enola Gray med OMD. Här är vaken som strax öppnar upp nattens tävling Nattjakten. Tre musikalska ledtrådar. Du ska hitta en gemensam nämnare. Nu kommer vi att tävla via Sveriges Radio-appen. Det heter vi Vaken med P3 P4. Eller i appen heter vi Sveriges Radios Vaken med P3 P4. Och där kan man trycka på delta för att vara med och tävla. Och det ligger redan nu första ledtråden.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo här. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar ska ni försöka lista ut den gemensamma nämnaren som vi tänkt ut här på redaktionen. I potten en sovmask eller en tygkasse. På tygkassen står det jag, hjärta, natt. Och första ledtråden kommer här.

Hot stuff med Donna Summer. Heta grejer med Donna Sommar. Så väljer jag att översätta den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Det kommer två ledtrådar till. Du kan vara med och tävla via Sveriges Radios app. Det heter vi Sveriges Radio. Programmet heter Vaken. Tryck bara på delta. Du behöver uppdatera appen om du inte har gjort det. Det kom någon här uppdatering under kvällen som har ställt till det. De har förbättrat sakerna. Sen kan du skicka e-post också till vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250.

Die Die med Shakira och Burna Boy här i Vaken med P3P4. Jättekul att du är vaken med oss. Nu är det så att vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten, skickat ut Hot Stuff med Donna Summer. Sylvia, hon har uppdaterat vår app Sveriges Radio, gått in på Vakens sida, klickat på delta och skrivit gissningen värmebölja. Riktigt, riktigt bra Sylvia, men värmebölja är fel. Det är någonting annat vi söker.